0: E-I-S.
1: E-I-S.
0: Hello, my name is Kaori. I'm a Japanese teacher.
1: Hello, my name is Matt. I'm an English teacher here at E-I-S.
0: 日本にいながら海外留学体験してみませんか？英語で育む生きる力。週1日から通える笑顔インターナショナルスクール。デイクラスは5時間、アフタークラスは2時間、オールイングリッシュで過ごします。少人数制で一人一人の英語力はもちろん、個性を尊重し、自主性を育み、自己肯定感を高められるようなカリキュラムになっています。詳しくはホームページまたは SNS をチェック。
2: Let's have fun at EIS.
1: EIS.
0: 笑顔インターナショナルスクール。
3: 笑顔グループは地域の皆様の縁の下の力持ち。あなたのお困りごとを私たちにお話しください。課題の洗い出しから企画立案施工アフターフォローまでプロの手が揃っています。地域が日々健康であるようにあなたの笑顔のために笑顔グループ。
4: 岡崎パブリックサービスプレゼンツちょいナビ、皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美です。この番組では岡崎パブリックサービスが運営するさまざまな施設に注目して皆さんに素敵でお得な情報をたくさんお届けしてまいります。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りします。
5: 私道の駅藤川宿にやってまいりました。コンシェルジュの浅川さんにお話を伺います。今回もよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。今年でですね、はい、第23回を迎えます紫麦祭り、こちらが5月16日の土曜日10時から始まります。
5: では今年の紫麦祭り、はい、詳しく教えてください。
6: まずはですね、
5: はい、
6: 紫麦麦畑鑑賞ツアーというのがございます。道の駅の企画でございまして、地図の方を差し上げますので、そちらの地図を持って紫麦畑の方に行くんですね、うん、そしてそこでスタンプを押してもらって、またこの道の駅に戻ってきていただくと、なんとですね、
5: はい、
6: 紫麦高専団子のプレゼントがございます。
5: うわー、これは嬉しいですね、
6: はい、なんといってもプレゼントですからね、ですからね、先着60名様なんですけれどもね、
5: はい、
6: 野外の露店の方で交換できますので、これも先着順ですのでね、お早めにね、紫麦をぜひ歩いて見ていただきたいと思いますね。
5: わかりました、
6: はい、続いて紫館、
5: はい、
6: こちらの方では紫麦のお菓子グランプリというものを開催しておりまして、はい、紫麦を使ったお菓子を食べ比べて皆さんの投票でグランプリが決定するというね、美味しい企画なんです。
5: 美味しい企画ですね、
6: はい、そしてこちらですね、参加費が必要となります。200円なんですけれども、うん、先着100名様なんですね、
5: はい、
6: でいろんな、ね、団体さんが紫麦を使ったお菓子をいろいろこう披露していただいて、うん、それを食べていただいて投票をするという。
5: なるほど、味が楽しめるということですよね。
6: そうなんです。こちら3回に分けてやっておりまして、うんうん、第1回目が10時から、
5: はい、
6: そして2回目が10時半、3回目が11時となりまして、だいたい30名程度ぐらいで各回が決まってます。それで

0: のお菓子を食べていただいて投票していただくというね、楽しい企画です。そしてあとですね、紫館の会場ではイベントといたしまして、体験や展示や販売などがございます。
1: あ、そしたら紫麦祭りは、
0: はい、
1: 紫館も使ってるし、
0: はい、
1: この道の駅藤川宿のこちらの本体も使ってるしということで。
0: そうですね。
1: で、畑もあるし、
0: はい、そしてもう一つ大事な場所がございまして、
1: まあ、
0: そちらが本陣跡の広場なんですね。
1: そうなんですね、
0: はい、こちらの藤川宿の、ね、宿場の中になるんですけれども、はい、本陣跡の広場がございまして、
1: はい、
0: こちらでも販売ブースございます、でそちらには紫麦のチヂミとか、
1: はい、
0: 紫麦関係の商品も販売しています。
1: お、旧道の方ですよね。
0: そうです、
1: 散策できる方の、
0: はい、まあ、いわばね、こちらがまあ一番本拠地と言ってよいかな。でサブ会場として紫館や道の駅があるという感じですかね。
1: なるほどね。あ、そうか、総案内所も、
0: はい、
1: その、まあ、本陣跡広場の方にあるということですね、
0: はい。そして一つ嬉しいお知らせなんですが、こちらでは藤川おにぎりの振る舞いがあるんですね。で藤川さんのお米と紫麦を使用したおにぎりをなんと無料で限定300個ご用意してお待ちしております。
1: ちょっと無料と聞くとワクワクするんですけど。
0: はい、紫麦の入ったおにぎりなんてね、なかなか食べれないので。
1: 食べれない、
0: プチプチ感がたまらないです。
1: 浅川さん召し上がったんですね。
0: あります。
1: うわー、いいなー、
0: はい、ぜひね、
1: はい、
0: こちらももう朝一でここ行ってもいいかもしれないですね。
1: 何時からですか。
0: はい、こちらお祭りの方は、うん、一応10時からということですのでね。
1: じゃあ10時に待ち構えて、
0: ま
1: あ、
0: 並んでるかもしれませんのでね。
1: そういうことですよね、
0: はい。そしてね、もう何よりもね、すごい企画が、
1: はい、
0: スタンプラリーというものがございます。
1: あ、はい、先ほども畑見ると、
0: はい、
1: スタンプがっていうのありましたけど、
0: はい、それはうちの藤川宿の企画でして。
1: あ、そうなんですね。
0: もう一つね、
1: うん、
0: こちらすごいんですよ。藤川宿街歩きスタンプラリーというもので、
1: はい、
0: なんとね、この本陣跡広場に、
1: はい、
0: まあ、案内所の方がございまして、
1: はい、
0: 藤川小学校の、
1: はい、
0: 児童さんのガイドで10時から12時半まで行っております。
1: はい、いろいろ案内してくれるんですね。
0: そうなんです。もうこちらね、藤川小学校さんはこの紫麦と縁がございましてね、そしてまた藤川宿との縁もございまして、うん、ずっとね、昔からこちらの方を、
1: はい、
0: 詳しくご案内してくれるんですね。
1: 学校で勉強した成果がそこで現れるわけですね。
0: はい、そしてなんと嬉しいことに、
1: はい、
0: 感想景品は本陣跡広場にてプレゼント。
1: へえ、参加賞みたいなものももらえるということですね。
0: そうですね、
1: はい、どこ回るかは地図が作られてるんで、それをご覧いただくということですね。
0: そうですね、スタンプラリーはスタンプラリーだけで行っても大丈夫なので、
1: うん、
0: 藤川小の児童さんのガイドは、まあ、10時から12時半までの間でいらっしゃれば案内してくださるということですかね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そうですか。で、まあ、ガイドさん抜きで回ってスタンプ集めても大丈夫ってことですよね。
0: はい、そういうことですね。
1: はい、分かりました。
0: はい、
1: まあ、でもできればね、
0: はい、
1: 児童の皆さんのせっかくのガイドですから聞きたいなと思いますけどもね。
0: そうですね、うん、ぜひね、それと合わせた方がより一層ね、
1: はい、
0: 藤川宿を知ることになると思います。
1: わかりました。
0: はい、そしてね、
1: はい、
0: これも私やはり道の駅の人間でございますので、ちょっと紫麦グルメを宣伝してよろしいですかね。
1: やった、待ってました。
0: はい、まずですね、紫麦グルメもう一応一年中食べれますけど、やはり紫麦を見た後の紫麦グルメっていうのはもう格別だと思うんですね、
1: はい、
0: ですから、ちょっとおすすめをね、いくつか宣伝いたします。
1: はい、
0: まずうちの軽食コーナー、今一押しは紫麦冷しゃぶサラダきしめ。これ毎年ね、この時期夏になると出てくるんですけれども、きしめんですね、サラダきしめになりまして、その上に冷しゃぶとサラダが乗った紫麦のきしめになる、紫麦とろご飯のね定食

0: 食やら、あと紫麦のカツカレー、エビカツカレーとございます。
1: はい、
0: こちらねご飯の方に紫麦が使ってありますので、あのご飯一緒に紫麦と食べていただくと、もうまたプチプチもちもち感がね味わえます。紫麦のうどんとか、うん、あったかいきしめんですね、うん、はい、あとあのその上にかき揚げの乗ったうどんやきしめんもございますのでね、まあ、気軽にあのお召し上がりいただけるかと思います。
1: はい、
0: はい、そしてあとキラリコーナーというねお土産コーナーですけれども、はい、こちらではね最近新発売いたしました紫麦そばを販売しております。 180g と 280g の2パックございまして、180g の方は、麺のみなんですけれども、280g 入りだいたいこれお二人分になるんですが、うん、こちらはつゆ付きなので、
1: はい、
0: まあ、すぐね気軽にお召し上がりいただけます。
1: はい、
0: そしてあとあの紫麦の香煎、こちらと紫麦の、薄焼きせんべい、はい、これも大人気なので、ぜひともねご購入いただきたいですね。あと紫麦の香煎団子、
1: はい、
0: こちらはの軽食コーナーの方にて、販売してますのでね、うん、団子にいっぱいね紫麦の香煎をまぶしたちょっと珍しいお団子ですね。うちの道の駅でしか食べれないというものです。
1: かしこまりました。
0: はい、そしてまあおなじみ海運五兵衛、家康五兵衛ね、こちらもね紫麦が使ってますので、もうぜひともねあのこの際ですので紫麦を使ったものをね食べてお土産に買っていただきたいなというのをおすすめしてます。
1: わかりました。
0: はい、
1: もうとにかく紫麦祭りは、
0: はい、
1: 紫麦一押し
0: 一押しです
1: ってことですね。
0: はい、
1: はい、ではそろそろ最後に、
0: はい、
1: 紫麦祭り今年はいつ開催なのかおさらいをさせてください。
0: はい、今年の開催は5月16日の土曜日10時から15時、午前中で終わるものもありますので、あのちょっとお気をつけください。そして雨天決行ということでございますが、あまりにもひどいね雨の場合は内容変更がございますので朝ご確認ください。
1: まずは紫麦祭りのお話を伺いましたけれども、はい、もう一つおすすめのイベントがあるということでしたね。
0: はい、道の駅藤川宿かかし祭りというのも手作りでかかしを募集いたしまして、もう今ね募集期間は終わったんですけれども、その出来上がったかかしを今紫麦畑に展示してるんです。
1: はい、これはいつまで見ることができるんでしょう。
0: はい、5月24日の日曜日です。
1: わかりました。はい、それは見るだけですか。
0: 実はですね、
1: はい、
0: 投票によっていろんな賞をいただけるんです。
1: で、
0: あの詳しくはねまた当日あのスタッフなどに聞いてください。
1: はい、どうもありがとうございました。はい、今回は第23回藤川宿紫麦祭りということで、はい、まあ、それと、まあ、それの関連イベントなどもね、はい、合わせていろいろ伺いました。コンシェルジュの浅川さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 続いては岡崎パブリックサービスからのお知らせです。まずは岡崎市民会館からリトミック教室のお知らせです。場所は岡崎市高山閣、親子で楽しめるリトミック教室です。リトミックとは音楽のリズムに合わせて体を動かすこと。音楽的な感覚やリズム感を養うだけでなく、身体的なバランスや柔軟性、集中力を高めることができます。音楽に触れながら感性を育み、心身ともにリフレッシュできるひとときをお楽しみください。開催日時は6月21日日曜日午前10時から10時50分まで、岡崎市高山閣で開催です。対象者は2、3歳のお子さんと保護者です。先着10組様受け付けます。参加料金は1200円です。お申し込み方法は電話でのみ受け付けます。5月20日水曜日から岡崎市民会館にお電話ください。電話番号は0564-219121番、 2

0120-9121 番です。まずは岡崎市民会館からリトミック教室のお知らせでした。続いては親子造形センターから特別教室父の日のプレゼントのお知らせです。手作りのプレゼントをお父さんに送ってみませんか？キーホルダー、マグカップ、ランチョンマット、バッジなどたくさんのアイテムから選ぶことができます。期間は5月16日土曜日から6月21日日曜日までです。料金は120円のものからあります。詳しくはお電話でお問い合わせください。0564-53-3511 番、53-3511 番です。親子造形センターから特別教室父の日のプレゼントのお知らせでした。以上、岡崎パブリックサービスからのお知らせでした。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、お別れのお時間です。いかがでしたか？この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美でした。それではまた。

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: 加五三。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.

皆さんこんにちは。時計の針は10時を回りました。5月15日金曜日昼晩、今日は大島美津子が午後1時までの生放送でお送りいたします。皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうかね。体調を崩していらっしゃいませんか。気温差も大きくて、この週末予想最高気温は、27度となっているんですよね。今日もそのくらいの予想最高気温、26度27度ということなんですが、最低気温と比べると10度近く変わったりということもあるので、日中それだけ気温が上がるということになりますのでね、どうぞお気をつけいただいて、熱中症対策こまめに、もう今のうちから早めにこまめに水分を取るというような習慣づけも必要だということです。本当季節はどんどんどんどん進んでおります。もう我が家家庭菜園、ナスの実が小さい実なんですけどなり始めました。ナスがなり始めたんですけれどもね、もうトマトの花もたくさんついております。これから夏野菜楽しみな季節になってまいりました。さあそして今日はどんな日かというとですね、中華の日なんですって。中華料理ってありますよね。中華の日、なぜ中華の日かというと、こう5月15日というこの日付がポイントになっておりまして、15というと中間、その月の中間の日なんですよ。で中間から中華、中華の日となったそうなんですけどね。一応語呂合わせなんですって。ですから全国規模でその中華の日と毎月15日の記念日と

0: 中華の日があるですって。で全国規模で中華料理を普及させること、まあそういったことを目的に定められているということなんですね。で中華料理というのはこうしっかり調べてみると中国の各地方の料理の総称、まあ、まとめて言うと中華料理と、であるいは特定の地方の料理のことを言うんだそうです。でまた私たち日本人の味覚に合うようにアレンジされた中国風の料理も含まれるということで、まあ、高級なフカヒレ料理や家庭でも作ることができるホイコーローとかチンジャオロース、こういったものも中華料理に分類されるということ。でまた日本で人気が高いラーメンや焼き餃子なども中華料理の一つと言われているんだそうです。で一方本場の中国では中華料理という言葉は使われていなくて、四川料理ですとか広東料理など、まあ、それぞれの地方ごとの名前で呼ばれているということなんですね。でこの日本でも中国料理店と中華料理店という、まあ、お店ネーミングが分かれているんですが、中国料理店は本場中国の料理法や調味料を用いていることが多いということなんですが、中華料理店は日本人向けにアレンジされたお料理を提供している、まあ、傾向が見られるということでございます。まあお店によってそれぞれだとは思うんですけれどもね、今日は中華の日ということで中華について皆さんから、まあ、好きな中華だったり家で作る中華料理だったりお店のこの中華が美味しいですとかね、まあ、様々な中華エピソードぜひお寄せいただきたいと思います。メッセージお待ちしています。そして川柳もどきは今日からフレッシュになりまして、今週来週とフレッシュというお題で皆さんからの五七五をお待ちしています。川柳もどき12時40分頃から、まあ、35分40分この辺りで始めたいと思っておりますので、皆さんからの川柳もどきフレッシュ、まあ、新鮮ということニュアンスですよね。フレッシュで五七五もお待ちしています。すべての宛先はこちらです。ファックスの方 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字です。まず数字で763@fm-egao.jp こちらにお送りください。それでは午後1時までの生放送でお送りいたします。昼晩金曜日どうぞ皆さんよろしくお付き合いください。
1: 昼晩この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎をつくるため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
0: さあ今日のオープニングナンバーです。ケツメイシであなたに冷やし中華お送りします。

月面師のあなたに冷やし中華をお送りしました。この冷やし中華は発祥は日本なんだそうです。冷やし中華の始まりは宮城県仙台市の中華料理店であるという説や、第二次世界大戦後に東京神田の揚子江菜館2代目が創作したというような説もあるということなんですよね。まあ、麺を冷やして食べるというこれ冷やし中華は日本発祥で、お皿の上に山盛りにした麺の上にいろいろな具材を千切りにして麺の上に放射状に乗せる盛り付けは、日本人が愛する富士山の形で、ピンク色のハムは春、緑色のキュウリは夏、黄色の錦糸卵は秋、白色のもやしは冬と四季を表したとも言われてそういったことも言われているんだそうです。面白いですよね。ケツメイシあなたに冷やし中華でした。

ニュースコネクト。さあ、地域の話題をお届けいたします。市政110周年記念歌舞伎の話題が東海愛知新聞に掲載されておりました。市川中車さんたち、著名な歌舞伎俳優が多く出演する岡崎歌舞伎特別公演が今年11月14日から16日にかけて岡崎市民会館葵ホールで開かれるということです。こちらは2024年度に続く開催となりまして、市政110周年記念事業の一つとして行われます。岡崎が舞台の新作歌舞伎で徳川家康公を主人公とした花の錦絵葵の正夢をはじめ、近松門左衛門作の俊寛や源の頼光とその家臣の四天王たちによる雲退治の物語、雲の表紙舞が上演されるということです。で、出演は市川中車さんのほか

実力派の市川円也さん、そして美しさに定評がある市川恵美也さん、そして映画国宝でその所作の指導を務めた中村壱太郎さんや中車さんの息子さんでいらっしゃる市川団子さんも登場するということなんですね。でこちら初日となる11月14日の午前中には出演者が市内を練り歩くお練りも予定されているということです。岡崎市の中心部で役者の皆さんの姿を間近に見ることができるということです。で公演は全席指定で S 席が12,000円、 A 席は10,000円、 B 席が8,000円、5月の20日から8月26日この期間に10人以上のグループを対象とした団体予約を受け付けるということです。詳しくは市民会館、岡崎市民会館のホームページで確認できます。そして一般向けチケットは8月29日午前10時発売ということなんですが、詳しくは後日発表されるそうです。主催は岡崎市と市民会館を管理する一般社団法人岡崎パブリックサービスです。お問い合わせは岡崎市民会館、電話 0564-21-9121、 繰り返します。岡崎市民会館 0564-21-9121、こちらにお願いしますということです。岡崎市政110周年記念歌舞伎が今年11月14日から16日にかけて岡崎市民会館葵ホールで開催されます。こちらの記事をご紹介しました。ニュースコネクトのコーナーでした。お送りする曲はくるりでバラの花。

お送りした曲はくるりでバラの花でした。シビックセンターインフォメーション、このコーナーはシビックセンターの提供でお送りいたします。シビックセンターリニューアルオープン、開館25周年、そして岡崎市政110周年を記念して、この秋新企画が始動いたします。こちらのご案内です。その名も岡崎天下一室内楽音楽祭です。この企画の音楽監督でアンサンブル天下統一のメンバー中木健二さんからのメッセージご紹介します。シビックセンターコンサートホールコロネットの持つ天井の響きは岡崎市が世界に誇る最高の魅力です。天井が高く木の温かさに包まれたホールでは弦楽器の音色が天から舞い降りたように柔らかく響き、聞く人すべてに優しく語りかけます。その美しさ素晴らしさを多くの方々に広めて、心を躍り感動する音楽を共有するために私はこれまで活動してきました。レジデントアンサンブルとして活動を続けるアンサンブル天下統一の定期公演をはじめ、年末のゴルトベルクアンサンブルアカデミー、アニバーサリーコンサートなど数々の舞台で多くの市民の皆様、また市外県外の皆様と音楽のひとときをご一緒させていただいたことは、ホールにとっても私たちにとってもかけがえのない財産となりました。長年続けてきたその活動の集大成として、この度岡崎市で第1回となる室内楽音楽祭を開催することとなりました。その名も岡崎天下一室内楽音楽祭、文字通り世界に誇る室内楽の発信地として実力派の音楽家が集結し、4日間のバラエティに富んだプログラムによる音楽の祭典で熱演を繰り広げます。生まれ変わったシビックセンターはどのような響きで私たちを迎え入れてくれるのでしょうか。開館25周年、市政110周年の節目となる年に、新しい音楽祭を生まれ育った地で実施できる喜びとその興奮に、今からワクワクが止まりません。ここでしか聞けない贅沢なプログラム、皆様と会場でご一緒できることを心待ちにしています。9月3日木曜日の前夜祭から4日金曜日、5日土曜日と行われる岡崎天下一室内楽音楽祭、各日程の詳しくはシビックセン

ーのホームページをご覧になってください。以上、シビックセンターリニューアルオープン開館25周年、そして岡崎市政110周年を記念しての新企画ご案内をいたしました。続いて室内学シリーズのご案内をいたします。岡崎市シビックセンターのレジデントアンサンブルでありますアンサンブル天下統一のメンバー3名それぞれが室内楽コンサート一公演ずつプロデュースするシリーズです。共演者にはアンサンブル天下統一が講師を務めるアンサンブルアカデミーの受講生を起用し、若手演奏家の演奏機会の創出にもつなげています。改修工事期間限定企画室内楽シリーズ最終回はビオラ奏者鈴木康弘さんがプロデュースします。開催は6月21日日曜日午後3時開演、会場は岡崎市赤嶺ホールです。シビックセンター室内楽シリーズボリューム3アンサンブル天下統一鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブル、チケットは一般の方3500円、25歳以下の学生の方は2000円です。詳しくは岡崎市シビックセンターのホームページをご覧になるか、電話 0564-72-5111 0564-72-5111 こちらにお問い合わせください。以上、シビックセンターインフォメーション、このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りいたしました。

さあ今日は中華ということで、中華の話題で皆さんからのメッセージお待ちしています。お送りする曲はビージーズ、若葉の頃。

0: ラッキー警察署だより。このコーナーではこの放送を聞いてくださっている皆さんが安心安全に暮らせるためのさまざまな情報をお届けしております。今日は岡崎警察署警務課の小森さんとお電話がつながっています。小森さん、こんにちは。
1: こんにちは、岡崎警察署警務課の小森です。よろしくお願いします。
0: 小森さん、どうぞよろしくお願いいたします。今日はどのようなお話でしょうか。
1: はい、今日は岡崎署の諸々のお知らせや広報をさせてもらおうと思います。
0: はい、諸々のお知らせですか。それどんなことでしょうか。
1: まずは基本的な位置情報などです。
0: はい、
1: 岡崎署は今年、失礼しました、令和6年12月に現在の場所に移転しました。ちょうど1年半ほど経っています。昨年9月には区画整理の関係で場所はそのままに、最初に割り当てられた住所から全く異なる住所番地に変更となりました。
0: はい、
1: 1年半の間に明大寺町から針先町になり、現在は若松西1丁目1番地1となっています。
0: そうでしたよね。あの短い期間1年半という間に住所が変わっているんですよね。
1: はい、そのためしばらくの間は旧の岡崎署に間違えて向かってしまう人がたくさんいました。
0: はい、
1: 旧の庁舎は取り壊されて今は更地となっていますので、間違えた人が驚いて電話をしてくることがよくありました。
0: そうなんですね。まあ、あるはずの建物がないということで皆さんびっくりされたでしょうね。
1: そうですね、もうほとんどないと言いたいのですが、今日先ほども、場所がありません、迷っていますという電話を受けたばかりです。
0: そうですか。そうなんですね。
1: はい、データの古いナビでは旧岡崎署に案内されてしまいます。
0: はい、
1: 今は Google で検索すると場所が分かりますが、検索する SNS によっては針先町で表示されることもあります。実際の場所は同じですけども混乱すると思います。注意してください。
0: はい、私もあの運転免許の書き換えがありましたので、新しい岡崎警察署にあの行って参りました。であの、まあ、改めてですが、岡崎署の近くにこう目印になるものっていうのはありますか。
1: はい、藤田医科大学岡崎医療センター DCM 岡崎南店、商業施設でルビットパークがあります。これらの施設を目指して来ていただければ分かりやすいと思います。
0: はい、そうなんです。あのやはり大きな建物、そうですね、施設を目印に、藤田医科大学岡崎医療センター DCM 岡崎南店、
1: はい、
0: で商業施設でルビットパークですね。
1: はい、
0: こちらを、はい、目印に来てくださいということです。もうあのこの放送を聞きの皆さん、岡崎署、あの警察署の場所というのが1年半前から変わっているということで、どうぞあの気をつけてお出かけいただきたいと思います。はい、そして次のお知らせは何でしょうか。
1: はい、岡崎署の各種窓口の時間です。
0: はい、
1: 警察は事件事故に関することは年中無休24時間受付で、やっていますけども、各種申請をなどを行う窓口は基本的には土日祝日はお休みをしています。
0: はい、
1: 受付時間も平日午前9時から午後4時までで、内容によっては12時から13時の間、お昼時間帯は閉まってしまうものもあります。
0: そうなんですね。お昼時間帯が、まあ、内容によっては閉まってしまうものもある。なんかいつでも空いてると思っていました。
1: そうなんです。そう思ってる人が結構たくさんいらっしゃいます。
0: はい、
1: 車庫証明の申請をしたい、免許証の住所を変更したい、見つかったと連絡があった落とし物を受け取りたいと言って土日に来ていただいても、窓口が空いていないと対応ができません。
0: はい、
1: できるかどうかわからないときはまず電話で確認してください。
0: そうですね、あのせっかく岡崎署まで行ったのにできませんと言われるとショックですよね。の土日に行かれてしまう方も、まあ、いらっしゃるかもしれません。一度確認の電話岡崎署にあのしてみるのがいいかもしれませんね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、他にも何かありますか。
1: はい、広報したいことが一つあります。実は岡崎署では YouTube チャンネルを開設しました。
0: はい、
1: 皆さんに交通や防犯上で注意してほしいことなどをお母ちゃんがコミカルに発信しています。
0: ちょっとあの

0: お母ちゃんですか？なんかお母さん的な感じにこう響きますよね、聞こえますよね。
1: そうですね、岡崎署のお母さんというイメージです。
0: はあ、そうですか。
1: 漢字で岡崎の岡、小さいひらがなのあ、ひらがなでチャンネル、お母チャンネル。

0: 策をアップする予定でいます。おかあチャンネルをよろしくお願いします。
1: はい、わかりました。岡崎署では YouTube チャンネルを開設したということで、あのお母チャンネルですよね、
0: はい、
1: もう楽しそうな感じ、あのお話聞いていてもすごく面白そうですよね、
0: はい、
1: 皆さんお母チャンネル、こちらもぜひチェックしていただきたい、見てください。今日は岡崎警察署刑務係の小森さんからお話を伺いました。小森さん、どうもお忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 岡崎警察署だよりでした。

0: ニーズクイーンでした。さあ今日は中華ということで皆さんからメッセージいただいています。あゆちゃん大好きさんからありがとうございます。ラジオの2人のお姉さんおは中華といただいております。お姉さんと呼んでもらえることの嬉しさありがとうございます。で冷やし中華が美味しいですよねと。私もあの初冷やし中華を最近作りました。はい、もう冷やし中華デビューでございます。で上にのせるのはきゅうりハムトマト、あの鶏肉胸肉をあの茹でてこう細くね、あの手でちぎって、であとはあの錦糸卵、卵も自分で焼いて薄く焼いて、塩コショウで味付けしたものを薄く、まあ、あの千切りっぽく細めに切って、であとはこの時期だと家庭菜園のさやえんどうとか、あとグリーンアスパラが あるので、それもこうちょっと茹でて塩茹でにしてそれをのせて、であのそれぞれ醤油味とあのちょっとお酢の入ったね醤油味とごまだれでそれぞれ家族でやっぱり分かれるので、私はあのごまだれでいただくんですけどね、美味しいですよね。もう冷たく冷やした冷やし中華、あゆちゃん大好きさんはどんな具を乗せるんでしょうかね。これ具も本当にそのご家庭でいろいろと特徴が現れると思うんですけど、あのカニかまぼこ、カニかまもね、あれも彩りが綺麗なので、あのハムもなんですけどカニカマをこうほぐして乗せるとまた食が進んだりもしますよね。ありがとうございます。あゆちゃん大好きさんからいただきました。今日は中華ということで皆さんからまだまだお待ちしています。現代にあなたが生まれた意味がある、今世でのあなたの環境に意味がある、すべての人に生まれてきた意味がある、今ここにあなたがいるだけで意味がある、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。宿命鑑定士のナミさんとお電話がつながっています。ナミさん、
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあナミさん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日のテーマはですね、人の本性を見抜く原則というテーマでお話ししたいと思います。
0: なんかドキッとしてしまいますけれどね、人の本性ですね、はい、はい、これを見抜くということで、はい、はい、ではよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。皆さんですね、連休も明けて、いよいよね、日常の生活に戻られて、はい、お仕事も、学生の方たちも、うん、フルタイムでですね、過ごされていると思うんですけれども、
0: はい、
1: 毎日の日常の中でですね、人間関係が9割を占めると言われるほど、はい、生活や人の心に影響するということで、家庭にいてもですね、家族の人間関係がありますし、それから外に出たら会社や学校や、家族じゃない、他人の人たちとの人間関係がありますし、生活の中で日常で暮らしていく中では欠かせないですね。誰とも接触しないでずっと一人でっていうわけにはやっぱりいかないですね。
0: そうですね、
1: はい、やっぱり人間関係っていうのがいつもいつも生きてる限りつきまとうということでですね、はい、この人はどう思ってるんだろう、または自分はどう思われているんだろうとかね、どういうことに気をつけたらいいんだろうっていうことを常に意識していくということが大事だっていう話なんですけれども、まずですね、なかなかね、人の本性を見抜くってパッと見てこの人はこうしたなんてパッと分かるなんていうことはね、なかなか本来難しいんですけれども、言葉というのはですね、難しい

0: またはいろいろな捉え方がある、場合が多くてですね、言葉で飾るというようなね言葉もありまして、人の言うことや言動っていうのは着飾る、言葉を飾るということで、本音じゃない場合もたくさんあるよっていう話なんですよね。ですので話しているから、その人が語ったことや言葉にしたことがその人の本音かどうか、その人の本性をそれで見抜けるかどうかっていうのは比例しないことが多いですね。はい、ですので、パッと見の第一印象でどれを見たら、どこを注意したらこの人の本音や本性が分かるのかなって、ある程度これで見抜けるのかなっていうことをね、
1: はい、
0: ちょっと今日はポイントをねお話ししていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、で、心理学的にもいろいろな研究的にもですね、お話ししてパッとねこう目があってお話しする間にその方が会話している 0.2 秒以下で体のどこかしらに動きが現れるっていう風に言われてるんですね。その人の本音や本性が体の動きに現れるよという風に言われている。これはなぜかというとですね、例えば瞬きの回数であったり目の動きですね、
1: はい、
0: それから声のトーンや話す速さ、それからですね口元、その方が喋っている口元、口の口角の上がり方、または口の開き方ですね、はい、それから顔ばかり見ていると見逃しがちなのが手足の動き、それからつま先の向きなんていうのでも相手の方が今何を考えているのか、どういう心理なのかっていうのを見抜けるよっていう話なんですけれども。
1: そうなんですね。
0: まずですね、目の動きですね、まばたきの回数や目の動きっていうのは基本的には右利きの人、日本人ね右利きの方多いんですけれども、
1: はい、
0: 右利きの方っていうのは本来のことを考えたり思い出したりするときっていうのは上を見上げたときに左側を見るんですね。脳の機能の違いがあるので、左側を見ながら話してるときはこの人本当のことを話そうとしてるな、考えてるなっていう風、右側を見てるときっていうのは想像してることを喋ろうとしてるなっていう風に捉えるんですけれども、そういった目の動きを、見たりですね、それから瞬きの回数、自分のことを信用してほしい、私は真剣ですよっていうのを表してる風にすればするほど実は偽りのことを話しているときは瞬きの回数が増えるということで、目をパチパチパチパチすごいする人っていうのは、
1: はい、
0: この人ちょっと大丈夫かなっていうふうに疑わしいっていうことがあるよっていうことですね。はい、それからですね声のトーンや速さ、はい、これはですね本音を話すときっていうのは割とトーンが低めだったり声のトーンがいつもと変わらない。でまた何かこうね一生懸命話したい時とか相手を説得したい時とか、自分の話を聞いてほしいような時っていうのは、声のトーンが高くなったり、まあ、上ずったりですね、高くなったりそれから早口になったりするということで、そういった話し方にも現れるということですよね。それから口元、口角が上がって喋っているのか、下がって、日の出口に難しい顔をして喋っているのか、それでもその人の感情や、今考えていることっていうのが口元に現れたり、することがありますね。
1: はい。
0: はい。ですので、話し方教室なんかに行くとですね、口角を上げたまま話す。っていう口を開けて、話していても口角が下がらないように、ほっぺたに力を入れて口角を上げたまま話すっていうことを練習するんですけれども、そういったことをね練習営業の方とかですね、その人前でお話しするような方たちは、口角を上げたまま話すっていうことを練習されてると思うんですけれどもね、
1: はい、
0: そういうところでも、見え隠れするということ、それから手足の動きですよね。例えば 座っていて、テーブルの下に、足がですね、

0: 貧乏ゆすりしてるとかですね、落ち着きがない、ごそごそ動いているっていう時は、はい、何かね、あ、なんかちょっとこう落ち着かないことを話しているのかなとか、落ち着かないことを今考えているのかなというふうに見抜けますし、それから立ってお話ししている時っていうのは、
1: はい、
0: それから、気遣いの仕方、例えば話し方一つでも、はい、丁寧に話している言葉自体が自然体なのか不自然なのかっていうこともね、よく聞いてると使い慣れてるなっていう話し方なのか、あ、そうじゃない、なんか不自然だなっていう言葉なのかっていうのが分かったり、それから簡単な質問をしてみると、戸惑って答えられないとかですね、あ、本当のことを知らないのかなとかですね、マニュアル通りだけ話してるのかなとか、そういうことが分かるというふうな、こともありますね。はい、これ人のね、あの本性本質を見抜く原則の中に、大事なことがね、あのたくさんあるんですけれども、
1: はい、
0: まあ皆さん聞いたこともね、ある方もお見えになるかもしれないんですけれども、ちょっとご紹介しますが、
1: はい、
0: 性格、人の性格は顔に現れる、人の感情は声に現れる、人の本音は仕草に現れる、人のセンスは服装に現れる、人の美意識は爪に現れる、人の清潔感は髪の毛に現れる、人のストレスは肌に現れる、人の気配りは食べ方に現れる、人の生き様は歩き方に現れるというふうに、言われています。ですので今言ったことを、相手を見るときにもですね、そういったことを気にするのと反対にですね、自分もそういうところを見られているということをね、
1: はい、
0: ちょっと意識されるといいのかなというふうに思うんですね。例えばですね、
1: はい、
0: 特に私もあのよく気にして人間観察していろんなところで見てるんですけれども、人間性、その人の本性の人間性っていうのは自分よりも弱い立場の弱者に対して現れることが多いんですね。
1: ああ、なるほど。
0: 例えば婚活とか、お知り合いとご飯行ったりですね、
1: はい、
0: いろんな場面で外食またはお店屋さんに行った時にですね、店員の方または自分よりも目下の方に対しての態度をよく観察していると、上から目線でお客さんだから目上だからって上から目線で物を言ってるのか、ちゃんと人として対応して丁寧な言葉で話をね、話しかけているのか、ところを見るとその人の本性本音が、
1: はい、
0: が見える時がありますね。それからですね、約束事や、守ることが、で崩れた場合、できなかった場合に、
1: はい、
0: 言い訳を先にするのか謝罪を先にするのかっていうこともその人の本質や本音が見え隠れするところの一つですね。はい、それからですね、
1: はい、
0: 誰も見ていないところで何をしているのかと、これはですね、例えばね、車の中だとか、はい、知り合いと一緒にいない、自分で一人で行動している時にもですね、誰かに見られてるっていうことを常に意識してほしいんですよね。見てないからいいやっていうことが、そこが本性本質が現れるところということで、例えばですね、私も、もう最近ね、若い頃は割とね、気をつけてなかったなと思うんですけれども、最近はですね、もう特に気をつけてるのが、ちょっとそこまで買い物コンビニちょっとそこまで出かけるっていう時も、ジャージやサンダルではあんまり行かないっていう、そういう、もう誰に会うかわからない、どこで見られてるかわからないので、
1: はい、
0: 本当にそういうことも気をつけるようになりましたし、
1: はい、
0: はい、いろんなね、人の視線がどこにあるかわからないからこそ、普段から、細かいことから気をつけているっていうことが、大事かなと思うんですよね。
1: はい、
0: はい、それ

0: から人が何か失敗した時または助けを求めている時に、
1: ええ、
0: さっと手を差し伸べられるのか、それとも人の失敗を見て笑うのか、それとも無視する、見て見ぬふりをするのか、そういうところでもですね、その人の本質や本音が、普段すごい優しい、自分に対してすごい親切な人なのに、全然知らない人の何かを見た時には笑ったり見て見ぬふりして知らんふりするっていう姿をパッと見た時に、あれ、この人の本性や本質ってどこにあるんだろうっていうことに気がついたりとかね、
1: はい、
0: するんですよね。先日ですね、ちょっと出かけた先で、ああこの人ってこういうところがあるんって、やっぱりいい、そういういい人だなって、ちょっと私主人を見た時に思ったのがですね、
1: おお、はい、
0: サービスエリアにね、たまたま寄った時に、山の中のサービスエリアでですね、
1: はい、
0: 喫煙所っていうんですか、こう電話ボックスみたいにこう囲われてる場所が今ありますよね、
1: はい、
0: その中に蝶々が入り込んでて、蝶々が外に出られなくて中でバタバタしてたんですよね、そうしたら周りに人がたくさんいるのに誰も気がつかなかったり、見て見ぬふりして、たかが蝶々立って、まあね、みんな素通りするんですけれども、
1: はい、
0: 主人がスッと扉を開けて蝶々をね外へ放してやったんですよ。
1: あー、そうなんですね。
0: それを見た時に、うん、まあたまたまね、それは生き物で人じゃなかったですけれども、あ、命あるもの全てをね、なんかかわいそうとか大事にしないととか思って、さっとね、そういうことができる人でよかったな、なんていうふうにね、私もちょっと感じたんですけど。
1: そうですよね、はい、優しさを感じますよね。
0: そうです、そうです。なんか普段のなんか完璧な人はいないですからね、普段からいい時悪い時ってみんなあるんですけれども、そういったふとした時、誰かも気がつかないようなことでもすっと気づいてパッと動けるっていうことができる人っていうのは、なんか本質や本音がその人のそこにあるのかなっていうふうにね、思うんですよね。
1: そうですね、
0: はい、ですのでね、皆さんも人の振り見て我が振り直せじゃないですけれども、
1: はい、
0: 人を観察することを見抜くことももちろん大事ですけれども、自分も見られている、誰も見てないからいいやっていうふうじゃなくてですね、日々の生活の中で気をつけられて過ごされるといいかなっていうふうに思いますね。
1: そうですね、まあ常毎日日頃この生活の中で全てに関してですよね、はい、我が身を振り返りながら過ごしていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: さあ次回はどんなテーマでしょうか。
0: はい、来週はですね、言葉遣いと捉え方というテーマでお話ししたいと思います。
1: はい、では来週も楽しみにしています。ナミさん、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ナミコスミックのひふみ言葉のコーナー、宿命鑑定士のナミさんにお話を伺いました。お送りする曲はスミカの本音。

0: ¿Cómo estás?
1: Plný života.
2: Až energinga.
3: Yo jingsen.
4: 76.3 FM Egao. It is now 11 o'clock.
5: 午前11時です。
6: 時計の針は11時を回っています。今日は中華ということで皆さんからメッセージをなんかいろいろ食べたくなっちゃうようなメッセージもたくさんいただいているんですが、ルカタのドローンやマホピオさんからいただいています。ありがとうございます。みつこさんこんにちは。ルカタのドローンやマホピオです。こんにちは。暑さが急にやってきましたね。朝晩の涼しさとのギャップで体調管理がうまくいかない時期です。とおっしゃる通りです。もうなんかね、私も頭が痛い日がちょっと数日続いたりしてたんですけれどもね、なかなかしっかり休むこと寝ることができなかったのが原因かなと思ってるんですけど、マホピオさんも気をつけてください。さて今日のテーマ中華ですが、私が衝撃を受けたのは昨年11月にドローンサッカー選手権、ドローンサッカー世界選手権に日本代表で行った時、上海の料理店で食べたカエル鍋です。通訳兼スタッフで同行してくれた日本に帰化した方のふるさとの料理だそうで、机に埋め込まれた大型の火鍋におもむろに入れられたカエル、蓋を開けたら大量にこちらを見ているではありませんか。マスクはなかったですが、もう一度食べたいとは思わない食の奥深さを知りましたというこれね、あのだってエスカルゴだってフランスではね、カタツムリをいただくわけですよ。あの日本でも私あの信州に行くとだいたい瓶詰め の、 あのヘボ、ハチノコね、ハチノコ の、 あのだからそれをヘボ飯でいただいたりも、甘辛く煮つけたヘボ、ハチノコとかセイチュウも一緒にこう甘辛く煮つけてあって、でそれご飯と一緒にねこうヘボ飯としていただいたり、あのイナゴ、私あの子供の頃にイナゴの煮つけもいただきました。もう口の中が痛いなっていうくらいイナゴもいただいたりとかで、どうもあのカエルって日本にもそういったあの本場の中国のもので食べさせてくれる、で鶏肉のようだって言うんですよね。うん、聞いたことありますよね。どうもその肉自体は鶏肉のような感じでいただけると。で本当に私すっぽんもこう知り合いの人に誘われてすっぽんの鍋料理もいただいたことはあったけど、それもなんか鶏肉っぽかったなという、いろいろありますよね。そう、食の奥深さを知るというマホピオさんはもう本当におっしゃる通りで、最後に日本の食事に慣れている私にはザリガニや謎の虫とかもできたら避けたいものでしたあったんですね、メニューにね。料理は文化ですね。あ、ラーメンやチャーハン餃子も日本のものが好きですって。だから中華ってこうラーメン餃子ね、チャーハン、そういったものは私たち日本人にこう好まれるようなスタイルになってきたわけですよね。本当に奥深いそうですか。でも貴重な体験ですよね。僕本当にやっぱりそこの国の文化を知るという、あの食文化って大切、そのそこに

からそこのものを食べてみるっていうのはすごく大事なことだなっていうのも思います。まあ、ピオさんありがとうございます。さあそしてこちらジフーさんからいただいております。ありがとうございます。大島さんおはようございますということで、もう10時台にいただいておりました。テーマ中華はお好きですが、私が30代の頃月に一度くらいの割合で会社の麻雀好きと友達の家に朝から集まり、頭がぼーっとするまで麻雀をしていました。その時の昼飯で近くの中華料理屋さんから出前を取っていました。私は定番の中華飯、飼っている時はとっても美味しい中華飯でしたが、ボロボロやられている時は味がいまいちでした。あの頃中華飯は勝負飯でしたってありますね。勝負飯ってね。で私も学生の頃って男子学生か、私は女子大だったんですけど、交流校だった法政大学の工学部の、もう私より先輩 1,2 年先輩の人たちはもう雀荘に入り浸ってという人たちが多くて、まあそのそのせいで留年をされていた方もいたんですけど、でもとにかくもう朝から晩まで雀荘という人たちいましたよね。もう麻雀それが青春だったという人たちも多かったんですけど、そうですか、ジフーさんもそうだったんですね。30代の頃には月に一度くらいの割合で、でもそれがねまたね絆を深めたということもあったんでしょう。で勝負飯が中華飯、買っている時は美味しかったけど、もう負けちゃってる時にはその味さえも変わってしまうという勝負飯だったんですね。出前よくしてくれましたよね。ラーメンでもそうですし、この出前という文化ありがたいものでしたね。何でしたっけ、アルミの箱でしたっけ、アルミ四角いおかもちに入れてね、でそこから出して、で食べ終わったら外に出しておいてくれればいいよ、玄関のところに行って、ありがたい、はい、文化でございました。ジフーさんありがとうございました。それが今はウーバーイーツになっているんですかね、出前っていうことなんですよね。はい、なんか懐かしく出前をしてくれていた中華料理屋さん思い出します。ジフーさんありがとうございました。まだまだ皆さんからいただいておりますが、また後ほどご紹介をさせていただきます。今日は中華はお好き中華というテーマで皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。今日のお昼は何食べよう。このコーナーは幸田町西長根のお食事どころ日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りいたします。それではつくしの祭時期からご案内いたします。美しい青もみじ、祝い事で選ばれるつくし、雨とともにつくしの庭に緑が舞い降りてきました。人間の緑への憧れは素朴な憧れです。グリーン、緑色に満ちる力は癒しを与えてくれます。そしてつくしへ一歩入りますと視界が一変します。国道沿いとは思えない、日常からわずかに切り離された800坪の敷地に500坪の日本庭園、その空間はつくしでしか味わうことができません。そして日本庭園の中に点在した独立した離れの個室、ここでは顔合わせ、初節句、退職祝い、ご接待などなど、別荘感覚の離れの個室は豊かなひとときを過ごすことができます。

うぞご利用ください。つくしでは茶事会席も楽しんでいただけます。5月のテーマは諸風呂。5月27日水曜日午前11時から茶事会席を開催いたします。定員10名様、会費は税込みで2万1000円です。茶事会席は楽しみながら様々なことを学び体験することができます。お茶は自分探しにとても良い文化だと思います。日常の中の静けさの世界を感じることができます。この世界が心の栄養として必要ではないかと思います。五感、そして第六感、心の感覚を磨くことになります。それが茶の湯の目的です。ぜひ体験してみてください。お茶事の初めての方もお気軽に参加できますよ。そして改めてつくしの営業時間についてですが、庭園カフェは月曜から金曜までの午前10時30分から午後3時30分まで。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳など揃えてお待ちしています。ディナーは予約制です。そしてつくしの定休日は毎週木曜日。電話番号は 0564-62-6208 です。ホームページもあります。つくしは土の筆、漢字で土の筆と書きます。お食事処つくしで検索をしてください。以上、つくしのご案内でした。最後に、6月27日土曜日に開催いたします。50名様限定、完全予約制となっています。滝沢昇さんの歌謡ショーがつくしで行われます。かがり人つくし庭園歌謡ショー、滝沢昇さんが登場いたします。6月27日土曜日、会場は午後4時30分。こちらも詳しくはつくしのホームページをチェックなさってください。以上、つくしからのご案内でした。変わりまして、岡崎クックチルセンターからのご案内です。岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は、専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に副菜が3品、ご自宅職場で健康的なお弁当をどうぞお召し上がりください。来週月曜日5月18日の岡崎クックチルセンターのくるみ弁当、メニューは台湾風唐揚げ、おからの煮物、キャロットラペ、大根の白味噌漬け風となっています。アジアご飯ウィークということで、初日が香りが特徴の台湾風唐揚げとなっているんです。下味にはウーシャンフェンを使い、八角などのスパイスがほのかに香る台湾らしい味わいに仕上げてあります。いつもの唐揚げとは一味違う風味、どうぞ楽しんでください。日替わりくるみ弁当は一つ税込み600円、ご飯の大盛りはプラス50円。配達サービスは3食以上のご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域で行っています。それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から、当日のご注文は午前9時30分までに岡崎クックチルセンター、電話0564-51-1812、 51-1812 へご連絡お待ちしています。この日替わりくるみ弁当は暮らしの学校岡崎校

号の受付やくつろぎどころかまとくるみでもお買い求めいただけますので、ぜひお試しください。そしてクックチルセンターは子育て世代を応援しています。日替わりメニューのひよこ弁当は1歳から3歳の小さなお子様向けのお弁当です。離乳食を卒業するお子様がご飯を楽しく食べられるように、食材を細かく刻んで全て手作り、添加物に注意し食べにくい食材や辛味成分は使っていません。アレルギーのあるお子様にも対応を受けたまわりますので、お気軽にご相談ください。ひよこ弁当は1つ税込み400円。お問い合わせは電話 0564-51-1812 51-1812 へ。受付は平日の午前8時から午後5時まで、当日のご注文は午前9時30分まで受け付けています。そしておやつにはデリくるみの冷凍ケーキいかがでしょう。解凍するだけですぐに美味しく食べられ、少し温めるとしっとり食感になります。新商品も続々登場しています。ご家庭の備蓄品にもおすすめです。ひよこ弁当、冷凍惣菜はくるみ弁当と一緒に配達もできます。お気軽にご注文ください。最新情報はデリくるみのインスタグラム、アルファベットで DELI デリ、ひらがなでくるみ、デリくるみで検索、もしくは岡崎クックチルセンターで検索をしてください。さあ、以上ご紹介しました。岡崎クックチルセンターからのご案内でした。今日のお昼は何食べよう、このコーナーは幸田町西長根のお食事どころ日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りいたしました。お送りする曲、こちら匿名さんからのリクエスト曲です。杉山清貴で見上げた春の空。

送りした曲は匿名さんからのリクエスト曲で、杉山清貴、見上げた春の空なんですが、まあ近年シティポップブームということで、もう全世界で評価が高まっているんですが、杉山清貴さんもそのお一人なんですよね。で、杉山清貴さん、なんと2026年、今年は1986年にさよならオーシャンのソロデビューから40周年ということで、お送りした見上げた春の空、こちらはですね、現在もかな、 NHK の深夜便の歌、4月5月、5月の深夜便の歌として放送されている新曲なんだそうです。もう40周年の幕開けの曲ということで、リリース、4月にリリースされた新曲、もう変わらない、透き通るようなこう爽やかな声ですよね。40周年ですよ、すごいなと改めて思いました。新曲がリリースされたんです。杉山清貴さんの見上げた春の空、お送りいたしました。本当に素晴らしい、その歌声を維持しているっていうのがすごいなと思います。匿名さん、リクエストありがとうございました。おいしい給食。さあ、このコーナー、市内の中学校の給食メニューをご紹介しております。この情報は岡崎市教育委員会学校給食ページ、岡崎市学校給食協会からいただいて紹介をしております。そして金曜日なんですが、東部学校給食センターが配送しています。高山中、三河中、龍海中、東海中、河合中、龍南中、ぬかた中の生徒の皆さんの給食メニューということで、今日15日の金曜日、メニューはと言いますと、ご飯、牛乳、じゃがいもの含め煮、いわしの生姜煮、インゲンの梅おかかあえ、そして粒アーモンドとなっております。和食ですね、今日はね。ご飯、じゃがいもの含めに、いわしの生姜煮、インゲンの梅おかかあえ、そして粒アーモンドということです。今イワシがスーパーに行って、鮮魚コーナーに行くとイワシたくさん並んでますよね。すごい並んでいて、梅を使った、私

煮物とかを作ったりもするんですけどね、非常にあのお値段もお値打ちで新鮮なイワシがたくさん並んでおりますが、今日ねイワシの生姜煮ということで、これもいいですよね。美味しくて体にも良くてというメニューだそうです。イワシを使った今日お料理、皆さんもいかがでしょうか。給食メニューご紹介しました。おいしい給食のコーナーでした。さあ今日は中華はお好きでしょうか。中華ということで、荒井由美チャイニーズスープお送りします。

お送りした曲は荒井由実でチャイニーズスープでした。安心安全のヒント、金曜日のこの時間は岡崎市防災課の協力で災害時に備えるためのヒントや知識を分かりやすくお伝えします。今日は土砂災害についてです。あなたがお住まいの地域は土砂災害警戒区域に指定されていませんか？地図やインターネットを使って簡単に調べることができますので、山沿いや川の近くに住んでいる方は確認することをお勧めします。土砂災害は突然発生することが多く、早めの避難が何よりも大切です。特に小さなお子さんや高齢者がいる場合、素早く避難するのが難しいこともあります。スムーズに行動できるように、親戚や知人の家、避難所の場所やルートを事前に確認し、家族や周囲の人と事前に避難の計画を立てておきましょう。金曜日のこの時間は岡崎市防災課の協力で

0: 災害時に備えるためのヒントや知識を分かりやすくお伝えしています。安心安全のヒントです。皆さんの日常が安全なものでありますように。そしてこの後は命を守ろう防災だよりのコーナーです。
1: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
2: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに、
1: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
3: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、真の目標は空間の耐震化。私たちが生存、生活している場は実は空間の中です。部屋が形作る室内空間、ビルや建物が形作る屋外空間、その空間の中で私たちは空気を押しのけて自由に動き回っています。突然の地震によってこの活動空間、生活空間の中に建物の外壁が落ちてきたり、タンスや食器棚、天井板などが飛び込んでくると人は死んだり傷ついたりします。これまで扱ってきた事柄、例えば建物の耐震補強、家財道具やオフィス家具の固定、スピーカーなど落下危険物の固定などは一見関連性の薄いバラバラのテーマに見えますが、実は共通して同じ目標を目指しているのです。それは身の回りにあるあらゆるものの耐震性を高め、私たちの活動空間そのものの耐震化を図っておこうということです。こうした発想をさらに広げてみましょう。例えば商店で言えば棚からの商品の落下防止、倉庫での荷崩れ防止、病院では CT や X 線撮影装置の転倒防止、工場では生産設備の移動転倒防止など、さまざまな課題が見えてきます。自分の家庭や自分の職場では何が課題になるのか、それを見つけ出して解決しておくこと、それこそが真の意味での防災、災害の未然防止策なのです。

チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日のテーマ、真の目標は空間の耐震化をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

さあ時計回りは11時35分を回っています。チュンジクチュンさんからリクエストをいただきました。ベイスティーローラーズでサタデーナイト。

お送りした曲はチュンチクチュンさんからのリクエスト曲です。ベイシティローラーズのサタデーナイト、お送りしました。チュンチクチュンさんからこの曲なんですが、中学1年生のクラスの女子がベイシティローラーズのサタデーナイトを休み時間に歌って騒いでました。大島さん歌いましたって歌いました。これであの土曜日の英語のスペルを覚えたんですよね。SATURDAY ナイト、そう、もうこれです。もう土曜日はバッチリ。本当そうやって覚えた友人多かったですよ。サタデーのねスペルをね、はい、歌ってました。もうベイシティローラーズ大好きでした。そしてチュンチクチュンさんからメッセージいただいています。大島さんこんにちは。中華はお好きですが、私はラーメンをはじめチャーハン、餃子、春巻きなど何でも好きです。私は今よりもうんと若い頃におじいちゃんと町のラーメン屋さんに入り注文したラーメン、入ってラーメンを待っていました。でおじいちゃんと話をしている最中に、口

じいちゃんのあの入れ歯がね、テーブルに飛び出しちゃったんですって。でそれを見た隣の席のあの2歳くらいのお嬢ちゃんがもう驚いてびっくりしちゃって泣き出しちゃったんですって。で私はもう笑いをこらえるのを必死だったんですけどね、このテーマで思い出しちゃったんですよって、おじいちゃんとね一緒にそうかそうか。でラーメン屋さんに入った時のことを思い出しちゃったんですって。でも一番慌てたのはおじい様ですよねきっとね、本当に。そうでもあのこれってあるあるですよね、おじいちゃんのね、こう入れ歯が取れちゃったって外れちゃったなんていうエピソードあるあるですけどね。そうでしたか、おじい様きっと困っちゃいましたよね、あの2歳くらいのお嬢ちゃんが泣き出しちゃったって。これはびっくりしますよね、子供にとっては。そうでしたか、ちゅんちくちゅんさんありがとうございました。でも全部もうラーメンはじめチャーハン餃子春巻き何でも好きですよ、ほんと食べたくなっちゃう。もう春巻きなんてあの揚げたての春巻き、もう外パリッパリッとね、中はまあ、ジューシーですよね、こう、ああもういけませんね、お昼時近くなってきましたので食べたくなります。ありがとうございました。さあそして、こちらはイモさんからいただきました、ありがとうございます。大島さんこんにちは、テーマですが結婚式の披露宴で何度か中華料理食べてますと。あーじゃあこれ円卓だったんでしょうねきっと、円卓かな、どうだろう、一人一人に出てくるのかな結婚式だとね。あの中華料理中国料理っていうと円卓でそのそれぞれのメニューがこう大皿で出てきたり、スープもね大きな入れ物でもうドーンと置かれると円卓を回しながらいただいたものですよね。でこの円卓って実は日本が発祥の地らしいですよ、円卓。え中国じゃないのって思うんですけど、あの昭和の初期に東京の雅叙園という場所で初めてこの円卓っていうのが考えられて使われたということなんです。で、あの宴席で多くの人数が集まるときに料理をスムーズに取り分けるための工夫として生まれたということなんですよね。で、あの円卓は中央に回転式のテーブルを設けることでお料理をまあ順番に取る、まあ、誰もが同じ距離に同じ距離でそのお料理にアクセスできるという非常に便利なテーブルでしたよね。で会話もあの中断することなく楽しみながら、ですから円卓は食事を平等、まあ、お料理を平等に順番に取り分けることもできるし、コミュニケーションも非常に円滑だったということで、この昭和の初期東京の雅叙園で採用された中華の円卓のスタイルはもう瞬く間に日本全国に広まって、さらには中国へと逆輸入される形で定着していったということなんです。もうびっくりですよね。はい、で、まあ、あのごめんなさい、イモさんからのメッセージにちょっと円卓の話を挟んじゃったんですけど、結婚式の披露宴で何度か食べていますというイモさんで、中華料理を食べに行こうかなと思うことはたまにありますというイモさんです。で稲熊町の中国料理の小宴、あの飛翔飛ぶという漢字が使われている、であの公園の宴という文字ですね、小宴というお店の前をスクエアダンスの練習の行き帰りに

月に2回通るので、いつかは入ろうと思っています。でヘチマ料理があれば食べてみたいです。中華のねヘチマ料理があれば食べてみたいというイモさんなんですが、このあのイナグマの松園、これドミーイナグマ店の道挟んで向かい側と言ったらいいでしょうかね。どうも地図で調べるとそうなっているんですよ。ドミーイナグマ店の向かい側だそうです。で私も入ったことはないんですけど、あっさりヘルシーな本格的中国料理と、割合味付けはあっさりと食べやすいそうですね。いろいろメニューも載って出てくるので調べてね、あのお出かけになるといいと思いますが、ヘチマ料理の中華炒めっていうのもあのお料理として調べるとあるんですよ。ヘチマの塩中華炒めとか、これお店じゃなくてですよ、自分自身でヘチマを使って中華料理を作ろうと思うと、あのヘチマと春雨のニンニク蒸しとか、いろいろヘチマを使った中華料理って出てくるんですよね。トマトとヘチマの炒め物とか、これお家で中華で作ってあの見たというような、いろんなメニュー出てくるんですけどね。お店でも美味しいヘチマ料理があるといいですね、松園。いやイモさんありがとうございます。いや私もあの辺りは通るんですけどね、今度ちょっと気にして見てみたいと思います。イモさんありがとうございました。さあそしてこちらはネコールさんからいただいています、リクエストともにいただいておりますが、ネコールさんから、中華はお好き？もちろん大好き。大垣市内に行きつけの町中華が2軒あるので、週に1回はどちらかのお店に行きます。昔ながらの町中華ってお店の雰囲気もアットホームな感じで落ち着くし、味もすごく優しい味で癒されるんだよね。あのカウンターでも、ね、いいですよね。カウンターで食べるのも美味しいし、でどちらのお店でも注文するのはいつも同じで、チャーハンと餃子、まさにシンプルイズベストな中華セットなんだけど飽きないの。チャーハンについてくるあったかい中華スープも大好きで、おかわりしちゃうことも。でチャーハンって中華の基本メニューだと思うんだけど、すごく奥が深いんだよね。自分でも作るんだけど、行きつけのお店でカウンターから見るプロの調理を参考にしながら、かなりこだわって作ってます。これが楽しいのよ。みっちゃんもチャーハン作ることがあると思うけど、なんかこだわりある？ネコールのこだわりは火力とスピード、調理時間3分以内、これにはこだわってます。そう、あの時間って大事なんですよね。べちゃべちゃしてしまう、あんまり時間かけちゃうと、うん、パラパラに仕上げるってなんかいろんなコツがあるみたいなんですけどね。で写真を送ってくれて、ネコール行きつけの昭和24年創業の老舗町中華麺ウェイさんのチャーハン、そしてこのお店の前身である、今は閉店している大垣市くるわ町に残る旧店舗丸美さん、小さい頃よく家族で食べに来ていた思い出のお店です、といただきました。ありがとうございます。さあそれではにゃんころりんリクエストにお答えしましょう。今週のリクエスト、ミスチルさん多めです。今日はちょいと懐かしいこちらの曲です、ということでミスターチルドレンの星になれたらお送りします。

ネコールさんからのリクエスト曲、ミスターチルドレンでいただきました星になれたらお送りしておりますが、ネコールさんからは大垣市比類町にある、これまさに昼飯って書くんですよね、比類町、町中華メイギンさん、ここも行きつけなんですって。でこのお店のすぐ裏に、比類大塚古墳という大きな前方後円墳があって、その古墳にちなんで作られた創作チャーハン、その名も、これ比類興奮チャーハンでいいんですかね、昼飯じゃないですよね、町名の比類興奮チャーハン、古墳と興奮をかけているわけです。で一番下の段がホイコーローのチャーハン、ホイコーローチャーハンで、真ん中がエビ塩チャーハン、一番上がキムチチャーハンという味が違うチャーハンを3段古墳の形に盛られています。でこれね、古墳の形の器に古墳の形で盛られてくるという、すごいですね。写真も送ってくれています。味が違うチャーハン3段、最初はそれぞれ単体でいただいて、次に混ぜ混ぜしていただくと、これが最高のハーモニーで美味しいのよ、まさに大興奮なチャーハンって。でも今日はね、今日はフライデーカレーなるランチの日なのでカレーを食べますって今日はチャーハンじゃないんかいというツッコミを入れたくなります。ネコールさんからのメッセージでした、ありがとうございました。さあそしてこちら、節税大王さんからメッセージいただきました、ありがとうございますごめんなさい、もうここから笑っちゃう。みつこさんこんにちは、ワンタンメンというもうここから中華ですね、中華大好き、それもラーメン屋ではなく高級中華料理店でもない町中華、これ町中華ってね本当に愛すべきお店ですよね。で厚切りの焼き豚も煮卵もいらない、北京ダックもいらない、普通のラーメンがあって焼きそばがあって酢豚があって餃子があって赤い化粧板のテーブルの町中華赤い化粧板、まあカウンターもそうですよね、なんでですかね、赤い、そうなんで赤い化粧板のテーブルなんでしょうね、町中華ってなんか意味があるんでしょうかね。お昼行こうかなって考えていたんですよっていう節税大王さん

あれ食べ物が美味しく見えるんでしょうかね。町中華、赤い化粧板のテーブル。これで今調べて、あーでも赤いテーブルがやっぱり出てきますよね。そう、赤い化粧板を貼ったテーブルで、あのここに瓶ビールを置くだけで幸せを感じますという方のコメントも出てくるくらい。そう、なんでですかね。町中華、それがやっぱり料理を美味しく見せてくれるっていうことなんでしょうかね。そうですか。お昼メニューは何を楽しみにされているんでしょう。節税大王さん、何を召し上がるんでしょうかね。お昼ご飯町中華で、やっぱり私餃子は外せないかなと思うんですけど、あのチャーハンってやっぱり家で作るとなかなか美味しくできなかったりもするんですよね。なのでチャーハンで、子供の頃もチャーハンが好きで、あのよく丸い半円型に盛られたチャーハン、あれをこうそう崩しながらいただくのが大好きだったんです。でスープも必ずついてきますもんね。ありがとうございます。節税大王さんからいただきました、もう中華大好きという節税大王さんでした。はい、そしてメッセージ、ご紹介しましたが、ここで番組の途中ですが、交通情報です。通行止めになりました。道路情報をお伝えします。国道23号線です。国道23号線高田桐山インターチェンジと、高田の芦屋インターチェンジの間です。上下線、これ西行き東行き、それぞれ通行止めとなっています。交通事故のため、上り下りともに通行止めとなっています。で、迂回路、それぞれのインターチェンジに迂回路があるということです。国道23号線高田桐山インターチェンジと高田芦屋インターチェンジの間、上下線ともに通行止めとなっています。交通事故発生のため、上下線ともに通行止めです。それぞれのインターチェンジで迂回路が、設けられているということです。ご注意ください。交通情報入りましたのでお伝えしました。どうぞお気をつけいただきたいと思います。交通事故も最近さまざまなところで、発生しております。どうぞ皆さん、ハンドルを握る皆さん、交通安全心がけていただきたいと思います。さあ、そして今日は中華はお好きということで、中華に関するエピソードを皆さんからお寄せいただいております。まだまだお待ちしています。そして川柳もどき、お題はフレッシュ。川柳もどきのお題はフレッシュです。こちらもぜひお寄せくださいね。皆さんからの川柳もどき575、楽しみに、まだまだお待ちしております。宛先はファックスの方 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字です。数字で763@fm-egao.jp、 こちらでお待ちしています。まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。

0: お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの街のセーフタウンパートナー、 IOI 中央保険サービス。
1: 一年中ナイターレースのボートレースがまごりは本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレースがまごりが正午をお知らせします。
2: It is now 12 noon.
0: ボートレースがまごり、トトマル天気予報とレース予報。このコーナーはボートレースがまごりの提供でお送りします。

それでは天気予報です。名古屋地方気象台発表のこの地方の天気概況からお伝えします。今日の東海地方は高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。明日16日の東海地方は引き続き高気圧に覆われおおむね晴れますが、湿った空気の影響で朝晩を中心に雲の広がるところがある見込みです。続いて愛知県西部の今日明日のお天気です。今日は晴れでしょう。明日も晴れでしょう。降水確率ですが、今日は1日を通して 0%、 明日も1日を通して 0% でしょう。予想最高気温です。今日は名古屋での予想最高気温27度、そして明日の予想最高気温は28度となっています。いずれも名古屋の予想最高気温となっていますが、今日は27度、明日は28度でしょう。明日の予想最低気温は17度でしょう。そして岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市に警報注意報は発表されておりません。岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市に現在警報注意報は発表されておりません。以上天気予報でした。続いてボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本場では17日日曜日までビーナスシリーズ第3戦第18回マンスリーボートレース杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦を開催中です。蒲郡のレースは午後3時15分からですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE お友達の方を対象に愛知支部選手ステッカー愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。

ください。また16日土曜日、17日日曜日は選手のサイン入りグッズ、クオカード、ボートレースギフト、蒲郡オリジナルグッズなど豪華景品が当たるウッキウキ未確定船券抽選会。ハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクション、ボートレース VR スプラッシュバトルを実施いたします。詳しい情報、その他のファンサービスイベントにつきましては、ボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。

レースがまごおり、トトマル天気予報とレース予報。このコーナーはボートレースがまごおりの提供でお送りしました。さあ、お送りする曲はシャランキューです。ラーメン大好き小池さんの歌。

小池さん小池さん好き好きってアッコちゃんアッコちゃん好き好きってあったよね、あの秘密のアッコちゃんでもそういうなんか歌詞というかリズムというかあったなと思うんですけども、小池さんは藤子不二雄さんの漫画に登場する架空の人物、まあ後の藤子不二雄 A 藤子 F 不二雄さんのね漫画に登場する架空の人物、ラーメンが大好きでいつもラーメンを食べている、まあお年頃の男性ということまああのいいもう年齢年をね重ねてきた、そう架空の人物なんですよね。で、非常にこう髪の毛もアフロヘアに近いくらいの癖の強いヘアスタイルをしていて、あの眼鏡をかけているんですけど、この、まあ、藤子不二雄

用作品のキャラクターということで、初登場はお化けのお化けの九太郎だったそうですねえ小池さんで、ラーメン屋台モニュメントが東京豊島区の南長崎公園にあるそうですよ見に行かれた方もいるんでしょうかね。はい、シャランキューでラーメン大好き小池さんの歌をお届けいたしました。さあそれではメッセージいただいていますのでご紹介をしたいと思います。こちらは小野ちんさんからいただきました。ありがとうございます。大島さんこんちくわ。こんちくわ。中華好きです。麻婆豆腐などあまり辛いものはなんちゅうか苦手ですけどもねって。はいなんちゅうかなんちゅうかなんというかっていうのをなんちゅうかで、これ中華にかけてくださってるんですよね。35年ぐらい前かな、おじがホテルの中華料理店に連れて行ってくれて、何でも好きなもの頼んでと言われ、メニューを見て、そして値段を見てびっくり。こう一品一品でも3000円ぐらいして、そのままメニューを閉じてお任せしちゃいました。値段が高かったのは覚えていますけど、何を食べたのか覚えていないです。でもなんか食べた気がしなかったですね。これ横浜の中華街とかに行っても、本当に本格的な中国料理店に入ると、もうフカヒレのスープとかすごいですよね。あ、入る店を間違えたって思ったりもするんですけど、とにかくその中でも一番お値打ちなメニューを探してっていうこと、いや私もあります。もう冷や汗が出ちゃう、冷や汗が出てしまったこともあります。でも本格的な中国料理って高いですよね。何ですか、カシューナッツの炒め物とか、もうあったり。いやー、で私横浜に父方の親戚なんですけど、横浜に親戚がいて、法要とかがあると、そういうお店を、お店ね、個室を頼んでっていうことがあって、で割合本格的なお料理が、それこそ大皿でですけど、エビチリとかも立派なエビが乗っていたりとかで、その取る量も非常に気を使いながらそのね、たくさん取ってしまうと人数分とにかく回らないといけないので、最初に取る人ってすごく勇気いりますよね。どのぐらい取ったらいいんだろう、スープもどのぐらい器に持ったらいいんだろうとかって、もう食べた気がしないっていうのはこのことかと同じように思ったことがありましたけどね。まあお任せですよね。本当に小野ちんさんの言う通り、そういうお店に入ったらもうお任せしますっていうしか、何かいいよ好きなものを頼んでもと言われても、もうお任せしますということになりますけどね。一品3000円ぐらいしてしまうっていう、一品ですからね。いや本当にもうやっぱり美味しく気軽に食べられるお店が何よりなんですけどね。小野ちんさん、わかりますその気持ち。はい、本当にお会計の時なんてもう怖くて怖くてですよ。ありがとうございます。同じ思いをしましたね。さあそしてこちらヨッシーさんからいただいています。みっちゃんこんにちはといただきました。こんにちはヨッシーさんから、中華ですが、一つ上の先輩の家でホームパーティーするときは、決まって手作り餃子を参加者みんなで作っていたのが楽しい思い出ですね。もちろん餃子の皮は市販のものですけど、変な形の餃子を作ったり、ワイワイガヤガヤ作っている時間も楽しいですし、手作りってところがまた美味しいんですよね。何でも入れるものも自由ですよね。餃子とかシューマイとか。

かもうそうですけど、もう何を入れるかはオリジナルにできるので、これも楽しかったですよね。餃子の皮にこう、私は意外とオーソドックスなこう包み方をしちゃうんですけどね、なんて言うんです、片方こう折りたたむような感じそう折りたたむような形で作っちゃうんですけどね。だから子供が一緒に子供が小さい時に一緒に作ったりするともう形がそれこそ折りたたまずにそのまま半分にしてそのまんまっていうのもありましたしね、いろいろですね。中には変わったものを入れましたか、ヨッシーさん、どうでしょうか。で白菜だったりキャベツだったりもね、白菜もギュッとこう水気を抜いて入れることもあるし、キャベツを茹でて入れたり、もうそのまま本当にみじん切りにして生のまま入れたりとか、いろいろだったんですけど、ニラを入れて豚肉のそうですよね、ミンチを入れて、あと生姜とニンニク入れて、私キノコも椎茸とか舞茸とか細かく、まあ椎茸やっぱりお味がねいいので作ったりもするんですけどね。そうですか、ヨッシーさん、みんなでワイワイとね楽しい思い出があるんですね。また本当に焼きたてをいただくと中からこう肉汁というかじゅわーっとね出てくる、あれも美味しいですもんね。皮付きで作ったんでしょうかね、小麦粉溶いてねこう皮付きを作ったりもしますけどね、それも美味しい。ありがとうございます、ヨッシーさんでした。あ、餃子も食べたくなっちゃった手作りってなんであんなに美味しいんでしょうかね。もうどんだけでも詰められるし、そうパンパンになっちゃうんですよ、私作ると閉まらなくなっちゃうっていうくらいパンパンにしちゃうんですけどね。ありがとうございました。さあ、そしてあゆちゃん大好きさんからいただいています。冷やし中華の具材ですが、さつま揚げ、焼き豚、レタスを乗せますよって。レタス乗せるのもいいですね。こうレタスも千切りにしてシャキシャキ感を楽しむっていうのも美味しいですし、焼き豚、さつま揚げ、さつま揚げも細かくこう細長に切るんでしょうかね。あ、これも美味しそうですね。いいですね。愛ちゃん大輝さん、ありがとうございます。でここで一つちょっと豆知識、ラーメンの丼の内側に書かれてますよね、赤くて四角いぐるぐる幾何学模様、あれ何だと思います。よくラーメンの器のラーメン丼の内側に赤くて四角いぐるぐるの幾何学模様って、そうちょっと四角っぽい感じなんですけど、あれねきっともうご存知の方も多いと思うんですけど、雷門っていう雷の門なんです。漢字で書くと雷に、門は糸辺に文と書く雷門なんです。これね魔除けの意味合いがある伝統的な模様なんだそうです。中国で自然界のもう雷って脅威ですよね。先日もね急に雷が鳴り出して、黒い雲がふわっとこうで雷が鳴ったっていうこともありましたけど、自然界の脅威、まあ私たち人間にとって脅威の象徴である雷をかたどった伝統的な模様で、魔除けの意味合いがあって、中国の高貴な、まあ、ハイソな方たちの使う陶器などにあしらわれていて、それがやがて日本にも広まっていったということで、この雷門、雷の門、雷門には悪いものを寄せ付けない、また無限の繁栄という意味もあるんだそうです、豊作とか生命力といった自然のエネルギーの象徴でもあったわけですね、雷って。

そうなんですって。だからなんかすごく綺麗なというか、やはり中国のデザインかなとは思っていたんですけど、お守りのような意味合いがあると。そうだから古代中国から伝わっている文様で邪気を払って福を呼ぶ、ラーメン屋さんの縁起担ぎとして使われたのではないかということも言われております。はい、ということで一つ豆知識でございました。さあ、それではあゆちゃん大好きさんからリクエストをいただいていますのでお送りしましょう。松田聖子で夏の扉。

お送りした曲はラジオネームあゆちゃん大好きさんからのリクエスト曲、夏の扉、松田聖子さんの歌声聞いていただきました。作詞は三浦徳子さん、作曲が財津和夫さんなんですね。1981年にリリースされました松田聖子さん5枚目のシングル、夏の扉お届けしました。さあ、懐かしの昭和の歌のコーナーです。ここでは一曲昭和の歌皆さんにお届けしたいと思います。それでは早速お聴きください。八代亜紀で船歌。

お送りした曲、懐かしの昭和の歌、八代亜紀さんが歌う船歌。この曲は阿久悠さん作詞、浜圭介さん作曲、1979年にリリースされた曲です。八代亜紀さん2023年73歳でお亡くなりになられたんですよね。まだまだ歌声聞かせてほしかったです。

岡崎商工会議所。このコーナーは岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。さあ、それでは早速情報をお伝えしてまいりましょう。今日2つ情報をお届けいたします。はじめに、会員限定のアライアンスパートナー発掘市についてです。会員企業の方なら業種、規模、業態を問わず無料で参加できる事前調整型商談会です。売りたい、買いたいはもちろん、自社の PR、 販売のサポート、こんな商品が欲しい、普段会えない企業と交流したい、情報収集したいなど、自社のビジネスの幅を広げることができます。ぜひご参加ください。アライアンスパートナー発掘市は、業種、規模、業態を問わず無料で参加できる事前調整型の商談会です。

開催は7月8日水曜日から10日金曜日まで、7月8日水曜日から10日金曜日までです。会場は名古屋商工会議所会議室となっています。参加費用は無料です。商談の時間は20分となっています。そしてこちら申し込みの締め切りが迫っています。アライアンスパートナー発掘市、申し込みの締め切りは5月22日金曜日、5月22日金曜日までとなっています。前回の実績ですが、アライアンスパートナー発掘市、前回エントリーをされたのは944社となっています。前回の実績エントリー数は944社です。そして実施した商談件数は1889件となっています。多くの方が参加をなさっています。お問い合わせにつきましては、アライアンスパートナー発掘市事務局まで、電話052-223-5714、電話052-223-5714となっています。どうぞ詳しくは岡崎商工会議所のホームページにリンクが貼ってあります。アライアンスパートナー発掘市、こちら載っておりますのでチェックしてください。7月8日水曜日から10日金曜日まで開催されます。業種規模業態を問わず無料で参加できる事前調整型の商談会についてご案内しました。続いて紹介するのは、企業と大学がつながる交流会、出会って話して広がる競争はじめの一歩、こちらご案内いたします。大学の研究や取り組み、企業による連携事例の発表を通じ、新たなヒントや出会い、次の一歩につながるきっかけを見つけませんか。事例を知り話しつながる交流会です。皆様の積極的なご参加をお待ちしています。出会って話して広がる競争はじめの一歩、企業と大学がつながる交流会は5月26日火曜日午後4時20分からスタートします。参加は無料です。参加は無料となっています。大学の研究や取り組み、企業による連携事例の発表を通じて、新たなヒントや出会い、次の一歩につながるきっかけ見つけませんか。どうぞ皆様のご参加をお待ちしています。会場は岡崎商工会議所2階の中ホール、定員は50名様となっています。事前の申し込みが必要です。事前の申し込みが必要です。そして申し込み期限は本日5月の15日本日となっています。本日が申し込み期限となっております。詳しくはお問い合わせ、岡崎商工会議所産業振興課までお願いします。電話番号です。0564-53-6191、電話0564-53-6191。本日5月の15日が申し込みの期限日となっております。こちらも詳しくは岡崎商工会議所のホームページに掲載がございます。企業と大学がつながる交流会、開催は5月26日火曜日午後4時20分から。

参加は無料です。どうぞ詳しくは日にちが迫っておりますのでお問い合わせください。以上2つご紹介いたしました。いずれも岡崎商工会議所のホームページに詳しく掲載されておりますのでチェックをなさってください。

ここで交通情報です。国道23号線の通行止め、道路交通情報としてご案内しました。甲田桐山インターチェンジと甲田芦屋インターチェンジの間、国道23号線交通事故のため通行止めとなっておりましたが、上り東行きのみ通行止めが解除されております。国道23号線の通行止め、上り東行きのみ通行止め解除となっております。下りの西行きは現在も通行止めが続いておりますので、ご注意ください。

速いきますよ。フレッシュということで川柳もどき皆さんからいただいております。ありがとうございます。こちらは恋するちゃんちゃんこちゃんからいただいています。肉フレッシュ。では1句目、フレッシュなレモンを食べてフレッシュにフレッシュなレモンを食べてフレッシュに。あれ、身も心もフレッシュになったっていうことでしょうかね。あ、もう考えただけでこう唾が出てきてしまうという。レモン、フレッシュなレモンを食べてフレッシュに。私も先日あの国産のレモンを買いました。あの焼肉でね、あのタンを買ったので、タン焼いて塩コショウで、それにレモン10と。あ、もう考えただけで。でその後もあのちょっとだけしか使わないのでもったいないですよね。それをあの主人はあのお酒に、アルコールにちょっとこう絞って、あの焼酎に絞って入れたり、私もあの炭酸水にレモン絞って入れて飲んだり、はい、フル活用しましたけどね。フレッシュなレモンを食べてフレッシュに。フレッシュに、肉目、フレッシュになりたいが顔は死んでると。フレッシュになりたいが顔は死んでると。これのどんな、まあでも本当にもう疲労困憊っていうことなんでしょうかね。疲れ切っているその表情を表現したんでしょうね。フレッシュになりたいが顔は死んでると、周りの人から指摘されたっていうことなんでしょうね。もうどれだけ疲れ切っているかっていうことですよね。大丈夫ですか、恋するちゃんちゃんこちゃん。もうレモン食べてフレッシュになってください気持ちフレッシュになってください。ありがとうございます。さ、そしてこちらが夏美さんからいただいています。夏美さんから2句です。1句目、もぎたての笑顔に満ちる初デート。もぎたての笑顔に満ちる初デート。もうどれだけフレッシュなのか、もうワクワクドキドキが止まらない初デート、初めてのデート。もぎたての笑顔に満ちる初デート。ねえ、あの本当にもう笑顔、満面の笑顔、もうドキドキ、こう愛しい人、その人、相手を見つめる目の、なんて言うんでしょうね、もう愛しさ爆発もぎたての笑顔に満ちる初デート。2句目です。へい横のみょうが刻んで冷やし汁。へい横の、これへいの横、家のね、へいの横に植えられているみょうが刻んで冷やし汁。へい横のみょうが刻んで冷やし汁、もう取りたてのフレッシュなみょうがを刻んで冷やし汁を作ると。これ冷やし汁、あのおそうめんでも冷麦も美味しいですしね、もうそのまんまでも美味しいですしね。

横のみょうが刻んで冷やし汁、まさに新鮮なみょうがを使っているということです。夏美さん、ありがとうございます。冷やし汁食べたい。さあ、そしてこちらは高雪さんからいただいています。ニックです。高雪さんから1句目、恋愛と夏野菜はねフレッシュで、恋愛と夏野菜はねフレッシュで。まあ夏野菜、新鮮なものが美味しいですよね。でも恋愛もフレッシュでこの気持ちなくなりつつある私そうですね、この恋愛感情ですよね、フレッシュな、本当若返るって言いますもんね。はい、持ちたいものです。そして2句目、新鮮な離婚届に判を押す、新鮮な離婚届に判を押すって、これどういうことなんでしょうか。まあ人生の中で初めて目にする離婚届っていうことなんでしょうかね。でその気持ちを切り替え、それからはこう、まあ離婚した後の道をフレッシュな気持ちで歩むっていうことなんでしょうかね。高雪さん、どうなんでしょう。あ、この2句目があっての1句目かも。新鮮な離婚届に判を押す、まあ、ここで新たな道を歩む、で恋愛と夏野菜はねフレッシュでとつながっていくんでしょうかね。高雪さんでした。さあ、そしてこちらは川石のりたけさんから2句いただいています。川石のりたけさんから、まず1句目、連休や無駄に散財ゴールデン、連休や無駄に散財ゴールデン、これゴールデンウィークのことですよね。もう羽が生えてるかのようにお札が飛んでったゴールデンウィークだったんでしょうかねいや、連休や無駄に散財ゴールデンと川石のりたけさんからいただいております。まあ無駄に散財、何でもかんでもゴールデンウィーク価格っていうこともあるでしょうしね。で、まあいろんなものが高くなってる、物価高なのにさらに高くなっている。で、まあ、無駄に散財とはおっしゃっていますが、きっといい思い出もたくさん残ったんじゃないでしょうかね。連休、ね、連休や無駄に散財ゴールデンと言いつつゴールデンウィーク、まあ、充実していた様子もなんかこう川柳から伺えるんですけど、川石のりたけさんいかがでしょうか。ありがとうございます。さあ、そしてこちらは水谷ひろ子さんからいただいています。ごくお題フレッシュ、まず1句目、フレッシュさ気づけば棚の奥にある、フレッシュさ気づけば棚の奥にある、あー奥の方にあった、あった、本当にね、いつの間にかしまい込まれてた。で2句目、フレッシュな玉ねぎ求め淡路島、フレッシュな玉ねぎ求め淡路島、淡路島ね、玉ねぎ有名ですもんね、特産品。そうですか、淡路島に行ってフレッシュな玉ねぎを、まあ買ってどうでしょう、宅配で送られたんでしょうかね。そして3句目、フレッシュな朝にはじけるさくらんぼ、フレッシュな朝にはじけるさくらんぼ、おお、これもいいですね、さくらんぼ。まさにもうパンパンに張っている、あの皮がね、あの薄いですから口に入れるとプチってこう皮の弾けるあの瞬間、好きですよさくらんぼ。で4句目、フレッシュになれる気がして旅に出る、フレッシュになれる気がして旅に出る、なんかこう気持ちの切り替えですよね。そう、旅に出る、何かこう今までの自分と、今までの自分に別れを告げ新しい自分になるためのものでもあると。はい、そして5句目、フレッシュな微笑みだけは老い知らず、フレッシュな微笑みだけは老い知らず。水谷ひろ

子さんも本当に同世代でいらっしゃいますが、微笑みってね本当美しいんですよ。あの笑顔私大好き。男性女性も、女性に限らず男性もですよね。その笑顔だけはこう、先日も同窓会があったんですけど、笑うとその人に戻るってありますよね。もう見た目は変わっちゃうんですよ、年を重ねて。でも笑った瞬間に、ああもう本当に学生の頃の笑顔ですよね。そう、いつまでもそうありたいですね。ありがとうございます、水谷ひろ子さんからで、コメントがあって、フレッシュのお題、5月の気候にぴったりですね。5月の気候に寄り添うように心もまた新鮮でいられたな、いられたらな、なんて思っていますといただきました。本当ですね、心もいつも棚の奥にあるフレッシュをこう手前に持ってきたいですよね。ありがとうございます、水谷ひろ子さんでした。さあ、そしてこちらは節制大王さんからいただいています。しりとり川柳3句、ういういしい挨拶受ける仕事先、ういういしい挨拶受ける仕事先、仕事先気分転換喫茶店、仕事先気分転換喫茶店、喫茶店コーヒーの友フレッシュは、喫茶店コーヒーの友フレッシュはいただいた、これ川柳なんですけど、ういういしい、1句目のういういしい挨拶受ける仕事先、これこう新入社員なんでしょうかね。新入社員から、これからどうぞよろしくお願いします、節税大王さんいつもお世話になっておりますみたいな挨拶を受けたんでしょうかね。で、仕事先気分転換喫茶店、仕事先へ行った時に近くの喫茶店、また同じビルの1階にある喫茶店で、あと気分転換、こうまたフレッシュな気持ちになれる。で、最後、喫茶店コーヒーの友フレッシュは、同じフレッシュでもこれコメントがありまして、喫茶店でフレッシュはコーヒーに入れるクリームのこと、生ジュースではないので念のため。もうフレッシュっていうと新鮮さが売りの生ジュースかと思いきや、喫茶店コーヒーの友フレッシュはと、コーヒーに入れるクリームのことですよということでいただきました。まあこれ2句目これ全部まあ連句ですね、うまく連句になってますよね。ういういしい挨拶受ける仕事先、仕事先気分転換喫茶店、喫茶店コーヒーの友フレッシュはという、連句で楽しませていただきました。節税大王さんありがとうございました。そしてこちらはよもやま話さん、ラジオネームよもやま話さんから一句、新緑のシャワーに命リフレッシュ、新緑のシャワーに命リフレッシュ、もうまさに今5月ですよね。新緑のシャワーにその命がリフレッシュする、もうこれね、本当に私も今の季節の緑ってもう大好きです。自分が緑色に染まってしまいそう、ね、新緑のシャワーに命リフレッシュ。よもやま話さんは特にどちらにいらっしゃってのその新緑のシャワーなんですかね、ご近所なんでしょうか。はい、ありがとうございます。私も何度緑のシャワーにリフレッシュ、ね、してもらったことかです。ありがとうございます、よもやま話さんでした。さあ、そしてこちらは泣きっ面にみなしごハッチさんから一句、蜜を吸いお腹を満たしママ探し、蜜を吸いお腹を満たしママ探し、これ大島さんの想像したコメント聞かせてくださいねとあるんですが、まさにみなしごハッチのですよね。フレッシュな、だからお花、蜜蜂っていろんな、お花の蜜を吸う
ですよね。

でそのフレッシュな蜜を吸ってお腹を満たしてママを探す、また旅に出るということなんじゃないでしょうかね。蜜、もうその美味しい蜜、蜜蜂の気持ちになって吸ってみたいなって思うこともあるんですが、よくあのツツジのお花、あのもちろんあの他のところに、我が家にもあのツツジがあるので咲いているので、ツツジのお花をね、こうあのその額のところから取って、あのチューチューって吸った記憶ってね、思い出ってありますよね。あのほんのり甘い、ほんのり甘い感じが好きだったんですけどね。そう、ツツジが咲く頃になると、そうですそうです、しました。ありがとうございます。泣きっ面にみなしごハッチさんでした。さあ、そしてこちらは夢の鈴さんから、夢の鈴さんから一句いただいています。夢の鈴さん、退職後ゴールデンウィーク普通の日退職後ゴールデンウィーク普通の日、もうそういうお立場でいらっしゃるということでしょうかね。夢の鈴さん、もうあの今は退職をしてというお立場でいらっしゃるのか、退職後ゴールデンウィーク普通の日、あれほど待ち遠しかった大型連休ゴールデンウィークが、今はもうこう日常と変わらないということなんですよね。だから働いていた頃と退職した後ということで、退職後ゴールデンウィーク普通の日と読んでいただきました。なるほど、ということ、そういう気持ちに今いらっしゃるということなんですね。そういう環境でいらっしゃるということで、夢の鈴さんでした。さあ、そしてこちらはチュンチュクチュンさんからいただいています。一句、フレッシュな新入社員懐かしい、フレッシュな新入社員懐かしいでコメントがあります。私は今よりもうんと若い頃は新入社員でした。そうです、誰もがきっとそうだったと思いますが、はい、自分で言うのもなんですが、ういういしかったなって、フレッシュな新入社員懐かしい、ね、いっぱい失敗もしていっぱい叱られもしてっていうことですよね。そう、それで経験一つ一つ積んでいったフレッシュな新入社員懐かしい、ね、特にどんなことが懐かしいんでしょうかね。チュンチュクチュンさん、ありがとうございます。さあ、そしてこちらはジフーさんからいただいています。一句、家待機混むのはごめん金の週、家待機混むのはごめん金の週あのこの金っていうのはゴールドのことですよ、金とも読みますが。でコメントが、年金生活なので混み合うゴールデンウィークは家でじっとしています、羨ましいでしょうまたあのジフーさんはあのね、非常にこう前向きに、家待機混むのはごめん金の週、これあのゴールデンウィークの週っていうことですよね。1週間はでいいんでしょうかね。もう混むのはごめん、お金も使っちゃうし家でじっとしてますという、ジフーさん、金の週っていうのはゴールデンウィークのゴールデンなんでしょうかね。あ、そう、金の週はゴールデンウィークもうまんまですねそういうことですね。家待機混むのはごめん金の週、はい、ゴールデンウィークは家でじっとしてますということで、まあ確かにそういうあの境地に私もなんとなく今近づいております、なるべくならと思うんですが、やっぱりね、こう孫と出かけたりということもありましてね。ジフーさん、ありがとうございます。さあ、そしてこちらはおのちんさんから一句、コーヒーに褐色の恋人入れてますこれもフレッシュコーヒーに褐色の恋人入れてます、スジャータスジャータですかですよね。そう、フレッシュね、コーヒーに褐色の恋人

0: エビと入れています。ミルクを、ね、入れている、ってフレッシュを。小野ちんさん、ありがとうございます。本当に思わずこう歌が頭の中で、はい、繰り返し流れておりますけどね、私のあの最近ね、私ブラックが多いので、あまりこうフレッシュを入れる機会っていうのがなくなってきているんですけどね。ただあの中にはやっぱりお店でちょっと濃いめのガツンとくるコーヒーがあると、半分飲んで半分になったところでフレッシュ入れてますありがとうございます。小野ちんさんでした。さあ、そしてにゃんころりん川柳もどき、ネコールさんからいただいています。中華はお好きというメッセージテーマに合わせて、川柳もどきで一品中華料理を作ってみよう、何ができるかなと参句いただきました。フレッシュな土の花残る春野菜、フレッシュな土の花残る春野菜、これ土の香りと書きますね。えこれは何でしょうね、春野菜何を使ったんでしょうかね。で、玉ねぎかな、新玉ねぎとかで、肉目、白菜をざっくり刻めば包丁を歌う、白菜をざっくり刻めば包丁を歌う、白菜もね中華には欠かせませんね。そして3句目、中華鍋強火で素材ダンシング、中華鍋強火で素材ダンシング、もう踊るようにこうあのフライパンをこう振ってでしょうかね、高く飛ばしてるんでしょうかね。で4句目、エビイカにタケノココロンあんつやめいて、エビイカにタケノココロンあんつやめいて、まあ、もうこうあんかけのお料理ですかね、八宝菜かな。で5句目、炊きたてのご飯にあんかけ中華飯、炊きたてのご飯にあんかけ中華飯、中華飯も美味しいですよね。であのコメントが、春野菜と海鮮たっぷりの中華飯の完成にあって写真を載せようとスマホを探したんだけど、中華飯ってあんまり食べたことないみたいで写真がないのって、あでも作品考えてたら食べたくなったよ、美味しいし野菜もいっぱい食べられる良きメニューということでいただきました、ありがとうございます。そしてあゆちゃん大好きさんからいただいています。フレッシュで、4句、スーパーのフレッシュ野菜新鮮屋、スーパーのフレッシュ野菜新鮮屋、フレッシュな情報を届ける FM 笑顔、フレッシュな情報を届ける FM 笑顔、愛用のコーヒーフレッシュ必需品、愛用のコーヒーフレッシュ必需品、スーパーの安さとフレッシュそれ大事といただきました。あゆちゃん大好きさんから、なんか嬉しいフレッシュな情報を届ける FM 笑顔というのもいただきまして、ありがとうございます。そしてスーパーの安さとフレッシュそれ大事ですよね、ありがとうございます。皆さんからたくさん川柳いただきました、ありがとうございます。あ、そしてでまた紹介できなかったものは来週あのフレッシュ続きますので、川柳もどきご紹介をさせていただきます。皆さん本当にありがとうございます。今週もこの川柳もどきで終了でございます。今日は中華、お昼ご飯中華食べたいね、はい、また来週お会いしましょう。メッセージ川柳ありがとう。
1: 昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎を作るため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。

0: Hello.
1: Magandang hapon.
2: Ni hao. Chào buổi trưa.
3: Konnichiwa.
0: 76.3 FM Mega. It is now 1 o'clock.
4: 午後1時です。
5: の昼下がりいかがお過ごしでしょうか。こまい梅野のしゃべり足らないよ第261回目の放送をお送りいたします。本日も愛知県岡崎市の隣西尾市出身のシンガーソングライターこまい梅野がリスナーの皆様に笑顔をお届けするべくお送りしてまいります。ということで今日はですねお便りをいただいておりましたのでそちらをご紹介したいと思います。かなり時間差でご紹介することになっちゃうのですいませんラグがありますけども、はい、お便りをくださいましたラジオネームスマイルマルさんです。ありがとうございます。こんにちは、スマイルマルと申します。通算2回目のお便りです。ありがとう。梅ちゃんお元気ですか。ぼちぼちやっております3月28日はそう3月28日のお便りを今読んでます。はい哲さんとのツーマンライブお疲れ様でした。いや楽しかったね。とその前に交通渋滞とはいえスタートに間に合わずごめんね。あの日実はフリーライブ以外で初の現地参戦だったからめちゃくちゃワクワクドキドキしていました。遅れて会場の扉を開けた時梅ちゃんは真珠のネックレスを歌っていた。そこで見せてくれた着いたねとうなずいてくれた笑顔は嬉しかったです。かっこ前向きな解釈で迷惑かけてたらごめんなさい。といや遅れてくるという情報を聞いてたのでああ来た来たって思いましたなんか前向きな解釈で合ってます。はい、ただあれですぐにスイッチオン。会場の雰囲気生歌を存分に楽しませていただきました。どれもこれも好きな歌、初のコール&レスポンス、もっとレスポンスを向上していきたいと思った。でもやっぱ何より梅ちゃんが空間を支配して楽しんで笑顔全開だったことが嬉しかったし自分も幸せでした。ありがとうございました。短い時間でまた自分の日常にしっかり彩りを加えられたよ。梅ちゃん最高だぜ。写真もたくさん撮れた。目がつぶってるからもう一回お願いしますとかわけのわからんこと言うスマイル丸というおっさんということに嫌な顔一つせず答えてくれる優しい梅ちゃん。あ、じゃあ次回は一回でお願いしますのことないです。ありがとうございます。もうほんとあにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんって書いてあります。あにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん。わー最高だ。もっともっと一緒に楽しい時間を過ごさせてください。そうそう、路上で歌う準備をみんなでガチャガチャしながらやったのも貴重ないい時間だった。梅の陣営は最強だよね。私が路上ライブ不慣れだからね、みんながいろいろ手伝ってくれてありがとうございました。また前回に引き続きまとまらない分ですが読んでくれてありがとう。小春日和の夏休み、あ、ごめんなさい、小春日和の昼休み、山を眺めながらお便りを送るスマイルマラでした噛みまくり。もう一回読まして。小春日和の昼休み、山を眺めながらお便りを送るスマイルマルでした。あ、ちなみに配信も購入して本番間に合わなかった時間すべて余すことなく堪能させていただきました。もみじまんじゅうも美味しかった、ごちそうさまということでありがとうございます。そうそう、この日ね3月の28日に児玉哲也さんと、大阪でツーマンライブやったんですけど、その前日ねまで広島に旅行に行ってたんですよね、椎名林檎さんのライブを見るために。でせっかくねこの後みんなに会うからと思ってお土産を買ってこうと思ってね、東京から大阪に行ってたらそんな機転は聞かなかったと思うんですけどね、自分もなんか旅行に行ってさ広島に行ってイエーイみたいな気持ちだったから、みんなにもお土産お土産と思ってもみじまんじゅうを買ってったんですけど、はい、よかったです。喜んでいただけたようで、でライブもとっても楽しかったですね。こういうお便りとっても嬉しい、本当にありがとう。私もなんかまた頑張ろうっていう気持ちになれます。本当にいつもありがとうございます。スマイルマルさん、お便りありがとうございました。皆さんからのお便り引き続き募集しております。宛先はしゃべたら @gmail.com、 しゃべたら @gmail.com までよろしくお願いします。しゃべたらの社は SYA の社なのでお間違いないようよろしくお願いいたします。

0: 続いてこちらのコーナー行ってみましょう。
1: チロルチョコはお好きですか？チロルチョコ研究所。
0: はい、ではチロルチョコ研究所のコーナーやっていきたいと思います。このコーナーでは皆さんご存知のチロルチョコを私コマイが僭越ながら食レポさせていただこうというコーナーでございます。いろんな味の可能性に触れて最終的にオリジナルの味のチロルを作るということが目標でございます。で、今日ご紹介する商品なんですが2ついきたいと思います。どちらも注目株。はい、で、まずじゃあこっちからいこうかな。カラースプレーからいきたいと思います。もうこれさ、発売するってなってSNS でめちゃめちゃざわついてた。これを考えた人は誰だと、とんでもなく分かっているみたいななんか SNS ですごい、このカラースプレーを作った人天才みたいな、X でのねポストとかインスタの投稿とかねめっちゃ見たんですよ。で、私も何可愛いんだけどと思って、はい、今日やっとご紹介できる商品でございます。こちら季節限定の商品で袋で売ってるタイプのものですね。改めてカラースプレーという商品名です。わかります？あのカラースプレーってパフェとかにさ、上になんかチョロチョロチョロってなんか飾りで入れるカラフルなさ、細いなんかチョコあるじゃないですか。もうめっちゃカラフルなあれがメインになってますよというチロルチョコですね。はい、で、公式さんのサイトの紹介文ご紹介します。まろやかでミルキーな味わいのカラフルポップなチロル、ワクワク感満載のパッケージで見た目も味も楽しめるということで、もう見た目はね本当にもう可愛さ100点満点って感じで、で、あら、パッケージも可愛いですこと。で、カラースプレーの周りをミルク風味生地がチョコレートですね、コーティングしてるということで、早速いただきたいと思います。もうチョコインチョコってことですよね、簡単に言うと。あ、マジで可愛い、本当にときめくカラーリング。うん、あ、わ、味も可愛い味可愛い。ちょっとこれは実際に食べてみてください。私が可愛いって言った意味がもう存分にわかると思うんで、味はめちゃくちゃ可愛いです。はい、よろしくお願いしますでは続いての商品参りたいと思います。あ、美味しいわ普通に。このミルク風味のチョコとか好きなんですよね。はい、続いてはこちらはルート限定販売されておりますチロッキー、いきたいと思います。全国のセブンイレブンさんで発売されている商品です。で、通常のチロルチョコと違って、これなんと板状のお菓子です。板チョコみたいな感じで、見た目はまるでロック、ザクザク食感がやみつきになります。1個で大満足なロックな板状お菓子ということで、わかる？これはね、私これが発売しますって見た瞬間絶対好きって思った。もう味が、はい、いただきたいと思います。あのね、ザクザク系のやつ好きなんですよね私。黒、思った以上に黒い。いただきます。うーん、はいはい、あー、もうありがとうございます。中にね、黒いビスケットが入ってて、ね、あ、なんだ、ちょっと塩味を感じるな。うん、あ、結構塩味を感じる。美味しいですね。これさ、冷凍庫に入れてカッチカチにして歯が折れんじゃねえかってぐらい固くして食べると、さらにザクザクガリガリ感が味わえていいかもしれない。もう間違いない商品でした、チロッキー。ぜひセブンイレブンで見つけたら買ってみてください。はい、ということで今日は2つの商品ご紹介させていただきました。もうポップで激カワ、もう味も可愛いカラースプレーと、もう一つはチロッキー、板状のね、ちょっと珍しい、私も初めて見ました、板状の

0: 米梅野のしゃべり足らないよは、世界で愛される紅茶ブランドマイティーリーフの提供でお送りします。
1: こまい梅野と高校球児のもったらトーク。
0: はい、やっております。こまい梅野のしゃべり足らないよもったらトークのコーナーです。高校球児のお二人よろしくお願いします。
2: 高校球児特攻太郎です。
3: メテコダです。
2: よろしくお願いします。
0: テンション高っ、怖いね。
3: 行こうよ、上げていこうよ、
2: 最初くらいやっぱね。
0: はい、ということで、うん、もうここ3週にわたって続いております。
2: 何ですか？
0: 食べ物を食べるの、
3: うん、
0: 4週目、4週目に伝えます。
2: 来ましたか。
3: 嬉しいけど、うん、もう、う
0: ん、はい、
2: いやいや、でもそん
0: な、ありがたいよ。
2: いやでも有益な話もしてるでしょ、でもその中で俺らの
0: 有益、う
2: ん、
3: 有益
2: なんかわかんないけど、
0: なんだろうな、ある有益な情報、
2: なんかわかんないけど、そのいろいろ話
3: わかんない
2: 何って言われたら出てこないけども、
0: あ、全然さ、まだ確定情報じゃないんだけど、
2: はいはいはい、
0: 2月にさ、うん、あの私の華麗なる歌謡祭つってラジオライブやったじゃない。
2: はいはいはい、あれ出させてもらった、
3: もうあれ2ヶ月前、
0: そうで2月、
2: え、嘘、そんな経つ、
0: そうだよ
3: ぐらい、
0: うん、
2: マジか。
0: 2ヶ月前かな、
2: 早いっすね。
3: はい、
0: 早いっしょ、
2: うん、
0: で、まあ、あの中でさ、うん、ちょっともったらトークのコーナーっつってさ、
2: はいはいはいはい、
0: しゃべたライブミニバージョンつって出してもらったんだけど、はい、なんか今年中にさやりたいよねって思って、勝手に
2: しゃべたライブ、
0: しゃべたライブ
3: 手に、
0: うん、勝手だね。今だって2人に何の相談もなかった
2: 。いや、そうだから、その、いや、だから、なんかご報告ありますみたいな感じ言うのかと思って
0: 。しかも何にも
2: 俺らも今
0: 何も決まってない。ただ本当に思いつきで喋っただけ。
3: いや、でも盛り上がるからね。やっぱお客さんも、
2: やれて楽しかったですからね。
3: 素晴らしいですし。
0: 楽しかったよね。
3: 楽しかった、楽しかった。
0: やりたいよね。
2: 本当に。
0: って思ってる。
2: ああ、行きましょう。
3: なるほどね。
0: で、開催するなら、うん、名古屋かな。
2: おー、そうなんだ。
3: マジ？
0: 名古屋じゃない？
2: 中京じゃないんだ。
0: うん。
2: え？
0: 中京にも聞こえ
3: る。中京、
0: 中京
3: ね。
0: 中京
2: ね。東京の T.O. を俺中京って
3: 言う
2: から。
3: ただのバカじゃん。
0: ただのバカじゃん。
2: Twitter。あと、やっぱ中京ともかけてるけどね。
0: うん、は
3: い、だからややこしい。
2: なんで？え、あ、名古屋。まあ、だって第2回目はさ、名古屋でやったじゃないですか。
3: はいはい、ティタラバさんね。
2: ティタラバさん、
3: ティラバさんね。ああ、やったやった、
2: はい、最高でした、
3: ね、いやいや、ありがたいよ、
2: うん、
3: 名古屋俺ら的には、
0: ね、名古屋で
2: 俺別に地元じゃないけど、
0: ちょうどさ、まあ、中間、まあ、
3: 庭だから、
0: ラジオ自体がさ、はいはい、岡崎のラジオだから、
2: そうですね、確かに、いや、ほんとそう、じゃあ岡崎でやれよ、
3: いつ岡崎行けるんだよ
2: なんでこれだ、何年やってるよ、この
3: いつ行けるんだ、
0: 確かに行ってないわ、
2: 3、4年ぐらいやってるでしょ、
0: 岡崎
2: 行ってないよ、
3: え、

0: FM 笑顔さんって、うん、存在してるよね。
1: してるしてる。私だってちょこちょこあの収録
2: に行ってる。都市伝説みたいになってる。
1: 確かに一回見たことない
2: の
1: か
2: もね。
0: たまにあのガラス張りの生放送俺は
2: 生ライブ配信ね。
0: 俺はいつも見てるから
2: してるよね。
0: 本当にこれやあるんだ、
1: ね、あるんですよ。
2: あるあれでなんとかね実演してんだって。
0: なるほど、ね、
2: だってギリガマゴーリじゃん。ギミがギミ
1: じゃギミギミね。
2: ギミギミで
1: ギミギミガマゴーリ
2: ギミギミシェイクね。
0: ギミギミシェイク
2: ギミギミシェイクでやってみて、ギリガマゴーリだったじゃないですか。近づいて
1: まあね、ボートレースも行ったもんね。
2: そうそう、ボートレースここでもねあのやりましたけども、
1: 確かに
2: もう岡崎行きましょうよそろそろ。
0: 行きたい。
1: そうだね。そうよ、岡崎でライブ
0: 俺わかんないな、
1: やれる場所ってのがちょっとわかんないよね。
2: 岡崎でライブ、
0: あーライブはね、まあまあライブは名古屋でいいんじゃん。
1: あ、岡崎単体に行ってとか。
2: まあ行きたい。いや普通に行きたいよ、うん、
0: 普通に
2: 行って岡左衛門とか。
1: 岡左衛門に会うってなると、うん、なんかのイベント行かないと。
0: いやそんな簡単に会えないから。
2: 岡左衛門って、え岡崎に
0: とんでもないマスコットキャラだから。
1: そうだよ、
0: 岡左衛門
2: 在住してんじゃないの。
1: 在住してるけどそんなひょいひょい出てこないから、うん、そうだよ
2: マジ、
1: う
2: ん、え、俺 X フォローしてるよ、だって何とかで、何とかでござるみたいな。
1: そうそう、
2: してる。一応岡崎をさ、チェックしなきゃと思って
1: る。めっちゃ重いよ。いいね、めっちゃ重いんだよ。じゃあ、岡崎を回る、うん、ついでに、うん、ついで
2: 岡崎
1: 城とかあるからね。
2: いや、そう、岡崎城行きたい。
1: そう、ね、
2: 本当に、まあ、あの秀吉の
0: 大河ドラマのやつ。
1: そうそうそう、
0: あれ中村城、うん、
2: あれ別
0: 豊臣のやつでしょ、今。
2: そうやってる
0: じゃん。あれは中村
1: 城。そう、だからちょっと、
2: うん、
1: まあ
0: 来てんのが愛知が。
1: 行こう行こう。
2: いや行きたいっすよね、なんか。
1: そうだね。
2: じゃあやるならまあ愛知と次。
1: そうだ、
2: ね、どこかわかんないけど、うん、やる。一応仮定ね、仮ね、仮、
1: うん、ちょっと
2: 行きましょうよ、喋
1: ったら。カフェスペースみたいなとこちょっとね、やれそうなところ、う
0: ん、いつもでも結構やってない。
2: 梅ちゃんは結構やってる。
1: いや愛知はでも決まったところでやってる。なんか愛知であんまライブって正直やったことない。そんなに。
2: そう、あれか、また
0: 路上でしょ多分。
2: 喋っ
1: でもない。
2: ライブハウスって感じじゃないって感じかな。
1: そうだね。だ
2: からちょっと飲食
1: で。愛知行くとそのボートレース場でやらせてもらったりとかだから、なんかあんまりライブハウスでみたいなのってない。
2: なるほどね。
1: かもしんないな。
0: まあでもしたらありそう
1: だ、ね。そうありそう。
0: まあ、ちょ
1: っと友達とかにも当たってみようかな。
2: 見つかり次第。
1: うん。
2: はい。
1: はい、
2: ボートレース場も行きたい
1: ですね。はい。
2: 行こう。
1: 愛知に。
2: はい。
0: 喋ったら。
1: そう、でも名古屋の方がアクセスしやすいんだよね。結構
0: そう。それはそう。それはそう。
1: 岡崎来るとかって。なるとね、まあちょっとね、せっかくなんで、
2: はいはいはい、
1: ね、FM 笑顔さん聞いてもらってるし、みんなに、
2: うん、
1: YouTube のね、アーカイブでも、あ、岡崎ってどんなとこだろうなって思ってる方もいると思うから、
2: 確かに確かに、
1: ね、しゃべたライブを来るの、まあ、岡崎開催を一応目標にしてみよう、う
2: ん、そうだね、やっぱ、
1: ね、なかったら西尾、
2: うん、
0: あ、西尾終わりだ。
2: そうか、西尾
0: の地元ね、姫のゆかりの、
1: そうそうそう、
2: 行ってみたいけどね、西尾とか、
1: うん、日本、西尾もいいよ、本当に。
0: 抹茶もある。
2: 西尾抹茶をね、やっぱしっかり味わいたいし、
0: うんね、うなぎもあるしね。
1: ちょっとだから2人のスケジュール取らせてもらって、うん、
2: はいはいはい、
1: なんか、あ、西尾と岡崎と、
2: はいはいはい、
1: はい、
2: 行きたいっすよ、普通に、
1: はい、
2: めっちゃいいじゃないですか。
1: で、今年の目標にしよう、はい、もう、う
2: ん、そうだ、今、もう4月
1: なんか
2: そ
1: 4月で、
0: もう8ヶ月しかない。
1: もう、あと半分
2: 来ちゃった。何でもできますよ、8ヶ月だから。
1: そうだよ、有言実行してね。大事大
2: 事、言うことでね。
1: はい、ということで、
2: はいはい、
1: まあ、今日も食べていこう。う
2: ん、あ、まだ、
0: 嬉しい。
2: だもう締めるのかな
1: って。忘れてた。
0: まだ、こっからでしょ。
1: カレーなる歌謡祭をきっかけね、ちょっとこの話題になったんで、
2: はいはい
1: はい。皆さんからいただいたお菓子で、
2: うん、はい、
1: やっぱりこれカレー味のね、
2: うわ
1: お菓子ちょっといただきたいと思います。
0: お前といえば、
2: お前さんといえばね、はい、もうカレーですからね。
1: で、2種類3つの味で今日はご提供したいと思います。
2: うん、すごいね。
1: はい、まずこれからいこうか。
2: あ、それいく。
1: この缶に入った千葉の。
2: これね、いいね。
1: これかわいいよね。
2: この缶がいい。
1: そう、
2: この缶がいい。落
1: 花生。
0: 今有名だもんね、
1: 千葉。カレーピー。
2: おお、
1: チーバくん、待って、チーバくんの正面のフォルムってなかなかなくない？
2: え、そうなの？
0: 鼻どうなってるん
1: ですか？チーバくんってさ、
2: うん、
1: 横向きが千葉の形になってるから、チーバくん。
2: そうなんだ。
1: そう、だから正面のフォルムって意外に珍しいかも。
2: だからもう
1: チーバくん、
2: チーバくんとして独り立ちしましたの絵じゃないのこれ？
1: なんか横、はい、
0: チーバくん。
1: なんかさ、マンボウとかもさ、うん、魚のね、
2: あ、もう、
1: なんか横のフォルムがさ、イメージあるじゃん。
0: まあまあまあ、
2: 正面から見たらわかんない。確かにマンボウ正面から見たことないかも。
1: だって正面チーバ可愛くない？
2: 正面チーバちゃんと鼻の感じもね、うん、出てる。

0: 高い感じも
1: ツンって上に上がってる感じが、
2: うん、開けようか、
1: 可愛いです。あ、ちょっとお願いします。爪が短くて、
0: 千葉くん、この缶いいね、はい、でもなんか、ね、じゃあ千葉のあれか、
1: 千葉の落花生のカレーの、はい、大丈夫です、開けますか、
0: コモさん、コモさんも苦戦してますけど
1: 開けますか、
0: はい、いけそうですか、
1: ちょっと次のやつ準備しとくわ、
0: あ、先に、
1: はい開く
0: 開きそう、開きそうだったらいい、ね、あ、開きました、開きました、
1: 何に苦戦してる
0: の、行きますか、
1: テープ剥がすのに苦戦してる、硬くて開かない
3: と、危なかった、今突き指しそうになった、
1: テープに苦戦してるだけだから
3: 危なかった今、
0: はい、あ、いいっすね、
1: 銀色の缶で、でもね、細いね、
0: 缶いいね、
1: 缶いい、おしゃれだよね、
2: なんか使えそう、
1: はい、で、
0: はい、
1: これがカレーピー、
4: すごいテカテカだ、
0: はいはいはい、
1: ちょっとじゃあ、
0: お、ほら、
1: つまみがあったんですね、
0: あったんですね、はいはいはいはい、
4: 楽しみです、
0: カレーピーナッツってこと
1: で、うん、いきます、
0: はい、
1: あ、想像してたのと違う、
0: 違う、
1: ピーナッツの
3: 落花生じゃないの、
1: ピーナッツのカレーコーティングかと思ったら、
0: うん、え、違うの、
1: 違いますね、
0: え、いいですか、
1: 今日、はい、うん、手に出します、
0: え、え、あ、あ、あ、え、こういう感じなんだ、
3: ありがとうございます、
0: なんだこれ、
1: 周りが、
0: うん、え、ちょっと待って、
1: コーティングさ、
3: UFO じゃん、UFO じゃん、ね、
0: え、でもなんか匂いは結構ピーナッツくるよ、
1: で、今日、あの、
3: めっちゃいい
1: ね、おかきの中にピーナッツ入ってるみたいな
0: 感じ、あ、はいはいはいはい、そうだね、
1: いただきます、
0: いただきます、
1: うえ、うま
0: っ、うま
3: っ、うま
0: っ、これはうまいわ
1: うま
0: っ、うわ、うめえ、これ
3: はうまい、
1: 見て、なんかさ、
0: うん、
1: カレー味になってるからか、うん、ピーナッツがめちゃくちゃ甘く感じない、
0: いや、感じる、
1: ね、
0: うん、いいかも、カレーとピーナッツ、
4: これはうまいわ、
0: これカレーも結構辛くない、
1: うん、
0: 結構来ない、
1: カレーの味うま
3: っ、栄養努力だね、これは
1: 一瞬でなくなるんだけど、これ、
0: う
1: ん、
0: うまいわ、これ
1: うまい、
4: うま
0: っ、はぁ、なるほどね、
1: うん、カレーピーって名前で、うん、千葉県の小川園さんの商品です、
0: はい、
1: ね、
3: これすごい、
0: これはね、お酒のあてにもいいですよ、
1: うまし、
3: 飲む人はすごいかも、
0: これはまあ絶対合う、
1: あ、でもこれマジで一瞬でなくなるよ、本当に
0: これやばいわ、
1: 美味しすぎて、
0: うん、
3: 美味しいです、
0: はい、うまい、
1: じゃあ
0: カレーピー、
1: とっくんめっちゃ出しすぎちゃった、
0: うん、
1: はい、
0: でも食べてみました、
1: 続いて、こちらですね、スパイシーカリー、うん、ライスクラッカーってことで、
0: ライスクラッカー、
1: うん、ライスクラッカー、スナック菓子ですね、
0: は
1: いはいはい、はい、米菓子、
0: 米菓子の
1: CK55 大阪スパイシーカレーセンって書いてある、
0: ん、
1: うん、CK55 有名なのかな、
0: CK55
1: カレーの口っていう、
0: うん、
1: カレーせんべい専門店、カレーの口、
3: そんなの
0: カレーせんべいの専門店、
1: 専門店、
0: 面白い、
1: カレーの口の、
0: はい、ありがとうござい
1: ます、あ、1個1個個包装になってますね、は
0: い、あ、これいいね、
4: こっちね、
1: で、これ2種類で、あの、味をいただきまして、
0: はい、
1: 今これが赤いパッケージの和風だしを効かせた大阪スパイスカレーせんです、
0: 和風だ、
4: ぜひですか、
0: 開けますね、
1: はい、で使ってるスパイスも書いてあって、
0: うんうん、
1: コリアンダー、
0: 出た、
1: ターメリック、
0: お、出た、
1: クミン、
0: お、
1: クミンだけちょっと入ってないわ、クーミン、
3: すごいじゃん、
0: クーミンだけ入ってないか、
1: クーミン
0: だ
1: け、
3: コマイのせんべいじゃん、これ
1: コマイせんべいですいただきます、
3: あ、もうカレーせんだわ、
0: これは
3: いわゆる
1: わ
0: がっつりだね、
1: うまい、またカレーせんべいの専門店とかあるんで行ってみて
0: ね、やばいね、いただきます、
1: うん、
0: うん、あ、
1: うま、
3: 結構香辛料系のカレーじゃない、
1: めちゃくちゃ和風だし、聞いてない、
0: 和風の感じするね、
1: めっちゃ和風の感じする、なんかなん、うちの実家の味はこういう味じゃないけど、
0: うん、
1: お蕎麦屋さんで食べる
0: カレーみたい
3: な、わかる、
0: めっちゃわかる、
3: うん、カレーうどんでしょ、
0: あ、カレー、うん、そうだ、
1: カレーうどんだ、
3: 若シャチや、若シャチや、
0: だからほんとだしの感じだね、ほ、うんとに
1: めっちゃわかるわ、
0: うまっ、これ
4: こっち系ね、
1: はい、で、もう一種類いきます、
0: これもう一個もちょっと楽しみよ、
4: 辛、
1: はい、
4: ちょっと
0: 辛いね、これ
1: スパイシーだね、
0: うん、
1: で、もう一個は黒いパッケージです、
0: はい、
1: ブラックペッパーの刺激、
0: うん、
3: うわ、
1: スパイシーカレーせんです、
0: 辛い系か、
1: で、これもスパイス書いてあって、
0: うん、はいはい、
1: コリアンダー、
0: あ、
1: ブラックペッパー、
0: はい、
1: クミン、
0: うわ、
1: クミンや
0: った、クミン、クミンだ、
1: コミンってことです、コミン、
3: コミン、
0: コミン、
3: コミン、
0: コミン、
3: ね、
1: はい、
0: いや、無理あるでしょ、コミンはさすがにいただきます、
1: いただきます、
0: いただきます。

0: さっきよりちょっとスパイシーな、うん、でもこっちもスパイシーカレー
1: だ、うん、ブラペだブラペ、
0: うん、
1: ブラペ、
0: うん、
2: 結構辛くない、
0: うん、結構辛い
2: 結構辛いんだけどこれ、
1: うん、これあれだ
2: 辛っ
0: うま
1: っあの
2: うん
1: インド系じゃない？
0: うん、
3: あ味で言うとあでもまあまあまあ分からんでもない
1: なんとかつけるやつじゃない
3: なんとかカレーの感じで言うとね
0: うん辛さがやっぱりブラックペッパー の、
1: うん、
0: あの胡椒の辛さというか
2: いや辛いよね
0: 辛い
2: 結構くるよこれ
0: これ全然いけるこの辛さ
3: いやうまいうまい
0: マジでうまい、うん、やっぱカレーって最高だね
3: いやすごいわ、
1: うん、
0: カレーピー
3: マン全然違います
0: かカレー戦も最高にうまいっす
3: ねこのやっぱあれもライスなんちゃらって言ったよねあのあれも
0: あそうそうそうなんか米菓子
3: なんかあんのかな
1: すごいねだからこれ専門店があるのがすごい
0: ね
2: 気になるねそれどういうでこれ種類他にもあるってことなのかな
0: うん大阪のねお土産カレーの口っていうお店
1: へ
0: え商品だそうです
2: すごい
0: ちょっと気になりますね、
1: うん、多分絶対カレーも売ってるでしょ
3: ああ
0: 売ってる、ね、でもさカレーせんべい専門店だよ
1: せんべいだけ
0: なんでカレーせんべい専門店って言ってんのにカレー以外のせ
3: いやでも
0: カレーせんべい以外
3: せんべい入りカレーとかあるかも
0: しれないそっちの切り口そのせんべいはカレー味
1: かね。
3: ライスカレーかカレーライスかみたいなさ、
0: うん、まあある意味で言ったらさこれでもカレーライスってことだ
3: よいやまあそうだねライス、
1: まあ、そうだね
3: 米のあれだから
1: そういうことだ
0: うまいわ
3: へえー、うまいね、
0: はい、
3: 確かにレベル高いですねこれカレー戦の中では
0: カレーって最高だよねってい
3: やうまいわ、
1: は
3: い、
1: カレーのカレーでしたね
3: いくらでもいきます、
0: は
3: い、
0: ごちそうさまでした
1: おだしゃお
3: だ
1: しゃナマステ
0: しゃべたらさあお送りしてまいりました駒井梅野のしゃべりたら内容お楽しみいただけましたでしょうかここで駒井のライブ情報をお伝えさせていただきますまず直近のライブですね5月の28日、東京にありますグレープス北参道さんで、ライブ出演いたしますこの日は新曲書き下ろし企画ということで、今回はライバルをテーマに新曲を書き下ろして披露したいと思いますぜひ遊びに来てくださいそして5月の30、31日で福岡に参ります30日が夜、31日がお昼で 2days となります児玉哲也さんとのツーマンライブですねぜひぜひ福岡2日間お会いできるの楽しみにしておりますそして6月に入りますと6月の4日、秋葉原にあります秋田犬ドットドット秋田犬というライブハウスさんで大木あさみさんの企画に出演させていただきますそして6月の14日もうここはねとんでもないカロリーのあの日ですカロリー爆弾の日ですね皆さん6月の14日日曜日もうスケジュールに書いてありますかはい駒井梅のワンマンライブまだ午前4時が、東京北参道グレープスさんでね、出演いたします出演というか、まあ、自分で企画でね楽しみですよろしくお願いしますなんかもうそわそわするわ楽しみにしててねみんなはいでまだ若干その予席がございますので遊びに来たいよという方はチケットゲットしていただけると嬉しいですよろしくお願いいたしますそれでは、続いてしゃべたらのお知らせをいたします駒井梅野のしゃべりたら内容では皆さんからのフリーメール募集しております宛先は番組名にちなんでしゃべたら @gmail.com しゃべたら @gmail.com までよろしくお願いしますしゃべたらのしゃは SYA のしゃなのでお間違いないようよろしくお願いいたしますそしてこちらの FM 笑顔さんなんですがリッスンラジオという無料のアプリケーションを携帯にダウンロードしていただきますと受信地域関係なく全国どこにいても番組の視聴が可能ですぜひリスラジオをご活用くださいあとこの駒井梅野のしゃべりたら内容は FM 笑顔さんの YouTube チャンネルに番組のアーカイブが残りますので聞き流した回などぜひそちらもご視聴くださいということで次回の放送は5月22日金曜日午後1時からお送りいたしますそれでは皆さん良い一日を笑顔でバイバーイ駒井梅野のしゃべりたら内容は世界で愛される紅茶ブランドマイティーリーフの提供でお送りしました。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: 皆さんこんにちは。 FM 映画をパーソナリティの南野あゆです。保育で笑顔。この番組では保育の仕事に興味のある方やブランクがあるけれどもう一度働きたいと思っている皆さんのその第一歩を踏み出す応援がしたい、そんな思いで保育園や幼稚園で働いている皆さんの声や子どもたちの声、笑顔をお届けしていきます。皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp。 またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信もされていますので、ぜひお聞きください。それでは元気と笑顔があふれる30分間をどうぞお楽しみください。
1: 保育で笑顔。この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。
0: お話を伺うのは安城市子ども未来事業団新田保育園の優奈先生と夏希先生です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずお二人がこの保育の仕事を目指したきっかけについて聞いていきたいなと思います。では優奈先生教えてください。
2: はい、私がこの仕事を目指したきっかけはお母さんが保育士の仕事をしてて、お母さんが毎日帰ってきた時に今日こんな面白いことがあったよとか、うん、今日こういうことがあってねっていうエピソードをすごく毎日いっぱい聞かせてくれて、ですごくお話も上手なんです。っていうのを毎日毎日聞いてたら、あ、こういう保育士って素敵な仕事だなっていうのをもう日々感じてて、っていう風に感じてたら私も次第に目指すようになってたっていう、はい、感じがきっかけですね。
0: こう保育士目指したいよってお母様に話した時はどんな反応だったんですか？
2: 最初は大変かもしれないけどすっごく楽しいし、もう毎日絶対一日どっかで笑顔になる時はあるよっていう風に教えてくれて、確かに仕事をしてて一日どっかで一回もう大爆笑するような笑顔になるっていうのってすごい素敵だなって思ったので、目指していこうっていうのを強く決意しましたね。
0: じゃあ応援してくださってたってことですか？
2: そうですね、すごい応援してくれて、もう背中も教えてくれました。
0: こうずっとじゃあなりたいなって思ってからはやりたいこと、その夢も変わらずずっと保育士を目指してこられたんですか？
2: そうですね、私が思ったのは小学校の3年生くらいからだったので、もうそこからずっと変わらず、保育士慣れてるのですごく幸せです。
0: そうなんですね、すごく幸せという言葉も、では夏希先生お願いします。
3: 私はちょっと年の離れたいとこがいて、もともと小さい子と関わるのが好きだったんですけど、中学校の職場体験で保育園に行かせてもらって、やっぱり楽しいな、この仕事がしたいなと思って、そこから中学校から目指すようになりました。
0: はい、じゃあ夏希先生も途中でこうやりたいことは変わらずですか？
3: はい、そうですね、職場体験行ってからはずっと保育士になりたいなっていうことで進路も決めてきました。
0: 何かこうなりたいと思った決め手があったんですか？
3: 子供が可愛いのもそうだし、やっぱり先生方、働いてる先生方の表情だったり、すごく生き生きされてるなっていうのを感じ

0: て、大学の時もアシスタントでアルバイトさせていただいてたんですけど、そういうところでもいろんな先生に会ったり、あ、そうアシスタントしてた園の園長先生が私が年長の時の担任の先生で覚えてくださってて、
1: すごい、
0: あ、なっちゃん元気だったみたいな風に声かけてくれたの

0: はい、今もね、あの夢ずっと変わらず叶えたということなんですね、はいはい、こうお二人がずっと目指してきて、実際に保育士になってみて、その思ってた時となってからのギャップって何かありましたか？では優奈先生。
1: はい、ギャップといいますか、実習に行ってからすごく感じたのは、私の中ですごく保育士ってなんか子どものサポート、その援助みたいなのが仕事だっていうふうにはちょっと思ってたんですけど、実際そうやって実習見たりとか、こうやって職場に入ってっていうと全然そんなことはなくって、どっちかっていうともう子どもたちが日々すごく新しいアイディアだったりとか、もうすごく素敵な考えを持ってて、でそういったことをもう保育士たちが、先生たちが拾って、どうやったらその遊びが、そのアイディアが広がっていくかなとか、どうやったらこの子の気持ちを大事にしながらちょっと育ちをつないでいくことができるかなっていうのを考えていくっていうことに、この辺りにギャップを感じてて、まあ、ただ見るだけじゃなくて、もう子どもたちがどう楽しく過ごしていけるかなっていうのを今はちょっと考えるようになってますね。
0: そのギャップに対しては大変だなっていう思いではなく、なんかよりこう頑張ろうっていう気持ちに変わったんですか？
1: そうですね、その最初は支えるだけじゃないんだなっていうのはすごく感じたんですけど、それ以上にも子どもたちが今日は何々したいとか、そのコマで遊びたい、でもそのコマの中に絵を描いてみたりとか、そういった遊びの一つ一つの中にも子どもたちの言葉っていうのがすごく大きく出てるんだなっていうのを、拾ってったら拾っていくほどすごく私も楽しくなっていくなっていうのは感じたので、今はすごいそれが楽しいです。
0: はい、夏希先生はいかがですか？
2: ちょっとそんな立派なことじゃないんですけど風邪をすごい引くなっていうのが特に1年目の時は毎日風邪ひいて、
0: 先生が、
2: はい、子供からもらっちゃって免疫もないから本当にずっと風邪ひいてて、それが正直すごいしんどくってもうだいぶもらわなくなりましたけど、
0: はい、
2: 1年目本当に毎日鼻水ダーダー、咳は出る、で喉腫れる、何回病院に行ったことかっていうぐらい本当に1年目はすごくすごく風邪って感じで、そこがしんどかったです。
0: 初めてこのなんかお話聞いたなって思ったんですけど、でも私も娘がいるんですけど、やっぱりこう娘が風邪ひいてると、あの親である私もこう移っちゃったりっていうのがあるので、保育士とか幼稚園とかの皆さん、先生方大丈夫なのかなって思ってて、
2: 大丈夫ないです。
0: 大丈夫ない。
2: 誰かしら鼻水垂れてるんで、
0: そうですよね、
2: 誰かしらからもらって、うん、あのおむつ替えとかで下痢とかもらったりとか、そういうのもあるし、
0: すごいリアル
2: すごい、そこが本当に最初、
0: うん、
2: 毎日しんどいなって思いながらやってました。
0: 優奈先生はそんなことなかったんですか？
1: 私は1年目の時は全くもらわなくて、2年目の時も風邪もひかなくて、体が丈夫なんだなってすごい思います。
0: でも夏希先生、今は大丈夫なんですか？
2: 今はよっぽどひかなくなりました。
0: すごい、
2: 慣れますね、いろいろやったので
0: 免疫がこうついてくる、
2: 免疫がつきました、はい。
0: ね、そうやってあのお二人のこのギャップとかもお聞きしたんですけども、普段こうお仕事してる中でやっぱり楽しいなと思う瞬間とか、逆に大変だなと思う瞬間とかもあると思うんですけど、やっててよかったなと思う瞬間ってどんな時ですか？
1: そのさっきもその横を通り過ぎた時に声をかけてくれる子がいるっていうのでそのおもちゃのブロックとかを持ってきてくれて、これは宇宙船を作ったんだよとか、これはタコなんだよっていうのが見せてくれて、私もすごく想像力をかきたてられながら、うん、これはじゃあタコの足かなみたいな風に答えると、うん、そこは違う頭っていう風にちょっとこういう子どもたちとのやり取りっていうのが日々の中ではすごく楽しんでます、
0: はい。じゃあ夏希先生もなんか楽しいなと思うことがあれば。
2: さっき優奈先生もちょっと言ってたんですけど、子供と遊ぶ中でなんか遊びが広がってったり展開されてったり、例えばお店屋さんごっこをお部屋でしてる時に、やっぱり子供たち大人のことよく見てるな。

0: と思って、うん、お金でやり取りしてたんですけど、気づいたらキャッシュレス決済になっててペイペイって言って払ってたりとかなんかそういう子供のアイディアって面白いなって、それをどうしたら叶えられるかなっていうのを一緒に考えながら、お互いにアイディア出し合って、こうしたらどう、あしたらどうっていう風に子供と一緒に遊びを広げていくのがすごく楽しいなと思いながら日々過ごしてます。
1: はい、やっぱりこう最初におっしゃってくださったように、毎日の中で楽しいなとか笑顔になる瞬間があると思うんですけども、そんな中でもこうお二人がずっとお仕事をされてきて、すごく印象に残っているグッときたエピソードってどんなことがありますか？
2: 私が1年目の時にこの幼児さんの担任をさせてもらったんですけど、その時に発表会もあって、で1年目でちょっとわからないなりに子どもたちとどう向き合っていけばいいかなっていうのをすごくすごく試行錯誤していきながら、お部屋の中でまず遊びをやってみようかっていう中で3匹のヤギのガラガラ丼をやらせてもらったんですけど、お部屋の中でそのガラガラ丼の役の帽子を作ったりとかもしてみて、そしたら子どもたちが橋を作ったらいいんじゃないのみたいなのを伝えてくれて、で作ってみたらどんどん子どもたちも役になりきりながら通ることもできて、で本番もその橋も作った橋もちょっと使いながらってやってみたらすごく楽しんでやってくれて、で本番もそれで楽しく橋もガタンゴトンって渡りながらやってくれたのを見た時に、あ、なんか自分が作ったものがここまで子どもたちの中での想像が広がっていって、で本番でもその練習で作ったものだったけどそれも楽しみながらっていうのに、私がすごく一人で緊張をすごくしてたのが、子どもたちはすごく遊びの中の延長線みたいな感じでやってたのが、そういうところを私も見て学んでいこうかなって思ったし、楽しくやっていきたいなっていうのはすごく思いましたね。でもとも子どもの成長に大きく感動してました。
1: では夏木先生いかがですか？
0: はい、昨年度に年長の担任をしていたんですけど、年中から持ち上がりで年中年長で一クラスしかないので全く同じメンバーで、はい、で送り出した時にやっぱりすごく2年間楽しかったなっていう充実感と、なんか2年一緒に過ごして幸せだなっていう気持ちで、卒園式の後なんか自然とバーって涙が出てきて、本当に成長を感じたのと、なんか大好きだよってみんな笑顔で小学校に向かって送り出せたのが本当にグッときて、はい、これからもこうやっていろんな子のことを送り出していけたらいいなって思いました。
1: はい、ね、またその子たちがこう戻ってきてくれたりとか、ね、大人になってさっきおっしゃってたみたいに会えたらいいですね
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。前半ではお二人の保育にまつわることを中心にお話を伺ってきました。さあそれではここで1曲リクエスト曲お送りしていきましょう。夏木先生、アーティスト名と曲名教えてください。
0: はい、ザ・ブルーハーツさんで人に優しくをリクエストしたいです。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか？
0: とザ・ブルーハーツが大好きなんですけど、頑張れっていう歌詞にすごく背中を押されて大好きな1曲なのでリクエストさせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。ではもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: ザ・ブルーハーツの人に優しくです。

0: 話を伺っているのは安城市子ども未来事業団新田保育園の優奈先生と夏希先生です。後半もよろしくお願いします。では後半では初めに保護者対応のこと、ね、なんか気をつけてることとかどんなことがあるか聞いていこうかなと思います。では優奈先生教えてください。
1: はい、保護者対応で私もちょっとまだ難しいなってすごく思ってるところで、その保護者対応をするにあたって私がちょっと意識してるのは信頼関係をまず築いていくことが一番大事かなっていうふうには思ってて、何か一つ伝えるにしてもなんか、この先生の言ってくれたことなら大丈夫かなみたいなふうに思ってもらえるようにはちょっと意識していて、このお父さんお母さんに会った時にも今日こんなことが面白いことがあったんだよっていうエピソードだったり、そんな大きなエピソードじゃなくてもこんなことで遊んでたよっていうのをちょっと日々伝えていくっていうのは意識してて、そういった時に伝えていくと保護者の方からも休みの日にここ行ってきてなんかいちご狩り行ってきた時にもういっぱい食べちゃってもうすごいトイレ行ってたんだよみたいな話を聞くと私も楽しいなっていうのは感じるので、そういったことをちょっと意識しながら話してます。
0: なるべくこうコミュニケーション取るようにとかですか？
1: そうですね、もう見つけた時にはもう話しかけに行くぐらいの気持ちで行ってますね。
0: はい、夏希先生はいかがですか？
2: 私もやっぱりどうしても怪我しちゃったよとかの報告だけだとやっぱり楽しくないし心配になるかなって思うので、日々嬉しいこと、こんなことがあって今日すごかったよとか、なんかこの遊びして楽しかったよっていうハッピーな共有をたくさんできるようにしたいなって心がけています。でやっぱりこちらからも楽しい話するとお家の人も楽しい話いっぱい教えてくれて、なんか伝えるっていうよりかは共有する、一緒に楽しみたいっていう気持ちでいつもお話をしてますね。お家の方の話もたくさん聞きたいなと思って、はい、日々関わっています。
0: 保護者の方から何かこう相談してくれたりとか、そういうのもあるんですか？
2: そうですね、なんかやっぱり日々こうやって話していく中で、あ、お家でもそういうことあってとか、なんかどうしてますかとか言われるから、だとこうするといいですよとか、なんか割とこういう風にすると気持ちねパッて変わったりするからやってみるといいかもとか、逆にお家の人が、あ、家だとこうしてるんです、こうするとすぐに泣き止みますとか教えてくださったりすることもあるので、本当にこっちも教えてもらうっていう気持ちで、はい、話してますね。はい、
0: そうやって積極的にコミュニケーション取っていただけるとやっぱり保護者の方も安心ですよね。
2: そうだと嬉しいです。
0: はい、では、この直接こうお子さんと接する部分以外の仕事ってどんなことがあるんですか？
1: ちょっと書類の方で言うと、その子どもたちがどういう狙いを持ってこういう遊びを楽しんでるかっていうのを書いたりっていうのはありますね。
0: それはどういうタイミングでやるんですか？

0: 夏至庵になるので、その月の初めに大きく狙いを考えて、こういう育ちっていうのを書いていけるようにはしてて、で毎週あの週の終わりにそれがちょっとできたかなとか、子どもたちのこの遊びはあの続いてきそうだなとか、あこの遊びはあまりだったかなっていうのを反省を書いて、でまたちょっと次に生かしてっていうのは書いてってます。
1: 先生同士でこういった今おっしゃっていただいたような話も含めてコミュニケーションを取る機会っていうのも結構あるんですか？
2: そうですね、この園自体がクラスが1クラスずつしかないので、多分年齢間あの同じ学年の先生と話をするとかがよくあると思うんですけど、
1: はい、
2: この辺はそういうことがあんまりないので
1: 一学年一クラスっていう、
2: 年少さんだけ二クラスで、あと一クラスしかないので、やっぱり学年間の話し合いとかはなかなか難しいんですけど、うん、それこそ年少同士、年中年長とか、あの低年齢のクラスとかで学年は違えど、そういうところで今こういう活動してるよとか、ちょっとこういう育ちがあるよみたいなのを共有してて、それこそ戸外の遊び方もやっぱりちょっとまだこの新年度で落ち着かないと、みんなで一気にバッて出ちゃうと怪我をしちゃうから、先に年中年長で広々遊んで、その後に年少さんとか小さい子でゆったり遊べるようにしようかっていう話し合いとかだったり、お互いにそういうのは声かけ合って、自然とやってるって感じですかね。
1: こう時間見つけてというか、タイミング見て、
2: 朝の打ち合わせだったり、お外行く前に今から出ようと思います、こういうことしたいですみたいなことを声かけ合いながら、はい、やってます。
1: はい、では最後に、今こう保育士を目指している方、または過去にやってたけどまたやりたいなっていう思ってる方に向けて、ぜひお二人から一言ずつ応援メッセージなどいただけますか？では優奈先生。
0: はい、もう子どもたちはもう日々いろんな姿を見せてくれるので、本当に見てて毎日一生は絶対ないので、本当に楽しい仕事ですね。もうなので来てくれると本当に嬉しいし、いっぱいもう共有もしていきたいです。
1: では夏希先生お願いします。
2: と毎日子どもも違って本当に楽しいし、先生同士仲良しで本当に毎日楽しくねやってるので、はい、一緒にお仕事したいです。はい、
1: はい、ありがとうございます。本日お話を伺ったのは安城市子ども未来事業団新田保育園の優奈先生と夏希先生でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: な給食は何ですか？
1: ミートボールと野菜、盛り野菜、
2: 肉じゃが、チーカレー、バナナ、
0: はいね、
2: みかん、
3: バトレーボーアンとスジチバチハンバーグとチーズ、
4: チーカレ
0: ー、いいね、
5: 米粉パン、
0: 米粉パン、
6: チャーシューとかカレーとかケバブとか、
0: ケバブ、すごい、ケバブ、おいしい、すごいね、
7: ハンバーグ、
0: いいね、ありがとう。今日は何の歌を歌ってくれますか？はい、それではお願いします。

ました。保育で笑顔、いかがでしたでしょうか。この番組は毎月第4金曜日が本放送、第1、第2、第3、第5週目は再放送です。 FM 笑顔の公式 YouTube にアーカイブもアップされていますので、ぜひチェックしてみてください。笑顔トレーニングセンターへのお問い合わせはお電話でお願いします。電話番号は0564-55-4510、 0564-55-4510、 55仕事まで。どんなことでもぜひ一度お気軽にお問い合わせください。詳しくは笑顔トレーニングセンターの公式ホームページをご確認ください。保育で笑顔、お相手は FM 笑顔パーソナリティの南野あゆでした。

0: それでは最後にゆうな先生のリクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、アーティスト名、曲名教えてください。
1: ミルクさんの爆裂愛してるです。
0: どうしてこの曲を選んだんですか？
1: それこそ子供たちと話してる時にそのミルクさんの好きすぎて熱っていう曲をすごく子供たちが楽しそうに今歌ってて、でそれも踊ってるのを見せてくれてて、で私あまり知らなかったんですけど、その機会に一回調べたら、すごく面白い人だって思ったのと、曲を次の曲なんだろうって聞いた時にハマりました。
0: ではもう一度アーティストの曲名教えてください。
1: ミルクさんの爆裂愛してる。

0: ソナリティの鈴木はじめと
1: 陣田なつきです。
0: よろしくお願いします。
2: はい、補助輪の中西です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 皆さん、ゴールデンウィークいかがだったでしょうか。みんなはあれかもしれないですけどね、はい、聞いていただいている方々はゴールデンウィーク過ごしていただいて、
0: はい、
2: 私は3年連続、はい、仕事だったんです
1: けど、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
2: はい、なんか2人は何かありました？
0: はい、じゃあ僕、ゴールデンウィークにアマプラに入ったんですよ。
2: アマゾンプライム
0: 、はい、
2: 回し物だ。
0: 回し物じゃないですよ。ただ
2: なんで入ったの？
0: ちょうど今、はい、学生がその半年間無料トライアルで入れるってい
2: う。どうやって学生ってわかんない？
0: なんか一応学籍番号とかを入れて、そうすると、
2: そ、はい、そうなんだ。
0: いい、そうなんで、お、あるんだと思って。
2: ありがたいね、特にこの学校
0: は。いろいろ作品見たいなと思っていたので入って、気になったアニメを今見てます。
2: あ、
0: はい。
1: ゴールデンウィークじゃなくても
2: いいやつじゃん。
0: いや、その、まあ、
2: 聞いて申し訳ないから、ね、
0: 確かに。まあでもゴールデンウィークなんでがっつり見れるなっていうのがあって。
2: あ、は
0: い、
2: そうですね。VTuber の陣の方は、は
3: い、そうですね、僕は特にこれといった、はい、なんかどっか行ったとかないんですけど、ちょっと大きめの買い物をしました。
2: 大きめの、
3: はい、
2: 学生の大きめの。スイッチ2ぐらいでしょ。
3: いや
2: スイッチ2とかのやつでしょ。6万とかじゃない？
3: どんぐらい総額、約27万円の買い物を。
2: やば。学生のじゃないですよ、もうじゃあ。
1: 嘘でしょ、
2: 学生のっていうか。
1: 何それ、怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
2: 何買ったの。
3: まあ、僕 VTuber 買ってるのもあるので、はい、家にあるデスクトップ PC を買い替えようと思いまして。
2: そういうことか、
3: はい、そういうので
2: パーツを。
3: そうなんですよ。
2: そんなするんじゃない。
1: いや、はい、お疲れさん、自分のお金でしょ。
3: はい、自分のお金です。
2: 素晴らしい素晴らしい、すごいすごい。
3: 買ったんですけど、
2: 買ったんですけど、
3: はい、もうちょっと物申したいことがある。ちょっと言いたいことがあるんです。僕
2: 物申すの。
3: はい、
2: それ話長くなります
3: ね。長いですね。
2: すごく長い。じゃあ後で聞いていきます。
3: そうですね、ありがとうございます。
2: は
3: い、
2: 今日はじゃあ陣野くんの文句を言うという回になりそうなんで、皆さん楽しく聞いていただければなと思います。はい、というわけでこの番組ではメッセージを受け付けております。
3: メッセージの宛先はファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-egao.jp、 FM 笑顔公式ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
0: それでは本日も夢見る声優鈴木はじめと
3: 陣野なつきにお付き合いください。
0: この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力によりお送りいたします。本日のファーストナンバーはアルカライダーで怪盗ミラクル少年ボーイ。

0: してこんにちは、夢見る声優パーソナリティの鈴木はじめと
1: 陣永敦樹です。
2: はい、ということで、
1: はい、はい、
2: そのパソコンを買ったことはまあね、はい、仕方ないというか、まあまあ、
1: ね、
2: 前向きなことだったんですね。
1: そうですね。
2: 何をそんなに怒られてるんですか。
1: いや、そうなんです
2: よ。物申すってなかなか。
1: いや、27万って言ったじゃないですか。これでもまあ、
2: はい、
1: かなり
2: 高い。まあまあ、でも、ね、まあまあまあ
1: 高いですし、まあかなり抑えた方ではあるんですよ。
2: はいはいはい、
1: もともと30万ぐらいで27万まで抑えたので。
2: あ、3万くらい、すごいね、
1: は
2: い、
1: 抑えたんですけど、
2: 節約を、
1: うん、で、まあ、なんで怒ってるかっていうと、
2: はい、何に怒ってるか。
1: そうですね、
2: もしかしたら俺たちかもしれない。
1: そうですね、
2: もしかしたらごめんって言うかもしれない。そうそう。
1: いや、パーツ、あのパソコンのパーツですね。
2: パーツ
1: すごい、
2: はいはい、
1: 全体として値上がってきておりまして、
2: 今
1: 絶賛。
2: ちょっと、
1: そうですね、
2: なんで俺が悪いみたいになっちゃう。こっち見んなよ、そんなのいい顔で。まあ、あ、確かに確かに。
1: そうなんですよ、すごい今値上がっておりまして。
2: 聞いたことはなんとなくふわっと聞いたこと
1: ある。そうね、
2: はい、
1: ね、
2: そんなに、
1: はい、もうすごく値上がっております。もう物によっては倍額ぐらいに上がって。
2: 倍、
1: はい、まあその27万円の内訳みたいななんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: 振り幅がどんだけでかかったかみたいな。
2: あ、このパーツを全部揃える中で、はい、その、はい、すごい
1: 安かった頃と
2: 倍ぐらい上がったやつのどとかであるんだ。
1: いや、メモリっていうパーツがあるんですけど、
2: メモリ、
1: はい、まあ、いわゆる、まあ、表現方法として机の大きさみたいな、
2: は
1: い、
2: あ、物を置けたりとかってする、はい、
1: あの同時に並行してやれるもの、
2: はいはいはいはい、
1: 作業スペースの広さみたいな、はい、そうですね、そんなものがあるんですけど、
2: は
1: い、まあ昔はそのいや、高くても3万だとか、
2: はいはい、あ、それが同じスペックだと
1: 今買うと6万7万するんですよ。今
2: 倍以上じゃん、
1: ちゃんと倍以上ぐらいになってて今、もうだいぶ、
2: え、なんて、
1: いや、そんな、なんで
2: なんでって思ってる。彼は多分ショップサイトを見てる
1: ね。そういうことですね。
2: なんでってなるじゃないですか、
1: 見た時に、
2: うん、なんでってなって、
1: なぜって。
2: でも他も軒並み上がってるんでしょ。
1: 上がってないものもシェアホールあるんですよ。 CPU だとか、はい、まあ、いわゆる、まあ、コアの部分ですね。
2: 何が違うの。
1: あと、まあ、PC ケースだとか、そこら辺は特にあまりはなかった。
2: 基本あるものはそんなにな、は
1: い、特に上がってなかったんですけど、
2: はいはいはい、
1: まあ、メモリだとか、あとグラフィックボードっていういわゆるゲームをするために出力するためのものですね、があるんですけど、そこら辺が軒並み上がっておりまして、
2: すごい、なんか時勢に切り込んでいく、はい、全く夢の見れない。
1: 夢見る声優なんですけどね、
2: まあ、
1: VTuber 化だから、
2: はい、まあまあまあまあ、まあ、彼は別にどっちでもいいです。夢見、それなんでなの、
1: はい、で

0: いろいろ調べたんですよ、なんで上がってるのかと、
1: はいはい、
0: 調べたら、はい、今近年 AI の需要が上がりつつあるのが、
1: あ、 AI か、
0: はい、AI にその AI のサーバーみたいなのを会社とかが立ててるんですけど、それにありえない量のメモリが必要なんです。
1: そうだよね、
2: あ、だから1個の CPU みたいな、ズボズボズボみたいな、
0: いっぱい必要なんですって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: でそういうのもあるんですけど、
1: はい、
0: その結構前にコロナ禍があったじゃないですか。
1: あったね、
2: あったあった。
0: それによって PC の需要が上がってて、
1: 今、あ、そっか、
0: 家で作業する方が増えたことで、
1: みんなね、家の中で
2: 買って家で、
0: はい、
2: ってリモートワークとかあるし、は
0: い、とか、まあ、PS5 だとかああいうのにも結構、
1: あ、そうか、ゲーム機も、は
0: い、使われていて、
1: あらら、
0: ま
1: あ、
0: それも踏まえて、でもう一個あるのが、
1: お、もう一個、うん、
0: これも結構でかい、半導体が今ないらしくて
1: ずっと学生が渋い話を
0: もう半導体が今世の中にないみたいな、
1: ニュースで聞いたことがある
2: よ、一番聞きます、
1: もうレアメタルとか、
0: ね、そうですね、そうですね、まあ、スマホを作るのも大変みたいなのがあるらしくて、
1: うん、
0: まあ、そういうのが全て重なった結果、えらい倍額倍以上に跳ね上げみたいな、ありえない、
1: ありえないよね。普通の業界だとその発売して変な話、携帯とかも型落ちしたら安くなっていくじゃん、
0: どんどん
1: 上がっていくんだ、
0: ないですね、メモリってあんまり型落ちっていうのがなくて、
1: はいはいはいはい、
0: なんで多分ずっと同じような値段で、まあ、ただ行動し続けるだけみたいな、
1: いやー、それでもう買わざるを得ない、
0: そうです、まあ、これ以上上がる前に、まあ、とりあえず買わないっていう、
2: 必要なことはずっと変わりない
0: もんね。
1: じゃあもうあれだよね、これからその
0: さ
1: 俺だったらその、はい、僕だったらなんかこの、はいはい、ショッピングサイトを、はい、自分の買ったやつを登録しておいて、はい、上がってるのを見て楽しむ
0: 上がれ上がれ、もっと上がれ、
2: もうそうだよね、
1: 俺が今買ったの、あの時に買ったのは
2: 正解
1: だったんだ、
0: そう思わせてほしいですよね、もうこっからは下がってもらって困ると
2: それを肯定したい、
1: は
2: い、
1: そうだよね、これこの後 ね1ヶ月後にガンって下がったらもうやってられないよ ね
0: 頑張ったのに、
2: 我慢しときゃよかった1ヶ月ってなっちゃうしね、
1: いやー、確かになんかでもこのちっちゃい話していい、
0: はい、
1: この前だいぶ前にその、
0: はい、
1: その炊飯器を買ったんですよ、
0: はい、
1: で計量カップを買わないとなと思って、
0: はい、
1: あ、買ったんですよ、
0: はい、
1: そしたら炊飯器の中にその、はい、入ってた
0: あるやないかいっていう、
1: そ
0: う、
1: その間にちっちゃい話を、数百円の話を、
0: はい、ああ、買っちゃ
1: ったって悔しくて買った方を使って、
0: あ、まあ、そうですよね、
1: まあ、はい、でもそういうののでかい番
0: 組でも
1: ありえない、27万です
0: から、はい、やっぱり
1: そう、ね、そう、
0: とてもでかい買い物をしましたっていう、
2: 同じ学生なんで27万
1: は、いや、俺はないないない、僕も先生もないですよ、
0: ですよね、
2: 学生っていうかもう大人でもしんどいですよ、27万は、
1: そう
0: もう分割
1: そうですね、そうなんだ、ちょっとこれは物申してよかった
0: ね、物申すべきかもしれないですね、
1: ちょっとせめてね、こういうネタにしてさ、
0: そう
1: 少しでも報われたいという思い
2: だったんですよっていうね、
1: はい、この結果が分かんないけど、結果何が言いたいかっていうとね、パソコン買うのは今ですよみたいな、
0: 今ですよ、
1: なんだそんな話はみたいになってる、
0: 値上がる前にどうぞという
1: 変な話、
2: 今いかがですかっていうい
1: いのそれで、まあまあ、その話でいいの全く夢見れなかったよ番組のコンセプト違反ですよ、
0: 現実見てるっていう、
2: 現実、まあ、現実も大事、まあ、はい、夢に向かっていくためのね、
0: はい、
1: 夢見るためのね、それはね、そうか、そうか、丸くはそのなそれだとな、
0: 我々としては夢見るための道具を買ったっていう
1: のは確かにね、じゃああれだね、これからそのパソコンを使って、
0: そうですね、夢を
1: 見ていこうと、夢に向かって頑張って急コーナー、急角度でカーブして皆さん応援してください、
0: は
1: い、
0: お願いします。

0: きな料理を導き出せヨアニネーター。イエーイ
1: はい、
0: はい、ヨアニネーターでございます。
1: 何ですかそれは。
2: どうもおなじみヨアニネーターでございます。
1: いやおなじみじゃないの
2: よ。お前が持ってきたコーナーだから
0: ご存知ない
1: です。おなじみじゃないです。
2: ご存知ない
1: 初見。3年目突入したけどそんなコーナーした
2: く
1: ない。初見だから
2: なんだよ。
1: ヨアニ
2: ちょっと説明して。
0: 説明させていただきます。
1: 誰も僕は止めてないから勝手に説明してくれないと
0: 困るんだけど。こちらのコーナーはですね、私鈴木はじめの好きな料理をお二人が質問を使って導き出していただくというコーナーでございます。
1: 興味
0: なんだ。興味ある。
1: いや
0: おかしいな。
1: ないですか。
0: ない
1: こっち見たってない。
0: ないですよ。
1: 知らないよ。だって
0: 目で押しちゃうよ。

0: んとかさ、
1: そうです、ね、
0: 料理作ってあげることないもん。
1: はい、ないんですか？
0: ないですよ。ないないない。まあ、どうなんというか、こう皆さん聞いてる人わかるかもしれない。アキネーターって僕知ってるんですよ。なんかこう。ね、
1: ランプのマシンみたいな
0: のね、質問をイエスノーで答えていって、
1: はい、うんうん、
0: その、ま
1: あ、思い浮かべてるものを当ててもらうみたいな、
0: 最後当ててもらうみたいなのを知ってるんですけど、
1: は
0: い、
1: ね、
0: なんかちょっと名前似てたよね。
1: 出ますね、うん、偶然の一致じゃないですか。偶然似ることもあるじゃないですか、世の中。
0: 嘘ついてるやつのかだったよ、
1: 今。、はい、怖い弱にネーターです。
0: 全然嘘です。ぜひ YouTube ではこういう、ね、はじめくんの顔見てほしいんですけど、キョトンとしてる、
1: キョトン。
0: まあ、でもどうやって僕たち絞
2: って、はい、そうですね、まあ、いっぱい質問されちゃうと絶対答えられちゃうので。
0: そうですね、はい、番組の時間内に終わらない可能性が。
2: 今回は、お一人3問ずつ質問していただいて、
0: はい
2: はいはい、僕のその質問に対しての回答は、はいかいいえで答える、はい、形式で。
0: もうまんま、は
1: い、こんなに興味のないゲームないぞ。
2: 料理、僕の好きな料理を。
0: なるほどね、は
2: い、
0: まあまあまあ、
2: ごねてたと、
0: まあまあ、仕方がないから、
2: はい、もう逃げられません。
0: そうですね。
2: 出過ぎるみたいな感じ。
0: やだよね。
2: 逃がしません
0: よ。怖い
2: よ。
0: どっちか死ぬの俺ら。
2: やだよ。死にませんけど、人死には出ませんけど。
0: じゃあ、はい、まあ、まずね、はい、絞っていきましょう。
2: そうですね、
0: がっつり絞れるのが、
2: はい、
0: お、そうですね、じゃあ1個目、
2: はい、
0: 僕から、
2: はい、
0: 中西先生からの質問。
2: はい、お願いします。
0: 1個目ね、
2: お願いします。
0: その料理は和食ですか？
3: いいえですか？
2: 和ではない。
0: 和ではない。
2: なるほど。
0: ノン和ですね。
2: じゃあもうガンガン行きますか。
0: 初めて聞いた。ノン和って。
2: ノン和って。
0: ノン和。じゃ
2: あもう、
0: はいはい、
3: ガンガン行きましょうか。はい、じゃあ神野から一つ質問です。
2: はい。
3: それは麺類ですか？
2: いいえ。
0: おお。
3: 和食でない麺類。
0: 絞られ
2: る。なんだこれは。ちょっと全然絞れなかったね。だいぶ。
3: じゃあご飯系とか汁物もあるのか。
2: いや、練習してる時にこの基本、ま、ガチでやってるんですけど。
0: そうですね、はい、
2: 練習してる時に好きな野菜とかって言った
0: ら、ありますね、
2: 好きな野菜。
0: かぼちゃだったから。
2: え、ナスです。
0: あ、ナスですね。
2: ナスだったから、
0: はい、
2: 美味しいですね。
0: 爽快みたいな。
2: そうだから、ナスの料理ってさ。
3: そうですね、
2: 多いから。
3: ナスの料
0: 理、あ、
2: ナス料理。
3: そっから考えると、何があるんだろうな。
2: ありますよ、いろいろありますよ、料理。
0: ね、
2: はい、
0: その料理は、
2: はい、
0: じゃあ2個目いきます、
2: はいはい、どうぞ
0: 先生、
2: はい、
0: その料理はご飯にかけても美味しいですか？
3: いいえ。
0: ああちょっと迷ったんだね。
2: なんかまあまあかけることないですね。
0: かけることない。
2: いや全然出てこない、
0: は
2: い、
0: かけることない。
2: 僕知らないです。これをご飯にかけるという文化を知らないので。
0: じゃああ
2: るかもしれないです
0: ね。シチュー。これシチューかけるかかけないか問題ね。下品だからやめなさい。
2: いますよね。
0: 美味しいよね。
2: 美味しいですけどね、あれね。
0: やばい、俺あと1個
2: そうです。
0: 僕あと2個ですね。
3: いやもう2個目考えます。じゃあなんだろうな。
2: どう。
3: いやそうですね、じゃあ行ってみましょうか。
2: はい、
3: う
2: ん、
3: じゃあその5、まあ料理は中華ですか？
2: うん、
0: はい、
1: おお、
0: ついにハイ
3: じゃないですか。
0: 中華、
2: いいですね。
0: ご飯にかけない中華。
2: ご飯にかけない中華です。
3: ご飯にかけない中華。
2: ご飯にかけない中華。
0: ご飯にかけない中華でラーメンが外れて、麺類外れてる
2: でしょ。
3: だ結構絞れてはいるん
0: じゃないか。聞いてる人は分かってるのかな。
3: で分かってる方いるんですかね。
2: どうですか、
3: 分かります。
2: 分かってる方もいらっしゃるかもしれない。
3: 我々は全然
2: 同じもの好きな人もいらっしゃるかもしれませんからね。
0: ご飯に乗せない。
3: 乗せない。
2: 乗せないですね。
3: で麺類でもない。
2: はい。
0: どうしよう。中華。
2: 中華です。中華料理で。
0: 中華。
3: 中華に知識があんまりないかもしれない。
2: あら。あららら
0: で、いや、ちょっとやばい。ちょっとまあまあ行きますわ。
2: はい。
0: ちょっと後で土下座して、2本ずつ増やしてもらおう。
2: 増やしてください。まあ、一旦じゃあ。
0: そうです
3: ね。とりあえず、今ある。
0: その料理は、
2: はい。
0: 固形物ですか？
2: はい、
0: おお、
2: 液体かどうかってことですね。
0: そうそう、だからスープ系かって話
3: ですね。
0: こうなんかこう
2: なんだ、固形物です。
0: ほう、
2: はい、
0: いやでも悩んだよ。
3: おお、な
2: あ、そうですね。まあ
0: マーボー、マーボーナスじゃない。
2: マーボーナス
3: かけません？かけないですか、ご飯に。
0: かけると思うが、
2: かけるか。かけますね、マーボーナスは。まあまあまあ、
3: そうですよ、僕も一緒思ったって。マーボーナスかなと思ったんですけど、
0: なんと、
2: じゃあナスにとらわれすぎな感じもありますからね。
0: ちょっともう俺は分かんないや。
3: じゃあ3つ目は中華、僕のイメージなんですけど、
2: はい、
3: じゃあ3つ目の質問を順番にいきますね、
2: はいはいはい、
0: どうぞ。
3: その料理は、
2: はい、
3: 辛いですか？
2: いいえ。
3: 遅くと、
0: うわ、絞れんかった。
2: あれ、
3: だいぶ怪しい。
2: プラス2問です。
0: 鈴木さん、
2: はい、
3: はい、
2: あと
3: 2問
2: も。
3: クラス A。

0: かなら当てていただきたいので、おじゃあいいすか、今回特別に2問追加でございます。よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよその料理は、はい、メインディッシュですか。
1: はい、
0: あ、じゃあザーサイとかじゃないんだ。
2: そうですね、メインにはなり得ます、ね、
1: メインになり得ます、
0: はい、結構中華料理屋さん行ってこれ頼む人もいると思います。
1: 薄いな。
0: いや、どうだ、でもだいぶ絞れてきたよ。いかがですか、いかがですか。
1: その料理に含まれているもので考えますか、
0: はい、どうぞどうぞ。
1: 4つ目ですかね、はい、じゃあ質問いきます。
0: どうぞ。
1: その料理には、はい、お肉がメインで使われていますか。
0: いいえ、
2: お肉もない
0: メインではないな。
1: メインではない、だちょっと入って
0: るみた
1: いな、
0: まあ、お肉自体は入ってるけど、
2: でも、
1: メインではないですね。
0: かけるよ、だって。今その麻婆豆腐が来てるんだけど、
1: はい、そうですね、
0: かけるよ、
1: ね、かけますね、
0: かけます。麻婆茄子と同じですよね。
1: 変な中華料理屋さん行ってんじゃないの。
0: 全然ですよ、
1: もう何それみたいな。じゃい、
0: そんなことない。そのみんな知って、多分聞いたらみんな全然知ってますよ、この料理名。
1: じゃあ1個いい、もう人狼で託していい。
2: もう終わらない。
0: じゃあ知らない
1: まだ一応一応ね。
0: それは、
1: はい、
0: あ、中西先生最後の、
1: はい、
0: は、
1: はい、
0: 中国語がそのまま料理名として日本に伝わってますか。
1: はい、
0: はい、
1: と思います。
0: じゃあホイコーローとか。
1: そうですね、
0: はい、
1: その、と、ね、なんか、はい、チンジャオロース
0: みたいな、
1: トマトの卵炒めとかではないってことだよ。
0: はい、
1: はい、あー、
0: そういう、もう日本語読みではあんまないと思います。
1: あ、日本語読みではない。
0: あ、
1: じゃあ、いやいや、
0: でも肉じゃないんだよね。
1: まあ、肉メインではないですね。
0: 肉メインじゃないんだけど、
1: ね、そうだよね、そうだよね、
0: 釣らんないよ。
1: そうだよね。
0: どうですか、どうですか。
1: じゃあバンバンチもありますよ。
0: 油淋鶏でもないわ。
1: はい、
0: 何なんだろう。
1: 何、怖、
0: 違いますね。
1: でもこれ肉メインだよな。
0: 肉メインじゃない。
1: いや、じゃあ、じゃあ、じゃあ、
0: じ
1: ゃあ、
0: じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃ
1: あ、じゃあ、じゃあ、はい、ちょっと潰しますね。潰しに行くために。
0: どうぞ、うん、
1: じゃあ
0: どうぞどうぞ。
1: それは、ね、その料理は、
0: はい、
1: 白い皮で覆われていますか。
0: 白い皮。
1: あ、あ、いいか、
0: なるほどね。
1: いや
0: だ、いわゆる
1: ヤムチャ系じゃないぞ。シューマイとか餃子とか
0: ね、そこら辺ですよね。
1: はじめ何好きなんだよ。
0: 何、
1: わかんないんですか。
0: 変なやつなの。
1: いやいやいや、だいぶわかんない。
0: いやいやいや、本当に
1: だって中華料理屋さん行ったらさ、そのホイコーローとかって見ます
0: って、絶対知ってるみんな。
1: そう、なんでそっちがムカついてるんだよ。
0: それは知らない。
1: ゴム、だってゴムプラス
0: すいません、
1: それはすいません、
0: それは
1: すいません、
0: 当てなかった、
1: ごめんね。それは
0: それは
1: ちょっと、それをほじくり返されてて困る。いくらっていうか、じゃあちょっと考えよう。
0: そうですね、
1: 考えよう。条件でいかがですか。
0: なんだろう。
1: 全然出てこない。
0: もう分かれへんな。何やろ。
1: 分かれへん。
0: 全然分かんない。
1: それかけない
0: ね。確かに餃子置かないよな。
1: そうですね。
0: そうですね。
1: なんだろうな。
0: ちょっと分かんないぞ。まあ、
1: 中華料理で固形物でご飯にかけなくて。
0: ちょっともう出ないよね。
1: 出ない
0: ですか。
1: もやもやする。ちょっと答えてもらっていいですか。
0: じゃあギブアップということで。
1: はい、ギブアップです。はい、
0: じゃあ正解はですね、チャーハンです。
1: あー、そうでしょ。
0: あ、分かってました。
1: ああ。
0: 視聴者の皆さんも分かってくれてましたよね。チャーハン、
1: 米に、
0: 確かに
1: 白ご飯にチャーハンでしょ。
0: かけないでしょ。
1: うわー、あれだ、もう、
0: ね、
1: うわ、もう、
0: 家で言ってたじゃん。あれ
1: でほしいですけど、なんかこう、
0: うわ、
1: めっちゃ必死に考えてくれたのが嬉しかった。
0: だいぶモーデみたいな。
1: 東大元暮らしみたいな。
0: だぜ、
2: ぜひ皆さんも、
1: はい、
0: ぜひ皆さんも
1: やっていただければと、
0: やっていただければと思います。
3: ここで代々木アニメーション学院名古屋校からのお知らせです。アニメ、エンタメの最先端教育で夢を形に、代々木アニメーション学院。
4: 皆さんこんにちは。ゴールデンウィークも終わって、少しずつ新しい生活にも慣れてきた頃じゃないでしょうか。
3: でも代々木名古屋校はこれからさらに盛り上がっていきますよ。5月、6月も超スペシャルイベントが盛りだくさんです。
4: まずは5月17日新高校3年生限定のスペシャルイベント、 YAG ハイスクールを開催します。
3: 進路がまだ決まっていない、アニメ業界には興味あるけど自分に何が合うかわからない、そんな人には絶対参加してほしいイベントです。
4: 声優、アニメ、イラスト、漫画などエンタメ業界のことを一気に知れる特別プログラムになっています。
3: 高校3年生にとってこの時期は進路が本格的に動き出すタイミング。まずは代々木に遊びに来て、好きを将来につなげる第一歩を踏み出してみてください。
4: そして5月16日はオンラインスペシャルゲストイベント、
3: ホロライブ所属 VTuber あずきさんがゲスト出演します。
4: あずきさんといえば圧倒的な歌唱力とライブパフォーマンスで人気を集める VTuber、 音楽活動

0: を中心に国内外で活躍されています。 VTuber 業界のリアルな話や表現者としての考え方など、ここでしか聞けないスペシャルトークが盛りだくさんです。さらに5月24日は小学4年生から中学2年生限定の授業体験会を開催。まだ進路は先だけどアニメや声優に興味がある、そんな皆さんにぴったりのイベントです。実際の授業みたいに楽しく体験しながらエンタメ業界の世界を覗けちゃいます。初めてでも大丈夫、先生や在校生がしっかりサポートするので安心して参加してくださいね。そして6月7日は大人気イラストレーター藤チョコさんのオンラインゲストイベント。幻想的で繊細、それでいて圧倒的色彩表現で大人気のイラストレーターさんです。書籍イラストやゲーム、キャラクターデザインなど幅広い分野で活躍されていて、国内外から注目を集めるトップクリエイター。作品作りの考え方やプロとして活動するリアルなお話など、イラスト好きにはたまらないイベントですね。さらに6月13日はイラストレーターサイネさんが名古屋校に来校します。透明感あふれる色使いと柔らかく美しいキャラクター表現で人気のイラストレーターさんです。ライトノベルや音楽関連のアートワークなど幅広いジャンルで活躍されていて、イラスト業界を目指す人には超注目のゲストです。プロの考え方や制作の裏側を直接聞ける貴重な機会、ぜひお見逃しなく。そして2027年度入学を考えている皆さんに大事なお知らせ。2027年度入学を考えている方対象の AO 入学第一期エントリーは5月末までです。まだ進路を決めきれていないという人も、まずはオープンキャンパスで岩にの雰囲気を見てみるのがおすすめです。実際に授業を体験したり、先生や在校生と話したりすると自分がやりたいことが見えてくるかもしれません。ゴールデンウィークが終わっても岩に名古屋校の盛り上がりは止まりません。 VTuber、イラスト、声優、進路イベント、この春から初夏にかけても夢につながるイベントが盛りだくさんです。イベントの詳細は代々木アニメーション学院名古屋校イベントで検索してください。これからの季節、一緒に夢へ向かって走り出しましょう。さあみんなで弱りに行こまい。ラストナンバーはイブで平行線。
1: はい、ということでお送りしてきましたが、
0: はい、
1: くそー、
0: 当てなかったですね。
2: 惜しくもでしたね。でも
0: 惜しくも
1: 確かに食ってる
0: 食べてますよね。変な料理じゃないです
1: か。せっかく来たから白ご飯じゃなくてチャーハンですね。
0: そう
1: 感じなんですけども、
0: はい、
1: ちょっとね、私だけ苦しいでございますが、まあ2人はね、初めてやりきって、はい、今エンディングでございますので、
0: はい、
1: まあ、なんか感想の方いただければと思いますか。
0: じゃあ鈴木から、
1: はじめくんからね、はい、お願いします。
0: はい、今回初めてのラジオということで、緊張したところもあったんですが、うん、でも楽しく、お二人と会話もできましたし、
1: はい、
0: 視聴者の皆さんにもこう届けられたかなっていうその感覚は、今後声優目指していく上で役に立つかなって思いました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ陣野くんの方
0: も、はい、
1: 感想の方お願いします。
0: 本日は皆さん、僕の不満を聞いていただき誠にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、では私は VTuber 化というのもあって、たくさん配信での話し方だとか、うん、話の回し方だとかは、まあ、学んできていたんですけど、うん、
1: はい、
0: 初めてこうラジオという形でのこういうお話しする場だったので、
1: そう、ね、
0: すごく学びのある回でしたし、
1: うん、そう言ってくれる
0: とね、我々にとってもすごい配信にも役立つんじゃないかなと思う技術はたくさんあったので、
1: うんうん、
0: もうこれを参考により夢に向かって頑張っていこうと思います。本日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやね、なかなか VTuber さんはみんなで話さないというか、コメント
1: ですね、
0: コメント
1: しかね、うん、だからまたこういう技術も勉強していただいて、
0: ね、
1: 皆さん上手になっていただければなと思います。
0: はい、
1: はい、ということでお送りしてきました夢見る声優、そろそろお別れの時間となりました。
0: お相手は鈴木はじめと
3: 陣野なつきでした。
0: それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力でお送りしました。

0: 武士道とは死ぬことと見つけたり。
1: 流れ者には女はいらねえ。
2: おお、二人ともかっこつけやがって。

0: smile.
1: Miti. 笑容
2: Makui.
0: 76.3 FM Mega. It is now 4 o'clock.
3: 午後4時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
4: 滝沢昇、歌は心の旅し。ラジオを聴きの素敵なあなた、こんにちは。5月11日月曜日、滝沢昇の歌は心の旅路が始まりました。今日はいい天気ですね。ねえ、ゴールデンウィークも明けましてですね、皆さん、ね、会社が始まったり学校が始まったりですね、まあだいぶ1週間経ちましてね、生活のこうねペースも戻ってきたと思いますけれども、まあちょっとお疲れも出てるんじゃないかなと思いますがね、乗り越えていただいて、またいい季節になりました。ぜひまたこの新緑の春をね、初夏というんでしょうか、もう本当夏ですね。今日車の中本当暑くて暑くてですね、まあクーラーつけるような状態になっておりますけれども、本当ね、日が当たってるところだと。

0: 30度超えて車の中は30度以上になっちゃうんじゃないかなと思いますが、26度7度ぐらいあるのかな、体のね、まあ、暑さに慣れてないというところもあってだるかったりいろいろすると思いますけれども、そういう時はですね、好きな歌を歌ってですね、まあ、本当に元気になってもらいたいと思いますのでね、この番組、今週はカラオケ情報誌エースのですね6月号が出たばっかりですので、たっぷりと新曲の情報とかイベントの情報を皆さんにお伝えしたいと思います。タッキーは昨日はですね大変お世話になっております。私が家康と三英傑を歌っていますが、その作詞作曲をなさっています、まあ、歌詞でもあります浜北浩二さんの感謝の集いというですね、浜北の浜北文化センターというところに行ってまいりまして、ね、歌わせていただいてきましたけれども、本当盛り上がっておりまして、浜松も本当久しぶりでね、浜名湖を越えていくのも久しぶり、海も見るのも久しぶりでね、やっぱりね、あの1号線ずっと走っていったんですけど、そう高速道路あんまり好きじゃないんで1号線走っていったんですけれども、太平洋の荒波っていうのはすごいんだね。蒲郡とかね、そういうところの海とまた違うのね。もう波がねジャバーンジャバーンって来てですね、まあ、雄大な太平洋の景色も見ながらですね、浜北まで行ってまいりましたけれども、浜名湖はねまた風光明媚ないいところばっかりで、それでね、ちょっとその辺は通りませんでしたけれども、行ってまいりました。なんとですね、私の歌を歌ってる方がいてくれてね、心の旅路、冒頭でも流れて今流れておりますけれども、この歌をね、心の旅路ってプログラムに出てたんで、まさか僕の歌じゃないよねと思って、心の旅路、カラオケなんか見ますと6人ぐらいのね6人ぐらいの歌い手さんがね同じタイトルで歌ってるんで、僕の歌じゃないんだろうななんて思ってちょっと聞いておりましたらば、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃんって流れてきて、嬉しかったですし、袖の方に私も行きましてですね、歌い終わった方にご挨拶させていただいたら、この歌はねもう本当大好きで、もう前しょっちゅう歌ってるんですよと言っている方をお会いできました。そんなところでね、岡崎にも遊びに来てくださいというようなことを話したりですね、ホールをうろうろしてましたら、修練譜という私の歌があるんですが、それが大好きでもう20年歌ってますという方とかね、いろんな出会いがありまして本当嬉しかったです。はい、この番組は岡崎出身の演歌歌手滝沢昇が地元の皆さんとの心の触れ合いを大切に、歌心演歌心をあなただけにお送りする30分です。最後までお付き合いよろしくお願いします。では昨日読んでいただきました家康と三英傑を作ってくださっています作詞作曲家そして歌詞でもあります浜北浩二さんが風雲桶狭間という歌を歌っています。聴いてください。
1: 駿河遠江三河そして

うはナー殿の軍一つ。自分を生きるもこの戦、武田家存亡の急なり。

浩二さんの風雲桶狭間、素晴らしいナレーションをついておりましてですね、戦国のですね歌を本当にたくさんお作りになっている先生でございまして、私も大家康をいただいて、歌わせていただいておるんですけれども、まあ10年ほど経ちますかね、その浜松で一緒に歌う機会がありましてですね、私が岡崎の出身で滝沢昇と申しますと初めてお会いした時にですね、岡崎の出身ですのでぜひ私にも歌わせてくださいと懇願しましたらばですね、心よく引き受けていただいて2曲、三英傑と家康という

ただいております。そんな中でございまして、仲良くしていただいております。この番組にもね3回ぐらい来てくれたかな。岡崎の方にもねちょくちょく仕事の関係で来るそうでしてね、またこちらの方にも来ていただきたいなと思っておりますのでね、またご紹介したいと思います。でもね今ちょうど豊臣兄弟がやってて、浜松の方もね本当に盛り上がってるみたいで、私も家康を歌ってるということでね、何回か浜松で歌わせていただいたことあるんで、たくさんの方にね声かけていただいて、頑張ってよってまた来てねなんてね、甲冑姿で、の姿で歌ってるところを見たいっていうようなね、そんな言葉をたくさんいただきました。私の会が9月の15日にありますので、高山会館でコンサートと歌と踊りの会があるんですが、その時にも浜北浩二さんもお祝いにね駆けつけてくださるというような言葉もいただきました。はい、それではカラオケ情報誌エースの6月号です。できたばっかりでございますね。私も一緒に歌っております日向美奈さんが新曲がちょっと前に出たとこだな、5月の8日日向美奈さん「お一人様もいいじゃない」というですね、私も憧れの本当ヒットメーカー杉本雅人先生が作曲している歌でしてね、聞いてみたいなと思いますが、 YouTube などでもねまたチェックしたいなと思うんですが、日向美奈さんが5月の8日お一人様もいいじゃないという新曲が出たところでございます。5月の13日あさってですね、市川由紀乃さんです。はい、市川由紀乃さんにとって1年ぶりの新曲だそうですが、こんな夜にはワルツでもという歌でございます。こんな夜にはワルツでもって大人の雰囲気でいいですよね。ね、三拍子の歌、僕ねワルツの歌が大好きでね、意外と、5月の13日市川由紀乃さんがこんな夜にはワルツでもという子です。岡崎の方にもですねちょくちょくとキャンペーンにも来ております秋山涼子さんが奥三河の女という歌で、ヒットしましてね、三河の方たちも本当に好きな方多いと思いますが、秋山涼子さんが5月の20日です。風鈴ショーというですね歌でございます。作曲はご自身がしてるそうですね。はい、ご期待していただきたいと思います。5月の20日です。同じく、ちょっと前後してすいません、大江豊さんですね、約3年ぶりとなるですね待望の原ジョージ、北島三郎さんのことですけれども、ペンネーム原ジョージさん、師匠ですね大江さんの、3年ぶりとなるです待望の原ジョージ作品です。夢を追う、追い求める、全力で突き進むという人生応援歌ですね。アバよさようなら、かっこいいね、アバよさようならってね、そういうタイトルがついておりますが、5月の13日大江豊さんの新曲が出ます。また後ほど新曲の情報などね皆さんにお伝えしたいと思います。もう一曲ですね、岡崎に本当にゆかりがありますね、徳川家康公の長男信康の歌を作っております。はい、これも素敵なタイトルがついております。タイトルっていうかナレーションがついております。ああ信康です。聞いてください。

時の権力者織田信長からの絶対命令、それは岡崎三郎信康を切腹させようということでありました。いかんともしがたき家康は我が子信康を二俣城に封じ込み、涙を飲んでその日を迎えたのであります。時は天正7年9月15日のことでありました。森の尼方城城主尼方道綱と服部半蔵の両名を解釈役として二俣城に向かわせました。甲斐の武田勝頼と通じ合っているという心に

き疑いを晴らす術もなく信康は心中に燃え立つ怒りを抑えて、ただただ皮膚やる方なき思いの中で冷たい刃を腹に当てたのであります。曼珠沙華が真っ赤に咲く秋の日差しの中で、天竜川の瀬音を耳にしながら信康は父上と父家康に別れを告げるかのように声を絞り、解釈をと促しました。ためらう服部半蔵に代わり、雨形道綱が涙を払って務めましたが、それは見事なご最後でありました。戦国乱世の政略の露と消えた信康は、やがて大気を忍ばせる惜しみて尽きぬ21歳の青年武将でありました。今もその悲しみの城跡は、天竜川の悠久の流れを見下ろす山の上に苔むした石炭を残し、昔を伝えています。天竜市二俣には家康が開いた青龍寺があり、その静かな林の中で荘厳に祀られ、今も眠っております。今私たちが暮らす平和国家の礎として、時代の歯車を担ってくださった青年武将岡崎三郎信康を忍び捧げます。

ちゅう思いはいささかも持っておらぬ。されど伝道にも自主縁を背き、会の活用旅行と通じ合ったとは心にもないこと。岡崎三郎信康は天地神明に誓って身にやましいことはなかった。最後まで誠の武士であったことを伝えてくれ。

山北浩二さんのあー信康を聞いていただいておりますね。かっこいいですよね。まあかっこいいというかね、とにかくこの戦国時代というのはですね、本当に親子でも奥様でもですね、まあ人質みたいな形になっていることが多くてですね、そういったところでこういったことを繰り返されてきたんですけれども、家康は、築山御前、妻もね奥様もですね殺さなければいけないような状況になってしまったってことも、まあ、皆さんよくご存知だと思いますけれども、こういったことも豊臣兄弟の中で、描かれるかどうかそれはまたちょっとね分かりませんけれども、豊臣兄弟本当楽しく見させていただいておりますけど、この浜北浩二さんはとにかくですね、戦国武将の歌をいっぱい歌っておりましてね、本能寺の今度また皆さんに聞いてもらおうと思うんですけれども、本能寺とか明智光秀ね、そして、なんだ、浜松出世城、こんなような歌も作っております。また皆さんにね聞いていただこうと思っておりますが、先祖の松平親氏という歌も作っております。すごいですね。はい、そんなこう楽しみにしていただきたいと思いますが、はい、ナレーションが入ってですねかなり長いんでてね、今日はこの2曲を紹介させていただきました。さあ新曲の情報もそうですけれども、さっきも浜松の方に行ってきましたということを言っておりましたけれどもね、浜松出世城、浜松城も行きました。本当にねそのお城巡りっていうのは僕も趣味でしてね、全国のあちこち行くところで、ね、お城があったらですね必ず時間を取ってですね寄るようにしておりましてですね楽しみにしているんですけども、皆さんもぜひ浜松に行かれた時は浜松城の方もね行かれたらどうでしょうか。さあ新曲の情報をまたちょっとね続きで言わさせていただきます。半田浩二さん、浜松じゃなくて、半田です半田出身ではございませんね、半田浩二さんはね、僕も一緒に歌ったことが一度あるんですけど、あ、2度ぐらいあるかな、ね、とっても素敵な歌を歌っていらっしゃいます。新曲が出ました、5月の20日です。あ、これから出ますね、幸せもんだよなという歌でございまして、岡崎の方にもきっと来てくれるんじゃないかな、なんかファンクラブがあるそうでございますので、そして5月の27日です。木山雄二さんといってですね、私もね本当私の後輩でして、愛知県の出身の方なんでね、名古屋の出身でして、とてもこの間も西尾で一緒に歌いました。そして7月にですね木山雄二さんの会がありまして、そちらの方にも私もゲストで呼んでいただいております。木山雄二くんね、木山雄二くんって僕呼んでるんですけど、木山雄二さんのですね悲しい鐘という新曲だそうでございます。勝翼さん作詞作曲、西剛さん、もう本当にねヒットメーカーの先生方作っていただいておりまして羨ましいなと思いますが、まだ聞いておりませんが、楽しみでございます。こちらの方にもゲストで来ていただけるようにお話は進んでおりますので、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。そしてですね、もうだいぶ先になりました、前でですけれども、真田ナオキさんが最終電車とかですね、そういうのを出ております。島津悦子さん、消さないでというような新曲ですね。今回の表紙はですね椎名幸子さんです。アイドルからね演歌歌手になった方でございます。とっても可愛らしい方、椎名幸子さんの表紙になっておりまして、それからの港町という新曲が出ております。皆様要チェックでございますね。本当昨日もですね、浜北さんの感謝の集いは150人の方

ましたけれども、浜北さん言っておりました、皆さんに感謝の気持ちでとてもリーズナブルなね、お安くしてですね参加費を募ったら、30人ぐらいねお断りしなきゃいけないぐらいだったというようなことでね、すごい本当そこら中でカラオケ発表会なさね行われておりますが、トヨタの方でもあります。岡崎の方ちょっと今情報が流れておりませんけれども、タッキーが計画しているのは9月の15日です。だいぶ先ですけれども楽しみにしていただきたいと思います。参加者も今募集しておりますのでね、はい、そういうことでございましてですね、あっという間の30分経ってしまいました。暑くなります。本当体調には十分気をつけていただいてですね、素敵な1週間を過ごしていただきたいと思います。お相手は滝沢昇タッキーでした。また来週お会いしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。
1: ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える

0: 皆さんこんにちは。毎月第2第4金曜日の午後4時30分からの30分間、ハートトゥーハート紡ぐ思い心を伝えるこちらの番組の時間がやってまいりました。さあ今日のナビゲーターはいつも通り出雲総裁岡崎の
1: 木屋大地と
0: FM 笑顔の野村明宏です。冠婚葬祭は人生の節目であり、その中に込められた思いや感動は計り知れません。この番組では冠婚葬祭にまつわる様々なお話をお届け、また日常の中で気になること、誰かに聞きづらいことなどのご質問にもお答えする番組です。そして皆様からの質問メッセージの宛先、半角小文字763@fm-egao.jp

0: 始まりました。ハートトゥーハート紡ぐ思い心を伝える。さあ木屋さん、
1: はい、
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、5月今日はね、はい、あの8日です。
1: はい、はい、
0: で5月の5日まあ6日ですけどね、今年はね、はい、それを過ぎるともうゴールデンウィークも終わったなと
1: そうです ね、
0: ね、
1: 5月病のシーズンですね。
0: そうですね、はい、ちょっと天候もね、
1: そうですね、
0: はい、6日以来あんまりよろしくないという部分がありますけれども、はい、まあそこもあってですね、今日のテーマ持ってきたんですけど、はい、続くといいなと思うこと、
1: はい
0: はい、これはどういうことかというと、やはりお休みがずっと続くといいなとかさ、
1: はい、
0: ね、木屋さんもいろんな続くといいなと思うことが、まあ、後々聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ木屋さんの、はい、そのゴールデンウィーク、
1: はい、
0: いかがでした？
1: まあ、あのお墓参りは、ね、うん、しましたけど、それ以外は基本子供の面倒を見ていましたね。
0: あ、はい、お休み連休は取れました？
1: 連休は、まあ連休、ちょびっとだけ
0: ちょびっとだけ
1: ちょびっとだけいただいて、
0: はい、あ、まあでもね、 お生まれになったらお子さん、
1: はい、
0: ね、お子さんの世話もうだいぶ慣れたでしょ、は
1: い、
0: 木屋さん。
1: だいぶ慣れましたね。
0: ね、
1: はい、可愛いですね。やっぱ喋る前が可愛いんだろうなと思って
0: ます。いやいやいや、まだあれですよね。ハイハイとかはもうできない。
1: まだまだですね。5ヶ月ぐらいなんで、
0: は
1: い
0: はい。歩き始めると大変ですよね。
1: そうですね。
0: もう目が離せない状態になるので、
1: はい、
0: はい、まあでもいい。ゴールデンウィークだったようですね、
1: はい、そうですね、はい、はい、
0: まあ、続くといいなと思うことっていうのは、はい、ね、いろいろ皆さんもあると思うんですけど、まずはやはり休みっていうのが一つありますけど、はい、木屋さん、続くといいなと思うこと、まあこれ休み以外で。
1: そうですね、まあそれこそ子供を見てると、
0: うん、
1: まあ、この幸せが続くといいななんて
0: まあ、じっくりとじんわりと響いてくるような、
1: はい、思ったりしますけど、
0: はい、
1: まあ、あとは本当仕事柄で考えるとやっぱり文化っていうのがちゃんと続けばいいなとは思いますかね。
0: ああ、文化、
1: はい、
0: はいはい、やはりこう歴史的な部分ですとか、はい、いろんな文化っていうのありますよね、はいはい、まあ、それでいけば木屋さんや我々の、はい、まあ、職業もそうなんですけど、はい、今昨今いろんなことが言われて、
1: はい、
0: いろんな叩かれ方をしたり、
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: あるんですけど、やっぱり、はい、総裁、まあ、冠婚もそうなのかな、今
1: 冠婚ももうほぼなくなりつつありますよね。
0: そうですよね、はい、まだちょっと小規模でというかね、はい、みんな集まってこの結婚のお祝いをしたりとか、はい、まあ、パーティーをやったりとかあるんですけれども、はい、なかなかね、今や、まあ、中持ちだけだよとかね、
1: なんか冠婚部の人間に聞くと今7割ぐらいが人前式だよって、人前で愛を誓うっていう、
0: あ、なるほど、
1: ことが多いみたいですね。なんで昔だったら神様の前でとか、キリスト様の前でとかっていう、そういう結婚式っていうのが今は形が変わって、
0: はい、
1: 7割ぐらいが人前式、人前で友達の前で誓おうねみたいな、どうなのかなって思う部分もありますし。
0: そうですね、まあまあ、そう言いつつも、はい、私の娘も、はい、人前式で行ったんですけれども、はいはい、まああれはあれで、でも教会でやるって面白いですけどね。
1: そうですね教会で人前式っていう、
0: 人前式で神様はいらっしゃらない、うん、じゃあちょっと教会に、そう、人前式の場合は、
1: はい、
0: 阿弥陀様を置いてもいいんでしょうか
1: どうなんですかね。
0: ねえ、

0: ね、宗教者さんがいらっしゃらなかったらいいんじゃないかなっていう気もしますけど、
1: ね、まあどうなのかなってちょっとね、この間思って、
0: はい、で自分は結婚式あの仏前式で大十三でやらせてもらってますけど、
1: そうですよね、そうですよね、
0: やっぱあのそういうね、まあ

0: でも、まあ、人前式もそうなんですけど、はい、バージンロードを歩くというお父さんの夢がちょっと叶ってしまったんで、はい、
1: そうですね、
0: ああよかったなと。
2: そう考えると別にあの教会で人前式でもいいのかもしれないですね
0: いい気がね、あの、はい、僕は娘だからですけどね、はい、なかなか
1: そうですね、
0: 娘じゃなきゃバージンロードはね歩かなくていいから、はい、なるほど、はい、でもやっぱりあの仏教ね、木屋さんは仏式で行ったんですけど、はい、まあ、僕も仏式でしたけど、はい、それなりにやっぱり作法だとか意味がちゃんとあってね、
1: はい、はい、
0: まあ、三々九度もこういうことでっていうことで、はい、開始さんという、まあ、言ってみればキリスト教の場合は牧師さんですよね、
1: はいはい、
0: あのね、生涯愛しますかみたいな、はい、あれもちゃんとあるので、はい、あのちょっと変わっあの仏教式にはなってますけれどもね、は
2: い、誓いの言葉言わせてもらったんで、
0: そうなんです誓ってくださいね、
1: はい
0: はい、よろしくお願いします、はい、まあでもね、そういういい部分もあれば、
1: はい、
0: やっぱり続くといいなっていう文化では、まあ、葬祭の方ですよね。
2: そうですね、はい、お葬式って考えた時にはやっぱり、まあ、最近こうなんかこの前調べたら、うん、アンケート調査で3割ぐらいの方が、まあ、燃やすだけでいいよっていう直葬直葬ですかねっていうアンケートがあるよなんていうことも出てきましたけど、
0: はい、
2: まあ実際それでやると結構悩まれるというか、終わった後に本当にこれで良かったのかなみたいなこと言われる方っていうのはやっぱり多いみたいで、
0: うん、
2: まあ、実際私もあの電話でこういう葬儀やったんですけど良かったんですかねっていう話があったりとか、まあね、気持ちの問題なのでそれで納得されればいいですけど、納得されないようだったらやっぱり何かその儀式的なものをどこかのタイミングでやってもらえばいいんじゃないですかっていうことしか言えないんですけど、
0: そうですね、やっぱりお参りを続けてもらったりとか、はい、まあ、そういうことですよね。
2: そういうことですね、
0: は
2: い、
0: だからやっぱり人生の卒業式っていうのは、はい、まあ、見切りをつけるために自分の気持ち、だから亡くなった方だけでなく、
1: はい、
0: やっぱりその参列されたり、
1: はい、
0: ご家族のまずはあのお別れを言うっていう部分では、はい、ねえ、あの生まれた時にはおそらくね、お母さんもそうでしたけど、ね、
1: はい、
0: 初参りだとか、はい、まあ、こういうふうにちゃんと皆さんおそらくやってみえるっていう部分もあるし、
1: はい、
0: なんですけど、その人生のエンディングっていう部分では、はい、まあ、やっぱりしっかりとお見送り、
2: そうですね、
0: できる機会をでしっかりと語り合える、
1: はい、
0: 皆さんが集まってる 間にね、
1: はい、
0: 機会であったり思い出話をする機会っていうのは、はい、やっぱり設けないとね、ふっと、気が付いた時にああっていうね、
1: はい、
0: まあ、あとはね、お骨の件ですけれども、
1: はい、
0: まあ、これは賛否両論あるんですけれども、はい、やっぱり散骨で俺いいからっていうふうに言われる方、ね、非常に多くなってるんですけど、
2: 分かるんですよ、
0: うん、
2: 残す側の気持ちとしては、うん、まあ、自分がその残す子供たちに迷惑かけたくないとかっていうのも分かるんですけど、
0: うん、
2: 残された側の気持ちも考えてほしいなとは思うんですね。
0: そうですよね、やっぱりそれを、はい、そこをやっぱり話し合って、
1: はい、
0: おらずにやっぱりもうねで面倒、はい、でもお墓参り面倒かけるっていうのはね、ちゃんと皆さんどっかで出かけるじゃないですか、ゴールデンウィークであり、お盆であり、はい、夏休みであり、だからずっと見ていくことはできないわけ、まあ、できない方は仕方がないですけど、
1: そうですね、はい、
0: やっぱりそのお参りの気持ちっていうのは、はい、なくしてほしくないですよね。
2: そうですね、まあ、自分の親、大切な親をそんな簡素に送りたいかって思う人もいるかもしれないですけど、
0: うん、
2: やっぱりちゃんと育ててくれたっていうことで考えた時にはやっぱりちゃんと送ってあげたいなっていう気持ちがやっぱり残される側もあるのかなとは思うので。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 生き物ってのはやっぱり何か自分にプラスしてくれる、はい、だからうちの未だにワンコちゃんもですね、はい、去年亡くなったんですけど、はい、未だにお骨取ってあるんですけど、はい、まあ、しばらく本当に取っとこうかなと思うぐらいに、はい、であとはね、ちゃんと残すをしてあげないかななんて思ってるんですけど、はい、やっぱりその感謝の気持ちっていうのもありますからね。
2: そうですね、そのね、ワンちゃんもにゃんこさんも家族の一員なので、家族の一員になればちゃんと供養をしてあげるっていうのが大事なことかなと思いますけどね。
0: ですよね、
2: はい、
0: ま

ましてややっぱりね家族でこう育ててきたの中で、はい、あんまり存在に扱うっていうのもちょっとよろしくないのかななんて思いますけれどもね。はい、はい、ありがとうございます、はいはい、ということでまあ文化はいね、まあいろんな文化あると思うんですけれども、はいはい、そういった文化続くといいなと思うことっていうことですね。はい、はい、ありがとうございました。

0: こちらは木屋さんのリクエスト曲です、は
1: い、君はバレより美しいですね。
0: あ、奥さんにそう言って言ってるんですよね。
1: 言ってないかもしれない
0: な、言ってください。さあ、ということで、布施明さん、はい、木屋さんの世代ではないような気がするんですけど、
1: はい、でもなんかやっぱり有名な曲なので、
0: あ、
1: はい、特にこのバラの季節なのでいいかなと思って。
0: そうですよ、
1: はい、
0: 実はこれ1979年の曲、はい、っていうことなんですが、
1: はい、
0: ね、この頃ザ・ベスト10のヒットランキングに入って、
1: はいはい、
0: で第8位ぐらいだったと思うんですけど、木曜日の夜にザ・ベスト10やっていて、はい、でちょうど布施明さん岡崎の市民会館かどこかだったと思うんですけど、はい、でそこでコンサートがあって、
1: はい、
0: でその夜に岡崎城公園ですね、今の、はい、岡崎城公園から中継をしましてね、
1: はい
0: はい、でその岡崎城公園の川側の赤い橋、
1: はいはいはいはい、
0: わかりますかね、
1: はい、
0: そちらの方で、はい、歌う一曲、そのこの歌を歌ってっていう思い出が僕すごくあって、僕その頃小学生でした、はいはい、
1: そうですね、
0: うん、みんなねえ若かったなぁなんて、若すぎたね僕ね。もけさんなんか
1: 僕まだ生まれてないですね。
0: どこにいたのっていう感じですけれども、はい、もけさんのリクエスト曲、君はバラより美しいでしたけれどもね、
1: はい、
0: はい、ではこちらのコーナー

違う曲が流れてますけどもすいません申し訳ございません で、ね、でしょ、はい、ガッツを入れてっていうことでね、はいはい、ではこちらです。和尚の村のちょっと

0: になるお話。一人来たり一人去りて、一も従うものなし。人間は一人きりで生まれて一人きりで死んでいきます。お金や地位を持って生まれてくる人もいません。またあの世までお金や地位を持っていくことはできません。裸一貫が本来の人間です。こう考えることが少しでもできれば、執着や不安、いろんな恐怖がなくなるのではないでしょうか。たまにはどうにかなるさ、それも人間の本来の姿かもしれません。はい、ということで、三倉さん、はい、いかがでしょうか。
1: そうですね、本当仏教って哲学だなと思うんですけど、
0: ね、
1: はい、執着をなくすと楽に生きれるよっていう、はい、そういったところを教えてくれるのかなと思うので、ちょっと勉強してみようかなとか、そんな気持ちになります ね、 すね、はい、
0: 結構心を和らげるっていうかね、
1: はい、
0: まあ、仏様は仏という、
1: はい、
0: 仏が元々 の基本的な立場だよなんてことを言うんですけれども、はい、なかなか人間がその、あ、仏はいいさってなれない自分にもどかしい時もあるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、何かに執着しちゃうんですよね。お金だったりとか、
0: で時間であったり、あ、これやらなきゃ、あれやらなきゃ、はい、わーってなると、
1: はい、
0: やっぱり抱え込んでしまうので、うん、たまにはやっぱりね、空っぽにすることも必要かななんて思うんですけど、
1: はい、
0: まあそれがゴールデンウィークであり、
1: そうですね、
0: 土日であり、まあ向谷さんで言うとね、僕らだと平日にポコッと開くこともありますけれども、
1: はい、
0: 友引きかもしれません
1: ね。そうですね、友引きはそうですね、楽になりますね。
0: お子さんは楽になるかなと思います。
1: はい、
0: 以上、和尚の村のちょっとためになるお話でした。

0: ここで出雲総裁さんからのお知らせです。
1: はい、5月の10日ですね、日曜日に、はい、10時から14時の時間でですね、出雲ホール岡崎貴賓館の方で、はい、人生100年時代、これからを考えるということで、岡崎就活フェアを行います。
0: 就活フェア、
1: はい、
0: あ、終わりの活動ね。
1: そうです、はい、終わりの活動、
0: はい
1: はい、を考えるということで、
0: はい、
1: まあ、この前も、あの少しお話ししましたけど、グレート家康公葵武将隊が応援として来てもらったりとかですね、はい、うん、あと、まあ、抽選会があったりで、あと、お葬儀で使う祭壇だとか、
0: はい、
1: まあ、装束だとか、それからお棺、そういった展示をやらせていただこうかなと思っております、
0: はい、あ、なるほど、
1: はい、
0: こちらは今回はあのお棺に入るという体験は、
1: そうですね、入棺体験は特に考えてはないんですけども、
0: そうなんですね、
1: あの入棺、納棺の実演を、
0: ああそうなんですね、は
1: い、あのこういう風に、まあ、昔映画で送り人なんていうのがありましたけど、
0: ありましたね、この間はあのね、
1: はい、
0: なんですか、ほどなくお別れです、かっこいいね、
1: あの、あれ良かったですね、
0: あれやってくれるんですか、木屋さんが
1: あの納棺師さんちゃんと呼んであ
0: 、ちゃんと呼んで、
1: はいはい、やらせていただこうかなとか思っておりますし、
0: はい、
1: あと
0: は
1: あのいろいろ出展者さんが、
0: はい
1: はい、あの来られて、
0: うん、
1: であの、まあ、人生100年時代になりますので、
0: はい、
1: 高年者センター岡崎さんからあの地域包括の方が来ていただいて、はい、ブースを出してもらってですね、うん、あの握力測定やったりとか、お困りごと相談ブースだったりとか、
0: ほうほうほうほう、
1: あと福祉用具の南部さんっていう会社さんが、
0: はい
1: はい、あのそういったものの展示をしていただいたりとか、うん、
0: はい、
1: あとあの南部さんとか、地域包括さんがのセミナーをやったりとか、
0: はい、
1: そういったことでですね、
0: はい、
1: あのまあいろいろお困りごと、就活って昔はあのネガティブなイメージがありましたけど、うん、あの今はどちらかというとやり残したこととか心配なことを今のうちに片付けておいて、

0: 逆に今後の長い人生の中で、こういうことまだやってなかったなとか、うん、っていうのを見つける機会にしてほしいっていうのが今の就活の考え方なので、
1: はい、
0: はい、ぜひ遊びに来てもらえると嬉しいなと思っております。
1: なるほど、
0: はい、
1: でもいろいろなことありますよね。ね、整理整頓、はい、生前整理の始め方であったり、はい、脳幹実演であったり、まあ、5万石体操の体験会であったり、はい、これ僕気になるんですけど、12時15分からは今更聞けないお葬儀のあれこれ。
0: そうですね、
1: これ役に立ちますね。
0: そうですね、はい、今後相続のことだとか、うん、そういったものも、お話をさせていただく時間ですね。
1: はい、ね、あとはおむつの選び方、
0: はい、
1: これはやっぱり実際避けては通れない。
0: 通れないですね。
1: ですよね、はい、まあ、生まれた時から亡くなる時まで、まあ、一緒なのかなっていう部分もありますから、
0: ね、
1: 岡崎就活フェアということで、はい、出雲ホール岡崎の貴賓館で、
0: はい、
1: 5月10日日曜日午前10時から午後2時までです、
0: はい
1: はい、これは入場無料。
0: 入場無料です。
1: あ、はい、では、はい、どなたが行ってもこの抽選会は
0: 来場者された方に、
1: あ、大丈夫なんですか。
0: はい、
1: もう参加できるんですか。
0: 参加していただいて、
1: いやいや、はい、みんなで行っていただいて、ね、素敵な景品が当たりますので、
0: はい、そうですね、はい、
1: よろしくお願いします、はい、出雲ホール岡崎さんの貴賓館です、
0: はい
1: はい、これは宮城町小豆坂、
0: はい、
1: 91というのが、
0: はい
1: はい、いやいろんなイベントで、文句屋さんももちろん登場されるのかな。
0: そうですね、午前中は、
1: はい、
0: 午後はちょっとまた別のところに行きますけど、
1: ね、別のところです、はいはい、さあということで、はい、メッセージをいただいてますんで、こちら最後ご紹介して、
0: はい、ありがとうございます。
1: アッキー太一、
0: はい、
1: チバンコネッキーニャと、
0: はい、
1: はいリクエスト来てますよ。太一、久しぶりにザ・ナムズの曲が聴きたいと。
0: そうですね、
1: はい、というわけで太一のリクエスト曲に、うん、ザ・ナムズの曲をリクエストする、もう木屋さんにリクエストしてるはい、次回ね。
0: そうですね、ナムズの曲、じゃあちょっと考えていきます、ね、
1: 考えるそうですよ、
0: はい、
1: はいはい、オンリーニャンな、まあ、リスナーと、こういうことをね、やるリスナーいないでしょっていうことを言ってみえるわけですね、
0: はい、
1: ニャハ、あ、それがネッキーニャンニャハハといただきました、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、まあそういったこともやっぱりザ・ナムズなんてね、なかなか知られていない部分があるので、はい、
0: そうですね、
1: うん、やっぱそういうものを通じてちょっと仏教に興味持ってもらえるといいかななんてことを思います、はい、
0: 動画とかも結構 YouTube もやってらっしゃって。
1: そうですよね、
0: 面白いんですけど、うん、マリオ、スーパーマリオをやって、
1: はい、
0: 敵を倒してしまうとそこでお経を読まなきゃいけないっていう三言も読んでるんですけど、
1: それもあるんですか。
0: そういう動画もあったりするのでぜひ見てもらえて、
1: はいはいはい、ぜひザ・ナムズで検索をしてください、はい、なんで僕のバンドじゃないのでは
0: い
1: 、はい、さあということで、今日もね、もう一回さん楽しいお時間過ごさせていただきました、はい、5月10日の日曜日、はい、出雲ホール岡崎貴賓館午前10時から午後2時までということで、はい、岡崎就活フェアありますんでぜひぜひ、
0: はい、遊びに来てください。
1: はい、さあ今日は続くといいなと思うこと、
0: はい、
1: ね、いい、まあ、この幸せが続くといいな、僕屋さんいいことをして
0: さすが
1: はい、ということで、はい、今日のお相手は出雲総裁岡崎の
0: 木屋太一と
1: FM 笑顔野村昭弘でした。ではこの後も引き続き FM 笑顔でお楽しみください。それでは皆さんごきげんよう、さようなら、
0: さようなら。

0: ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える。この番組は出雲総裁岡崎の提供でお送りしました。
1: 年会費0円ですって。
2: 積み立て金もいらないんでしょ。
3: そうなんです。出雲カードは入会金のみでお得がいっぱい。出雲カードに入りませんか。
4: お申し込みはお近くの出雲ホールへ。
5: Gracias.
6: Achu.
7: Děkuji.
8: Tosha.
9: Arigato. 76.3 FM Megao. It is now 5 o'clock.
10: 午後5時です。

さあ時計の針は午後5時を回りました。愛知県岡崎市羽根町にあります FM 笑顔羽根スタジオからこの後午後6時45分までの生放送イブニングチャージ、5月15日金曜日です。はい、野村昭弘がナビゲートしていきます。この後もどうぞよろしくお願いいたします。あのね、先週は特に問題なかったんですけど、土曜日ぐらいからね、ちょっと体調を崩しまして、で何かね、咳が多くなってきたんですよ。おかしいなと思いつつ、で土曜日、日曜日なんですけど、まあポーッとしてたんですけど、体温計で測っても熱がない、ああまあ風邪ひいたんだよね、まあというのは、家内が風邪をひいておりまして、でそれが多分1週間経ってから移ったんだろうななんて思っておりました。で、まあ、日曜日にですね、ああまあ大丈夫だろうと思ったんですけど、なぜか非常に寒気がして、で、ね、結構日曜日いい天気でしたよ。まあだから風があるからちょっと冷えるのかななんて思っておりまして、ちょっと体温計を測ってみようと思ったら8度近くありまして、 38.7.6 度、7度あって、あれって熱がね、あ

もうそれを聞いた瞬間というか、それを確認した瞬間にもうなんかね、何もやる気がなくなったはい。で、で月曜日はね、普通に仕事行ったんですけど、まあ治るだろうと思っていて、ただやっぱり熱が下がらないな、お医者さんに来まして、で、まあ今あんまりないらしいんですけど、コロナとインフルの検査もしましてね、全く問題はないと、それは大丈夫だよっていうことで、まあ例えば風邪でしょうっていうことで風邪で、ね、あの薬を飲んでるんですけど、でようやくまあ水曜日ぐらいになって熱がねだいぶ下がって、でまああのまあ大丈夫だ、あすぎすっきりするなって、よく寝れるしみたいな感じですごくいいなと思っていたら、なぜか今日あのね声がちょっと鼻にね来まして、今度は鼻水バンバンなんですよ。あ汚い話で申し訳ありませんね、夕方の団らんの時にそんななんとか水っていうのはちょっとね、やめた方がいいかなと思うんですけど、ちょっとねそれで鼻に来てしまいましてね、喋り方がこう、あ自分でも聞いてておかしいなっていうような鼻声でございます。はい、そんな私ですが、まあ本当気持ちはすごく元気でございますので、はい、皆さんも体調どうかお気をつけくださいませ、ね、寒暖差も激しいし、まだ花粉の影響もある方も多いんではないかななんて思うんですけどね。はい、さあ今日なんですけど、今日はコンビニということで、はい、コンビニで何買いますかとか、まあコンビニにまつわるお話、こういったものを皆さんにねお聞きしたいのはなぜかというと、1974年5月の15日東京都江東区にセブンイレブン1号店が開店をしたと。もともとお酒を販売して お酒を販売していたお店が、転業しましてフランチャイズ契約をして加盟店となるということでね、まあそういういきさつが1974年ですよ。全然この東京にまず第1号店で行った時なんて、岡崎にやっぱり酒屋さんは多かったんですけどね、そういうの聞いたことありますよね、酒屋さんがこう転業されてっていうの結構多い、もともと酒屋さんだったところがコンビニになっていったりとか、はい、ありましたけれども、どうでしょうね、まだこれ私小学生の頃ですけど、小学生だね、はい、あコンビニって僕大体利用し始めたっていうのが、大学ぐらいからだったのかななんて思いますけどね。でそれもやっぱりどこっていうのは京都だったんで、結構京都って多いんですよね、そういうお店コンビニエンギュスターね、まあそういうコンビニが多くて、で、初めて利用した記憶がありますけど、もっと前からやってたのかな、はい、皆さんはいかがでしょうか。であとね、よく買うものっていう、このセブンイレブン1号店で最初に売れたものが、最初のお客さんが購入したのは800円のサングラスだったということです。歴史はねいろいろありますよね。おそらくサングラスがお店で買えるなんてなかなかなかったから、珍しいっていうのもあったんでしょうね。はい、ということで今日はコンビニエンスストアにまつわるお話、コンビニで何買いますか、またコンビニでこんな経験をしたとか、こんなことがあった、面白いことがあったなんてこともお寄せいただければありがたく思います。ファックスナンバー0564-558-764、メールアドレスは半角小文字763アットマーク fm-egao.jp。 さあそしてですね、今日の、笑顔でいこまい、こちらは安城安豊レコーからお電話で先生におつなぎしてお話を聞いていきます。今日は暮らしの学校安城安豊レコーで行われる6月4日木曜日に行われます、土台の骨格構造から変わる美人小顔習慣ということで、美人小顔習慣を身につけようという、こういう講座のご案内でございます。はい、ぜひ皆さんね、骨格構造からってどんなことだろうと、はい、ちょっと一度お聞きいただけるとね、役に立つ情報を

さん出てくると思います。講師の方西山純子先生を、お電話をつないでお聞きしていきますんでね、どうぞこちらもお楽しみに。そしてあの頃アイドル特集18時30分前後、こちらは第177回科捜研の女でおなじみの沢口靖子さん、はい、歌を歌ってたんだなっていうところでね、新鮮な発見がたくさんあると思います。皆さんお楽しみにしていてください。では金曜日イブニングチャージ元曲スタートです。

0: ングチャージ。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
1: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。

さあ今日の第一曲目、はい、こちらはまだ早いのかな、はい、夏には早いけれども、小泉今日子の真っ赤な女の子ということで、こちらマリマロさんからリクエストいただいておりますので、こちらおかけいたしたいと思います。小泉今日子真っ赤な女の子。

さあこちらマリーマローさんからのリクエスト曲、小泉今日子、真っ赤な女の子。メッセージもいただいています。いつも楽しく拝聴させていただいています。本日のテーマ、コンビニでよく買うものですが、ついつい限定品を買ってしまいます。限定スイーツ、限定おにぎり、限定ホットスナックなどなど、限定と元祖に弱い私です、ということでいただきました。これ結構みんなそうじゃないですか。限定ってつくだけで長蛇の列ができたり、もう品切れ状態になったりっていうね。はい、僕もよく買うものが、みそきんっていう YouTuber さんのね、みそきんさんのラーメン欲しいなと思っていて、別に並ばないんですよ。まあふらっと入った時になぜか限定って書いてレジの前にあって、それまで本当にそれをことを知らなくて行ったんですけどね。辛味噌菌とか、あと普通の味噌、いやね、味噌菌かな、はい、それがあって、で辛い方を買いまして、食べたら結構美味しかったというね、はい。まあそういったコンビニ限定でっていうの、カップラーメンなんかご当地のもの、結構いろんなね、コンビニさんのブランドで販売されてますよね。はい、皆さんいかがでしょうか。限定おにぎりってなかなかあんまり聞いたことが、どんなおにぎりなんだろう。マリーマロさんリクエスト、そしてお便りありがとうございました。

待ち時ハッピーチャージ。さあ時計の針は午後5時12分を回っています。待ち時ハッピーチャージ、岡崎市そして、周辺の町の情報をお届けしていきたいと思います。今日はですね蒲郡市からです。はい、蒲郡観光協会さんのホームページではトップページに出てまいりますけれども、今日はですね、ミラクルドリームサーカス愛知蒲郡公園、現在サーカスがやってきています。はい、ぜひぜひ皆さんご覧になられてはいかがでしょうか。もう3月のですね14日土曜日から始まっておりますので、ご覧になられた方も多いんではないかなと思います。サーカスってどうですか皆さん。なかなか私もね、子供が小さい時に 見に行ったのかな、それが最後岡崎で見た気がする。で自分自身の時はよくね行ってた気がしますね。テントの中で綱渡り、必ずピエロさんがちょっと見せて落っこちるんですよね。一番最初に僕見た時にすごくびっくりして、おい大丈夫かあの人みたいな、下にねマットが引いてあるの知らずに、いやいやいやいやいやいやってすごいトラウマになった覚えがあります。はい、なのでやっぱりお父さんお母さん小さいお子さんを連れて行かれる時には、まあ大丈夫だよあれ下にあるからねってちゃんと説明しておいた方がいいんではないかなと思いますんでね。はい、蒲郡にサーカスがやってきましたということで本題です。駅から歩いてすぐの特設会場にて6月までの公演が決定しています。330人を収容する巨大テントでサーカスを見よう。実施は1公演90分の中で臨場感あふれる空中ブランコや二輪大車輪、鋼鉄の球内をバイクが走り回るスリル満点のグローブオブです。あ、バイクでねくるくるくるくるって鋼鉄の球体の中をこうずーっと走り回っていく、あ、こういう名前があるんですね、グローブオブです。ちょっとかっこいい名前ですね。でもですってついてるのがちょっと怖いなっていうねありますけれども、など約10種の演目を披露してくれます。はい、こちらが6月28日日曜日までなので、まあ、約、ね、1ヶ月ちょっとあります。休演日は毎週木曜日です。はい、迫力のショーを目の前で見られるほか、なんと写真や動画の撮影も可能です。また水曜日金曜日の午後6時半公演の前には小学生の方と保護者の方を対象に舞台裏を紹介する、すごいな、触れ合いツアーも開催。空中ブランコのはしごを登ったり、ね、こんなことができる、演者の小道具に触れたりもできますということです。だからもちろんおそらくご出演なさって見える方とは一緒に記念写真が撮れたりとか、こういうこともできるんでね、ぜひぜひ皆さんお子様連れでね、これ水曜日金曜日の夜の公演、午後6時半公演の前に行いますのでね、こちらも後ほどまたホームページからなどもホームページから申し込みができますので、はい、さあそういったね、蒲郡で行われますサーカスドリームミラクルサーカス愛知蒲郡公園ということで、現在じゃあどこでやっているのっていうとですね、こちらがですね愛知県蒲郡市宝町の2で大テント特設会場ということで、こちらはですね JR の蒲郡

駅、そして名鉄の蒲郡駅からも非常に近い、歩いていけます。はい、ここに、ありますんでね、ぜひ皆さん公共の交通機関でお越しくださいませ。これはですね、あの無料駐車場あるにはあるんですが、80台ということで、制限がありますので、これできれば JR の蒲郡駅もしくは名鉄の蒲郡駅から歩いていただいた方がスムーズに行くことができます。岡崎からもね近いですから。はい、さあということで、現在ですねセブンイレブンで、このねコンビニセブンチケットっていうことで、はい、前売り券販売されたり当日券も、売っております。前売り券は各公演の2日前まで販売しますので、前売り券をお求めの方は2026年の6月26日金曜日までということになっています。だから2日後6月28日までということになっていますんでね。さあこれもね、SS の指定席、そして S の指定席、はい、そしてエキサイティングシートっていうことがあります。エキサイティングシートはもう本当にステージの目の前だと思います。これ下の言ってみればねアリーナのような感じかな、はい、目の前で繰り広げられる。 S の指定席はどうだろう、これね両脇、そして SS っていうのが、まあ一応ステージの前のおそらく舞台、ね、前方舞台のところなんですけど スタンドみたいな感じかななかなかうまく言えない。さあということでお値段ですけれども、こちらは、この一番お得な S の指定席、こちらは大人の方当日券3500円、前売り券は3000円、そして子供のお子様、3000円、そして前売り券は2500円ということになっております。ファミリーチケットなんていうのもあります。これは限定1500部ですからね、4名様までということで、4名様で前売り券1万円ということになってます。これお得ですね、4人で行かれる場合ね。はい、これエキサイティングシートに関しましては、はい、あ失礼しました、 SS の指定席行きましょう。じゃあこちらは大人の方当日券4000円、そして前売り券だと3500円、500円引き、そしてお子さんは3500円、そして前売り券は3000円ということで、さあエキサイティングできるエキサイティングシート、こちら大人の方当日券5000円、お子様は4000円、こちらすいません前売り券はございません。エキサイティングシートに関しては当日お求めということになります。はい、ご予約や詳細についてはホームページからできますんでね、はい、お申し込みできますのでぜひぜひ。ですね、お、これはすごいぞ。平日の当日券でご入場の方は大車輪体験チケットをプレゼント。公演の後に大車輪を体験できるっていうことかな。はい、小さな公演になりますけどね、平日の当日券だからこそっていうね。ですから前売りはもちろんお得なんですけれど、こういう特典もあるという、まあ、すごいな。はい、さあこちらは蒲郡市の蒲郡ナビ、蒲郡市観光協会さんが、作られているホームページからご紹介しましたんでね、他にもですねこれ蒲郡に宿泊してお得なチケットを購入しようということで、はい、この対象期間があるんですが5月31日までに蒲郡市内一部高田町の施設に宿泊をすると宿泊者特典としてミラクルドリームサーカスのチケットがなんと大人の方でも子供さんと同額、 SS 席の場合は1人2500円で購入いただけます。はい、大
対象の宿泊施設のお風呂

フロントでお買い求めくださいという、こういうね素晴らしい取り組みもありますので、ぜひぜひ皆さん、これガマゴーリの観光協会さんのガマゴーリナビ、ガマゴーリにサーカスがやってきた、現在ね、トップページにも特集されておりますので、ぜひぜひうまくうまく使われて、ガマゴーリね、たまに僕も結構何回も泊まってるんですよ、あの辺のホテルに。はい、いろんなホテルや温泉ありますよね。素晴らしい、朝日が昇るし、もう天気のいい日には最高だし、それからまたサーカスもご覧になってからね、またホテルに帰ってっていう、もうすごい楽しみ方ができますよね。はい、さあ皆さんもぜひお出かけになられてはいかがでしょうか。以上、蒲郡市の情報をお届けしました。以上、まちどきハッピーチャージお届けしました。

さあ昨日はちょっと雨ね、昨日おとすい夕方雨が降ったんですが、今日は快晴ですね。はい、さあこの歌の歌詞の中にもさみだれが出てきます。三田寛子、初恋。

さあ、お届けしているのは三田寛子、初恋さみだれね、いいよね。さて、メッセージいただいています。あゆだいさん、ありがとうございます。こんばんコンビニ、コンビニ、CC レモンとアメリカンドッグコロッケをよく買いますということで、はい、僕もねコロッケ好きなんですよ。どこのやつも好き美味しい、はい、わかりますお気持ちね、はい。まあ、でもソースをかけると車の中で食べたりするとボロボロボロボロってこぼれたりね、しますのでお気をつけください。僕も何回もやってます、はい。でですね、こちらの方

0: ありがとうございます。野村さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: コンビニでよく買うものはペットボトルのお茶やおにぎりやレトルト食品ですねといただきました。おにぎりはやっぱり皆さん強いですね。はい。あとペットボトルのお茶、あの車の中でもサンドイッチとおにぎりは、あとパン、菓子パン、これうまく食べれるからね。それ加えてあのお弁当を買ったじゃね、食べながら運転しながらっていうのはなかなか難しいのでね、手でつまめるやっぱりね、ものがいいのかな。ハンバーガーだけはちょっとね、えらいことになってしまいますんでね。あのおにぎりが何なのかな、やっぱりな。はい、コントロさんありがとうございました。レトルト食品なんていうのも気軽に買えるのでいいですよね。はい、ありがとうございます。

さあここで愛知県警察岡崎警察署からのお知らせです。5月は夜間に家の人が寝静まるのを待って狙って住宅に侵入する泥棒、忍び込みが増加する傾向にあります。泥棒は換気通気のために開けている窓を狙っています。就寝時はしっかり窓を閉めてエアコンなどを活用して熱中症対策をしていきましょう。5月は夜間の忍び込み侵入等が増加する傾向にあります。泥棒は換気通気のために開けている窓を狙っています。就寝時には防犯のためしっかり窓を閉めてエアコンなどを活用して熱中症対策をお願いします。以上、愛知県警察岡崎警察署からのお知らせでした。

0: さあ時計の針は午後5時33分を回っています。さあここからは笑顔でイコマイということで、今日金曜日は、暮らしの学校安城安保レコー、今日は安城安保レコーから、情報をお伝えしていただきたいなと思っております。今日の暮らしの学校安保レコーからですね、今日お電話でご出演されます。鏡を見て違いに驚く、はい、鏡を見て違いに驚く、土台の骨格構造から変わる美人小顔習慣ということで、この講座、はい、この講座を主講されておられます西山澄子先生、今日はお電話口に出ていただいています。西岡先生。
1: はい、西山です。
0: あ、ごめんなさい、西岡じゃない、西岡すみ西岡すみ子だってありましたね。
1: よく間違えられる。
0: 申し訳ございません。
1: もうここ
0: に来
1: たら何でも
0: よ
1: くなってきます。
0: いえいえいえ、はい、西山すみ子先生、はい、
1: はい、そうです。
0: お忙しい中ありがとうございます。
1: あ、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、まずこの講座のタイトルからちょっと教えていただきたいんですが、はい、鏡を見て違いに驚くってのは、
1: あ、そうなんです。はい、講座内容を説明してもよろしいですか。
0: どうぞどうぞ。はい、
1: 皆さん多分いろんなセルフワークとか、はい、人から教えてもらったりされてると思うんですけども、うん、なかなか実際やった時に変化を鏡を見て感じるってことないと思うんですよ。
0: あー、なるほど。僕もね、はい、よくありましたね、そういうお腹へこまんなっていうことが。
1: あ、そうですね。
0: はいはい、
1: 実際講座の時は体動かしてビフォーアフターご自身鏡見たり写真を撮ったりしていただいて、はい、ちゃんと変化を感じていただける、そういう講座になってます。
0: はあ、
1: はい、はい、やる内容ですけども、はい、頑張る、今までのような頑張る筋肉アプローチではなくて、うん、筋肉よりも奥の骨格ですね、骨格にアプローチしていきます。なので筋肉って頑張るんじゃなくて頑張らない方のやり方なので、はい、とても誰でもできるというか、みんながやりたがる頑張らない方法で体全身を整えながらつながってる顔が自然と小さく小顔になっていくっていうものになってます。
0: そんなうまい話が先生あるんですね。
1: あるんですよ。
0: これはそれは聞きたい。ということは筋肉筋トレみたいにしんどいとかそういうことでは、
1: はい、あ、全然そんなことないです。
0: これちょっとお話をお聞きしていきたいんですが、
1: あ、はい、
0: どういった感じで先生の講座は。
1: そうですね、
0: はい、
1: 先ほども言いましたけども、うん、顔を、多少はちょっと触るかもしれないですけども、はい、全身の現れが顔だとも言われているんですけども、うん、全身のこの深部の骨格構造を整えていく

0: ことで顔が勝手に変わるという。
1: あ
0: でやることなんですけども、はい、まあ、あの手拭いまたはハンカチ持ってきていただくんですけども、
1: はいはい、
0: それをちょっと体に巻いたり、うん、それを使って

0: こともできるわけですね。
1: あ、そうですね。タオルありもありだし、なしでも全然
0: なしでもできる。
1: はい。
0: はあ、なるほど。いいですよね先生、頑張らなくても変わるっていうね。
1: そうなんです、頑張らなくてもここがポイントなんです。
0: ポイントですよね。
1: はい、40代50代の方はメインに施術とこういうグループのセルフワークのクラスをさせていただいてるんですけども、
0: はい、
1: もうやっぱこの年になると頑張れなくなるんですよね。体の変わり目もありますし、
0: うんうんうん、
1: いろんな仕事や家庭内のちょっといろんなことが起こって、そういう時にこのワークというかこのメソッドがとてもこの40代50代の女性に合ってると思います。
0: あ、なるほどね。一番でも大変な時でもあるんですよね。
1: はい、そうなんです。大変な時なのに体はちょっと落ちていく一
0: 部なので、はい、なかなかね時間も取れない部分もありますもんね。
1: 本当そうなんです、本当そうだし、今までの頑張りをさらに頑張らなきゃいけないくらい体が落ちていっちゃうので、
0: はい、
1: もうこれ以上無理だってなっていくんですよね。
0: なるほどね。そうするとやっぱり次にこうつながるものがなくなってくるし、元気もやっぱりなくなってきてしまいますもんね。
1: そうなんですよ、はい、一番ちょっと輝いていてほしい年代なんです
0: けど。そうですよね。
1: はい、
0: 確かにいつまで経ってもでも輝いてほしいですよね。
1: あ、はい、
0: そうです。はい、ね、はい、ありがとうございます。この講座は、
1: はい、
0: 6月の4日木曜日ということになってますけれども。
1: あ、はい、そうです。1回
0: だけですか。
1: あ、はい、一応1回この講座で、うん、体験していただくというまずはその形になっております。
0: ということはこの1回だけでもこの効果、先ほど先生おっしゃられました。
1: はい、もちろんです。
0: でちょっとお聞きしたいんですが、小顔っていうのはもうすぐその、はい、この、うん、この体験だけでも全然違うもの。
1: あ、なんとなくちょっとなんか、そうそう、顔がなんかそうコンパクトになってるっていう、まあ、体感的に感じる人も見えますし、
0: はい、
1: 実際写真を撮って比べると、うんうん、なかなか比べること、ね、ないんですけども、比べると、まあ、変化が分かりますね。
0: へえ、
1: まあ、そのね、今回90分だけなので、うん、ちょっと分からなかったとしても、はい、何かしら体全体を動かしていくので、
0: うん、
1: 体が軽くなる感覚とか、
0: はい、
1: また違ったいい体がいい感じになるのを感じていただけると思います。
0: あ、なるほどね。まあ、はい、体でやっぱり分かるっていうのはありますからね。
1: あ、そうなんです、
0: うん、
1: はい、
0: ね、で、あんまりこう内容は先生ここではちょっと内緒でっていうところでしょうか、うん、こういうことをするんだよって例えばあるよっていうとか。
1: あ、そうですね、うん、
0: 言える範囲で結構です。
1: 言える範囲で、けど説明の方にもちょっと書いてあるんです。ちょっと正座とかする動きもあるので。
0: あ、正座をね。
1: あ、そうなんです。だからちょっと正座がちょっと難しい方は、うん、今回の講座はちょっと難しいかもしれないので、また椅子とかでも私やったりしてますし、
0: はい、
1: それ以外でもやってますので、今回はちょっと正座になることがちょっとありますので。
0: じゃあちょっと足の悪い方というか、はい、正座ができないとちょっと今回はっていうことですね。
1: 今回はそうですね、はい、けど全然やれるワークはたくさんあります。
0: ありますから、まあ、そこはちょっとできないかもしれないけれども、はい、っていうことですね、
1: は
0: い、
1: そこだけ、はい、
0: はい、ありがとうございます。で、先生は、
1: はい、
0: まあ、いろんなところでご活躍をされてるんですね。
1: あ、そうですね、はい、私もともと看護師をしておりまして、
0: ははは、
1: ちょっと体、うん、の大切さというか、まあ、運動療法が大事だと思ってヨガインストラクターの資格を取ってクラスしてたんですけども、うん、はい、やっぱそこは筋肉アプローチなんですよね。やっぱヨガは筋肉とかそっちアプローチで、それのちょっと限界を感じてたところにこの骨格のアプローチ方法を知って、うん、でちょっと比べるとやっぱり骨格の方がしっかり奥に響くというか、まあ、筋肉の中にあるので、そこが変わると、はい、筋肉も勝手に変わっていくような、そういう感じですね。なのでとてもおすすめですし、今は治療師で、はい、自宅サロンで施術、私が体を触るっていうものや、あと治療師、カリア、 安城。

0: はないんですけども、うん、そういうセルフケアのクラスもさせていただいてます。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: はい、じゃあもともと先生が看護師さんだった時からこういったやっぱり患者さんとかをご覧になられて、いろんなところで、うんうん、ね、
0: はい、
1: この方法っていうのはどういうふうに見つけられたんでしょう。
0: この方法は、まあ、私のそのヨガの先生というか先輩とかからのちょっと、
1: はい、
0: なんだろう、情報。
1: あ、情報
0: そうですね、ね、皆さん、インストラクターの皆さんも日々勉強されていますので、
1: はい、
0: 医療と一緒ですね。日々新しいもの新しいものと言っているので、うん、本当に巷というか、なかなかこの筋肉アプローチ以外のものは知られない人が多いので、ちょっと一度体験していただけたら、はい、とてもびっくりして喜ばれると思います。
1: あ、そういうことですね。
0: はい、
1: はい、アンジョン・アンフォーレコーで6月の4日木曜日の午前10時から90分。
0: はい、そうです、90分、
1: はい、11時半までの90分で効果が出るということですよね、
0: はい、
1: 何かしらの効果がっていう形で、
0: そうです、
1: はい、
0: 普段撮らない自分の体の写真を撮ったりもちょっとちょっといい感じですよいい刺激が入ります。
1: なるほど、これ一番ね、はい、分かりやすいですよね。でも
0: そうですね、
1: ね、変わられるとね、
0: はい、
1: はい、2200円で税込み、はい、こちらが1回分ということなので、まあお手軽なお値段でね、レクチャーを先生から受けることができるよっていうことで、
0: はい、
1: で先ほど先生、正座が厳しい方とか膝が悪い方っていうことですけれども、今回どうしても正座できなくても受けたいんだって方も大丈夫ですよね。先生におっしゃれれば大丈夫なんでしょうか。
0: ああ、そうですね、まあ、なんか、うん、来ていただいて、なんとか別の方法を、はい、できますけど、
1: できますっていうことですね。
0: 一応、はい、
1: そうですね、今回は使うんだけれども
0: はい、
1: 個別に先生ね、こちらの、ホームページといいますか、暮らしの学校のアンフォーレコー、これ、講座の内容で、土台の骨格構造から変わる美人小顔習慣というところを開いていただくと、先生のこの講座の内容が出てきて、で、すいません、リンクのところから先生の紹介をあったので、
0: はい、
1: これ分かりやすい紹介がありましたんでね、また皆さんご覧いただければと思うんですけど、
0: はい、
1: はい、この中でやっぱり、ああ分かりやすいなと思ったのが、
0: はい、
1: はい、体が自ら快適なポジションへ回復できるようにのお手伝いと。いいですね。ねえ、でその次がすごいなと思って、健康のために運動する必要はなく、生きる活動自体が運動になるって、これ
0: あーすごいですね。
1: すごいじゃないですか先生
0: あ
1: なかなか無理やりね、僕もそうなんですけど、毎日やるかなと思って、うんうん、そうすると、うんうんうん、今日めんどくさいからいっかとかね、
0: はい、
1: 楽にね、なんかできる方法ないのかななんて思ってましたけど、
0: そうなんですよ、そこなんですよ、やった人は皆さんそこを通るんです
1: あ、通るんですね、やっぱり
0: やらないこの罪悪感と、やらないのが続いたその落ちる感覚と、
1: うん、お
0: そこからちょっと解放されるかもしれないです。
1: あ、なるほどね。ということは、やっぱり気持ち的にも変わっていくから、はい、続けることができると。
0: ああ、そうですね、簡単なものも簡単ですし、そうそう、
1: はい、
0: 気持ち的にもそうです、はい、
1: あ、そうなんですね。で、先生のところでもやっぱり皆さん、たくさんの方が受講されてたと思うんですけれども、皆さんのやっぱり表情だとか、
0: はい、
1: 笑顔とかね、そういったものっていうのは確実に増えてる実感が、大体の患者さんが患者さんというかお客様がそういうお気持ちになっているのかなと。
0: そうです、大体40代50代って何かワークというかケアとかしても変わった感覚、はい、なんとなく変わったかなっていうのは感じられると思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、ちょっと明らかにと言ったらちょっと行き過ぎですけど、あ、変わったっていうのが分かるし、
1: はい、
0: その時の皆さんの表情とかその声がね、うん、ああっていうのがもうたまりませんね
1: ああ、いいですね、
0: はい、
1: 先生その部分ではいいお仕事です。

0: ね、先生ね。
1: そうなんです。私も本当にありがたいです。はい。
0: じゃあお互い先生もそうですけども、
1: はい、
0: やっぱりあのやりがいとしては、はい、あのみんなで楽しめるっていう部分ですか。
1: そうですね。それもとてもあります。はい、
0: そういうことなんですね。はい、やっぱりこれがね、あの変化が感じられなおかつ笑顔が増えて、
1: うん、
0: ああもうこれでも今まで骨格構造なんてのはあまり気にしたことがないというか、ダイエットでは、まあ、たまには言われることがあるんですけれども、
1: うん、そうですね、
0: ね、なかなかないもんですからね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: で、はい、
0: これもし先生に弟子入りをしたとかそういうことがして、はい、資格なんかもあるんですか、こういうものっていうのは。
1: あ、そうですね、私からの資格はありませんというか、
0: 先生はないんですけど、
1: クラスを提供して
0: だ
1: け
0: なので。ああ、なるほど。ただこういう施術を、はい、まあ、いやね、こうやって皆さんに広めたいなって思うときには、こういうスキルだとか資格とかは。
1: そうですね、はい、私の先生に習っていただくっていう形になるんでしょうか。
0: あ、私の先生に西山先生でいいんじゃないでしょうか。いけない。
1: ね、
0: はい、あ、まあ、ただやっぱりその前にやっぱり自分がやっぱり効果をね。
1: そうです、それが一番です。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ先生の方から最後にリスナーの皆さんでやっぱり、はい、小顔効果ってこう思われる方もね、非常にたくさん見えると思いますので、
1: はい、
0: メッセージの方お願いできますか、リスナーの皆さんに。
1: はい、はい、メッセージは今までいっぱい言ったこと、
0: いっぱい言ったこと
1: なんですけども、はい、あと本当にワークが簡単なので、はい、それをお家に持って帰ってもらってやることも もちろんできますし、
0: はい、
1: 体幹がたまに弱いっていうか変化が気づきにくい方もいて、それをちょっと、まあ、分かんないかもしれないからって言ってなんか言ってもいいのかなっていう方も見えるんですけども、うん、ワークとかを重ねていくことでそういう感覚は育っていきますので、
0: はい、
1: そういうことを心配されずに楽しそうだなとか気になるなと思ったら参加していただきたいなと思います。
0: あ、そういうことですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ハイミンさんという方からですね、ちょっと先生にお聞きしたいことがあるってことでメッセージいただいております。
1: はい、
0: はい、足の骨を折られたそうで正座が苦手ですと。
1: そういうこと
0: です、はい、でやっぱり腰が悪くて腰痛の予防になるワンポイントなどもあるんでしょうかっていうことで。
1: ああ、そうですね、
0: この講座を受けてね、やっぱり骨格にアプローチっていうと、うんうん、腰痛にもどうなんでしょうっていうところですね。
1: そうですね、まあ、腰痛の原因が本当に多種多様なので何とも言えないこともあるんですけども、うん、骨格のポジションが悪いことによって腰が痛くなってるっていうのであれば、よくは腰の痛みは解放されていくと思います。
0: あ、そういうことか。はいはい、
1: そういうことなんです。
0: なるほどなるほど。
1: うんうん、
0: もしかしたらそちらに原因があった場合にね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、はい、
0: 効果が出てくるんではないかと。
1: うんうんうん、ただ実際本当に腰が良くなったって言われる方も見えますし、
0: はい、
1: うん、そう、はい、見えます、はい、
0: そういうことですね。はい、
1: はい、
0: うん、ありがとうございます。
1: そうなんですね、はい、
0: またハイミーさんいかがでしょうかね。そういった部分では小顔も気になるっておっしゃってみるんで、この方、はい、
1: そうですね、とても、はい、女性は皆さん気になります。
0: そうですよね、はい、ありがとうございます。今日はですね、6月の4日木曜日に安城アンホーレコで行われます土台の骨格構造から変わる美人小顔習慣という講座ですね。はい、時間は午前10時から11時30分、講師は西山澄子先生ということなんで、はい、ぜひ皆さんたくさんの方これお申し込みくださいませ。暮らしの学校で検索をいただきますと、たくさんの講座出てきて、先生の講座はね最初の方に出てまいりますのでね。
1: あ、本当ですか。
0: はい、ぜひぜひ皆さんチェックをしてみてください。
1: はい、
0: 西山澄子先生、今日はお忙しいところありがとうございました。
1: はい、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ねえ、本当に 講座のご成功お祈りしております。
1: はい、はい、ありがとうございます。

さあ、お届けしているのは勇者の旗、工藤静香ということです。さあ、この後なんですが、命を守ろう防災であり、続きまして、午後6時からはイブニングチャージ第2部と続いてまいります。この後もお付き合いよろしくお願いします。今日のテーマ、コンビニ。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、真の目標は空間の耐震化。私たちが生存、生活している場は実は空間の中です。部屋が形作る室内空間、ビルや建物が形作る屋外空間、その空間の中で私たちは空気を押しのけて自由に動き回っています。突然の地震によってこの活動空間、生活空間の中に建物の外壁が落ちてきたり、タンスや食器棚、天井板などが飛び込んでくると人は死んだり傷ついたりします。これまで扱ってきた事柄、例えば建物の耐震補強、家財道具やオフィス家具の固定、スピーカーなど落下危険物の固定などは一見関連性の薄いバラバラのテーマに見えますが、実は共通して同じ目標を目指しているのです。それは身の回りにあるあらゆるものの耐震性を高め、私たちの活動空間そのものの耐震化を図っておこうということです。こうした発想をさらに広げてみましょう。例えば商店で言えば棚からの商品の落下防止、倉庫での荷崩れ防止、病院では CT や X 線撮影装置の転倒防止、工場では生産設備の移動転倒防止など、さまざまな課題が見えてきます。自分の家庭や自分の職場では何が課題になるのか、それを見つけ出して解決しておくこと、それこそが真の意味での防災、災害の未然防止策なのです。私たちの活動空間を物理的に丈夫にし、生存空間を確保しておくことで地震の第一撃から身を守ることができます。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日のテーマ、真の目標は空間の耐震化をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

さあ時計の針は午後6時を回りました。愛知県岡崎市羽根町にあります FM 笑顔羽根スタジオからこの後午後6時45分までの生放送イブニングチャージ、金曜日5月15日です、はい、ナビゲートは野村昭弘がお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。さてさて、今日のテーマはコンビニ。1974年に東京に初めてセブンイレブンのね、フランチャイズ店江東区にできたよっていうのを記念してコンビニの日ということになっております。ですんで今日も皆さんからいろんなコンビニの話題、コンビニの思い出、コンビニの買い欲しい、いつもよく買うものなどいろんなメッセージね、お待ちしております。半角小文字で763@fm-笑顔.jp です、はい、さあ、ですね、先ほど放送始まる前にパーソナリティの小森弘孝さんとちょっとお話をしておりまして、で小森くんが見て見てって言って持ってきたものが超麺大盛り旨辛混ぜそばっていうね、焼きそばの一種なのかな、はい、セブンイレブンさんのやつ、はあ、僕初めて見たんですけど、小森くんはね今日買ってみたみたいな、麺大盛りで旨辛混ぜそばで、なんと具がない麺ばっかり、はい、何も入ってないんですよ。パッと見た感じ、自分で入れろっていうことかどうかわかんないんですけど、アレンジが推奨しますと、はい、豚と魚介類、こちらの旨味、そしてニンニク効いたピリ辛ダレっていうね、はい、もうオンパレードです。これはで 155g に対して麺が 130g っていうことなので、まあ、ほぼ麺ですよで

705カロリー、5キロカロリー、はい、1食あたり155グラムあたり705カロリー、これはいいのか悪いのか、はい、歩かないかんのか大丈夫なのかっていうねジレンマもありつつ、僕も後で買ってみようかなって思ってます。はい、いやだいぶ歩かないかんじゃないですか、これ食べた後には1時間ぐらいじゃ足りないかもしれない。でも普段もねどうですかね。まあそれを考えると先ほどのあの小顔のね、小顔ずで、女性の方本当にあのいい情報だと思うんですけれどもね、はい、先ほどのあの講座ですね、西山澄子先生の講座いいなと思うんですけど、楽をちょっと楽でもやっぱり骨格からアプローチをするのでね、筋肉じゃなくてっていうところで、まあしんどくはないよ そこまで、でもやらなきゃねいけませんから、決して何もせずにっていうわけにはいかんでしょうね。世の中そんなものはない、うまい話はない、はい、さあジフーさんいただいております、ありがとうございます。野村さんこんばんは。こんばんは、コンビニで買うというかよく使うものとして、コピーや印刷をやりに行きます。家で使っているプリンターは頻繁に使わないためだと思いますが、インクのノズルが詰まってうまく印刷できなくなります。たまにしか印刷しませんので、その都度プリンターを買い替えるよりコンビニの方が安く上がって利用していますといただきました、ありがとうございます。ああ、ジフさんね、よくやらないんであれば確かにコンビニのプリンターの方のが性能いいですもんね。性能いいことはないか、でもインクの詰まりとかあるともうほんとめんどくさいですよね。僕もよくあるんですけど、カラーのねインクが一色なくなるだけでできんよって言われちゃうっていうね。もうちょっとねえ、そういう時には振ったりなんやらしてまた刺して1枚ぐらいはすれるんだけどまたダメになる、ね、だからまあねえ印刷をしに行かれるっていう、ああなるほど、こういう方多いかもしれませんね。昔よくねコンビニなかったんですけど、大学のあの時にあの売店にコンビニ、あごめんなさい、コピー機があってようやりましたね。結構並んでましたね、卒論とかの時期になるとみんななんかコピーし始めて勉強し始めるっていうね、はい、それで並んでた行列を思い出しました今そういうお話を聞いてね、はい、ありがとうございます。さてさて、小野陳さんです、ありがとうございます。野村さん、こんちくわ。こんちくわ。コンビニはあまり行かないのですよ。週に1回クーポンでローソンにコーヒーを買うというかもらいに行くか、たまにプライベートブランドのチューハイを買うぐらいです。あとボートレースの出走表を出力するぐらいかな。あ、なるほど、そういう方法もありますもんね。ガマゴリのサッカス、元ヤオハンのあったところ、パチンコ屋のあったところですね。鉄道で岡崎から蒲郡に向かって蒲郡駅に着く手前で左にテントを見ることができますよっていうことなので、電車から見えるんだ。ああなるほど、ほんと近かったですからね。ああパチンコ屋さんあったところで私記憶にあるかも、電車から見た覚えがあります。確か昔ですよ、だいぶ10年ぐらい前の話ですけど、あの辺のところなくなっちゃったんですね。ヤオハンってどんな店だったっけ、はい、スーパーっぽいですよね。ヤオがつくとね、ヤオ屋さんのヤオです、はい。あーなるほど、いやでもクーポンでなかなかあのクーポンね欲しい時にないんですよ。あのレシートについててコーヒー一杯無料とか書いてあって、あこれ持ってかなと思って次の時行くと違うコンビニに行ってみたりね、はい、全然ダメですね。僕もこれお得にゲットしたいわなんて思うんですけど、はい。さあそして節税大王さんです、ありがとうございます。おしょうこんにちは。こんにちは。コンビニあんまり行かないです。オフィスの

ビルを出て8歩8歩でセブンイレブンありますが、行くのはコンビニ払いの税金や公共料金、ちょっと小腹が空いて肉まん買う程度。それより出先の昼飯とか、旅先の朝ごはんとかの方が多いですね。北海道ならセコマオンリー、ただし函館ならハセストオンリー、この2軒うちの近所にも欲しいんだけれどもな、ということで。あ、北海道はセコマ、そして函館はハセスト、はい、これはコンビニの名前なのかな、それとも何かこう売ってるスーパーかな、この旅先の朝ごはんとかね、はい、後で調べておきます。はい、ありがとうございます。セコマハセストってかっこいいですね、名前がね、ハセストみたいな。はい、でも8歩でコンビニがあるってすごい羨ましいなと思います。はい、ありがとうございます。2件欲しいですね、あるといいよねって。さあ、ハイミー1320さん、ありがとうございます。先週は体調悪くて晩餐できず残念でした。無理できないですね。あ、大丈夫なんですかね、今は大丈夫、先週分も楽しみますので野村さんよろしくです。ありがとうございます。本当にね、ちょっとね、リクエストなどメッセージもなかったのですごく心配しておりました。あれ、なんかあったのかなってね。はい、大丈夫ですか、今は体調をね万全に、はい、していただきまして。コンビニで買うもの、あかりあまり行かないけれども、だって高いもんね。でもね、夫と出かけた帰り道コンビニ行くと必ず言うので、その時は夫のおごりなので小さなチョコレートと黒ウーロン茶を買います。夫はコンビニ好きですね、常連客だと思います。はい、ありがとうございます。旦那さんが常連客、自分はあまり行かないよって。これはハイミーさんとこと実は逆なんですよ、うち。はい、僕もあんまりコンビニ行かないんだけど、コンビニ行くって言うんですよ、かみさんと一緒に出かけて、買い物のついでに。で、僕は自分では買わないものをこうコンビニで買ったりだって僕のお金じゃないからね。だいたい財布は家内に預けてあるので、はい、だいたい食べるものもね、一緒に出かけた時に買ってもらおうという魂胆でついていきます。はい、逆じゃないかな。はいね、僕だいたいコロッケでしょ、あと唐揚げくん大好きなんですよ。最近はレモン味やらピリ辛やらなんやらいっぱい出てきてもうちょっと中毒性にねハマりますね、あれね。レモン味うまかったな、昨日食べたところ。はいさあ、ということでハイミー1320さんからのリクエスト曲ありますのでね、こちら、この曲をリクエストいただいております。浜田省吾のさよならゲーム、お聴きください。

さあこちらハイウィン3205さんからのリクエスト曲、浜田省吾さよならゲームです。さあ、あのハセストって先ほどセセイ大王さんのね、ハセストとセコマって出てきたんですけど、ハセストは長谷川ストアと、北海道、函館市で創業したコンビニエンスストア、看板商品となった店内で作る焼き鳥弁当は1978年9月に販売して以来、当時と変わらぬ味を守り続け親しまれていますということで、そしてセコマ、こちらは日本ナンバーワンのコンビニチェーンでも勝てないコンビニが北海道にあるそうです。その名はセイコーマート。2023年12月末、時点で北海道内の店舗数はセブンイレブンが1001店に対し、セイコーマートは1091店、茨城県そして埼玉県の店舗を含めると1187店。すごいじゃないですか。だから、あの、聞いたことがあるんだなって、私もねおぼろげながら、あのコンビニかストアか分かんなかったですけれども、なるほど、こういったということは、セコマコンビニチェーンでも勝てないコンビニだから、あちらのやっぱ北海道だとかではもう鉄板なんでしょうね。はい、私は北海道行ったことないので分かっていないのかな。はい、残念です。はい、ありがとうございます。さてさて、そして、あ、今日も、観覧してくださっております、桃千代子さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。はい、今夜は親子で楽しませていただきますということで、ありがとうございます。はい、今日のテーマコンビニですが、最高のメッセージじゃないのと隣の父が言っております 笑い。コンビニと言ったら酒でしょうと隣でまたもや父が言っております。外でもう缶チューハイですね。乾杯。はい、乾杯。お茶です私。はい、親父のことはさておき、おお今は今コンビニはすごいと思います。公共料金やライブチケットのお支払いなどなど何でもできちゃう、すごいですね。また父が隣で言っています。俺がな、子供の頃は丸々商店しかなくてなって、おばあが店番してて、駄菓子を買うとおばあがそろばんで勘定してたんだぞと言っています。笑い、時代は変わりますねということで、はい、もっちさん、はい、ね、お父さん本当に僕その通りですよ。なんとか商店しかなかったですよね、昔ね。で、店の前にはガチャガチャがあったんですよ、10円ぐらいで。で、ウルトラマンのガチャガチャがあって10円ですよ。ありえんだろっていうね、今だと。僕だから子供心に100円っていうといいウルトラマンが出てきた、なんか金属製だったかなんかのね。それ以外は本当にウルトラマンのこの消しゴムみたいなやつでしたけどね。でも10円でしたよ。はい、

そういうものが置いてありの、なんとか商店にはちゃんとね、コンビニの機能ですね、今よくよく考えると、だいたい週刊誌が入り口に置いてあって立ち読みができるんですけど、おばちゃんの目が怖いんで立ち読みがちょっとはばかられるというね、皆さんも覚えであるんじゃないでしょうか。でお酒だとかジュースも、ね、売ってて、中にね、確かに八百屋さんを兼ねてるところだとお弁当なんかも売ってたりして、ああ、よくよく考えると今そうだ、僕今なんかまじまじとこの桃地さんのねお便りをいただいて思い返してみると、原点ってなんとか商店ですよね。ちょうど確かちびまる子ちゃんのオープニングの時に、なんとかあんみつだったかなんか売ってるお店がパッと出てきて、それなんかそんなような商店みたいな感じだったような気がしますけど、おばあが店ましててってね、そう言いながらも桃地さん、ね、いつの間にか我々もおじいですよね、歴史は繰り返すと言いますからね、はい、でもにこやかにね、いつまでもお若く髪の毛伸びましたね、びっくりですね、全然もう角刈り、大門くんじゃないですか、もう渡哲也みたいさんみたいにね、角刈りに戻られてますけど、いや、お似合いですね、何の髪型でも似合う、いいな、羨ましいな、角刈りですよ、グラサンかけると渡り大門くんですよね、はい、そこで打ち合いしないでくださいねよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、桃地さん、お時間許す限り楽しんでてください、はい、ありがとうございます。たくさんね、メッセージいただいております、またまた後ほど、ご紹介したいなと思っております。では天気予報です。

さあ時計の針は午後6時21分になりました。さあここからは FM 笑顔天気予報です。はじめに本日17時59分名古屋地方気象台発表の愛知県の天気概況です。東海地方は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けているところがあります。東海地方は晴れまたは曇りで雨の降っているところがあります。この後の東海地方高気圧に覆われるためおおむね晴れますが湿った空気の影響で雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。明日の東海地方は引き続き高気圧に覆われておおむね晴れますが湿った空気の影響で朝晩を中心に雲の広がるところがある見込みです。続いて愛知県西部今日と明日の天気予報です。愛知県西部の今夜は晴れのち曇りでしょう。この後の降水確率は 0% の見込みです。愛知県西部明日は晴れでしょう。明日の降水確率は終日 0% の見込みです。続いて気温です。明日の予想最低気温は17度、明日の予想最高気温は28度でしょう。続いて洗濯指数、明日の洗濯指数は100、最適です。厚手の洗濯物も乾きやすいでしょう。明日の紫外線指数は100、非常に強いでしょう。続いて明日の暑さ指数です。明日は朝から昼の午後3時まで暑さ指数21から23の間、そして危険の程度は注意が必要です。熱中症などにはお気をつけください。続いて現在発表されている注意報警報です。現在発表されている注意報や警報はありません。以上 FM 笑顔天気予報をお伝えしました。

間違えましたよ、はい、曲をね、せっかくだったのに、はい、ということでですね、この後はあの頃アイドル特集ということで、沢口靖子さんを特集していきます。もうこの後、あと、すぐお伝えしようかなと思うんですが、やっぱりこの曲がこの沢口靖子さんには合うかなと思いまして、科捜研の女ということで、はい、こちらハイミンさん、あの頃アイドル特集、沢口さんなんだか意外です、歌ってたんだとね、浜メガさんのポストということで、浜メガさんのポストでね、作文を作っていただいております。はい、こちらご紹介。不思議な夏に夕凪の浜で、潮騒の歌、光の素顔は、瞳の中のプラネット、さよならの恋人、白のワルツで、ホールミー、俺についてきて、フォローミー、俺についてきて、はい、というね、大体シングル曲です。あんまりないんですよね、沢口さんね、はい、でもデビュー曲この曲だったかなって聞いていて、音程が安定している浅田美代子さんみたいだなと、あ、正直な感想ですということで、作曲に小室、哲哉さんが出たり、衣装着て歌う姿、ウィンクみたいですね。確かにそんな感じですよね。で、科捜研の名は再放送録画して見ていますっていうことで、はい、流れそうな曲結構たくさん、マニアックなものも、やってくださっております。どうかなっていうことで、後藤久美子さんと並んで歌うとか、いろいろ発見をしたと。ああ、なるほどね。で、やっぱり沢口さんは科捜研の女ではね、26年間ずっと演じられて、つい今年じゃなかったですか、終わったのね。僕も最終回見ましたけど、京都のね、ロケ地、名地、いろんな名所が出てくるんで大好きだったんですけどね、はい、1965年の6月11日生まれということで、はい、切ってしまいました、はい。なぜか。じゃあこっちで行きましょう、はい。さあ、ですね、1965年だから60歳です、はい、大阪府生まれ。あ、それでね、タンスにゴンゴンの CM に昔出ておられて、すごい全然科捜研の女らしくない、大阪弁で喋られるところがあったんですけど、めっちゃ似合ってるやんみたいな感じでね、やってみえました。うん、大阪生まれなんですね、はい。で、デビューは1984年第1回東宝シンデレラオーディションでグランプリを受賞されます。そして84年の映画「刑事物語3潮騒の歌」、こちらで女優デビュー、はい。で、この映画の主題歌も担当して歌手デビューを

しました。刑事物語って武田鉄矢さんがね、ヌンチャクハンガーって言ってハンガーをヌンチャク狩りにして、はいとか言って、すごいカンフーみたいに戦って、すごい憧れましたね。かっこええやん、ヌンチャクハンガーみたいな。でぐるぐるぐるぐるヌンチャク持ってきて回して、ボロってぶっ壊れて怒られた気が記憶しかない。なんでやねんってね、これは戦うもんやないみたいなことでね、はい、言われまして、でそして84年にはゴジラで新人俳優賞、第9回日本アカデミー賞を受賞されていると。すごいですよね、確かに覚えがあります。でその後 NHK 連続テレビ小説身を尽くしでヒロイン演じられまして、全国的な人気になると。ちょうど僕大学生だって、なんかね、見てたような見ていないような、見てた回と見ていない回があったんですけど、すごく覚えてるのは夏合宿の時になぜか朝やってた覚えがありました。はい、案外とね、何やってたか言えませんけど、夏合宿ってのがあってね、サークルでね、はい、結構しんどかったんですよ。朝早起こされ夜遅くまでやってて、嫌だなと思いつつ、見た覚えがあるのが身を尽くしだったで覚えている。はい、で、長寿シリーズ科捜研の女では1999年の10月の第1シリーズから京都府警科学捜査研究所の法医学研究員榊真理子を演じて、2024年にはシーズン24まで放送されてシリーズ化に成功という、こういった状況でした。はい、ね、後にもこう鉄道捜査官や警視庁機動捜査隊など、こういったドラマでも活躍をされているということですね。はい、清純派女優としてのイメージと CM でのコミカルな演技など多面性を持たれると、ね、だから今では科捜研のお芝居が結構ね、すごく落ち着いて見えるお芝居だったんですけど、これ科捜研の名の第1シリーズで全然違ってたんですよね。たまに大阪弁などを混じってももじってやんちゃななんかイメージがあった、そんな感じがいたしますけれども、はい、皆さんどういう風にご覧になられていたでしょうか。ではせっかくなので沢口靖子メドレースタート。さあこちらがデビュー曲ですね。はい、潮騒の歌刑事物語3潮騒の歌の主題歌でした。

CD いいですね。はい、こちらのカップリング曲、カップリングの曲です。不思議な夏、84年6月21日発売。

なんかね、沢口さんらしい歌い方ですよね、こちらね。はい、ちょっと高音がね、大変そうだなと思うんですけど、ネッキーさん、あの頃アイドル沢口靖子さん、科学は嘘つかないが口癖で、科捜研で仕事しながらリッツパーティーをしている人だ、曲出してたんだ、ね、ギャップがなかなか素晴らしいじゃないですか。はい、あの確かに歌ってほしかったですよね。科捜研の主題歌1曲ぐらいあってもよかったのに思います。はい、さあ続いては84年11月発売2枚目のシングルです。ゴジラのイメージソングです。さよならの恋人。

なんかゴジラへのね、なんかこうゴジラに対する恋心を歌ってるようなそんな感じですよね。ラストはね、やっぱりこれ切ない歌なんですけれども、敵であるはずのゴジラなんですけど、中にはほのかな初恋が芽生えていた、そういう歌かな。はい、こちらカップリング曲になります、瞳の中のプラネット。結構ね、この今回発見したんですけど、この歌い方に合った素敵な歌だと思います。

なんか和風な感じがしていいですよね。沢口さんになんか合ってるような感じがしますけれども、はい、いかがでしょうか。さあ続いては4枚目のラストシングルになります。はい、こちらがフォローミー、88年の2月発売、作曲が小室哲哉さんです。オリコンでは73位ということですけれども、今聴きますとちゃんと小室ソングになっていますので、お聴きください。

い、もう科捜研の女の主題歌にもなんかぴったり、ね、初期の頃これだったよなんて言うと初期の頃のエンディングなんかね似合いますよね。河原をね、土門さんになってる内藤さんと内藤剛さんですかね、はい、一緒に歩いてる風景がなんか浮かぶようなこんな曲でしたけど、さあいかがだったでしょうか。新たな発見があったと思うんですけれども、さあ今日のあの頃でアイドル特集は沢口靖子さんでした。

はい、お待たせをいたしました、すいません、ニャンコロリミクエストにお答えします。上等区ミスターチルドレンということで、君に会いたいその一言に強がりも寂しさも優しさも全部詰まっているんだ。

さあこの後は岡崎市提供、こちら岡崎情報室、午後6時55分からはサンリスプレコン株式会社提供、みんなの効果と続いてまいります。ネッキーさんはコンビニでよく買うものを同じコンビニでカップのコーヒーを買うということで、はい、ありがとうございます。ビジュアルが店員さんに言わせると一回見たら忘れられんとオチがついております。ありがとうございます。そしてコンドルさんは、野村さん先週のプレゼント応募のアニソンフェスが当たりました、ありがとうございました、ということでおめでとうございます。さあ

0: いろいろございましたけれども、この後も FM 笑顔お楽しみくださいませ。ここまでのナビゲーター野村昭弘がお届けしました。ごきげんよう、さようなら。
1: ボートレース蒲郡提供2025交通安全兵庫。西尾市立荻原小学校鈴木優香さん、なるほどと改めて教えてくれる優秀賞作品です。危ないよ、青でもちゃんと右左。2025交通安全兵庫。交通ルールを守ってみんなで未来を守りましょう。ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。

こちら岡崎情報室。5月15日金曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。野村彩乃です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: お出かけ情報。今日のお出かけ情報は公園緑地課の森さんにスタジオに来ていただいてますので、今週末行われるイベントについてなどなど伺っていこうかなと思います。森さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今週末5月16日土曜日、17日日曜日も音川の河川緑地でイベントがあるんですよね。
1: そうですね、今週末、はい、5月16日17日で犬市場というイベントを開催予定です。
0: はい、犬市場ですか。もう定着している催しになりましたね。
1: そうですね、もうかれこれ5年ぐらい経つかなと思います。
0: はい、
1: 1年に基本的には3回実施しておりまして、春と夏は夜市、暑いので、夜開催して、あと秋にという開催予定となっております。
0: はい、その春開催が今週末2日間ということですね。
1: そうですね、
0: はい。で、犬市場について詳しく伺っていく前にですね、今回の犬市場もそうなんですが、音川河川緑地でのイベントっていうのは岡崎市は積極的にやってますよね。
1: そうですね、音川河川緑地で川町づくりという形で、川を生かしてたくさんの形に来ていただきまして、岡崎の魅力を知っていただく、そんなことをやっております。
0: はい、何年か前からそういったことをやって、積極的に利活用ということなんですけれども、このゴールデンウィークも私も見ましたよ。テントを張って楽しんでらっしゃる方とかたくさんいらっしゃいましたね。
1: そうですね、このゴールデンウィークで開催させていただいたイベントとしては、音川河川緑地の殿橋下流左岸側についてはソウルフードジャムというイベントで、キッチンカーがたくさん来たイベントを開催させていただいたり、反対側の右岸岡崎城公園側についてはキャンプを開催させていただいたり、あるいは音川の水面利用ということで、水上では水上バイク、バイクといってもエンジンがついてるわけじゃない、水上の自転車になりますけど、自転車ですとか、あとはアクアボール、ボールの中に入ってぐるぐる転がったり、あとはスタンドアップパドルボートということで、サップを、実施したりと、そういった形での、市民の皆様をはじめとして楽しめるような形でイベントを開催させていただきました。
0: そうですか、さまざまなイベントが開催できるっていうのがまた魅力だなと思うんですが、やはり川があって緑地があって、ここが魅力的ですもんね。
1: そうですね、やっぱり音川河川緑地の、ロケーションということで、左岸については階段5岸という形で階段で、座って楽しめるということと、あとは洪水時期、低水時期ということで、平地があるということで、川が近くで、眺めたりゆったりした空間がこの街中で体験できる、経験できるということが一つ強みになっているかなというふうに思います。
0: はい、そのような恵まれた場所が街中にあるということが、岡崎市は本当に素敵な街だなというふうに改めて思ったりもするんですが、でその場所でイベントを楽しまれた後に街歩きを楽しんだり、そのようにしていただけると嬉しいですよね。
1: そうですね、ぜひそういうふうに皆さん街に出かけていただけると嬉しいなと思っております。
0: そうですね、まず今週末時間から教えていただけますか。
1: はい、犬市場は午前9時半から午後4時までの開催予定となっております。
0: ご存知の方も多いと思うんですが、犬市場と聞くと、ワンちゃんたちにたくさん会えるのかな、ワンちゃんを販売しているのかなっていうふうに思われる方も多いかなとは思うんですが、そのあたりいかがでしょう。
1: はい、犬市場と申しましても犬が売っているわけではなくて、あくまでも犬の、グッズですとか、洋服ですとか、そういったものが売っているような、イベントとなっております。
0: はい、販売だけではないんですよね。ワンちゃんと一緒に遊べますよっていうような、そんな雰囲気になりますね。
1: はい、当然ドッグランのご用意もあったりですとか、あるいは他のそのフォトスポットと呼ばれるような場所でワンちゃんと一緒に写真が撮れたり、そういった形での取り組みになっております。
0: すっかり定着しているイベントになりますので、たくさんの方が今週末も足を運ばれるかなと思うんですが、毎回どのような雰囲気ですか。
1: そうですね、やっぱり犬市場というところで皆さん犬をとても大事にされていらっしゃる方が多いので、普通だとこう散歩といいますか、 リードを引いて歩いている姿が普通の光景かなと思うんですけど、そういった光景じゃなくて皆さんカート、犬専用のカートに犬を乗せて人間がだけが歩いてくるみたいな形でたくさん並びながら、かつまあ同じ犬種といいますか犬の飼ってらっしゃる方でこうオフ会に近いのかなと思うんですけど、集まってこう喋ったりと、まあいろんな光景、その普通のイベントとは違う光景が見られるかなというふうに思っております。
0: ああそういうことですね。まあ、河川緑地は普段からワンちゃん連れの方、あの散歩されている方多いですが、この日はまた雰囲気が変わるということですね。
1: そうですね、
0: ワンちゃんオーナーの方たちにはとても楽しい催しだと思いますし、あとワンちゃんを飼ってらっしゃらなくてもいろんなワンちゃんに会えるという意味では皆さんに来ていただけると良さそうですね。
1: そうですね、まあ、あとはそのウガン、音が河川緑地殿橋仮ウガンについては、まあ、入場料制という形なんですけど、サガンは通常ですと、まあ、キッチンカーが配置されてて、そちらではどなたでも購入ができますので、まあ、そういった意味からも楽しんでいただけるかなというふうに思っております。
0: 両岸で、まあ、ウガンとサガンでまたちょっと違うわけですね。
1: はい、
0: でウガンの方は入場料がというふうにおっしゃいましたが、おいくらですか？
1: 入場料は500円となっております。
0: はい、どのようにお支払いをすればよろしいんでしょう？
1: 当日そこの現金なりで払っていただく形になります。
0: はい、じゃあ当日販売のみっていうことですね。そうですね。小さなお子さんも入場料は必要になりますか？
1: 小学生以下は無料となっております。
0: はい、あとは心配なのはお天気なんですが、そのあたりいかがでしょう？
1: そうですね、やっぱり天気がいいといいんですけど、まあ、基本的には小雨欠航、好天中止という形になっております。
0: はい、発表はどのようにされますか？
1: SNS で発表をさせていただく予定となっております。
0: じゃあ犬市場の情報についても SNS で見ていただくといいですね。
1: そうですね、公式 LINE と Instagram があるのでそれぞれご覧いただくといいかなと思います。
0: はい、ぜひそちらでチェックしてからお出かけいただければと思います。犬市場 in 岡崎2026スプリングということで今週末開催されます。どうぞお出かけください。まあ、それにしましても音川河川緑地もそうなんですが、岡崎市内いろいろとお出かけできる公園、そしてアウトドアを楽しめる場所もあるんですが、岡崎市内ですと大門公園もバーベキュー楽しめますよね。
1: そうですね、大門公園は通年を通してバーベキューが楽しめるようにさせていただいております。
0: どのような特徴がありますか？
1: 大門公園では民間事業者の方と連携して、まあ、手ぶらバーベキューという形で、まあ、利用料金はかかってしまいますけれども、気軽にバーベキューが楽しめるようなスタイルとなっております。
0: はい、これからの時期ですとまた楽しまれる方も増えそうなんですが、予約は必要なんでしょうか？
1: はい、予約は必要です。
0: どのようにすればよろしいですか？
1: 大門公園のバーベキューの特設サイトということで

0: 事業者としてバーベキュー太郎愛知さんという会社さんにやっていただいておりまして、そちらのホームページあるいはホームページを見ていただきますと電話番号が載っておりますので、そちらから予約をしていただくという形になります。
1: はい、おっしゃったように手ぶらでバーベキューが楽しめるっていうのがまたいいですね。まずはホームページ見ていただければと思います。これからはイベントもたくさんありますし、本当お出かけにもってこいの時期ですね。
0: そうですね、ただやっぱり暑くもなりますので、熱中症対策はしっかりして外のイベントアウトドアにお出かけていただきたいなというふうに思っております。
1: はい、今日は公園緑地課の森さんにお話を伺いました。森さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さて来週月曜日のこの番組では市役所探訪をお送りします。5月18日の話題は精神医療の不妊治療費の補助についてです。6月から始まりますこの補助について健康増進課の方にお話を伺います。それではお別れです。今日のお相手は野村彩乃でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

ションの三立プレコンの提供で

0: お送りしたのは岡崎市立睦名小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: 時刻は7時を回りました。皆さんこんばんは。チームラブの清水さくら、
1: よりこ、
2: ジュリア、キサラ
0: が皆様に楽しい時間をお送りする番組、ハートフル花金セブン by サンミュージック名古屋です。
1: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス0564-55-8764、 0564-55-8764、 メール763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp。
3: 番組の様子は FM 笑顔の YouTube からもお楽しみいただけます。詳しくは FM 笑顔のホームページをご確認ください。皆さんの番組参加お待ちしてます。
0: はい、ありました今日は素敵なキサラさんと一緒ですね、はい、よろしくお願いします。
4: いやもう1ヶ月に1回しか来ないでしょう。こんな明るいのね、私初めてでね。
3: 確か
4: に帰ってどここれみたいなまた迷ってきました。ヨリちゃんも
1: 迷えずに来れないから明るく読めた文字が私から、うんうん、
0: こんばんは。心にひとしずくの笑顔をお届けいたします。あなたの姫、清水さくらです。今日のテーマは放送1周年を迎えてです。ハートフル花金セブンの放送を始めてからこの5月で1年が経ちました。私がリスナーの皆様に聞いていただきました数々のテーマも今回の放送を含めて22回になり、おかげさまで皆様からたくさんのお便りをいただきましたこと、改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。この岡崎市から FM 笑顔の電波に乗せて初めて皆様に聞いていただきました第1回目のテーマは迷子でした。幼い頃出かけた先から一人で帰っていけると軽く考えた結果道に迷ってしまい、気がついたら迷子になっていたことが未だに鮮明に覚えていることに、いかに迷子になっていたことが今日時の不安と恐怖心があったことをリスナーの皆様に聞いていただいた時、リスナーの皆様も同じような経験をされたとお便りをいただき、驚きと嬉しさが込み上げてきたことに感動いたしました。それからぬいぐるみや柱時計、自動販売機など電波を通じてたくさんのテーマを聞いていただきましたが、特に柱時計や自販機、それに駅弁などはお話の途中で音を入れてお届けするなどの工夫を凝らし、深みのある内容に心がけてみました。また FM 笑顔の番組審議会に取り上げていただき、番組内容に対する評価やご指導をいただいたことは大きな励みになりました。さらに前岡崎市長中根康弘様の番組であります中根康弘のエンゲージメントタイムに2度も出演させていただき、岡崎市にまつわるお話や私のハートフル花金セブンの番組についてのご紹介をいただき、岡崎市との結びつきがさらに深くなり大好きな町になっております。おかげさまでリスナーの皆様からの反響もよく、たくさんのお便りをいただくことができ気持ちが通じ合えたのだと思います。ありがとうございました。これからも聞いていただいているリスナーの皆様の目線に合わせたテーマをお届けできるよう努力をしてまいりますので、清水さくら同様ハートフル花金セブンの番組に対するご支援をよろしくお願いいたします。今日の一曲はエリック・クラプトンのチェンジ・ザ・ワールドです。どうぞ。

0: ももちさん、ありがとうございます。ラジオネームももちのパパさんからいただきました。祝番組1周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 心からお祝いいたします。こんな素晴らしい日に、しかも皆さんの生放送をスタジオ前で親子で見学させていただけるなんて、こんな嬉しくて幸せなことありません。本当におめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんと私たちご縁がありますね。嬉しい限りです。ハートフルな金セブン1周年を記念しまして、娘はコカ・コーラで、私は缶チューハイで乾杯。一周年おめでとう。ラジオネームももちのパパさんから、そしてももちさんご本人からもいただいてます。祝ハートフルハナキンセブン1周年誠におめでとうございます。思えば去年の12月くらいからでしたでしょうか、親子ともどもラジオ配信にハマり、そしてこの番組にハマり、1年も続いて、とにかくおめでたい、その一言につきます。これからもますますのご活躍を、親子ともども大応援しております。ももちさん、ありがとうございます。
1: 嬉しい、
2: いろいろ教えてもらったわ。
0: あ、これ
1: やるべきハートも
0: ハートできんよ。
1: 次はサラさんですね。
0: 何泣いとるの。タクヤさん泣いとるよ。
3: リスナーさんにお祝いしていただけるなんて、ね、もうちょっと考えてなかったから、ちょっと感動しました
0: ね。感動してます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、それではね、改めてこんばんは。準メンバーとして花金セブン第3金曜日に来ますキッサラです。私は歌劇団ロジエの男役、またソロ歌手として活動しています。そして作詞の方も手掛けていて、そんな私のコーナーはスパークルソングレター。このコーナーでは皆様からのつぶやきをもとに、歌詞を書いてメロディーをつけ、スパークルな一曲にするというコーナーをやっております。今日はつぶやきがなかったので、私ごとでまたね、曲の方を作ってきたので紹介したいと思いますが、まあ、まずはご報告ですね、はい、この前5月9日

0: 9日に、はい、歌劇団ロジエ10周年記念公演無事に終わりました。ありがとうございます。もう満席で ね立ち見の方もいらっしゃって ねゆうちゃんもペンライトでこうやって一生懸命ね振っていただいてね、はい、ありがとうございます。無事に終わりました。あのその1週間ぐらい前にね、私ぎっくり腰になったの。
1: そうなの、ね、
0: こうね普通にお稽古の時に調査してて、で前のスマホをペッて撮っただけなの。そしたらキヤーンって、
2: それでどうされた
0: の。いやだからもう毎日ね整体に通ってね、でまあなんとか大丈夫だったんだけど、
2: 整体って中から直すから直撃してすっごく早くなるんですよね、
0: う
2: ん、
0: あ多分もう行った方がいいですね。
2: 骨をしっかり直す。
0: そうでね、あのゴールデンウィークはずっとお稽古だったんですよ。だから終わってからのやっぱりケアが大切。年齢いくと生理体操の方が大事っていうの。
1: あそう、ね、準備体操
0: ジュリアちゃんはまだいいかもしれないけど準備体操はもちろんのことだけど生理体操が大事。だから終わってからこう整体に行くっていうのをね。
2: プロの選手もそうですね、終わってからの方が大事、
0: うんうん、そうそうそう。でね、あのやっぱ振りとか覚えるのとかも大変なの。わかるでしょ、歌詞も覚えられないでしょ、ゆりちゃんも。亜生さんもそうだけど、亜生さん今度サンミュージックの発表会頑張ってください。覚えてください。
1: 私
0: の子は、はい、ね、覚えるのも大変だし、立ち位置とかも人数が多いのですごく大変なんだけど、でやっぱもうこう頭ぐりぐりしてきちゃった時に助けてくれたのがこれが琥珀色の飲み物なの、うん、コーヒー。
2: ああそうですか。
0: そう、あの昔から好きではなかったんだけど、なんかねコーヒー飲むとこう頭がこう整理されて、イライラしてても冷静になれたりとか、あとアイデアが浮かぶ。
2: コーヒーって飲んでる間すごい幸せじゃないですか。
0: そう、あの家で飲んでダメなの。あれ
2: そうそうそう
0: そうそう、わかるよね。
2: うちはうち
0: うちでは飲まない。
2: あれ、ね、飲むのが幸せ
0: な。あれ、ね、やっぱ米だとかね、ああいうとこでいいの。ああいうとこでいいってことあるんですけど、ああいう感じのとこで大丈夫なの。
2: 手が止まらないぐらい幸せで、
0: うん、そう、米だはね今ね大きいサイズのもあってね、私あれいつも飲んだり。
1: すごい大きいの、はい、
0: なのでね、ちょっとコーヒーにリスペクトを込めて、コーヒールンバっていうのはあるけど、はい、コーヒーロックンロールはないなと思ってコーヒーロックンロールっていう曲を、ね、作りました。あの今日ね私これ浴衣着てんですよ、うんうんうん、でなんでかって言ったら、あのまたちょっと振りを覚えなきゃいけないのがあるんですけど、うん、6月の10日にこれ演歌の夢祭りって言って、出る人がね川中美幸、堀内孝夫、三山さん、長山陽子さんなどね、いらし愛知県芸術劇場大ホールにいらっしゃって、で、私がねそのバックダンサーをするの、ロジエのメンバーに。
2: はい、
0: そう、13,500円もするんだってでもねほぼ満席らしいけどね、
2: まあは
0: い、
2: それだけメンバーが出れば満席でしょうね、は
0: い、まあ、コーヒーにた、ね、助けられながら頑張りたいと思います。それではお聴きください。作詞キッサラ、作曲キッサラ&スパークルアイ、コーヒーロックンロール。

ございます。いかがでしたか。はい、キーサラのスパークルソングレター、今日はこれまで。引き続き番組をお楽しみください。お相手はあなたのステージにスパークルのエッセンスをキーサラでした。 Thank you。

0: 踊ってくれて、
1: あ、嬉しい、すごい踊ってた、
2: 身軽です。
3: じゃあここで池尾さんからいただきました。ハートフル花金セブンの皆さん、いつも楽しく聞いていますよ。5月のゴールデンウィークも終わり、いよいよ本格的な夏の暑さがやってきますね。8月生まれの池尾は割と平気でしたが、ここ何年間の暑さにはさすがに応えます。さて、ハートフル花金セブンの番組を聞かせていただいてから記念すべき1年になったのですね。素晴らしい。これからも身近に関するテーマや楽しい内容を私たちに届けてください。一周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 池尾さん、ありがとうございました。あ、きっちゃん、お待たせいたしました。
1: はい、皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
1: あなたの世界にもう一音の彩りをちょっと金髪にしました。ジュリアです。いいね、見えてないかも。金髪に。金髪。そう、今日は少し前に母の日が終わりましたが、皆さん何かプレゼントとか旅行とかサプライズはしましたか？
3: いただきました。
1: いただきました。
3: 必ずいただき、
1: 素晴らしい。そう、私はまだしっかりとサプライズがまだできていなくてですね、でもお母さんが喜ぶのなんだろうなと思ったら、うんうんうんうん、きっと多分今ラジオを聞いてくれてると思うんですけど、その母には音楽であの気持ちを伝えるのが一番響くかなと思って、いつも恥ずかしさとか意地っ張りなとこが私も出ちゃって、素直にありがとうとかが言えないことが私も多いし、多い聞いてる方も多い人もいるんじゃないかなと思うんですけど、私も実はそうで、でもすごく大好きで、ここまで20年育ててくれた母に、そう、今日はあのいつもありがとうっていう気持ちでちょっと歌を歌いたいなと思っています。多分一度ここで歌ったことあると思うんですけど、私のオリジナル曲のありがとうを今っていう曲が、あの初めて母に作った曲なので、ワンコーラスちょっと歌いたいなと思います。お聴きください、ありがとうを今。

0: 後ほどまたプレゼントもあげないといけないなっていうのがあるんですけど、はい、ありがとうございました。
1: じゃあ行っていいのかな。
2: はい、
1: 皆さんこんばんは。今日今この時を大切に今を生きるシニアアイドルよりこです。今日もちょっと着物のイベントの帰りで、だったんですけど、今日はお洋服で来ました。で今日はもうあの お話が苦手なので、久しぶりに歌ってみようと思って、生歌をごめんなさいね。もうジュリーちゃんにこんな
3: ねえ、いやヨリちゃんもこの前歌唱賞取ってたじゃん。
1: ああ、そうですよ。

0: おまけ。
1: おまけじゃないよ。今日
0: はね、1968年のヒット曲、うん、天使の誘惑。皆さん生まれてないかもしれませんけれども、真由美純さんの曲です、うん、ではよろしくお願いいたします。ワンコーラスだけ歌わさせていただきます。さっきちょっと長いまあジュリアちゃんも生まれてないしね。
2: 生まれてない。
1: ごめんなさい。

0: ありがとうございました。
1: 素敵。
0: エコーありがとう。嬉しいわ、とっても。
2: よかった。
0: あの、以上、よりこが歌いました。うん、
2: ブラボー。
0: ありがとうございました。久しぶりに歌
3: う。皆様お待たせいたしました。おやつタイムですよ。
1: 今日は何かな。
3: 今日はね、備前屋さん、配って、どうぞ。備前屋さんのグレートイエスコを発信で、青い武将隊三河葵っていうのですね。
1: 徳川家康って書いてあるよ。
3: 葵の国産もち米だけのもなか側にお餅と小豆から炊いて漬けた粒あんを詰め込んだもなかです。家康公とその、 あの家臣団6名が表紙に載っててかっこいいんですね。
1: じゃあ私家康、嬉しい、嬉しい。本田忠
3: 勝さん、家康公と本田忠勝さんと
4: 榊原康政さ
1: ん、何誰服部、
3: これ正成、
1: 服部、
3: 服部正
1: 成、
3: はい、
4: 服部半蔵正成
3: ですね。あの 徳川四天王のお家来衆ですね、家臣で徳川家康公とその家臣の服部半蔵正成さんと酒井忠次公、本田忠勝公から榊原康政公と井伊直政公の6人が表紙に載ってるかっこいい、うん、お餅入りもなかです。
5: お、なんかあれ、あ、お便り読んで、
1: 招待なん
5: で、はい、いいですか、はい、多分これは私の母ですね。多分、
0: あ、じゃあお母さん呼んで、
5: 多分私の母で、ちょっと名前書いてないんですけど、会議でみんなで見てるよって。
3: 会議でなりましたね。森スマイルさんから、前回視聴者さんに、おー、1年経つんじゃないと思ってました。おー、ありがとうございます。これからも楽しいおしゃべり&素敵な歌声&ナイスな選曲の曲聴かせてください。うわ、うん、これサラさんの、うん、あのあれです、ももち、あのなんだっけ、
0: あ、森スマイルさん、
3: 森森
1: スマイル、森森スマイル、
0: そうそうそう、
1: ありがとうございます。うわ、
3: すっごい喜んで、前回歌る来てましたけど、うん、読めきれなくて、
1: あ、そうなの、
3: はい、
1: わー、ありがとう。
5: お餅が入ってます
1: ね。お餅入ってるね。
0: うん、
3: いただきます。
5: これ何でしたっけ、家康の家紋でしたっけ、あ、何でしたっけ、
3: 青いの家紋、青いの家紋ね。次回は6月2日金曜日です。ぜひ聞いてくださいませね。おやついただきます。おー、このもなかってお餅がいただきます。
0: うん、
3: うん、うん、中のお餅もすごい、
5: お餅が美味しい。おいしそうって、
3: うん、ごめんなさいね。
5: あ、なんかつまんで、
3: ごめんなさいね。これ葵の御紋の、もなかの、あの外側が葵の御紋ですね、三つ葉葵の。
1: で、サンミュージックの発表会もうすぐだけど、
0: はい、怖い、
1: みんな
0: 怖い、
1: 宣伝して、
4: 宣伝してください。
1: サンミュージックの場所が愛知県芸術劇場のショーホール、
0: ショーホールです。
1: よりちゃんとさくらさんは2部に出るんですね。
0: 1部もあります。
3: 1部の朗読

0: 部のロード
1: 一部のロードコン
0: 二部は深夜演劇
1: よりちゃんがねすごいセリフがある演劇に出るんだってね
0: 今回なんかダラダラと
1: やめてダラダラ
2: 見たい見たい
3: いや楽しみ
0: 怖い怖い、ね
1: 私は3部に出ます3部で歌の方で ね出ます
0: 亜生さんもね
1: 亜生さんとね、うん、ジャズを2人で歌う
2: 聞きたい聞きたい
1: しかもここだけの話私は女装して
3: 絶対見たい、
2: ま、ちょっと女装どういうこと
3: 女性ですもんかね
1: そう最近女装癖が
3: 女性ですよ
2: 新たな木坂さんが
1: 見られ
0: るってことね
1: そん
0: なに戻るのね、
1: はい、そうなのたまにね
3: そう楽しみ
1: だから、うん、だから1部3000円2部3000円3部3000円かかりますけれどもね楽しいまたアイドル
4: めちゃくちゃお稽古してるんでもう特別レッスンがガンガン入って
1: 本当
4: 思いっきりレッスンしてますね時間も超過して日にちも超過してめちゃくちゃお稽古してます
1: すごいね、はい、
4: 先生も全然その気で、うん、みんな一丸となって目標に向かって大ダッシュして、うんはい、めちゃめちゃお稽古してるんで、うん、ぜひぜひ、
5: 次回は6月5日ですね、うん、
4: よろしくお願いします、
6: はい、花金セブンのラジオネームみかわべ丸出しさんから花金セブンの皆さん今夜大女優のまやみきさんゲストです
7: エガオインフォメーション、あなたの毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる、エガオインフォメーション。今回のご出演は
8: 梅園子ども園父親協力隊の水口です。
9: 伊藤です。
10: 松岡です。
11: 鈴木です。
8: では今から梅園の自慢をしていきます。
9: お願いします。
8: ではこの中で梅園で生まれ育ってきた人、
9: 違いますね。
8: いない、
9: いないですね。
8: じゃあ皆さんどちらからいらしてるんですか。
9: 今は梅園ですけど生まれは高生ですね。
12: 今は梅園ですけど昔は長崎ですね。
13: 今は梅園ですけど昔は碧南です、ね、
8: 来てみてどうですか。梅園は
9: 坂が多いですね。
12: 市役所が意外と近いですね。
13: そうですね、勾配強いですけど静かでいいとこですね。
8: なんかもっといいとこ行ってよ。
9: そういう水口さんはどうなんですか。
8: やっぱりね梅園はね梅園。
14: よもやよもや。
8: この空気
13: どうすればいいんですか。
14: あ、おいありますよ。あの伊賀川の桜並木あるじゃないですか。あれ僕こっち来てすごい感動して夜ライトアップされててすごい綺麗だなって思いましたよ。
8: あ、確かに
9: 綺麗ですね。そうね。
14: ですよね。
9: 私はですね、あのまあオールシーズンなんですけどちょうどモダン通りにあるペンギンパンが好きですね。あそこ
8: 北海道やないかい。
9: でも美味しいじゃないですか。
8: まあけども、
13: あ、伊賀川の関連であそこ鯉のぼりも5月上がりますよね。
9: あ、確か見たことある
13: ね。確かにあれ他で見たことなくてすごいなと思いましたよ。
9: 確かに
8: 確かに確かに。やっぱり梅園で買い物といえば青木スーパーだよね。
14: そうだね。
9: でも最近できたあのローソンもよく使いますよね、コンビニの。
8: あれローソンの前ってあれ何でしたっけ。
9: 出てこない。なんだっけ、よく行ってたんだけど。
8: そう、よく行ってた。スーパー懐かしい。
9: あ、スーパー、アイランド。
8: アイランド正解。アイランド、
14: アイランドだ。
8: アイランド、アイランド。
14: そうだ、アイランドだ。
8: アイランドね、懐かしいですね。
9: うなぎがね。
14: でも、
9: まあ、確かにうなぎも美味しかったんですけど、まあ、やっぱり魚とかがアイランドは、うん、あの豊富だった
8: と有名ですよね。
9: 覚えてますね。逆に青木スーパーは、
13: 青木って言ったら野菜系ですよね。
8: うん、そうですね。
9: あ、青い園。
8: あそこもギリ梅園なんですよね。
14: そうなんですね。
8: さあね、
14: 応援何が
8: といえば何がおすすめですか。
9: いや、まあ、あの夏場に買えるあのくず餅バーですね。あのくず餅をこうアイスみたいに固めていろんな味があるんですけど、うん、あの暑い時に食べると美味しいんですよ。うん、私はあのラムネがめちゃめちゃギュッて入ってるあのラムネ味が好きですね。
14: ラムネ

0: ネラムネ
1: ぜひ皆さん食べてみてください。
2: いちご餅も美味しいですよね。
3: 今度食べてみます。
2: ぜひぜひ。いやでもちょっと今年の夏はみんなでくず餅を食べよう。
0: おお。
2: 梅園子ども園おやじ協力隊の水口、
1: 伊藤、
3: 松岡、
4: 鈴木
2: でした。
5: 笑顔インフォメーション、
2: 笑顔インフォメーション、
6: 笑顔インフォメーション。
5: 次回もお楽しみに。

0: 皆さんこんばんは。5月15日金曜日7時30分になりました。アイラブ岡崎ラブっちゅうのお時間です。毎週金曜日は岡崎地域の女性が生き生きと輝く情報発信番組ミズエイジレスをお届けしています。今週のご案内役は山本英子です。8時までの30分生放送でお届けいたします。5月も半ばになりましたね。5月病って言いますが、リスナーの皆さんは体調いかがでしょうか。私は今年のゴールデンウィークは体調がいまいちで、とにかく体を休めることに専念しました。お風呂にゆっくり入ってマッサージや赤すりをして12時間以上寝ちゃいました。そんなに寝るのは久しぶりでしたけれども、まあおかげさまで少し体が楽になりました。ゴールデンウィークは遠出をしなくて、こんな風に身の回りを片付けてゴールデンウィーク明けの仕事に備えるっていう、そんなお休みもいいななんて思いました。ラジオを聞いてくださってる皆さんはいかがでしたか。この時間はゆったりのんびりリラックスしてお過ごしくださいね。番組では番組に出てみたい方を募集しています。宛先はファックス 0564-558764、 メール763@fm-egao.jp、 メッセージお待ちしております。
1: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
2: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか。そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: ファーストナンバー、アリシア・キーズのエンパイア・ステート・オブ・マインド。

0: 毎回素敵な女性をスタジオにお招きをしてお話を伺うこのコーナー、まさしく講師ともに活躍をしているミズ H です。今週のゲストは清張岡崎5万石を広める会代表、杉山美奈さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: ようこそ FM 笑顔にお越しくださいましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それでは早速自己紹介をお願いいたします。
1: はい、今紹介していただいたように清張岡崎5万石という曲を広める会があるんですが、そちらの代表をしております。この清張岡崎5万石をより多くの人に知ってもらって、でまた若い世代の方につないでいきたいなと思って今活動をしているところです。はい、本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。今日ねすごい素敵な装いで来てくださってるんですけども、はい、YouTube 配信を見られてる方はね、すごくこの着物ドレスでしょうか、はい、こちらにぜひご注目していただきたいんですけれどそうね、これ証券ですよね、生地はね、はい、そして柄は菊でしょうね、多分 ね大輪の菊が、はい、ね、あしらわれてて素敵なドレスで今日は来てくださいました。
1: ありがとうございます。
0: 今清張岡崎5万石を広める会ということで、そちら実は私もね、まあ、この会を、入会してるんですけど、実は何年か前、7、8年ぐらい前ですかね、以前代表されていらした柴田さんという方にお誘いをいただきまして、はい、入会させていただくまでは実は知らなかったんですね。
1: はい、そうですよね。
0: はい、この清張岡崎5万石を広める会の、はい、まあ、歴史というか、はい、いつから始まってどんな活動されていらっしゃるのか教えていただけますか。はい、
1: できたのが平成24年の4月というふうに聞いております。
0: は
1: い、
0: 平成4年の
1: 平成24年12年、はい、もっと
0: 平成もっと前ですね。24年っていうと今は
1: ちょっと令和になっちゃう
0: と、そうですね、何年ですかみたいな、12
1: 年13年目ぐらいのところなんですが、はいはい、その当時はその結局全国にこの清張岡崎5万石というか岡崎5万石という曲は知られた歌なんですが、はい、岡崎に住んでる方が意外ともう知らない方も増えてきちゃっていると、はい、でまたできた当初はその会社にお勤めの方で転勤で岡崎に来られる方にも知っていただいて、でそれをまた各地に持って帰っていただいてこう披露していただけたらいいなというようなことを願って作られたというふうに聞いています。
0: はい、うん、岡崎五万石という、はい、まあ、その歌、
1: はい、
0: それはそもそもいつ頃から岡崎にあったんでしょうか。
1: なんか私もいろんな知らないことが多すぎて、まあ、その曲は習ってるんですけど、はい、いつできたとかどんな経緯でっていうのは先生からは習ってないので、はい、まあ、いろいろ本を読んだり、そういうことに詳しい方に聞いたりして、今分かっていることとしては、はい、どうやらその矢作川をこう行き交う船頭さんたちが

0: 岡崎をこう誇りに思っている、
1: はい、
0: あの歌詞を見てもらうと、5万石でも岡崎様は
1: そうですね、
0: そうそうそう、すごいんだよみたいなことを歌った歌かなというふうには思った、
1: まあ、徳川家康生誕地でもある岡崎のね、
0: はい、
1: なるほど。いやまあね、ぜひね後ほどね、はい、この曲を、はい、あの代表の杉山美奈さんに歌っていただく予定なんですけれども、はい、いやそもそも美奈さんは、小唄というか、はい、そういったものはいつからどんな風にやっていらしたんでしょう。
0: ねえ、なんか気づいたらやってたんですけど、記憶にあるのは、父に、家で習ってて叱られて泣いてでなんかこう洗面所にあの母と祖母がいてもうやだって泣いて、でもなんか誰も助けてはくれないのでまた戻っていって父とお稽古するみたいなところから記憶にあるので、
1: なるほど、
0: あの、まあ、それぐらいちっちゃな時から、うん、まあ、だから5歳ぐらいから多分始めたと聞いて、
1: うん、なるほど。お父様が小唄の先生でいらっしゃるっていうことなんですね、うん、
0: 今はあの3代目の家元をしていますが、はいはい、その当時はあの父も小唄を習ってたということで家で練習してるのを、はい、まあ、毎日聞くじゃないですか、なので何かそれをやりたいなと思った当時の私が、うん、あのやりたいなと言って、うん、そこから父 の, あの教えを
1: 請うようになった、
0: まあ、幼稚園の間は家で教えてもらって、ええ、小学生になった時に先生のところ小六夫さん、はい、2代目の、家元なんですけど、のところに連れて行ってもらって、そこから先生のところに通ったっていうのがすごく嬉しかったのを覚えています。
1: でも、まあ、当時小唄を習ってる子供さんってどれぐらいいらしたんですかね。
0: ね、なんかなかなかいないですよね、
1: う
0: ん、
1: ね、あのまあ、でも剣舞だったりとかね、
0: 民
1: 舞だったりとか、
0: う
1: ん、いろいろ、まあ、そういった、うん、あの舞踊というかそういった方たちと一緒に、まあ、お稽古するとか発表する場っていうのはきっとありましたよね。
0: 一緒に、まあ、舞台で小唄やったり、はい、その踊りがあったりっていう、なんかそういう場面であの同じ子どもの年代の方を見かけることはあったんですけど、
1: はい、
0: たくさんいたかと言われると、まあ、その当時でも少なかったんじゃないかなと思います、はい、
1: まあ、でも5歳ぐらいから始めて、はい、ずっと続けていらしたわけですよね。
0: 細く長くそしてね、お休みもしたりしながらですけど、はい、
1: なるほど。ちょっと、まあ、せっかくなんでね、あの実際に歌を聴いていただくのが一番いいかなと思うので、ぜひあの岡崎五万石を聴いていただきましょうか。
0: はい、はい、わかりました、はい、ではちょっと、
1: はい、ご準備を
0: します。
1: 今日はね三味線を持ってきてくださったんですよ。この三味線もね本当に素敵で、まあ、今ちょっと弦を合わせてくださってますけれどもね、なんかこういう楽器をね間近に見るっていうのもなかなかね機会としてはないので、本当になんか貴重なこのね音もいいですね。
0: このまま演奏する、
1: はいはい、
0: なんかちょっと普段と聞こえ方が、
1: じゃあ、ね、あのヘッ、大丈夫です、ヘッドホン取っていただいて大丈夫です。
0: ちょっと聞こえ方が、
1: はい、
0: すいません、
1: はい、大丈夫です、
0: はい、では1番を、
1: はい、
0: いきます。

0: がとうございます。
1: いや素晴らしい。いやこんな間近で私もねお聞きできて、今ディレクターがちょっとエコーもかけてくださったんですよ。余計にねもう雰囲気ほんと抜群に、あ今もね外で聞いてくださってるリスナーの方もねもうハート送ってくださってます。わありがとうございます。すごく良かったですよね。ほんと今日ね1番でお願いしたんだけど、なんか2番は聞きたいぐらい。まあね、本当今成長岡崎5万石を広める会代表の杉山美奈さんの岡崎5万石でした。本当に素晴らしかった。 いやー岡崎のねその船の麓まで、あ城の麓まで船が着く情景が浮かんできましたよ。
0: 嬉しいです、ありがとうございます。本当に
1: いやー素敵。いや私ねこの間実はこの回の、はい、年度始め式に参加してたんですけども、その時も舞台で歌われてるのを見て聞いてるんですけども、今日のねこの間近でこの聞かせていただくの抜群に良かったし、もうこれ貴重な体験、私自身本当ありがとうございました。いやリスナーの皆さんどうでしたか。本当ねこんな機会はなかなかないし、私今日ゲストにお呼びして本当良かったな、自分のセレクト良かったみたいな自分で自分を褒めたいみたいな感じですけど本当ありがとうございます。いやね、もう5歳からやってるその小歌の実力が出てましたよ。本当に今日素晴らしいですね。
0: 出てましたかね。
1: 出てました。いや岡崎にねこういう方いらっしゃるっていうことをねもっと広く知っていただきたいですよね。こういう方いらっしゃるっていうことも含め、成長岡崎5万石を広める会っていう団体があるっていうこともぜひ皆さんに知っていただきたいと思います。ね、いやじゃあ今日はねでもね皆さんのちょっと個人的ななんていうのかなところもぜひぜひね皆さんに知っていただいて親近感を持っていただきつつ会を広めていく、
0: はい、
1: そういうものが必要かななんて思うんで、
0: はいね、なかなかね代表ですって言われて出ると代表
1: ね、らしくしなきゃ、ね、構えちゃいますよね、
0: うん、あるんですけど、普段は全然ないので、
1: は
0: い、
1: 普段はどんな生活されていらっしゃるんですか。
0: どんな生活、
1: うん、
0: でも聞いてくださってる皆さんと同じく朝はバタバタと、今小学校3年生と6年生の娘がいるので、朝はバタバタと子どもたちの準備で送り出し、
1: はい、
0: その後はこう三味線のことをやったり、またオンラインでちょっとお仕事もしているのでお仕事もしてみたり、
1: は
0: い、家のことしてみたりしながらバタバタと毎日慌ただしく過ごしております
1: まだまだ子育て中のママでもあるってことなんですね、
0: はい、そうなんです。ちょっとね若い時代しっかり自分のことを楽しみ尽くしてきたのでちょっとみんなよりも遅れて今母親を頑張って
1: なるほど、
0: はい、
1: いらっしゃるということで、
0: はい、
1: そんなまあ皆さんなんですけれども、団体でいろいろな催しとかもありますよね、
0: はい、
1: そちらのご紹介とかもぜひ。
0: ありがとうございます、6月の7日もうこれ2週間後ぐらい、はい、2、3週間後ぐ

0: 回から、はい、これ練習会なんですけど、今の成長岡崎5万石という曲を、はい、リブラで、練習会を行っているんです、
1: はい、
0: で一番近いのが6月7日、
1: はい、
0: で一般の方も1回1000円で、お稽古ができるというか体験していただけるので、
1: はい、
0: 時間としては朝の10時から11時20分までという、80分、
1: はい、
0: で今成長岡崎5万石を昨年私昨年の4月から代表に、はい、ならせていただいたので、まあ、そこから去年も練習会をこうやってきて成長岡崎5万石を皆さんと1年間練習したんですけどもう岡崎小唄っていうね、歌もあったりとかするので、はい、まあ、今年はその5万石と岡崎小唄とかちょっと違う曲も混ぜながら練習会をしていこうかなと思っています。
1: その練習会のことは何かどこかで見たり知ることできるんですか？
0: はい、ね、リブラにはこれを今度持ってって貼っていただくので、はい、リブラに掲示をしてもらうというのと、はい、あとはそのホームページがあるので、はい、成長岡崎5万石を広める会で検索していただくと出てくるのではないかと、ね、
1: わかりました。
0: はい、でもう一つ、
1: はい、
0: 来週末ですね、5月24日に市民会館で邦楽祭というのがありまして、はい、岡崎で活動されている これは小唄だけじゃなくて太鼓だったり民謡だったり奏曲だったり長唄だったり、いろんな方が活動されているんですけど皆さんの発表があるというものがありますので、はい、
1: 5月24日日曜日ですね、
0: はい、お昼12時からスタートで小録会は、12時50分くらいから演奏しますので、はい、もしお時間あったら、はい、ぜひ見に来ていただけたらと思います、
1: は
0: い、
1: 岡崎の市民会館、はい、青いホールですね、
0: はい、
1: ここで実はメッセージをいただいておりましてご紹介させていただきます、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、頑張れ杉山皆様と、みなちゃん応援隊ということでいただきました。こんばんは。私は、今日は私の大切な友人がゲスト出演すると聞いて初めてメッセージを送ります。成長岡崎5万石を広める会代表のみなちゃん、ラジオ出演おめでとう。岡崎の伝統文化を広めるために日々すごく頑張ってる姿は友人として本当にかっこよくて、いつもたくさんの力をもらっています。今日の放送をきっかけに成長岡崎5万石の輪がさらに広がっていくことを応援しています。ラジオの前ですごく緊張しているかもしれないけど生放送楽しんで頑張ってねねといただきました。
0: ありがとうございます。
1: 全然緊張されてないですよ楽しんでいらっしゃいますはい、続きましては、ももっちさんからいただきました。あ、今日ね外ですみません、ありがとうございます。ももっちさん、お二人様こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、初めてお便りさせていただきます。スタジオ前で初めて見学させていただきました。なんだか女子会のようで楽しい気分です。本当楽しんでくださってる、ありがとう。もちろんディレクターさんも女性の方ですよね。だって小森さん , 笑い今夜見学させていただきありがとうございますといただきました。ありがとうございました。小森さんは、
2: はい、あ、ごめんなさいビジエイジですなのにごめんなさい、ディレクターは私男でございます
1: ですよね、はい、小森さん男性です、
2: すいません
1: ということで、まあ、あのね、あの楽しんで女子会ならぬ男性も一人入ってますけど、は
2: い、混ざらせていただきました、
1: は
2: い、
1: もうこんな風でね、あの楽しくあのライブ放送やっておりますもうねあっという間に、ほらあっという間ですよ、うん、もう終わりの時間に近づいてまいっておりますので ね、もうラストナンバーも近いと思いますが、はい、いや、ま、あの最後にもうこれだけはちょっと伝えておきたいということがあったらぜひ。
0: これだけは難しい、
1: うん、これからやってみたいこととかどうですか？
0: そうですね、
1: はい、
0: これからやってみたいことちゃんと考えたんですよ、
1: はい、
0: ちゃんと考えて、まずこの三味線というか公のことに関して言うと、やっぱりこう伝統のあるものだったりして受け継がれてきているので、やっぱりそれはきちんと継承するってことが大事だと思っているので、まあ、もちろんそれはしっかりやろうと思っているんですけど。

0: 最近やっぱり私三味線の音がすごく好きなんだなってことを自分でも自覚していて、バチで弾かないこの小唄っていうもののだからこそなんか出せる音があったりするなって思ってるので、なんかそういう、よくある曲をちょっと三味線で弾いてみるとか、あとは将来的にはなんか自分で三味線の曲が作れたらいいなとか、なんかそんなことを考えているので、まあ、これからやってみたいなと思っている。で、まあ、プライベートでは国内外問わずやっぱ旅行に行きたいなっていうのがあって、はい、でいろんな土地に行っていろんな文化だったり場所だったり人だったりにこう会うことでなんか自分の感性が磨かれるなって思うことがあるので、なんかそんなことをやる時に三味線をこう担いでいってその場でなんかこう交流できるような、 なんかことがあったり、もしくはこうやっぱり小唄の三味線だけではなかなかこう広がらないものもあるので、いろんなジャンルで活躍されている方にもしお会いできることがあったら、何かこうちょっと一緒にやらせていただいたりとか、なんかそうやってちょっと自分の活動する場をね広げられるようなことがあったら嬉しいなとは思っているところ。
1: いいですね。ちょっと三味線を担いで世界各国をね旅して演奏するなんてめちゃくちゃいいじゃないですか、
0: ね、なんか楽しそうだなと、うん、
1: 楽しいと思います。まあね、清張五万石を広める会も今まさに杉山代表になって子どもたちにその伝承するっていうのをすごく力を入れていらっしゃるっていうのをね、はい、お聞きしてるんで、はい、それもやっぱり会が変わっていったり活性化するきっかけになっていくと思うんですよ。もうね、今後ますます本当にご活躍もう期待しております。
0: ありがとうございます。頑張ってやっていこうと思います。
1: はい、今日は清張岡崎五万石を広める会代表の杉山美奈さんにお越しいただきました。本当ありがとうございます。ただいまお聞きいただいているラストナンバーはザード負けないで、来週のお相手は春木里奈さん、今夜のお相手は山本英子でした。皆さん良い週末をお過ごしください。次回英子担当は6月19日金曜日夜7時30分です。またお耳にかかりましょう。それまでどうかお元気で。ありがとうございました。

0: タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
1: Que tenga buen día. Hasta mañana.
2: Su día y quiere todos.
3: Ni se haga serano.
2: Su ni che sen ni. Mi tien che.
4: Tokien no. Mañana. 76.3 MHz FM 笑顔.
5: It is now 8 o'clock.
4: 午後8時です.

0: 皆さんこんばんは。5月の15日金曜日午後8時回りました。お開くご気楽の時間です。お開く一問目金箔春霧な3人揃って現在はスタジオ内におります。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 結構並んじゃうっていうのが今日テーマじゃないですか。最近ではあまり見なくなったんですけど、映画って昔は結構並んでご覧になってたようですね。今はもう予約制で、予約できるからね、並ぶことはないっていうことだったんです
1: よ。そうでしたね。昔は立ち見があったね。
2: 立ち見
0: とかも映画館が満員になってとか言いましたよね、昔はね。
1: ずっと立って見てた覚えがあるの。
0: 映画といえばカンヌ国際映画祭とかベネチア国際映画祭とか、オスカーとかいろいろあるじゃないですか。よく思うんですよ、本当に全部見てんのか映画を。その審査員がどんだけの数の映画を見てるんだって。
1: それ一日一本見てると
0: 結構疲れるでしょ。
1: 確かにな。
0: 例えばカンヌ国際映画祭って、パルムドールを争う部門ではだいたい約20作品から22作品の中から選ばれるそうなんですよ。
1: おう、
0: 1年間で20本も映画見てないでしょ。
2: 見てないです。
1: あ、でもね、この審査員の方は多分ですよ、
0: 多分の話をするの？
1: 1ヶ月で全部見てくださいというのが課題ですよ、おそらく。
0: まあ多分ですよ、課題ですよ、多分ですよ。ベネチア映画祭も最大21作品見てると。
1: おお、
0: 本当見れるのかっていう。
1: それは審査員だから見れるでしょ。
0: 審査員でもそれが仕事なわけじゃないじゃない。
1: その仕事でじゃないのそれ。
0: あ、そうかそうか。そういうことも何も我々知らないですよね、実際。
1: 実際知らん。
0: 例えばオスカーってアカデミー賞を取りたいなら、
1: はい、
0: どうすれば我々の、リナさんってアカデミー賞取りたいです？
2: アカデミー賞ですか？取れるなら取りたいです。
0: そんな欲を持ってましたか、リナさんが。取れんじゃん。でも取れるもんなら取りたいと。
2: 取れるもんなら取りたい。
0: まずは圧倒的なに優れた作品や演技を作るっていう。リナさん何で出るんですか？やっぱ俳優として出るんですか？
2: 俳優として、そうですね、起用してくれないですかね。
0: 実在の人物を演じたりとかいろいろあると思うんですけど、本当に圧倒的に優れた演技が求められます。
1: お、
2: 難しそう。
0: じゃあやめとこうか。あとは監督脚本作品もやっぱりアメリカ文化や普遍的な人間ドラマが強い。
1: あ、
0: 克服するとか社会問題とか、
1: あ、
0: そういうものが比較的強いっていうね。じゃあアカデミー賞を選ぶ側、アカデミー会員にはなりたくないですか？
1: なりたいね。
0: なりたいの？でもこう見えて。
1: お立ちもらえるの？
0: 何、お金の話？副業ってこと？
1: おう。
0: かなり実はアカデミー会員ハードル高いです。
1: だろうな。
0: でも日本人でもいるんですよ。いるんですけど、まずは最短ルートはアカデミー賞のノミネートされてください。
2: ノミネ

0: ト、
1: アカデミー賞何らかにノミネートされる、もう最短ルートです。
2: いやいや、そうだろうけどノミネートされるのはさっきの飛び越えてるじゃないですか、話が。
1: そうすると通常ルートになります、
2: う
1: ん、2人は。
2: ほうほうほう。
1: そのアカデミー賞の現役の会員2人からの推薦、
2: 誰も知り合いはなんぞ
0: お友達作んないとね。
1: そうそう、まあ、ね、うん、お友達作れば大丈夫かもしれないね、リナちゃんそうなんですよ、毎年春に審査が行われるってこと。おう、だからもう来年かな、最短だと、うん、もう春過ぎましたもんね。なのでね、そのあたりいろいろ頑張っていただいて
2: 友達探さなきゃやねん
1: アカデミー賞、あとはネットワークをいろいろ気づくっていう、例えば役所広司さんとか、
2: うん、
1: 是枝裕和さんとか、そういう人とが多分アカデミー会員なんですよ。
2: へえ。
1: だからそういう人と仲良くなっておけば、
2: お、
1: 推薦してもらえるか。
2: 役所広司さんと仲良くなった
1: の。おなったら、
2: うん、
1: うん、
2: どこでも会えんけどな。
1: まあまあいろいろいろんなものを使って、大十字でも何でもいろんなものを使って、
2: 使わなくてもいいけど、
1: 使わなくてもいいそんな余裕ないやろ。
2: ないな
1: 一番可能性あるやろ、
2: なんでもあれだな
1: あとはもう作品と作品に出演するなり、いろいろスタッフになって実績を積む。
2: だいぶ時間かかるじゃないですか
1: まあかかる、かかるね、
2: かかるね。
1: そんな簡単になれるわけないじゃん。
2: なれへんな、やっぱり。
1: なれない。うん、ね、ちなみにあと年会費が必要ですよ。
0: 年会費いくらなんだかね。
1: 年会費450ドル必要です。
0: 450ドルって何円？
1: は？450ドルは450ドルよ。
0: うん、え、わかるんですか？
2: わかるよ。
0: わかるの？
2: わかるでしょ。
0: え、何円？1万は超えますか？
2: 超えるでしょうねバリバリ超えます、
1: バリバリ超えてますよ、
0: バリバリ超えるの、
1: うん、今わかります。じゃあ450ドルが日本円でいくらか今から、
0: はい、
2: もうこの段階で無理で
1: 1ドル 158.44 円で換算すると、
2: そうそう、
1: 日本円で約71,296円です。
0: 高いよ。
1: いや高くないやろ、アカデミー賞だよ。
0: 高くないの？
2: じゃあ大田人もらえんちことだね、これ。
1: 何を言っとんの
2: 自分で払わない
1: か。お金目当てでアカデミー会員になろうなんて甘すぎるんですよ。
2: 本当ですね。
1: タイミーじゃないんだから。
2: ダメだね。
1: その代わりいろんな映像が次から次とどんどんどんどん送られるそうですよ、自宅には。
2: ああ、そういうことか。
1: DVD なりストリーミングで配信なりですごい勢いで送られてきますから。
2: 無料で見れるね。
1: あの、いや払ってくださいよ、7万円払ってください
2: よ。そうか、
1: いろいろハードルはありそうです。
2: あるね。

0: さあ今夜も午後8時回りました。ここからの時間 FM 映画は大広光一の平子ゲルク羽スタジオから生放送です。生きてる間にはアカデミー会にはなれそうもない3人、大平光一、桃井、僕は春樹なんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: それぞれ理由が違うからね。金箔さんは小銭を稼ぎたいとそもそもの入り口が違ってたと、
1: はい、
0: リナさんはお金を払うのが嫌だと
2: ちょっと高い、
0: ちょっと高いですね。負けてもらいたいですね、うん、作品にも出てないくせにね。
1: 本当だよね
0: 何言ってるんでしょう、
1: ね、ノミネートできないよな、
0: できない、
1: されないわな、
0: まあ、そんなね、お開くお開くなんですけど、今日リナさん考えてくれるテーマがついつい並んじゃう、ついつい並んじゃう、これなぜこのテーマに。
2: はい、私は人が並んでるのを見るとすっごい美味しそうなお店なのかなとか、なんでこんなに人が並んでるんだろう、自分もちょっと見てみようってすぐ最後尾に並んじゃうんですが、皆さんもこういう経験あるんじゃないかなって思って今日はこのテーマにしました。
0: なるほど、皆さんいかがでしょうか。今日のテーマ、ついつい並んじゃうです。ファクスタバ 0564-55-8764 0564-55-8764、メールアドレス763

@fm-egao.jp、 763@fm-egao.jp です。これも10時までの生放送、開くご気楽です。

0: お気楽お気楽、今日のテーマ、ついつい並んじゃう、皆様からのお便りお待ちしております。
1: 笑顔は健康から、年に一度は検診を。春先検診センターでは人間ドックを実施しています。まずは春先検診センターで検索。いい顔、いい声、いい態度。

0: 岡崎市医師会は地域の保健、医療、福祉に貢献します。
1: だらら献血に行こう。

0: ーナーは一般社団法人岡崎市医師会、一般社団法人岡崎歯科医師会の提供と愛知県赤十字血液センターの協力でお送りします。
1: 笑顔は健康から、年に一度は健診を。春崎健診センターでは人間ドックを実施しています。まずは春崎健診センターで検索。いい顔、いい声、いい態度。岡崎市医師会は地域の保健、医療、福祉に貢献します。
2: ダララ献血に行こう。今週のテーマは岡崎献血ルーム限定アフタヌーン 400ml 献血キャンペーン。こちら期間が5月の7日からなので、もう始まっています。6月の30日までです。この期間中、岡崎献血ルームにて平日午後2時以降にご予約の上 400ml 献血にご協力をいただいた皆様へ、銀座林レトルト、こちらをお送りします。記念品多く用意しておりますが、なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。平日の午後、比較的ゆったりとした時間にぜひアフタヌーン 400ml 献血ご協力ください。平日午後2時以降にご予約の上 400ml 献血にご協力をいただいた皆様と対象となっています。皆様の献血は血液製剤を必要としている方の尊い命を救う力となります。若い世代の方にもこの機会にぜひ献血の大切さを知っていただけたら嬉しいです。ご予約ご来場心よりお待ちしております。病気や怪我などで輸血を必要としている患者さんの尊い命を救うため、日本赤十字社では16歳から69歳までの健康な方に献血のご協力をお願いしています。ラララ献血に行こう。今週のテーマは岡崎献血ルーム限定アフタヌーン 400ml 献血キャンペーンでした。
1: 西三河地区、今月の献血バス運行予定です。5月16日土曜日、岡崎市、岡崎市龍北総合運動場、午後2時から午後3時30分まで。5月17日日曜日、2カ所紹介します。1カ所目、西尾市、西尾市総合体育館、午前9時から午後3時30分まで。2カ所目です。刈谷市、トヨタ自動食器組合会館エスト食器フェス、午前9時から午後1時まで。5月19日火曜日、刈谷市、名古屋国税局刈谷税務署、午後2時から午後4時15分まで。5月22日金曜日、蒲郡市、蒲郡市民病院、午後1時30分から午後4時まで。会場時間については変更になる場合があります。またお昼を挟む場合は休憩をいただきますので、ご了承ください。お問い合わせ電話番号は愛知県赤十字血液センター 0561-84-1131 です。以上、西三河地区今月の献血バス運行予定でした。FM 笑顔、ダダラ献血に行こう。献血予報、愛知県赤十字血液センター発表。5月15日現在の献血予報をお伝えします。すべて 400ml 献血の情報です。愛知県赤十字血

0: 気センターでは A 型、B 型心配です、 O 型困っています、 AB 型安心です。血液は長期保存ができません。継続的に献血へのご協力をお願いします。この詳しい情報は愛知県赤十字血液センターホームページをご覧ください。続いて三河地区の献血ルームのお知らせです。岡崎献血ルーム、岡崎市明大寺町名鉄東岡崎駅南館5階、献血受付時間は午前10時から午後5時45分まで、休館日は金曜日です。トヨタ献血ルーム、豊田市若宮町 T フェイス A 館9階、献血受付時間は午前10時から午後5時45分まで、休館日は火曜日です。愛知県赤十字血液センター豊橋事業所、豊橋市東脇 3-4-1、 献血受付時間は午前9時から午後4時45分まで、休館日は日曜日と祝日です。三河地区の献血ルームでは5月17日日曜日から5月23日土曜日までに A 型173人、 O 型153人、 B 型80人、 AB 型30人以上の皆様のご協力が必要になるでしょう。愛知県赤十字血液センターでは今後も皆様のご協力をお待ちしております。以上、愛知県赤十字血液センター発表、5月15日現在の献血予報をお伝えしました。
1: 続いて岡崎市医師会からのお知らせです。健康診断、今健康上問題ない人も対象です。なぜでしょう。それは早期発見が目的だからです。どんな病気も目の内に積んでしまう早期発見、重要です。働き盛りの40代から病気の芽も出てくると言われています。ですから早期発見には毎年受ける定期健康診断や人間ドックがおすすめです。岡崎市医師会春崎健診センターでは定期健康診断や人間ドックをはじめ、脳ドック、肺ドック、大腸ドック、肝臓ドック、認知機能ドック、ペット CT 検診など最新の画像機器を用いた専門ドックも充実しています。また岡崎市医師会員のほとんどの医療機関と情報を共有し、受診された方の健康維持に役立てています。医師会だからこそです。ご予約ご相談はフリーダイヤル 0120-489-545、0120-489-545、こちらまでお気軽にお問い合わせください。皆様を心よりお待ちしております。医師会だからここまでできる、岡崎市医師会からのお知らせでした。

0: このコーナーは一般社団法人岡崎市医師会、一般社団法人岡崎歯科医師会の提供と愛知県赤十字血液センターの協力でお送りしました。
1: 笑顔は健康から、年に一度は検診を。春先検診センターでは人間ドックを実施しています。まずは春先検診センターで検索。いい顔、いい声、いい態度。岡崎市医師会は地域の保健、医療、福祉に貢献します。
2: おひらこうちのおひらくごひらく。

0: 今日のテーマついつい並んじゃうおひらこいちもめきんぱくはるきりなの3人でお送りするおひらくごきらくです。結構もう最近暑くなってきてませんか？今日なんか結構暑かったななんて思って、今週30度を超えた時ありましたよね、一回ね、愛知県でも。
1: あったっ
0: 結構暑い、うん、あって車なんか運転してるのすごい暑くて汗ばむぐらいな感じなんですけど、うん、まあ、地球温暖化とか地球沸騰化とかなんかいろんなこと言われてるじゃないですか、うん、はい、皆さんのお宅はちゃんと涼しく過ごせてます？
2: 暑すぎてエアコンをつけました。もう冷房入れちゃった。
0: あー、でもそういう方いらっしゃいますよね。一人二人じゃないですよ、結構。
1: そうなんだ。
0: もうこの中でもスタジオ内でも半分以上の人がエアコン入れてますもん。もう
2: 本当ですか？
0: 実際今も入ってるし、
2: うん、涼しいなって思った。
0: そう。
1: いやでもまだエアコン、うちはまだね入れてないですよ。
0: あの令和8年度岡崎地球温暖化対策設備設置費補助金っていうところですね。
1: お
0: これ何っていうと、地球温暖化対策設備を設置してその経費の一部を補助する、そんなお金で再生可能エネルギーの普及、省エネ化の推進及び災害時に活用な自立分散型エネルギーの導入促進を図るということで、エネルギーの地産地消及びゼロカーボンシティの実現を目的としているっていう。これ何ができるのっていうとこの補助金っていうと、あの太陽光発電とか蓄電池などの再生可能エネルギーを広める、あとは省エネ設備を増やしてエネルギーを無駄なく使う、また災害時にも使える自立分散型エネルギーを推す、推進する、設置してねっていうことで、あとは岡崎市内で作った再生可能エネルギーを地元で使う、あとは最終的に脱炭素社会ゼロカーボンシティを実現するためにということで、対象は個人法人事業者、もうほぼほぼ全部皆さんですよ。
1: お、
0: うん、設備を設置したり使ったり所有したりする人が対象です。岡崎市内に設備を設置することが条件、
1: うんうんうん、
0: だから今お伝えした通り太陽光発電システムとか、あとは家庭用蓄電池とか、あとは燃料電池エネファーム、あとはエコキュートなど高効率給湯器、あとは断熱の窓とか断熱材などの省エネリフォーム、そして電気自動車と家をつなぐ設備 V2H っていうんですね、そういうのがね、その他国の重点対策加速事業に該当する設備、こういったものにお金がちょっと補助されますよっていう。
1: お
0: 岡崎市では、まあ、全額じゃないですけどね。なのでもしあうち計画してるわとかやりたいなって思われた方は一応ホームページでご確認いただき、ちゃんとあの申請前にやんなきゃいけないよとか参考の資料とかいろいろありますので、ちなみにこれはまあ大体どれもそうなんですけど予算がなくなり次第終了ってなってしまうので、うん、無限にあるわけではないので必要でってことは早めに岡崎市役所とかね、あの環境の係の方にも相談して対象の設備とか自分こういうこと考えてるけどどうだろうかっていうのを聞いてもらえるといいかな。まあ、でも金箔さんは別に冷房入れなくても大丈夫ですもんね。
1: え
0: 金箔さんは
1: もうちょっと経ったら
0: ふすまとかだから大丈夫ね。
1: 違うだろう、ね、どんなんだふすまって関係ないわ俺それで涼しくなるのかっていう話
0: ならない。あならないですか。
1: ならないですね。余計暑いんじゃない。
0: 無理しないで。
1: いやそ
0: らだから窓とかでもあるんです。壁とかでも断熱のものってあるんですね。
1: ありますよ ね、 ね、
0: そういったものとかもまだ使ってないよって。窓なんて一番もしかしたら手軽かもしれないですね。壁ってなると結構大ごとかなっていう。
1: そう大ごとだよね、
0: うん、あとやっぱ蓄電池っていうのも1個バッテリーあるといいじゃないですか。3日間ぐらいあのスマホ100回ぐらい充電できますよみたいな、それバッテリーってあるじゃないですか大きいの。
1: そうい
0: うのとかもご家庭であると安心かもしれないですね、うん、なのでこういうのぜひ使っていただきたいなという、
1: うん、
0: またこういったものも補助するっていうのか。次世代自動車の購入費買うお金最大45万円補助してくれる。
1: それね全くついこの間、うん、実はそのちょっと気になる電気自動車が出たんですよ。
0: あ、キムさん、
1: はい、あの僕が乗ってるメーカーの車なんですけど、はい、で初めて電気自動車が できて、
0: うん、
1: で試乗したらむちゃくちゃ良かったんですね。
0: 何が良かった？
1: 走りむちゃくちゃいいんですよ。

0: エンジンだけです
1: っごい走ってくれる、
2: うん、あの電気でビャーンと走るんですよね。
1: あ、加速いいんだ。
2: 加速むちゃくちゃいい、うんうんうん、下手すらそこら辺のスポーツカーよりいいぐらい、すぐ80キロ出ちゃいます。
1: ハンドルとかはどうですか。
2: まあ、全然安定してます。
1: いい感じですか。
2: 取り回しもいい。あのただちょっと高いんですよね、やっぱり、
1: うん、まあまあ、うん、それいいものって言うとね、なかなか。
2: そうそうそうそう。
1: でこれ補助する車が、
2: そう、
1: 電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車。
2: そうなん、
1: これが補助。そうなのじゃないですよ。なんで
2: いくら出るか知ってんですけど。
1: あ、いく、あ、じゃあクイズにもうしてもしょうがないもんな。
2: そう、しょうがないね。
1: 35万円で、
2: うん、
1: ちょっと自分の考えだったのと違うんだけど、35万円で燃料電池自動車個人の場合は20万円、燃料電池自動車事業者企業などだと10万円、あとは岡崎産再エネ電気加算っていうのが10万円、プラグインハイブリッドか電気自動車を買うとさらに加算される場合もあるそうですね。何の条件を満たすとさらに10万円ということで最高45万まで出るっていうふうに載ってましたよ、市のホームページでは。
2: だから国の方からは120万ぐらいなんですよ。
1: ん、
3: 120
2: 万補助が出るの、
3: うんうんうん、
2: でプラス岡崎市だと今全部で160万ぐらい。
1: え、45万って出てましたけどね。
2: だから足せば120と。
1: ああ、それ165ですか。
2: そうでしょ、
1: はい、ええ、
2: 165万出るんですよ、
1: うん、
2: だから、まあ、例えばですよ、うん、500万円ぐらいの車だとすると、
1: うん、はい、
2: でそれからね、160万円分引けるわけですよ。
3: 大きいですね。
1: 結構単純な算数だと思ったんですけど、計算しないんですね。
2: 計算しませんね。
1: なんか途中から入った割に計算、500万ぐらい165万引けばいいんですよ。計算しないんですね。335万ですね。
2: でしょ。
1: でしょじゃないっちゅう。何がでしょだよ。
2: じゃあ僕はあの三本くらいもうちょっと高かったんですよ。
1: あ、相当いいやつ乗らしてもらったんですね。
2: 相当いいやつ、一番中くらいのやつなんですよ。
1: 一番じゃないじゃん。
2: ごめん、一番下じゃなくて一番中くらいのやつをや
1: ったんですけど、まあ、中くらいのランクのものを乗せてもらったの。そうそうそう。
2: でもそれを160万は効いてますよね。でも
1: 助かり、ありがたいですよね。
2: ありがたいことですよね、今物価だから
1: し、地球にもありがたいっていう話ですよね。そうそうそ
2: う。なのでただやっぱり予算が尽きてしまうとこれはダメですって言われました。
1: はい、それさ、
2: お早めにですよね。
1: すごいですね。私が案内したけど実際にもやってるんですもんね。
2: やってるんですよ。
1: 動いてるからこそのですよね。
2: そうそうそうそう、うん、でバッテリーもやっぱり車から非常時の時は取り出して家庭の方へつなげれるわけですよ。
1: そうですよね、
2: はい、
1: よく言いますよね、そういうのね、うん、なんでこれは
2: これから次世代そうかななんて思いますけどね。
1: 次世代、
2: 次世代の車はね。
1: あ、
2: ただやっぱりガソリンがないとちょっと不安かなっていう部分もあるんですよね、
1: うん、
2: ずっと電気だと600キロ走れるらしいんですけど、
1: うん、
2: 1回の充電でね。
1: あ、1回のフル充電どれぐらいかかるんですかね。
2: 金
1: 箔さんの乗った車だと
3: 1日24時間
1: ってこと。
2: そう、
1: あ、でも600キロも走らんもんね。だから別に半分でも300キロでも結構なもんじゃないですか。
2: そうそうそうそう。
1: それでまたちょっとずつちょっとずつ充電していけばそのうちフル充電になるみたいな感じじゃないですか。
2: そうそうそうそう、
1: お、
2: うん、っていう感じで、まあ、あの急速充電ってやつがそこら中にあるんですけど、
1: ああ
2: 、うん、あれだとね30分で 80% だっつって。
1: ああ、すごいじゃないですか、もう本当そういう時代になってきましたね。水素ってどうなったんですかね。
2: そうですね、
1: 水素エンジン、
2: ありましたよね一回ね、
1: うんうん、
2: あんまり人気出ずに、
1: ていうかあんまり見なかったですね。俺従来も見てない気がする街で、
2: うん、
1: 最初はブルーの車体で、うん、あれだとかっていうちょっと色めきたったけど、まあんま見ないですよね。
2: タクシーなんかもね使われてもたこともありますけど、今見ないですよね。水素ステーションってある。
1: あ、うち知り合いというか知ってる人の会社が水素ステーションでめっちゃでかいの作って、
2: うん、
1: 誰が利用するって話じゃないですか、
2: うん、
1: そういうことですよ。奥多分かかってると思うんですよ。
2: でしょうね。
1: 誰もだって乗ってないもん。
2: いやいやいや、実際
1: 水素感じて500万とかしなかったですか確か、
2: うん、
1: あんな誰が乗れるのって話じゃないですか。
2: そうですね。
1: 何言っとんの、
2: あの時代でね。それも、
1: うん、見ないですよね。本当見
2: なくなりましたね。
1: どうするんだろう水素ステーション。回転休業状態ですよずっと。
2: そりゃそうだわな。
1: いないんだもんだって。それではお便りご紹介します。ラジオネーム中学コンドルさん、どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: おひさん、金箔さん、リナさん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: ついつい並んじゃうといえば、映画やサッカー観戦に行った時、指定席なのに開門時間2時間前からつい並んじゃいます。

0: リナさんのアカデミー女優デビューしてイベントあるときは前日から並びいい場所確保しますからね。その説はファンクラブにも入りますね。リナさんアカデミー女優目指しファイト。いただいてます。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、すごい嬉しい言葉を。嬉しいのかリナさんにとってこれは。もうリナさん舞台嫌なんですよね。
2: 嫌だの。
0: いいことないリナちゃん。嫌なんでね。
1: 舞台ちょっと失敗しちゃったから。
0: 出たみたいなんですよ。かつて春木リナは舞台に。
2: そうなんだ。
0: 演劇に舞台何回ぐらい出たんですか。
1: 舞台1回ですよ。
0: 1回だけ出て、その1回が全然面白くなかったんだ。
1: うん、二人劇って難しいなって思って。
0: うん、でかっこいい男の子とかじゃないんですよ、共演者いなかったんでね。
2: あ、ないんだ。
0: 女性同士でしょ。
1: 女性同士です。
0: リナちゃん一番テンション上がらんパターンじゃん、これ。
1: そうだね、
0: うん、そういう人と連絡先とか交換したいんだもん、リナちゃんは。仲間とか言って飲み行きたいんだもん、リナちゃんは。
2: あー、そっか、
1: うん、そうですね、親睦を深められなかったですね。
0: で、みんなで打ち上げとかやりたかったんだ。
1: うん、
2: あー、そういう
0: もう演劇に対してネガティブですよ。
2: ネガティブ
0: で、舞台自体もそんな楽しくなかったわけでしょ。
2: どう
0: するんですか。でもアカデミー女優目指しファイトっていうとんでもないパンチが飛んできとるじゃないですか。
1: すごいハードル高いですね。
0: まあこれぐらいですわ。ハードル高いですねって。はい、そうね、高いね。どうするんだろうね、リナ。やらんだろうな、もうリナちゃんは。
2: 多分な、このテンションでは
0: 絶対やらない。
2: おお、
0: やらない気がします。なんか舞台とかあれ予定はないですか、リナちゃん。
1: 舞台の予定はなくて、お開くの3人だったらやるかもしれない。
0: また変なこと言い出すことだよね。
2: なんでこんな変なこと言い出すこと
0: ですか。やめなさいっての。なんで巻き込まれないか
2: ね。本当だよね。今巻き込まれちゃった
0: よ。危ないよね。
2: 本当危ない危ない。
0: お客の3人で舞台。
2: なんだそれ。
0: 同級生役で。
2: 何の舞台なんだよっていう話。
0: 何がいいかね。何がいい。どんなんだったら出たいですか。この3人でやるとしたら、リナちゃん。言い出した手前ちょっと言ってよ。
2: 王だよ。
0: 自分が言い出した手前。
1: いや、ミステリーものですか。
2: ミステリー。
0: うん、ミステリーもの。
1: うん。
0: よくわからん。
1: おひらさん探偵で。
0: はい。
1: 金箔さん刑事。
2: お、いいね。
1: うん。私死体役で。
2: 全然喋るとこないやないよ。リナちゃん、
0: セリフ覚えたくないだけじゃないよ。
1: アニバレたの。
0: もうこれはアカデミー賞まで300年ぐらいかかりそうですね。
2: いやいやいや、
0: 500年。
2: もっとだろ
0: う。お二人ともありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームあゆだいさんより。
2: ん、
0: これ違う。金ラジ係って書いてある。違う、これ違いました。失礼しました。ご紹介します。ラジオネームチュンチクチュンさんより、どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: おひらさん、金木さん、リナちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: テーマついついだらんじゃう。私は以前放送されていたミノモンタさんの貧乏脱出大作戦という番組で、地元豊橋にあるラーメン屋さんの取材を見て、早速週末に行くと長蛇の列でした。最後尾に並び、前の方の方に話しかけると、私と同じでミノモンタさんの番組を見てきたということでした。2時間ほど並んだと思いますが、店内に通されラーメンを注文しましたが、店員さんに途中で追加はできませんので最初に注文してくださいと言われました。ラーメンが運ばれてきて、スープも美味しいし、縮れ麺でとても美味しかったことを覚えていますが、長居ができなくて食べ終えたらすぐに店を出ました。長蛇の列に並んで食べた価値はありましたよ。お三人さん、いや、リナちゃんは生まれていないかな。お二人さんはミノモンタさんの貧乏脱出大作戦を見てましたか、という。いただきました。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いや、見た、わかん、多分見てない。なんとなく番組を覚えとるんですけど、
2: 僕も
0: そんなちゃんと見てないかも。ミノモンタさんは知ってます。
2: そうですね、いろいろ
1: 知ってます。
0: うん、あ、リナさんも知っとる。
1: グレーヘアの
2: 失敗
1: 者の、
0: そうそうそう。僕今ラーメン屋さんの名前を出してくださると思って結構期待してたら、ラーメン屋さんの名前は出さなかったのね、チュンチクチュンさん。どこのラーメン屋さんって思っちゃうとか、こういう放送局だから言ったらまずいかなって思われたのかもしれないですけど、ラーメン屋さんで並ぶことってあります？
2: あん、じゃ並んでると僕ダメなんですよ。
0: あ、
2: 逆に嫌だって言って変えちゃう。
1: 変えちゃうんですか。
0: テレビを見て行こうって思ったお店はあります？
2: ないです。

0: ないんだ。
1: お
0: 全然影響受けないですね。
1: 影響受けない。食べ物に関してはね。
0: あうん、リアさんどうですか。
2: 並んじゃうラーメン屋さんですか。
0: いや、テレビを見てテレビを見て影響を受けて食べに行ったみたいな経験であります。
2: テレビはあの思うまい面

0: かる。テレビってすごい綺麗に撮ってるんだって思いました、
1: うん、
0: あの店内が長年の歴史があるからテレビよりはちょっといろいろごちゃごちゃってしてたけど美味しかったです、うん、ご飯は。
1: ああそうですか、ね、私もテレビで見て行けそうだったら結構行っちゃうんですよ、
0: うん、
1: 行くんですけど最近レポーターの皆さんレベル高すぎません？めちゃめちゃ美味しそうに食べるじゃないですか、うん、特にアナウンサー、
2: うん、
1: なんちゅう模範的、はぁ美味しいみたいなそうかって思うことはよくありますよ。
2: いや
1: もうなんかもう、はぁみたいにあるとか、なんかこの舌触りがどうたらで、うん、奥の方から何々の味がみたいな、なんかもうすごいうんちく言うじゃないですか、
2: うん、本当にわかるのかねって
1: 。もうでも、うん、そまずいとは言えないからテレビだから、
2: まあ、そりゃそうだけどさ、
1: 絶対よう騙される。
2: あ、言ったらそうでもなかったって
1: あるよ、そういうこと。なんだそれって思うことありますよ
2: 、まあ、
1: めちゃめちゃ美味しそうに言っとったやないかっていうでもうまいんですよ、今もうレポーターさんが、
2: うん、
1: みんなもうレポもう女の子2人でもわけわけわしてやってるわけ
2: じゃないですか。分かる
1: 分
2: かる、
1: アナウンサーとして、はぁ、あ、はぁ、あ、先輩みたいな、
2: もうそれだけでいいよねって思うよね、
1: 食べちゃうんですね先輩みたいな、そうそうそうあれもうほんと、もうちょっと普通にやってほしい騙されるから本当に、ラジオネーム節税大王さん、どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 大平監督、桃屋のお勝利、ラッチこんばんは。
2: こんばんは。
1: 並ぶの大嫌い、電車を待つせいぜい10分だけでたくさんです。ラーメン屋で2時間並ぶなんて冗談じゃない、そんなもん食わんでええわ。唯一の例外はライブ、自由席ならいい場所狙いで並びます。それでも30分が限度かなと。いただきました、どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 電車で待つせいぜい10分だけでたくさんですっていうのはやっぱり関東だからじゃないですか、うん、東京の方だから電車が次から次に来るからじゃないですか、
2: うん、
1: 来ます、そんな10分間隔でこっちの方って。
2: 来ますよ、名鉄。
1: それコアタイムだけでしょ。
2: そんなことないじゃない、名古屋駅なんかずっといっぱい来
1: る。名古屋駅じゃん名古屋駅じゃん
2: そうそら、うん、東岡崎だってね、
1: うん、10分間隔で来ます。
2: 10分ではないけど、特急だと今ちょっとかかるけど、
1: そうそう、
2: 普通は次来たとか。普通乗らんけどね
1: 何言ってんのだから10分っていう、それは本当東京の感覚なんだろうなって思って。やっぱ東京すごい来ますもんね、電車が。
2: そうですよね。
1: 人もめちゃめちゃ多いし、
2: おいおい、
1: うん、1本逃したと思って次乗ろうと思ったら、まあ、あっという間にホームに、うん、人の波がバーッとできるようなイメージがありますもん
2: ね、
1: うん、東京本当に次から次に電車が来るから、
2: うん、
1: ただ怖いわ、なんか事件といえば東京ってイメージ、電車の事件とか、誰かがなんかナイフでどうたらとか、なんか物騒な感じをしますわ東京って。ほんとほんとごく一部なんでしょうけどね、
2: うん、
1: めちゃめちゃ本数出てるはずですから東京へ行って、結構怖いイメージも内心あったりします。あとラーメン屋さんで2時間並ぶ、もう嫌だ、
2: うん、
1: だから金箔さんと一緒
2: ですよ。そうですね、嫌だ
1: 嫌だ
2: 1時間
1: だからもうその2時間という時間をかけてでもその味がよくって感動したりとか心が動くみたいなバランス取れてればいいんでしょうね、
0: うん、
1: でもそんなラーメンないっていう
2: みんなだってそれぞれ違うからね、感じ方はね、
1: うん、だからそれバランスが取れとる人はいいんですよね、うん、俺は3時間並んだけどこの味食べたら俺もあと3時間並べたわって思うぐらいの感激する人だったらバランス取れとるじゃないですか。多分もしかしたら節税さんも昔並んで全然勝ちないって思ったかもしれないですね。2時間なんでこんなもんみたいな
2: そこまではないけどでもあれですね、お腹空いてきちゃうんじゃないですか、2時間も並んだら。だからむちゃくちゃ美味しく思える。
1: ああ、
2: みんなね、みんなね、
0: 空腹の分、
1: うん、あ2時間もでも、もう今の時期ぐらいから外だったら暑いですよ。
2: それは
1: そんな並んどれんすよ。
2: 本当だよね、うん、夏場なんかと特に大変だよね。
1: 昨日気の利いたお店屋さんだとこう傘を貸してくれたりするね、日傘代わりにお使いくださいとかでメニュー見てくださいとか言ってくださるお店屋さんもありますけど、うん、やってくれないお店屋さんもあるじゃないですか、
2: うん、まあね、
1: もう並んど私ももう超遠いな、並んでられない、うん、か2時間並んででもっていう事前にストーリーがあれば並ぶかもしれない。もうこれはもうテレビのもうアナウンサーの言いなりですわもう、あー美味しい

0: おこんなんみたいなことを言われると、そんな欲しいの、うん、習うかだったらで騙されるっていう、
1: 騙される
0: もう節税大予算状態だよこんなもんって。おいしくねえわそんなに。
1: テレビでやったすぐに行っちゃダメだってことですよ。
2: 混むから。
1: おそう、1ヶ月ぐらい経ってから落ち着いてから行
0: く。感動を薄れてくじゃん。
1: なんで
0: なんでじゃないの、
1: 録画しときなさい。
0: それ見た時なんでそれこそ逆だ、なんで。
1: ね、いつでもそうね。
0: しかも録画結構してるし。
1: してるのかよ。
0: してるし。でもその時のインパクトで、ああ行ってみたいわとか、
1: あーそうか、
0: 地元ランキング第1位みたいな言われると、うん、
1: あ
0: なんか同じラーメン屋が選ぶうまいラーメンベスト10みたいなやっとると、
1: はいはい、
0: 本当かよってなるじゃん。
1: なるね。
0: ちょっと厨房で苦労してる様子とか見れるじゃん。そんなうまいんかいみたいな。で行くじゃん。そっかみたいな。
1: まだ。だから並ぶときに行かんのって、大平さんみたいに1ヶ月遅れで見るとかさ、テレビよ。
0: どういうこと、大平さんみたいに1ヶ月
1: だ貯めてるんでしょ、たくさん。
0: 何を
1: 録画したもの。
0: いや録画は僕で、ね、テレビを見てると同時に録画することが割と多くて。
1: あそういうことか。
0: そうそうそうそう。
1: じゃあダメ
0: で、もう見ないみたいなのは結構結構ありますよ。もうどうせ見ないなと思って消しちゃうみたいな、
1: no.
0: それは結構ありますよね。まあいずれにしても今もう予約できるお店がね結構多いから。
1: え、そうなんですか、ラーメン屋で。
0: え、逆に知らんの。
1: え、
0: ネットでも予約できるし、別にネットで予約できるお店結構ありますよ、
1: ラーメン屋で。
0: ラーメン屋で。
2: 知らんかった。
0: あ、本当。まあそれはこれから使ってもらえばいいから。
1: そうですね、
0: うんうん、そうですよ。だし僕早いんですよ、食事に行くのが。例えば大体5時オープンじゃないですか、
1: うん、
0: もう4時50分ぐらいには行ってる。でも開店と同時に入るみたいなのも割と得意技、並びたくないから。
1: ああそうだね、
0: うん、美味しいお店とかはもう早め早めにどんどん。でも何だったら5時半にはお店出るみたいな。
1: 前そうだったよね。
0: そうです。キモクさんとそういうのありました
1: っけ。ありましたよ、
0: うん、
1: 確かね、5時ぐらいに行って、うん、開店と同時に入って2人だけでしたよ。
0: はいはい、
1: だんだん入ってきたというね、うん、
0: そっちの方が良くないですか。
1: おいいですね、確かに
2: 1巡目いいですね。
0: うん、私まだお店の人もそんな、バイトもそんな揃ってないみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: それぐらいの時間なんですけど、うん、もうそっちの方が私いいですよ。速攻パパッと食べてパパッと出たい。
1: そうだね、
0: うん、その方がなんか時間を有効に使ってる感じしません。
1: 確かに6時前にお食事終わってたね。
0: もう6時半には家に降りたいわ。食べ終わって
1: 健康的だわ。
0: いい夜過ごせると思いますよ。それぐらいにおると6時半から食事とかも遅いって思っちゃう。
1: 遅いのか。
0: 遅い。7時でって感じ。7時だって。ねえ、昔は7時からコンパとか言っとったことありましたけど、
1: う、ね、
0: もうちょっと7時遅い、
1: う
0: ん、
1: と、
0: うん、ラジオ何の話だ、ラジオネーム、あ、ライブ、あ、そっか、ラジオネームおやすみライダーさんより、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: このさん、みんばんは。
2: みんばんは。
0: 仕事が辛いです。さて、テーマ、ついつい並んじゃう。私、並ぶのは嫌いです。2005年の愛知九博で一生分並んだので、もう並びたくありません。直近で何十分かの単位で並んだのが、一宮のラーメン店第一朝日です。場所は増田神社と一宮市のコミュニティ FM FM 一宮の中間あたりで、次男坊がいるアパートから徒歩3分。その次男坊に用があり、一昨年の夏、神さんと行った時に昼ご飯にと言ったんですが、確か40分ぐらい並びました。ラーメンはうまかったですが、やっぱり並びたくないですね、といただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 第一朝日って京都にもあります
1: よ。そう、京都に僕行ってましたよ。
0: めちゃくちゃ有名な
1: お店ですよね。有名、有名。並ぶって言っても、僕の時は午後3時で15分ぐらい並びましたけど。
0: 結構あれですよね。だから支店ってことですか、うん、第一朝日さんの。
1: 同じ名前なんですか
0: ね。同じ名前じゃないですかね。
1: うん、
0: ああ、だからやっぱ美味しいって感想は、おやすみライダーさんおっしゃってるんで、美味しいは美味しいんじゃないですか、やっぱり。
1: うん、京都のやつ僕美味しかったですよ。ネギが。
0: いや、もう誰だったかな、誰か芸能人も確か第一朝日は並んででも食べたいみたいな言っとった。
1: そう、京都はね2軒並んでて、
0: うん、
1: 第一朝日ともう一個ね、もう一個違う店が並んでるんですよね。両方とも人気店なんですけど、で第一朝日さんのが有名だったのかな結構、
0: うん、
1: でも両方並んでるんで、すごい列です。
0: あ、だいたいモーニングショーってやっとるじゃないですか、朝、うん、の、 あのコメンテーターの方で、なんて言いましたっけ、毎日おるコメンテーターの人、
1: モーニングショーの、
0: モーニングショー、
1: なんだよモーニング。

0: どこの局の？
1: テレビ朝日。
0: テレビ朝日
1: モーニングショーって朝やってるじゃないですか。羽鳥慎一さんが司会やっとる。
0: 僕目覚ましテレビの方だと。
2: もう玉川さんしか出てこない。
1: 玉川さん、玉川徹さんだ。第一朝日は並ぶっつってますよ。間違ってたらごめんなさいね。もう並ぶの嫌いだけど、第一朝日はちょっと並びでも食べたいって言ってたような
2: 気がする。そんなに美味しいんだ。
0: 美味しかったですね。ただその岐阜のお店が一緒なのかな。
1: 一宮ね。
0: あ、ごめん。一宮
1: ずっと見たるよ。すぐ
0: 一宮、ね、
1: カジュアルに間違いよ。
0: いかいかいかいか。
1: そうそうなんですって。あと愛知九博、万博はね、並んだというか面白かったですよね。あんまご覧になってないですか、万博は。
0: ごめん、万博行ってないんですよ僕。
1: 恥ずかしくて言えないんですけど、もう一生ないんじゃないですか。
0: まあ、ないと思いますね。
1: 金箔さんが行ける万博は。
0: 大阪万博の昔の大阪万博は、もう何回も6回か7回行ってるんですけど。
2: すごいリピーターだ。
0: というか大阪に住んでたから。ただ愛知九博だけは行ってないんですよ。
1: 本当。もったいない。でリアさん行きました。
2: 私あの遠足で行きました。
1: いかがでした。
2: 愛知九博なんかマンモスの牙かなんかがあって、
1: いやマンモス、あ、ゆかぎるマンモスのなんか体の一部があったんですよね。まだ毛がモサモサしとるのが珍しいからっつって、あれ割と目玉じゃなかったですかね、ゆかぎるマンモス。
2: すごい、みんなで見に行きましたよ。
0: それは遠足だからね。
1: 冷めてるね自分。
0: だって言ってねえもん。
1: もうね、どうなんですかこの態度。いや万博は実は私も働いてましたね、万博で。
2: 働いてたんですか。
1: はいはい、実は万博働いてるの毎日のように帰っとったんですよ。
2: 毎日。
1: 従業員パスで。だって働いてたもん。
0: そうそうだな。
2: 羨ましい。
1: あ、本当ですか。でも万博で仕事が終わった後、それぞれのパビリオンに並びには行きましたよ。やっぱあの同じ職場の人たちとなんかアメリカ館見ようとかドイツ館見ようとか、あそこは人気があるから行こうとか、イタリア館がどうとか、あそこのパスタはまずいなとか、いろいろ。
0: じゃあ満喫した方なんだね、大平さん。
1: 多分、仕事ってやっぱ大きいじゃないですか。普通の人が入れんようなところから入ってけれたりとか。
0: そうだよね。
1: 何度も行けたり、同じ働いてる人も顔見知りになるから、ほうほうほう、そのパビリオンの人、みたいになるじゃないですか。だから結構行きましたね、万博はね。
0: いい思い出ですね。
1: ということで、お便りどうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 万博のテーマって覚えてます。
2: テーマ、
0: こんにちは。そう、それだいぶ昔の
1: 愛知九博。
0: あ、
1: この曲が流れ、常に会場内には流れていたっていう。

ちゃくちゃ懐かしいですよね。万博会場では常にこの曲が流れていた印象があります。ダリア I'll be your love。 時間の許す限りどうぞお楽しみください。

0: E-I-S.
1: E-I-S.
0: Hello, my name is Kaori. I'm a Japanese teacher.
1: Hello, my name is Matt. I'm an English teacher here at E-I-S.
0: 日本にいながら海外留学体験してみませんか？英語で育む生きる力。週1日から通える笑顔インターナショナルスクール。デイクラスは5時間。アフタークラスは2時間オールイングリッシュで過ごします。少人数制で一人一人の英語力はもちろん個性を尊重し自主性を育み自己肯定感を高められるようなカリキュラムになっています。詳しくはホームページまたは SNS をチェック。
2: Let's have fun at EIS
1: EIS
0: 笑顔インターナショナルスクール。
3: ネパールのバディ族を支援する私たちバディカフェはオンラインショップでもその商品を皆さんにお届けしています。ワンアクションワンライフをモットーに一つの商品を選ぶ、そのアクションが誰かの命の豊かさにつながる、そんなショッピングをぜひバディカフェオンラインで。オンラインショップはバディカフェで検索。
4: Merci pour votre sourire.
5: Дякую за вашу эго.
6: Obrigado pelo seu sorriso.
7: Gülüyor yüzünüz için teşekkür ederim.
8: 76.3 MHz FM 笑顔。
9: It is now 9 o'clock.
8: 午後9時です。

0: ジャズ。このコーナーはジャズの街岡崎をこよなく愛するブルーウェーブジャズフォーラムの提供でお送りいたします。羽根スタジオから30分間の生放送、今夜のイーラブジャズは辰巳ゆり子が担当いたしております。よろしくお願いいたします。羽根スタジオから30分間の生放送です。ラジオお聞きの皆さんもぜひ一緒にジャズを楽しみませんか。今夜はジャズ評論家として名を馳せてらっしゃる。
1: 評論家ではないですが着物の高見和則でございます、はい。
0: 今日はSNS で着物の高さんが登場しますというふうに宣伝いたしましたけれども、着物ですね。
1: 着物を、まあ、普段そんなに着てるわけではないですけれども、大好きなので、
0: はい、着物にまつわる暮らしも、ね、してらっしゃるわけですよ。
1: そうですね、
0: お茶室ですとか、
1: お茶をちょっとやってる、
0: はい、その話もまた後ほど伺いたいと思いますけれども、はい、高見さん、この暑さの中を伊勢神宮に行ってこられたんですって。
1: 昨日京都ですね、
0: はい、
1: 伊勢神宮へ参拝してまいりまして、
0: はい、
1: 町内のですね、はい、元厄年で42、3歳の時にですね、厄年を、はい、お祓いを受けたりしたメンバーなんですけれども、はい、6人が集まりまして、近鉄電車で行ってまいりました。
0: はい、電車から島風ですか。
1: いや、行きはですね、はい、普通の特急なんですが、はい、シートの大きなサロンシートっていうんですかね、
0: ええ、
1: そんなようなので、ちょっとゆったりと座れるところに、ビールやつまみを持ち込んで、どんちゃんしながら、
0: はい、
1: 行きまして、
0: はい、
1: 今日は下宮、昨日は下宮を、はい、参拝して、
0: はい、
1: 今日内宮を参拝したということでございます。
0: はい、お伊勢さんは混んでましたか。
1: 意外とね、思ったほど混んでなくてですね、うん、スムーズに、
0: はい、
1: 歩いていけましたし、参拝もスムーズに全く待つことなく、
0: はい、
1: 参拝することができました。
0: そうなんですか。
1: まあ、天気も快晴、
0: お天気良かったですもんね。
1: ちょっと汗ばむぐらい、ちょっと暑いぐらいで、
0: はい、
1: したけどもね、
0: はい、
1: まあ、天気良くて良かったです。
0: ねえ、ね、おかげ横丁も行ってこられました。
1: もちろんですね、昨日は下宮のみで、
0: はい、
1: その後鳥羽の大札の方で、うん、一泊いたしまして、
0: はい、
1: みんなで、宴会をしまして、
0: はい、
1: そして、今日ですね、
0: はい、
1: 内宮を参拝した後にですね、
0: はい、
1: おかげ横丁ですか、
0: はい、
1: あそこの方にも行きまして、楽しんで買い物とかですね、はい、昼食もそこで食べて、
0: はい、
1: 楽しんでまいりました、
0: はい。ところで今日持ってきていただきました CD は4人とも日本のアーティスト、女性ばっかりですね。
1: そうですね、まあ、私がですね、
0: はい、
1: 好きな女性ボーカルの、
0: はい、
1: ベスト4ということで
0: ベスト4
1: いうことで、まあ勝手なベスト4ですけども
0: じゃあ
1: それで選んで持ってまいりました。
0: はい、では1番手が中本真理さん。
1: そうですね、もう1曲目いってよろしいですかね。
0: はい、
1: 1曲目がね、中本真理さんで、
0: はい、
1: サンフラワー。
0: サンフラワー、
1: ひまわりですかね。
0: あ、そうですね、
1: という曲ですね。
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。

0: はい、なんかさっき伊勢神宮のお話の続きでもうちょっと行きたいんですけれど。
1: そうですね、まあ、昨日、はい、先ほど話した通り下宮の方で、
0: はい、
1: お参りをしてですね、その後大札の方、鳥羽町の、うん、鳥羽市の大札というところの、はい、旅館に、行きまして、
0: はい、
1: 美味しい料理を食べ、
0: 美味しい料理、
1: あそこはやっぱり料理美味しいですよ。
0: ああ、料理旅館として有名なんでしょうかね。
1: そうですね、料理が美味しくて、
0: はい、
1: お酒も進み、うん、どんちゃんをやり、はい、いうことで、温泉でしたんで温泉入って、
0: はい、
1: ゆっくりをして、で今日ですね、内宮の方に、
0: はい、
1: まずは参拝に行ったと、いうことで、まあ、内宮の方でも別院の方も、うん、2つ3つ回りまして、
0: はい、
1: その後おかげ旅行町へ、行ってですね、まあ、店が賑わっておりました、
0: はい、
1: かなり賑わっておりました、
0: はい、
1: そこで昼食を食べて、
0: 何を食べました？
1: 牛丼ですね。
0: 牛丼、
1: 有名な店があるんで、ええ、ちょっと店の名前ちょっと分かりませんけど、そこで、食べまして、はい、その後はもうお店をぐるぐる回って買い物をしたという感じですね。
0: まあ、目いっぱい楽しんだ2日間でしたね。そうですね、
1: メンバーもですね、
0: はい、
1: 元躍動して親しい町内の仲間ですので、
0: はい、
1: 楽しく、
0: はい、
1: やってきました。楽しい2日間でした。
0: 厄年を以前にお参りしたということは皆さん同い年、
1: 前後がいますね。
0: あ、
1: 3年分前後の人もですね、前後の年の人も一緒にやりましたので、そんな感じですね、はい。
0: また家族で出かけるのと違った楽しみがありますね。そうです、
1: また友達同士っていうのもまた、楽しいなという感じですね、はいはい。
0: では今日の2曲目、
1: そうですね、はい、2曲目いきたいと思います、
0: はい。
1: 2曲目はですね、
0: はい、
1: 大友玲子さんの、
0: うん、
1: ラブホーセールという曲、はい、お願いいたします。

0: 大友玲子さん素敵ですね。パッチがあってね、可愛いしね。
1: そうなんですね。まあそこもポイントですね。
0: ですね。はい。ところで、今日はとても嬉しいことがありました。はい。スタジオに あちらの控え室なんですけれども、お花を届けてくださいました方がありまして。名古屋在住のウィーラブジャズのファンの方が今日わざわざスタジオにお越し、スタジオっていうか FM 笑顔にお越しくださいまして、綺麗なお花をいただきました。飾ってありますけれども、高見さんご覧になっ ていかがでした？
1: 見せていただきます。素晴らしいね、はい、花をね、ありがたいですね、
0: はいはい、実はこのウィーラブジャズの放送枠が、6月から毎週金曜日から月曜日に変わります。そこで一つの区切りとしてお花を届けてくださいました、名古屋の白井さんありがとうございました、昼間だったもんですから夜の放送に出てくださったらとおすすめしたんですけれども、夜はちょっと困るってなっておっしゃいまして帰られたんですけれども、この放送は聞いていただいてると思います。白井さん今日はありがとうございました。お会いできて嬉しかったです。高見さんからもお花のお礼を
1: お花私も大好きです、ありがとうございました、
0: はい、高見さんはお花は、ね、お茶室に飾るとか、
1: そうですね、お花はやっぱりお茶とは切っても切り離せないものの一つでして、
0: はい、
1: やっぱり男の間には必ず花を飾るということで、うん、私も昨年ですね、はい、お茶室ちょっと作りましたので、
0: はい、
1: お客さんがお見えになる時には、
0: はい、
1: 花を飾っております、はい。
0: 高見さんは多趣味なんですよね。お茶もやられますし、ですからご自宅にお茶室を、立派なお茶室を作られたそうで、
1: 立派なということもないんですが、リフォームをしまして、
0: はい、
1: お茶室を作らせていただきました、
0: はい、
1: それ掛け軸はなかなか買えないので自分で書くという感じでやっております、はい。
0: お習字も見事なんですよね。
1: いえそれほどの腕はありませんけども。
0: いえ、うん、そういうことは現役お仕事して見えた頃から、いずれ定年退職をしたらやってみたいと思われたことの一つずつなんでしょうか。
1: そうでもないんですけど、
0: はい、
1: 退職してからいろいろ何かやりたいなと、オーディオのことについてはね、
0: はい、
1: いろいろやりたいなということで、それとカメラか、
0: カメラ
1: はやっていたんですけれども、
0: はい、
1: その後やっぱり書も書き書くようになり、ちょっとお茶はやってみたいなという気が前々からあったので、お茶を始めた、
0: はい、
1: だから退職してから始めたんですけれどもね、それがなんとか、一応ですね

0: まあ、上級までいただいて、はい、ちょっとできるようにはなってきたというところでございます。
1: あ、そうなんですか。はい、はい、いろいろなことに挑戦していらっしゃって、これからも試してみたいこととかありますか？
0: そうですね、
1: まあ、
0: いろいろやってますし、まあ、それをですね、もっとみんなにも、はい、楽しんでいただけるように、お茶室にもみんなに来ていただけるようにしたいし、まあ、オーディオの方もリスニングルームに昔からいろいろ買いだめた、はい、道具もございますので、はい、それでみんなに聞いていただきたいなというふうに思っております、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: また詳しいお話はもう一曲聴いた後に続けていただきたいと思いますが、すね、はい、3曲目を紹介してくださいますか、
0: は
1: い、
0: 3曲目はですね、はい、綾戸知恵さんで、
1: はい、出ました。
0: Blowing in the Wind ですね、
1: はい、
0: お願いいたします。

0: 千恵ちゃんってね、内田先生が発掘したんですよね。
1: そうです、そうです。
0: どうぞ
1: 生の演奏もですね、はい、もう何回2回ぐらいですから聞きに行ったことがあるんですけれども、なんていうんですかね、独特のハスキーな声で、はい、渋く、力強く、歌われる方でとても好きです。
0: はい、一度聞いただけで印象にすごく残る歌声と、
1: そうですね、
0: トークもお上手ですしね。
1: トークうまいしね、はい、パワーがもらえるような、はい、そんな感じがする方でございます。
0: はい、はいはい、高見さんは音楽に関してもすごくこう趣味が広くて、
1: そうですね、
0: ジャズばかりではなくて、
1: もともとクラシック音楽よく聴いていたんですよ、
0: はい、
1: 若い頃はですね、
0: はい、
1: それで十何年か前に、友達が、ジャズが好きな友達がいましたので、はい、ジャズも聴くようになったということで、そんな関係で、毎日のように音楽聴くようになったので、退職する何年か前ですけど、4、5年前に、はい、リスニングルームも作って、
0: リスニングルームはい
1: 一応、そんな立派なもんじゃないですよ。
0: いやいやいやいや、
1: 立派なもんじゃないですけれども、そういうのも作って音楽聴けるようにしたので、
0: はい、
1: 機械もですね、それなりにマニアックな機械をですね、入れておりますので、
0: はい、
1: また皆さんにもですね、
0: はい、
1: これからは聴いていただこうかなというふうには

0: 思っています。
1: ジャズに親しみながらクラシックにも興味がある。
0: まあどっちかというとクラシックが昔から聞いていましたので、そちらの方が詳しいことは詳しいです。
1: ああそうなんですか、はい、レコードもたくさんお持ちですか。
0: そこそこというところでいやもうレコード集める僕もまあまあ持ってますけど、
1: はい、
0: もうとんでもなくたくさん持ってる人いくらでもいるので。
1: そうですよね、
0: まあ、私なんかもう少ない方です。
1: いやいや、はい、そんなこともないと思いますけれど、
0: はい、
1: はい
0: はい、まあそういうレコードをね、レコードを僕大好きですので、それを聞いて、
1: はい、
0: これからも行きたいなというふうに思っています。
1: 今後のじゃあ予定としましては、
0: ね、
1: お茶室をずっとこう活用しながら。
0: そうですね、お茶室で皆さんに、お茶を飲みに来ていただきながら、
1: はい、
0: リスニングルームでもですね音楽を聴いていただこうという感じですね、はいはい、
1: どっかのご自宅以外の場所でもジャズ。
0: そうですね、まあ、やってはいるんですが、はい、なかなか落ち着いて聞きに来られる方はなかなか難しいので、まあ自宅もそこそこ広さありますので、
1: はい、
0: まあ、自宅にみんな集まっていただければいいかなというふうには思っています、はい、
1: あ、そうなんですか、はい、どういうジャンルのジャズがお好きですか。
0: まあやっぱりボーカルものは特に女性ボーカルは
1: しかもあの綺麗な女性ボーカル、
0: まあ、まあそこのところはねそこもポイントにはなってますけど
1: 大きなポイントですね今日のじゃあ登場しました4人、まだ今岡智ちゃんは最後なんですけれども。
0: そうですね、
1: はい、いずれ優劣をつけがたいような。
0: あ、そうですね、まあ、歌も楽しく元気もらえるような歌詞ということで、
1: はい、
0: 選んでおります、
1: はい
0: はい、
1: やっぱり岡崎でジャズを聴いてる、ジャズが好きというと今岡智ちゃんがどうしても一番に出てきますよね。
0: そうですね、まあ、一番僕もたくさん聴きに行っておりますので、
1: はい、
0: まあ、一番、うん、好きといえば好きかな、はい、
1: ジャズアンバサダーとして岡崎ではもう智ちゃんを知らない人は絶対にいない。
0: まあそうですね、ジャズ聴く人なら、まあ、知ってるんじゃないかなと思いますね、
1: はい、うん、年間に大体どれぐらいコンサートやライブに行かれますか。
0: そうですね、まあ、10回以上行きますね。
1: でもクラシックのコンサートも
0: 境
1: まで行かれますでしょう。
0: あ、そう、クラシック権限にね7、8回は行くんでまあやっぱり生の音楽はまたレコードとまた違って、それはそれで素晴らしく楽しいので、それはまあできるだけ行きたいなというふうに思っています。
1: クラシックとの出会いの方が早かったんです ね、
0: ですね、
1: ジャズよりも。
0: そうですね、はい、
1: じゃあクラシックに親しんでいる時にジャズを聴いた時にはやっぱり大きな衝撃でした。
0: うん、最初は自分に合わないのかなと思ったんですけど、
1: はい、聴
0: いていくうちにやっぱり、ああこれ面白いなっていう風になっていったという感じですかね。まあ友達がそういうジャズ好きな友達がいたということがきっかけですけどね。
1: ジャズの街岡崎ですもんね。
0: はい、そうですね、
1: はい、この番組も We Love Jazz ですから ね、 ね、
0: そうですね、
1: はい、長い間何度も何度もゲストとして高見さんにお越しいただいておりますけれども、高見さんのおかげで私のコーナーが続いたような。
0: いつまでたってもうまくなりってどうもすいません
1: そんなことないですよでは最後の4曲目、はい、紹介していただきましょうか。はい、
0: 最後はやっぱり今岡智美さんで、
1: はい、
0: アットラストお願いいたします。

0: いですね、時間経つのがね。
1: もうね、30分はすぐです ね、
0: あっという間ですね、はい、さっき控え室でも1年経つのがっていうか、そうそうそう、この間お正月だったのにもう6月になるんだね、なんて話もしましたけれども、はい、あっという間でした。はい、9時から30分間の生放送でお送りしてまいりましたウィーラブジャズ。このコーナーはジャズの街岡崎をこよなく愛するブルーウェブジャズフォーラムの提供でお送りいたしました。スタジオには今日お越しいただけませんでしたけれども、名古屋の白井さん、お花ありがとうございました。機会がありましたら一度スタジオにお越しいただきたいと思いながらも、もう6月ですね、はい、あっという間です。高見さんは何度も何度もゲストでお越しいただきましたけれども、
1: はい
0: はい
1: はい、はい、まあ楽しませていただいています。
0: はい
1: はい、
0: はい、それではWe Love Jazz、 今週のお相手は辰巳由里子と
1: 高見和則でした。
0: 着物の高さんでした、はい。ラジオお聞きの皆さん、それではまた来週ですね。ごきげんよう。

0: 9時半もありました。おひらくおひらく、この後10時までおひらこういちももや金箔のみっていうね、スタジオで春キリナが揃ったっていう、今日のテーマ、ついつい並んじゃうメッセージご紹介していきます。ここからはどんどんご紹介していきます、ラジオネーム、長くコンドルさん、ドラゴンズ情報です。6回板山選手にホームランが出て、1対3にってことで、おそらくリードされてるんでしょうね。そして、しかし7回再び板山選手の満塁ホームラン5対3とヤクルトに逆転っていうことで、すごいですね、中日そんなこともあるんですねっていうぐらいな、ね、ハッピーサプライズですね。
1: いいですね、板山。
0: 続きまして小野鎮さんより、おひらさん、金箔さん、リーナちゃん、こんちくわ。
2: こんちくわ。
0: また金箔スマホ見とるやろ。もう来なさい、スマホ集中できないタイプなんだから。
1: ちょっと
0: 試合のもういい、もういい、そう、はいはい。ここ最近はあまり並んでないですね。並んでまでと思ってしまいます。もう30年ぐらい前ですが、某ネズミの国のアトラクションに乗るのに1時間以上並びました。また並ぶといえば、豊橋駅で名鉄の券売機で並んでいるとのことです。というのも、豊橋名古屋往復切符の JR の販売が終了し、格安で往復できるのが名鉄だけとなってしまい、それを求めるのに列ができている時があるんです。乗ろうとしている電車に遅れちゃうこともありそうなので、自分も使う時には気をつけないと、と地元情報をいただきました。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 名古屋豊橋間って1時間ぐらいできるんですか？私乗ったことなくて、名古屋豊橋って、
1: 名古屋から豊橋ってあんまり乗らないですね。
0: まあね、我々は岡崎から豊橋っていう、そうそうそうそう、岡崎から名古屋ですもんね。
1: 1時間ぐらいだよね。でもだって岡崎から名古屋まで30何分でしょ、特急で。
0: ああ、でもそれぐらい、
1: 20分25分ぐらいかな、
0: もう JR の販売が終了し、往復で乗れるのが名鉄だけ。
1: へ
0: え、もう地元ならではの情報ですよね。
1: ねえ、
0: この辺りね、まあ、こういうちょっとずつでも得したいですよね。大阪行くならアーバンライナーの方がやっぱ相当安いじゃないですか。
1: そうみたいね。
0: アーバンライナー安い、
1: 人気ですよね。
0: でも深夜伊賀のあたりでドン、鹿に接触しましたってことありましたね。私がアーバンライナー乗ってる時、
1: そうなんだ、
0: 鹿とかいるんだと、ちょっとドキドキびっくり。でも周り見たらみんな平然とした顔だから慣れてるね。俺だけだよドキドキしてんの。私だけでしたけどね。もうそんな感じですね。あとは某ネズミの国のアトラクションに1時間以上。これリュウさん、この辺り行くんじゃないですか？
2: ネズミの国ですか？全然、
0: まあ、ディズニーですよね。そうだよね。
2: ディズニーもう10年ぐらい行ってないと思います。
0: あ、行かなくても大丈夫な方？全然行かなくても生きていけるタイプの、生きてきちゃってるもんだって。
2: そう
0: だ
2: な。行かなくても楽しいこといっぱいある。
0: あ、本当よかったね。いい、羨ましいよ、楽しいこといっぱいなんて。金箔さん見てみ、楽しそうな顔しとる。
1: 楽しいよ。ディズニーランドはいっぱいあるよ。そういや並んだ。
0: どういうこと？ディズニーランドはいっぱいあるよって。
1: 昔行ったことはいっぱいあるから。
0: あ、いっぱい
1: 並びましたよ。
0: いっぱい行った、
1: いっぱい行きました
0: よ。いっぱい、
1: はい、でも並んでもいいよね、ああいう時は。
0: そう、
1: うん、いいと思う。
0: ということは周りの人が良かったんでしょ。
1: そうそうそうそう、
0: 一緒に行った人が
1: 家族とかね、まあそれだとやっぱりコミュニケーションいけるじゃないですか。
0: 喋る時間ですよね、あれ。
1: そうそうそうそう、
0: コミュニケーション取れる人だったら楽しいですよね、
1: うん、
0: 全然喋ることあれへんって言ったら全く面白くない。
1: あ、一人だったら絶対無理だ
0: とか、お互いスマホ、今の時代でいうとスマホがあるじゃん、ずっとスマホ見て、そのうち電池残量がどんどん減っていくみたいな。
1: 今そうなのかもしれないね。
0: そういうことでしょ、おそらく。ね、ネズミの国ね、
1: ね
0: え、ねえ、うん、私も行きたいな、久しぶりね、あ、またまたコンドルさん、スーパーでのお米売り出しの時、安く買えるのでついつい並びます。なんか最近お米が安くなってるって、2000円台とか見回るでしょ、お米って。
1: まあ、あの種類だとかね、キロ数によるんでしょうけど、
0: 一時の高値ではなく徐々に在庫を持ち始めてるそうですね。
1: そうかもね。
0: さまざまなお店が、もうなんか米の心配ないのかなっていう気がしなくもありませんが、続きまして、ネッキー、ついにネッキー来ましたよ。
1: はい、
0: 君らござ候っていうのかな、ござ
1: ちょっと何だったそれは。
0: ござ候っていうのかな、姫路が発祥の大判焼き

0: ようなお菓子なんやけど、これについてみんなそのままご座候なのかな。岐阜にはもともと柳瀬の高島屋にお店があったんだけど、高島屋がなくなり、今は岐阜駅の中にある商業施設に移転しました。移転オープン当時は2時間待ち、3時間待ちはザラザぐらいの行列ができてたんだけど、今は数分並べば買えるようになってます。この前岐阜のラジオ局へ行った時、立ち寄り並んで買いました。粒あんの赤と白あんの白、ネッキーはお一人様なんだけど5個ずつ買っちゃった。いただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: とにかく人気っていうことでしょ。
1: うん、
0: あ、聞いたことない、初めて聞いた。大判焼きのような今川焼きのような、
1: へえ、
0: あれ大判巻きみたいなもんですか、こっちの方で言うと。ちょっと生地としてはそうじゃないですか、
1: うん、
0: に近いんじゃないの。
2: うん、
1: そうだね。
0: まあ分かんないもの同士で言ってもね、うん、あれだから、うん、そうだね、多分そうだね、
1: 多分ね。
0: いや何とも言えんよみたいな。
1: 柔らかいんだろうか硬いんだろうかみたいな、
0: これどっちとも言えるね。出来たては柔らかいけど時間経ったら硬いみたいな。大和焼きって大体そうじゃないですか、
1: うん、そうだよね。
0: 粒あんの赤と白あんの白、あ、藤田屋さんの大和巻きはチーズとかありますよね、確かに。
1: ああ今ね、
0: クリームとか、うん、チョコはあったかな、ちょっと覚えてないですけど。だからまだ2種類で頑張ってみえるってこと。よかったら岐阜駅の中にあるんですよ。
1: ああ岐阜駅ね、
0: そんだけ数分並べば買えるってこと。それでも並ぶんです。
1: 並ぶんですね。
0: だから人気のお菓子なんでしょうね。姫路が発祥ですって。
3: iPhone のロックを解除する必要があります。
1: 何やってんの。
0: 金箔。
1: 俺じゃねえよ。
0: 絶対金箔今。
1: 違うって。
0: お願いしますよ、スマホは。
1: 違うよ、
0: ラジオネームフレグランスさん、お開きの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 奥崎のアウトレットにあるパンの虎、私が行くときいつも並んでます。イオンのミスタードーナツもいつも並んでいるイメージ。でもパンやドーナツは回転がいいので、まあ待てます。飲食店で何時間待ちというのは辛いので、予約できるとありがたいですね、といただきました。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: まさに地元情報。奥崎のアウトレットにあるパンの虎さん、ご覧になりました皆さん。行きました。
1: はい。
0: あ、金ちゃん行った。
1: 行ったよ。
0: どうだった。並んどった。
1: 並んどった。
0: 金ちゃん並んだ。
1: 並んだ。
0: 並んだか。並んじゃった。大胆にも。
1: 大胆にもね。
0: うん、待っちゃって。なんか
1: そんな並ばないですよ。5分も並んでないよ。
0: あ、じゃあそれいつぐらいの話。平日。
1: 平日
0: の
1: 何時。寒い時。
0: 何時ぐらい。
1: 3時ぐらい。案外とね、
0: 平日3時だとね、いいかもしれないですね。
1: でもいっぱいでしたよ、いろんなお
0: 店。どっちだよ。
1: いや、並んでは、並ぶのは少ないけど、少ないけど、いっぱいやん、普通
0: に。土日はもっといっぱいでしょ
1: う、
0: したら。
1: 土日はもう、とんでもないですよね。
0: どうですか、リナさんはどうですか、アウトレット評論家としたら。岡崎のアウトレットはね、ハイブランドがないってだいぶプリプリしてましたけど。どうですか、リナさんは。
2: 私アウトレットに行ったら絶対並ぶところがあって、
0: うん、
2: 高級チョコのお店があるんですけど、リンツ。
0: あ、リンツ、はい。
2: あそこ並ぶと無料で1個くれるんですよ。お姉さんが配ってくれてチョコレート。
0: あ、おめぐみ。
2: あのおめぐみ欲しさに並んで一粒もらい、ただで、
0: はい、
2: でもらったからちょっと悪いなって思ってちょっと買って帰るって。
0: あ、そこはお店は素通りしないわけですか。なんか選んでる演技を友達か一緒にいる人で、これがいいね、しまった忘れてたとか、よくわからんことでビュッて出てくるみたいな。そうだ、しない。
2: そういうことまだしてないですね。
0: あ、そうですか。またミスタードーナツとかそういったお店も結構並んでるんです。確かに
2: 並んでますよね。
0: あそこ並んでますよね。でも、意外と買い、あ、この間だって金箔さん、リナさんに私ミスタードーナツ買ってきたことあったじゃないですか。並んだ、足首痛かった、あの時足首痛い。全然2人マッサージしてくれんかったよね。
1: なんか関係ねえ、言ってなかったよ。
0: 関係ねえわっつって。
1: そんなことない。
0: そんなことあって。
1: そんなことあ
0: って。うまうまいって
1: 言
0: って。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありましたよね。2人からミスタードーナツまだ来ないですよ、それで。2人ってなんでこんなに買ってこないんだろう。金箔さんたまにね。ハルキですわ、問題は。ハルキは買ってこないんだわ。
2: いや、寒いで専門でありがたいです。
0: 寒い。この乾いた感じ、ラジオネームカラオケおじさんに、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 以前は大型スーパーのレジで延々並びましたが、キャッシュレスのレジで解消されました。いただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 確
0: かにキャッシュレスとか、あと自分で袋詰めとか、
2: う
0: ん、自分で今バーコードでやってねみたいなのがだいぶ増えましたね、
1: うん、増えましたね。
0: あっちがやっぱり早いから。

0: してもあっち行きますよね、なんだかんだ言って。だから随分ストレスが減ったかもしれない、そういった意味では。ああいうのバーコード通すの得意です？
1: あまり得意じゃないですね。反応しないことがあるやん。
0: あるある
1: ね、
0: あれやイライラするね、
1: イライラするね、
0: なんか自分が悪いみたいな、自分がめちゃくちゃどんくさいみたいな、
1: ね、本当だよ、早くしなきゃ

0: 要介護ですか。
1: そうですね。
0: いやでもそうですよね、なかなかね、うん、反応いいとすごい気持ちいいですけどね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 反応悪いとどうもどうも
1: ねえ、
0: うん、ですけども、確かにカラクリスさんのおっしゃるようにだいぶ解消はされたなっていう、うん、ラジオネーム自由の神さんよりどうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お気楽の皆さん、こんばんひょう。
1: こんばんひょう。
0: 先日ついつい並んじゃいまして、夫プーさんが手術も無事に済んで退院祝いに姉夫婦がご馳走してくれたのが三重県のハマグリ専門店歌あんどんさん。初めてでしたが桑名の焼きハマグリ美味しかったです。あと羽島の魚勝さん、魚に勝利の勝で魚勝さんのうなぎ美味しくてお値打ちで、ここもいつも待ち時間長いですが行っちゃいます。自由研も皆様お待ちいただけるのに本当に感謝ですといただきました。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: すっごい、もう偶然、すごい偶然が今あった、
1: うん、
0: この三重県のハマグリ専門店歌あんどんさん、私も行きました。
1: へ
0: え。やっぱ繋がってんだな、
1: うん、
0: 結構なんか和風のね、なんかカニ道楽のハマグリ版って感じ、ハマグリ道楽みたいな感じの店舗だったような気がする。ごめんなさい、なんか2人がすごい切ない顔してるけど、
1: 切なくない
0: しょうがない、行ったことないもんね。
1: 最近行ったの、
2: 行ったことない。
0: 2年ぐらい前かな、行きました。予約して行きました。わざわざどうしてもハマグリが食べたくて、
1: だ
0: 値段それなりにして2、3000円ぐらいしたような気がする、うん、でもハマグリ尽くしでしたよ。
1: へ
0: え。ハマグリって何か知っとる大体。
2: ハマグリ食べたい。
0: ちょ、答えろって。何かし食べたいじゃないんだ。さっきカレー食べとったやないか。
2: あきらさんからありがたくいただきました。
0: はいはい、そうなんですよね。与えてばっかなんですよ。ギブアンドテイクが人間関係じゃないの。
2: ギブばっか
0: も、ギブばっかはいかんのですよ。テイクばっかもいかんのですよ。ギブばっかが一番いかん。もう人間関係がどんどん狭なるよ、ギブばっかしとると、うん。義務って与えるだっけ。
1: そうだよ。
0: テイクがいかんのか。
1: テイクばっかがいかん。
0: テイクばっかがいかんね、うんうん、そう言いますよ。やっぱギブアンドテイクっていうふうにやってくが人間だっていうふうに言いますけどね、うん、まあそれ桑名の焼きハマグリ美味しかったです。でもハマグリってさ、焼くとさパカッって逆にならん。
1: 逆、
0: あの身が上にビョンっていかん。
1: あ、出てくるってこと。
0: 下に、下だったらいいじゃん。
1: ああ上ね、
0: 殻の方が
1: パンって、はいはいはい、
0: 身がビャンって上に行くから汁がどうしても垂れ、もったい、
1: あそう、
0: ね、飲みたいじゃんハマグリの汁、どうしても垂れちゃうんだよね。
1: うまそうだな。
0: 全然聞いてねえよ。もう
1: 聞いとる、
0: ハマグリのことばっか考えて。
1: だって
0: ね、ハマグリまんま高いですもんね、
1: うん、
0: うん、うまいっすよね。でもね、なんか品がありますよね。貝の貴婦人って言われてるのも分かる、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: すごく品がある。ラジオネームケンちゃん、お気楽、ご気楽の皆さん元気ですか。
2: 元気です。
1: 元気ですか。
0: なんでテーマですが、自分はスキー場やリフトやゴンドラの乗車待ちで並ぶぐらい。いただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 金木さん、まさにそうじゃないですか。
1: はいはいはいはい。最近な、全然並ばないですよ。
0: ゲレンデの男ですもんね。なんでフリーパス。
1: 違う。
0: え、どういうことえ、シルバー的な感じ。
1: まあ平日に行くから
0: あ
1: いないんでしょうけど、でも土日でも空いてるもんね。
0: あ、そうなんですか。
1: 昔に比べたら、昔はもう扇形になってっていうのは、もうたくさんの方が最初ダーッとこう
0: なって、そこの一点に乗り場に集中するみたいな、
1: 集中するから、うん、
0: 一番端っこが一番早いみたいな、それありますね。真ん中だとどんどん
1: 動かれちゃう。板を入れた方が早いみたいな、はいはい、
0: ありますね。
1: ねえ、ちょっとやらしい。
0: そういうつまじり合いがね。
1: 本当ですよ。
0: あ、最近スキー人口は減ってますか。
1: 減ってる。
0: あら、なんでだろう。
1: なんでしょうね。少子高齢化。それもあるんでしょうけど。
0: ないでしょ。
1: いや、
0: そういうことじゃないでしょ。
1: アウトドアじゃない人も結構たくさん増えたので。
0: あ、アウトドア派じゃない人が。
1: うん、僕らの頃なかったじゃないですか、スマホなんて。昔、
0: はいはいはい、
1: 流行った頃、私を好きに連れてっての頃は、
0: うん、携帯電話すら怪しいんじゃないですか。
1: 携帯もなかったですよね、うん、
0: ポケベルぐらいじゃないですか。
1: そうだね、ポケベル、はい、ケーブル持っとったってしゃあないもんな。
0: しゃあないこと
1: だ
0: よ。
1: だって電話がないのに、だってピーピーなとったってしゃあない。な
0: んで お互いにさ、今起きたみたいなとかやればいいや。
1: ああ、そういうメール、楽しいやつやればいい、メールみたいなやつね、
0: うん
1: うん、まあそれのもっと前だわ。ピーピーしか音がならんかったもん、
0: うん、
1: まあそれはいいんですけど、
0: 本当そう。
1: はい。まあだから昔はそう、ドライブに行く車にお金かけるとかさ、
2: うん、
1: そういうやっぱり趣味がちょっと違うんですよ、今の時代と。
0: もう家でパソコンやってんじゃん、
1: っていう人も
0: やってた人口が。
1: そうだね、うん。

0: ゲームやってたりね。
1: この間でもオリンピックで金メダル取ったりですね、スノボーがまたまた人気出そうな気しますけどね。そうじゃないですね、
0: なかなかね、
1: 減ってるんだ。だって僕行かないですしね、大体。リアさん行きます、スキーって？
2: 行かないです。
1: 行かないですね。リアさん、あの庭の草むしりはやりますか？
2: 草むしりもやらないです。
1: そうだ、そう、ゲレンデにも行かないし、草むしりも行かない、
0: 庭も行かない、
1: やらないんですよ。
2: うん、落ちこもってる。
1: そうそう、みんなそうなんですよ。やっぱスキー場っていうわけにはいかない。
0: どんなんだよ。
1: なんて今言ったばかり、まさにそういうことですよ。ま
0: あ、そういうことですか。まあ、そう、寂しいね。もうアウトドアしようよ。ね、
1: ラジオネームふふふ大王さん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 並ぶのは大の苦手なので、めったなことでは並びません、最後に並んだのは28年前、どうしても欲しかった限定販売のカーオーディオを買うために早朝から地元のカー用品店に並んだのが最後かな。早朝から並ぶため前日の夜中に駐車場入りしてました。いただきました、どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。28
1: 年前まだインターネットがない時代ですかね。うん、だからもしかしたら今でいう予約がネットを通じての予約って今多いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: そういうのがもうない時代。
0: あ、ないですね、あの頃。
1: ね、ね、うん、だからドラゴンクエストのソフト買うのにもう子供たちが学校を休んで並ぶみたいな。
0: あ、そうそうそうそう、
1: なんかそういうの社会現象でありましたね。そういうことですよ、そんだけ欲しかったらもう並ぶしかない。
0: ありましたね、昔カー用品店でね。まあ、さ、3つ限定とか言って出とって、
1: 3つ、
0: うん、カーオーディオとかなんかね、
1: そんなあった
0: んですか。むっちゃ安くなってんですよ、その代わり。
1: ああ、そうそう
0: そう、それ求めて抽選券求めてとか。
1: あ、抽選券ね、今あるじゃないですか、なんかチョコレートなんとかフェスティバルとか北海道物産展とかで出てるやつじゃないですか。
0: ああ、そうだね、抽選券って。抽選券ね、
1: とかなんか習う抽選券持ってて、なんかお並び券みたいな、なんかわからんけどそういうのがあって、それ持ってないと並んでも意味ないよみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: ありましたね、そういう時代がね。ってことでね、前日の夜中に駐車場入り、なんかある意味ディズニーぐらい大切な、女の子で言う、みんなディズニー夜中行くじゃないですか、で朝2時か3時ぐらいに着いてずっと駐車場で並ぶみたいな。
0: そうだね、
1: だからそれぐらい大切なものには並ぶよっていう。だからもう今結構多くの人がもう並ばないと言いますけど、やっぱそれだけ価値を見出せるものがなくなってるってことかもしれないですね。
0: そうですね、
1: うん、ラジオネーム、あ、まだまだ節税ライオンさん、どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 大平監督、東京行きの東京の電車は確かに続々と来るけど、地下鉄以外の小田急とか西武とか、あるいは東海道線とかは行き先によっては結構待たされること多いです。しかも待合室があるわけでもなく、ホームに延々と立っているのはなかなか辛い、うん、はい、ということ。電車めちゃめちゃいっぱいあるんですよね。私もなんか西武なんとか線とか結構待った覚えがある。でも今、うん、もう全部スマホでさ、あれもできるじゃないですか、時刻表も全部できるじゃん。
0: あ、
1: ね、この駅行きたいって言ったら全部ルートをやってくれるから、うん、すごく便利な時代だな。だから充電が切れるのだけが怖い、
0: うん、
1: スマホの。そしてテレビの取材が来たからといって美味しくなりますか？以前オフィスの近所にあったカレー屋、普段は暇なのにやけに行列、そしたらやっぱり取材が入ったようでした。1週間も過ぎたらまた元の暇な店に、うん、やっぱでかいですよテレビの影響って。
0: 大きいですね。
1: いや、もうだってタレントさんやら関係者がみんなうまいうまい言って、それを見た視聴者が私ですよ、行くわけですよ。でこういう放送で愚痴るわけですもん。それは
0: だそれ。
1: あ、でもそういうことですよね。そして私のよく知る某放送局の名物アナ様、俺は本当に美味しくない限り美味しいとは言わない、お肉が柔らかいとか甘さがちょうどいいとかお弁ちゃら言うだけだとのたまってました。でもお肉が柔らかいとか言ってるじゃないですか。
2: 美味しかった、
1: 甘さがちょうどいいとかいい感じじゃないですか。
0: いい感じで言ってますね。
1: ね、なんかお上手、うまくかわしてる、だからうまいって言わないっていうことで、
0: あ、なるほど、
1: 気づいてねっていう。
0: ああ、そういうことか。
1: いや、でも肉柔らかいとかで結構な魅力的なワードじゃないですか。魅力的ですよ。とか甘さがちょうどいいとか、もう半分美味しいって言って、
0: むちゃくちゃうまいじゃないですか。
1: ちょうどいいんですよね。甘いねじゃないですよね。
0: おお、
1: やっぱそれはそれぞれ立場がありますから。
0: そりゃそうですよ。
1: いろんないろんなスポンサー様とかね。
0: そうだよね。
1: だって放送局、そうです、スポンサー様がいるあの業界とかはあるじゃないですか、うん、悪口なんか言えないですよ。
0: まあ言えないわ、
1: うん、それはそういうもんだと思いますよ、
0: う
1: ん、
0: そりゃそうです、
1: しょうがない、これは
0: しょうがないです、
1: 立場ありますから
0: ね。
1: そして万博のテーマソング素敵ですねっていうことも、うん、いただいてます。どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームトニハムさん、おひらさん、りなちゃん、同窓会会長さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: おとといまでみーちゃんが2泊3日で東京へ修学旅行に行っていました。みーちゃんのいない我が家はぽっかり穴が開いた感じでした。

0: そしてテーマですが、最近並んだのはちょうど1年前、ララポートミナタアクルスで開かれたミセスグリーンアップルのポップアップストアでした。昨年夏に横浜で開催された野外ライブのツアーグッズを買うために、朝7時半から並び3時間待ち、ツアータオル完売ギリギリ前にゲットできました。
1: おー、
0: いただきました。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いいですね、情熱的なね、パッション感じます。やっぱそれぐらいやっぱね、ツアー欲しいんですよね。
1: 欲しいです。
0: だって金木さんでいうサザンのグッズでしょ。
1: そう
0: 並ぶんでしょ。
1: 並びましたね、あの時はね、
0: 並んどる
1: ライブの時はね。
0: でも3時間待ってギリギリ、ストアだからね、ライブがある前じゃないんですよ。それだから今でもあの野球の WBC のグッズを買いに行くみたいなもんじゃないですか、並んで。
1: そういうことだね。
0: 大谷翔平タオル買いたいわ、まあ俺は半分売れるかもしれんっていう思いがちょっとほら
1: そういうの
0: が、私そういうやましいのがちょっと入っちゃうんですけど、僕やっぱこれぐらい情熱を持てる。だからこれがさっきで言うバランスじゃないですか。3時間待っても買えたことが価値があるから全然並んで OK だよって。
1: そうだよね。
0: これが違うことだったらはぁ、5分でも嫌やわって思う。
1: そうだな、こりゃ
0: いやそういうもんですよね。
1: もうそういうもんですよ、もう欲しいものだったら絶対手に入れたいって。
0: あ、
1: 並んじゃうかもね。
0: かっこいいな。やっぱそれはあれですか、女性もですか。
1: は、並んでどうするの。
0: いやそれどうするかはあなた次第じゃん、
1: これ
0: どうするかはね、
1: 分からない。菊池桃子さんの、ね、握手会なんてあったら、行きますよ。
0: 本当ですか。
1: 並ぶよ。
0: おー、並べばいい。
1: 並ぶ。
0: ネッキー、ついつい並んじゃう、静岡藤枝市のご当地ラーメン、藤枝朝ラーメン、あったかいラーメン、冷たいラーメンをセットでいただく独特のスタイル、飽きない味で両方ペロリと食べられて、ネッキーも朝2時に起き7時の開店前に並んでいただきました。今年から J2 藤枝の監督になられた牧野智明さん、元日本代表の牧野さんも召し上がられた、上がオン、下が冷やしたって2枚の画像を添付していただいてました。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 朝ラーメンですか。なんか徐々に岐阜県でもね、あるっていうことで、ネッキーに聞いて行ったことありますけどね、いろんなところで朝ラーメンってやってるんですね。
1: ねえ、静岡県か。
0: 静岡県ですよ。
1: 静岡
0: 県すぐ取れ、静岡でかいね。東京からとか、東京向かう時の静岡の長さ、
1: そうだね、
0: 全然終われへんよね、静岡
1: すぐそこで入るのにね、
0: いつまでも静岡
1: いつまで経ったら出れるんだって言っちゃう。
0: 本当そういう思いがあるんですけど、
1: ね、
0: だから海沿いをずっと走るからね、すごく気持ちよくは走れたりとかね、途中、何でした、焼津とか、
1: そうい
0: うところね、楽しい思い出もあったりして。おひらこきら、今日はテーマ、ついつい並んじゃうということでお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。早いものでお別れの時間、どうですか、ついつい並んじゃう話、何かあります。金箔さん、
1: 並ばないですね。サザンのグッズぐらいだ。
0: そばかバンテリンでも並んどったやんけ。
1: 並んでないやん。
0: リーナさん、いかがですか。
2: 私もライブのグッズ買うの並んでます。
0: あ、並んでますか。そうですよね。そう、電車の時並んどなかった。ずっと列できとったよ、
1: 電車乗るのに。
0: 乗るのにじゃなくて、ずっとエレベーター乗ってずっと列。
1: ああ、ごめんなさい、あれはちゃんと動いてるじゃないですか、並んでないやん。
0: ああ、動いてるのは列じゃないってことですか。
1: 列じゃない、まあ、渋滞してないから
0: 。列やろ。
2: 列
1: だけど動いてれば違うやん、これは。
0: はい、まだまだ話は尽きない気がします。それでは皆さん、どうか素敵な週末を、必ず素敵な週末を。
2: バイバイ。

0: 崎演劇塾残の会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ毎月第2金曜日夜10時からはザ・風流堂岡崎演劇塾残。今回のお相手は声だけプリンストラベラー光一と
2: スイティートモチンと
3: 変人ドリーマーナオと
4: ニュースキャスタージェイクでお送りいたします。
2: イエーイ、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
2: この番組は市民による演劇をこよなく愛する集団ザ・風流堂岡崎演劇塾がお送りするバラエティー、あなたからのメッセージをお待ちしています。メールは763@egoegao.jp763@fm-egao.jp、 ファックスは0564-55-8764へお寄せください。あ、もう一回言った方がいいかな0564-55-8764ですよ。皆さん間違いなく、
0: はい、お願いします。
4: この番組は YouTube で生配信しています、
0: はい、YouTube でご覧になっていただいている皆さんこんばんは。
4: チャンネル登録をよろしくお願いします。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
2: はい、お願いします。始まりました。そう、ね、5月の放送でございま す、
4: ね、
2: もう15日ですよ ね、
4: あっという間ですね。
2: もうだいぶ、ね、半分来ちゃいましたけどね。
0: この間までね、なんとなくゴールデンウィークだった。
2: 本当本当なんとなく ね、 ね、 ね、 ね、 ね、 ね、
0: 気づけばもう今現実がね、
2: 本当に
0: もうゴールデンウィークであったのか
2: という間に
0: あったのかというぐらいの、もう今もう普通に滞りなく動いています。
2: でも幸せなことですよ、
0: まあそうですね、
2: 本当に幸せなこと、ね、うん、でどう、あの皆さん、うん、ゴールデンウィークは ね、お仕事
3: もうずっと仕事でした。
2: そ、ね、まあそれはそれは大変でした ね、
0: うん、大変だね、う
2: ん、で何か来とるんだった、
0: はいはい、うん、あれ、まあ、いつもねいただいてますけど、ネコールさんからもね、はい、いただいております。
2: ありがとうございます。
0: で、皆さんもこんばんはって、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたねと。
2: 本当ですよ。
0: で、ネコールさんはね、ゴールデンウィークからアクセル全開のハードワークでさすがに疲れましたと。
2: そういう方も ね、 ねいらっしゃる、お休み ね、まあ、ねの方ばっかりじゃないから、
0: 私も若干やられておりますけどね、
2: うんうん、ね、はい、お疲れが ね、
0: そうですね、
2: 出る今日この頃でございます。
0: 今日この頃でございます、ね、
2: なかなか大変、
0: まあね、はい、皆さんもね、体調には気をつけていただいて、
2: ね、そうですね、ちょっと最近暑いですから ね、 ね、本当体調には皆さん気をつけていただいて。
0: いや、もうまだ5月だよ。
3: 今日店もね、エアコン入れました。
2: そうだって本当に暑いもん。いや、もう
0: 事務所も入れてるよそりゃ。
2: ちょっとね、うん、ちょっとなんか大気が不安定とか言って ね、 ね、あられじゃないわ。
0: なんか昨日か昨日からすごかったよね。
2: あられじゃない、氷
0: が関東のもね
2: 降ってますからね、うん、本当に皆さんお気をつけください、ね、ということでね、
0: はい、はい、ではそろそろ行きましょうか。
2: はい、はい、
0: それでは今夜も
4: あなたの退屈見事に退散、
2: お悩み解消ストレス発散、ザ・風流堂岡崎演劇塾ザン。
5: 皆さんこんばんは。
2: ザ・風流堂
5: 岡崎演劇塾です。
2: 岡崎演劇塾の
5: 推し活、
0: はい、皆さん今日はですね、私高一がお送りしますが、
2: そうよ、
0: すいません、
2: 頑張って、
0: はい、はい、まあ、あのいつもね旅関係の話をずっとしてきて、まあ全然まだ進んでないんですけど、
2: うんうん、
0: まあ、この間ちょっとあの食のご飯のお話を少ししたのもあって、ちょっと、うんうん、今回もなんかもうなんか順番どうでもよくて
2: もう変えちゃう、
0: なんかこれ、うん、終わんないかなと思って、
2: まあ終わんないけれども、
0: まあだからその話の中にいろいろ出てくるかもしれないけれども、うんうん、みたいなところで、うんうんうんうん、まあだから、まあ自分がこう実際食べてみて、まああのいろんな世界中、もちろん現地の食べ物、しかもローカルフード行くんで、
2: うんうん、
0: まあ現地の人が実際食べてるようなものをいつも食べてたんだけど、
2: うんうん、
0: まあまあちょっと日本は別格で美味しいんだけど、俺個人的には ねもう日本の食事が最強なんだけど、まあそれは一旦置いといて、まあ美味しいというか結構印象深い食べ物いろいろあったんだけど、その中でちょっと順番に適当に言っていくと、まず一番強烈だったのはエチオピアっていう国がアフリカにあるんだけど、そのエチオピアで主食で一応メインで皆さんが一番食べる ので、インジェラっていう、うん、なんだろうね、薄い見た目は薄いクレープみたいになってて、うん、そのクレープの上になんかいろいろ

0: たなんか野菜だったりとか、うん、なんか結構上に結構でかいのよ、うん、割とどうだ20センチ30センチないかな、結構丸い円形で、うん、その上に野菜だったり、うん、なんかいろいろ乗っかってて、うん、まあそれをそのインジレミっていうのがクレープみたいになってるから、まあ、ちぎって、うん、その上のやつをつまんで食べるみたいなスタイルなんだけど、
1: なるほど、
0: まあ、これが、うん、まあ結構世間的には世界で一番まずい主食って言われてるらしくて、
2: うん、
0: これがね、で俺まあエチオピアって行ってる人少ないんだけど、まあ会った人でエチオピア行った人で、うん、まあ、ほとんど日本人はほとんど全員ダメっていう人が多くて、
1: うん、あ、そう、
0: で俺はそれが、うん、逆にめちゃくちゃ美味しくて、ちょっとハマっちゃったぐらいなんだけど、それな、まず匂いが雑巾みたいな匂い
2: ですね、うん、
0: 雑巾みたいな、これマジでマジでうわっつって、これ食べるものって最初一瞬思うけど、横でエチオピア人めちゃくちゃうまそうに食べてるから、まあそれは行くよねって行くんだけど、味がね、俺はすっごい好きなんだけど、まずね酸っぱいの、味が酸っぱいのよ。
2: 腐ってない？
0: そう、そんな海苔はそんな海苔。
2: 雑巾の匂いで酸っぱい。
0: そう、それがね、なんか妙にハマってしまって。
2: 本当。
0: で、ほぼローカルフードってそれしかないのよ、エチオピアって。インジェラしかなくて、どこ行ってもそれかもう出てこないんだけど。だからもうそれにハマれないとみんな食べるのがないね、エチオピア旅すると。だけど俺は非常に美味しかったので、まあ、毎回頼んで、結構でかいのよ、だからはずっと見たけど、でかい店行くと30センチ以上あるめちゃくちゃピザみたいなでっかいのに、まあ、出てくるんだけど、
1: ほいほい、
0: でそれをまあ2人で食べてるエチオピア人とかもいるんだけど、俺はいつも1人で買ってうまいうまい思って食べてたんだけど
2: こんなにハマる人いるかね。
0: いやいや、俺はねちょっとなかなか説明が難しいんだけど、まあ匂いも美味しそうじゃないし、食べた最初のファーストインパクトもめっちゃ酸っぱさくるから、う
2: ん、見た目は
0: 色目はね、だから、うん、暗い色だね
2: どこを取ってもダメじゃん、
0: うん、そうなのよ、見た目もどっちかっつうとそんなカラー、まあ、もちろんだって粉をやなんつうのこう蒸したような簡単なんつうの、まあ、クレープみたいな感じだ、見た目はね、で色がもうちょっとくすんだ感じクレープよりは
2: その上に乗ってるお野菜もくすんでね、
0: いや、うん、まあでもそれはいろいろだよね、でもやっぱりね煮込みが多いんだよね、 あんまりこう焼いたり炒めたりってしないから、煮込みが多いと煮込むほど、まあ、色って割とこうねくすんでっちゃうというか、
2: そう、ね、
0: ダークな感じになってきて、うん、ディープな感じというか、うん、まあそんな感じだったんですね。いや、これはでもね本当になかなか食べる気がないと思うんだけど、
2: ないでしょ、
0: うん、まあ一生みんなね食べることないかもしれないけど、うん、まあでもそういう食べ物が世の中にはあるよっていう話なんですけどね
2: そうか、まあ珍しいもの食べました ね、
0: ね、あとはね、トルコで、はい、ね、ロカンタって言って、大衆食堂のことをトルコではロカンタと呼ぶんだけど、これがまたねロカンタの料理が本当美味しくて、トルコって一応三大料理みたいなこと言われてるんだけど、まあそれは多分もっとちゃんといいトルコ料理かもしれないけど、俺はもうそのローカル大衆食堂 の、 あのロカンタが本当に美味しくて、もうそれも、まあ、煮込み系肉の煮込み、まあ、トルコもね結構煮込みばっかり何でも煮込んでるんだけど、肉も野菜も煮込んでるんだけど、でそれは普通にトルコだとご飯とセットに、うん、ご飯って日本のご飯はちょっとお米が違うんだけど、うんね、まあでもご飯、あとパンも選べたりね、あとそのおかずももう多い店行くと10種類20種類ぐらいバーっと置いてあって、適当に自分で取って、でいくらですみたいな、で結構お腹いっぱい食べてもまあ1000円いかない、500円とかで食べれる、で本当にローカルな田舎の村行くと本当におじいちゃんおばあちゃんとかおじさんおばあさんが2人家族でやってますみたいな、だから例えばガイドブックとかには全然載らないようなレベルのロカンタみたいなの田舎の村っていっぱいあるんだけど、それがまたほんと美味しくてい
2: や
0: うまい、いやマジでうまい、ロカンタをおすすめできる
2: ね、ロカンタはいいのね、
0: ロカンタ、あのエチオピアのインジェラは俺は好きだけど、うん、まあよかったら皆さんね、あのぜひ試してみてどっかにエチオピア料理屋とかあればインジェラ多分多い、
2: 雑巾ですよ、
0: あの主食なんただ日本だとね、どういう風にもしかして日本人の舌とか合わせて、まあ、大体変わってるじゃん、各国料理って、
2: ね、美味しくしてある
0: かもしれない、でもねインジェラはね、あの匂いと酸っぱさ取ったらインジェラじゃないからね、
2: なるほどね、
0: ちょっと一回食べてみたいですね、考えてみたらね、日本で食べたことないんで
3: 日本だと布巾とかになってる、
0: あー雑巾じゃなくて
2: 布巾か、
0: 匂いがもうちょっと
2: マイルド、ちょっと マイルドね、
0: マイルド
3: なってほしいです
2: なってほしいね、
0: まあ、ちょっと、まあ、機会があったらみんな食べてほしいね、
2: 曲が分かる
0: よ、あ、そうですね、来ましたね、え、あ、じゃあここで一曲聴いていただきます、宇多田ヒカルさんでトラベリング、

0: はい、
1: お聞きいただきました、
0: ね、
1: はい、
0: はい、
1: もうねいい曲です、
0: うん、
1: はい、旅先でもよく聴いておりました、はい、そうですね、まああの食の話、まあまだ他にもいっぱいありますんで、またどっかで、でもねやっぱインジェラが何回見てやっぱあのインパクトはなかなかない。あのインドネシアで食べたドリアンガユと、もうインパクトすごかったけど、でもあれやっぱドリアンがあってのご飯のおかゆだから、まあなんとなく結びつくんだけど、インジェラはあの見た目、あの匂い、あの味でも不思議と美味しい。いやなかなか不思議な世界です よ。美味しかったです。まあ機会があればね。
0: それまたね、はい、いろんな経験をされていらっしゃるということで、
1: はい、
0: 楽しいお話ありがとうございました。
1: またお願いします。

0: 岡崎演劇塾通信のコーナー。
1: 通信のコーナーでございますが、はい、ちょっとね、大発表が、ね、ありますよ ね、もう言ってもいいのかな先生。
2: 解禁ですよね、
1: はい、実はいい、はい、私たちの演劇塾の、ね、はい、ザ・フィールド岡崎演劇塾の15周年のですね、待ちに待った、はい、支援会というものがですね、
2: 15周年記念ですね、
1: 15周年記念のね、
3: やばいですね、
1: 記念の
2: 友人まで
1: 映っちゃった、あの塾中心が
2: 9
1: 月にやるということが決定いたしましてね、はい、先生にね台本を書いていただきまして、うん、ちょっと題名も決まっちゃったから言っちゃっていいのでしょうか、はい、じゃあ言っちゃっていきますよ、いきますよ、
2: はい、
1: いいですか、
2: はい、いいですよ、
1: いきます、
2: はい、
1: ドリームドリームドリーム I スターという題名なんですね、
2: です、は
1: い、ちょっと発音が悪かったな、発音が悪かったかもしれないね、ちょっとあの、はい、ネイティブなジェイク、
3: ドリームドリームドリーム、
1: はいね、そういうあの素晴らしい、ね、台本書いていただきましたのでね、これ9月の22日の火曜日、
2: はい、
1: ね、これがあの夕方かな、多分まだちょっと ね、あの時間あれですけどね、で23日の水曜日がまあお昼公演になる、
2: 午後ぐらいですかね、
1: 午後ぐらいになるかなということはお知らせできるかなということでね、
2: 決まり次第ね、
1: そうですね、またねこれから
2: お知らせできればと思います、
1: ビシバシねお稽古も始まりますのでね、皆様9月を楽しみにしていただいてご期待くださいということでね、はい、通信のコーナーでございました、
2: ありがとうございました。

0: あさみ姉ちゃん、ゆうやは？
1: ああ、そういえばまだ起きてきてないわね。真昼起こしてきてよ。
0: へえ、もうしょうがないな。ゆうや、起きろ。遅刻するぞ。
2: まひる姉ちゃんかよ。まだ眠いよ。
0: 何言っとんの。会社遅刻するよ。
2: やだ、行きたくない。頭痛い、体だるい、胃が痛い。何もしたくない、動けん。
3: え、これが世に言う五月病？
2: そうだよ、五月病だよ。
1: まひる、ゆうや起きた？
0: あさみ姉ちゃん、ゆうやが仕事行きたくないって。
1: はぁ、何言っとんの。ゆうや、早く起きて仕事行きん。
2: やだ、俺は寝てたいんだ。
1: 何贅沢言っとる。私もまひるもゴールデンウィークなしでずっと仕事だったんだぞ。
0: もう早起きて仕事行きん。もうゆうやのそんな姿見たら父ちゃんも母ちゃんも草葉の陰で泣くよ。
2: それ言うなよ。それ言われたら俺姉ちゃんたちに逆らえんじゃん。
1: 何？あんた私たちに逆らう気だったの？
2: いや、姉ちゃんたちには感謝しているよ。でもさ、姉ちゃんたちがそんなんだから俺に反抗期がなかったんだよ。
1: いいから早く起きて。11日もゴールデンウィークあったやつにこれ以上休む権利なし。
2: 俺には5月病になる権利もないのか。
0: 何が5月病だ。あんたはただの怠け病。姉ちゃんたちはみんなが休んでた時に一生懸命仕事してたんだよ。
4: そうだぞ、じいちゃんは年がら年中休みだけどな。
2: おじいちゃん、いつの間に。
4: じいちゃんもな、ずっと腰が痛いし膝も痛い、目もかすむし体もだるい。あ、もしかしたらわしも五月病か。
1: じいちゃんは黙っとき。
4: はい。
0: いいよな、この11日間なんもせんで揚げ膳据え膳ゲーム三昧。仕事してる姉ちゃんたちがお三度して洗濯も掃除もしてくたびれたな。休みたいな。
4: そうじゃな、任せっきりで申し訳なかった。そうか、休みたいか。お、そうじゃ、みんなで五月病になるというのはどうじゃ。そしたら休めるぞ。
1: じいちゃん、それは無理。
4: そうか、無理か。
2: ああ、わかったわかった、行くよ、行きゃいいんだろ。じいちゃん、ありがとう。
4: おう、
1: 朝食できてるからね。着替えたらすぐにおいでよ。
2: へい、行ってきます。
1: ああ、ゆうや、朝ごはんは？
2: よっしゃ、行くぜ。
1: あららら、行っちゃった。
0: 行っちゃったね。朝ごはん食べずに行ったけど持つんかな。
1: 若さじゃな。
0: ばあちゃん、おったんかい。
1: 今日のオムレツ結構力作だったんだけどな。いいよいいよ、ゆうやの朝ごはんはじいちゃんとばあちゃんが昼に食べるから。ごめんばあちゃん、でも
0: メニューも同じになっちゃうね。
1: 朝ちゃんの力作を昼も食べられるなんて過保物だよ。
4: 五月病なんぞ一発で治るわい。
0: なおさら食べていけばよかったのにね、ゆうやのやつ。

0: でしたかね。
1: 今回はね、
0: そう、私が担当だった
1: ので、
0: なおちゃん担当でした。今日5月病だったね。5月なので5月でもってね、この3人のね兄弟ね、モデルはうちの子たちです。そうなの。
1: そうなんだね。
0: 息子ちゃんがゲーム三昧なの。中間の末っ子でね、まあ、姉ちゃんたちにはかなわないと。
2: なるほどね。いいじゃないですか。なかなか面白かったね。面白い
0: 面白い
2: ドラマでございました。はい、ね、楽しかったね。次6月ですよ。
0: 6月って誰だ。
2: 誰ですか。

0: リカ
1: マリカちゃんね。あ、そうかそうか、じゃあ6月のなんか ね、
2: うん、ちょっと楽しみです ね、
1: 楽しみにしておりますので、ね、ワイちゃん頑張ってね。
0: まあ、暦って言ってるから ね、なんかね、絡んでくるのかなっていう。
1: 梅雨かな、違うか、あ、
0: そう、ね、
2: どうだろう、
0: 梅雨、そうだろうね、6月他なんかあるかね、
1: なんか、あ、ジュンブライドだな、違うか、わかんないけど、ね、そういうのもあるかもしれない。
2: そうね、まあ、あと私6月6日前なんだけど、
3: あ、そうなの、それもあるかも、
1: おめでとう、オーメン、オーメン、オーメン、オーメン、オーメン、オーメン、
0: 6月6日に UFO が、ね、あっち行ってこっち行って、だだ何のあれ
1: 知らない、
0: あれ、あ、ドラえもんか、あれ、
1: ドラえもんか、絵描き歌ってこと、
0: ドラえもんの絵描き歌であるのよ、6月6日に UFO がだよね、あっち行ってこっちで落っこちてみたいな、ドラえもんが描けんだけど、
2: 結構6月6日ってね、絵描き歌であるよね、
0: あ、そう、
2: 6月6日に雨がザーザー降ってきてっていうのが
0: あ
2: った
0: よ、あれコックさん
1: だね、コックさん、かわいいコックさん、
0: あー、
1: 知らない、
0: そうなんだ、
1: 若いジェイクは知りません、
3: ドラえもんはわかんなかった、
0: まあ、歩かれてチョンから知らない、まあ、歩かれてチョン、
3: あれ会長わかるかもしれない。
1: あ、そうですか。
0: ね、大豆、ね、なんか目が出て植木鉢、植木鉢みたいな感じよね。ドラえもんって。
1: ね、うん、そうなの。
0: 確か。で、この後ボディ行くときに6月6日に UFO がみたいなだった気がする。
1: あ、そうなの。
0: そうそうそう。顔の部分からボディに行くんだけど、ドラえもんの絵描き歌はね。
1: あ、そうね。ドラえもんね。まあ、じゃあもういろいろな
0: 脱線しました
1: けど、ね、脱線しましたね。じゃあマリカちゃんが6月はなんかね、書いてくださる、
2: 書いてくることだね。
1: なんだろう、ね、楽しみですね。
2: 楽しみだね。
1: うん、今必死に書いてるかもしれないよ。
2: そうそうそう。頑張れ、マリカちゃん。
1: そう
0: そう。ね、そういうことで。なかなか大変だからね。ね、
1: 大変ですよね。
2: そうなんだよ。
0: いや、ジェイクなんかね、結構さらっといつも
3: さらっとだ
1: よね、なんか、うん、面白いの書くよね、うん、面白い
0: しかも、2つぐらい書いてますとか ね、
1: すごいね、
0: 言うから、え、マジでって
3: 言わないでもらって、
2: だから私もさ、全然書けなくて、
0: 全然
2: 書けなくて、
1: そう、
2: ある日朝起きたら降りてきたんですよ、だから、さすが作家先生みたいじゃないの、かっこいい、これ誰のセリフ、
0: 降りてくるんだね、
1: うん、そうよ、いいのよ、
0: そ
1: ういうことがあるからね、なんかね、昨日のテレビで言ってたけどね、うん、シャワーとかお風呂でひらめくんだって、なんかそういう NHK でやってた、お風呂に入るとね、こうひらめくのが出てくるんだって、うん、ピヤッと、
0: なんかそういう
1: シャワー浴びたりとか、
0: 体の中から何かが動くんだね、そっち系に、そう
1: だ
0: って、
1: なんかお風呂で考えるといいかもよ、
2: そうかもね、
3: そうか
1: そうか、そうかもよ、みんなお風呂で使ってさ、
2: ね、
1: ね、いろいろ考えてみましょうね、
0: はい、どういう時にみんな思いついてるの
2: か、ね、分からん、ただ私は朝起きた時にパッと歩いてきた、
0: それは全部が出てきたの、ある程度流れが出てきたの、
2: 流れが出てきて、もうそこでセリフをバーって書き出して、う
1: ん、すごいじゃん、
0: すごいな、
2: そこから
0: 天才的な
1: 作家先生や、
2: ね、全然
0: ひらめいてね、
1: ひらめいた、
0: 今じゃ
1: 降りてきたってやつ ね、
0: 今しかないっていう、
1: なるほどね、
2: でもこんなんよ、
0: いやいやいや
1: いや、楽しくなった、楽しくなった、うん、
0: だいぶ楽しかった、
1: よかった、うん、ね、よかったですね、ということで ね、じゃあ来月もね、
3: はい、そうですね、
1: 6月ということでお願いいたします、ありがとうございました、
4: ザ・ムーリュード岡崎演劇塾3

0: はい、ではねちょっとねお時間もあるということで、うん、そうそう、ちょっとゴールデンウィークの皆さんのちょっとあご予定、ご予定
1: 終わった
0: なんか、ね、終わりましたけど何かあったよ、ね、
2: まあまあ、
0: いい忙しいなりにも何かあったよ、
2: なお、ね、ちゃん、なんかある、
3: 私仕事、
0: ずっとお仕事、
3: ずっと仕事なの、楽しいことも何もなかったの、
0: あらまあ
3: 本当に仕事だった
0: わ、それは辛かったわね、
2: そうね、私ちょっとあのこれ本当に個人的なあれなんですね、まあ、ちょっと友人宅行きまして、うんうん、あのボクシング、うんうん、井上尚弥選手対中谷潤斗選手が、うんうんうん、友達があのそのでっかいで見るっていうんで、
0: うん
2: ね、私も、うんうん、あのお出しするんで、もちろんね、うんうん、お金はもちろんあるんですけど、一緒に見たいですみたいなことで、うんうん、ちょっと友人宅お邪魔しまして、うんうん、見ましてね、ボクシング、
0: 盛り上がったね、
2: もうめちゃくちゃいい試合でございました、
0: すごかったねみたいね、
2: すごいっす、
0: ニュースでチラッと見ました、ま
2: あ、変な話、マジ40年近くボクシング好きでなんとなく見てる、まあ距離はねあったりするんだけど、ずっと見てるけど、いや一番ぐらいすごい試合、
0: すごい人たち同士だもんね、
2: いやもう達人と達人の、
0: すごいよね、
2: 本当剣豪と剣豪の切り合いじゃないけど、なんかちょっとしたミスが命取りみたいな感じのボクシングが、もう特に前半なんか本当中盤ぐらいまで、かなりそれがね、
0: なんかお互いに本当力と力のぶつかり合いで、なんか笑途中で笑ったりとかしてたもんね、
2: もうお互い見え止め合っちゃうんだよね、もう

0: ますかと、うんうんうん、こうで向こうもこっからこれ来るか、しかもそれかわしてこっち来るかみたいな、
1: そういう感じだよね。
0: そういう感じなのよ。
1: すごい人たち同士だから、
0: もうそんなのもすごかった、
1: うん、ねえ、はい、よかったよかった、
0: はい、ね、個人的にはごめんなさい。
2: ジェイクはね、10連勤だったね。
0: あ、ジェイクも忙しかったね、
3: う
0: ん、
3: そうだね、まあ、そういう忙しかったよね、
0: まあ、ジェイクもね、
3: 人が休む時にお仕事
0: だね。サービス業はそうなるよ、ね、
2: 記憶がない
0: そうね。
4: わかるよ、わかるよ。
0: いや、俺も昔はね、洋服屋さんサービスやったから。
3: でも、だけどさ、その後に休みないの？
2: その後ね、休んだんですけど、その後の記憶がない。あ、そろそろ。
3: あ、じゃあそろそろね。
0: 当時
3: はね、5月8日にね、あの武将隊のね、15周年のやつ、舞台見に、舞台というか、あの岡崎城に見に行ったの。すごかったよ。高校生たちとかね、大学生たちとのコラボ、ダンスやったりね、あのチャンバラやったり、すごかったです。ね、ありがとうございました。そういうことをやり、見てまいりましたよ。はい、じゃあね、そろそろということでございますかね。
1: はい、
3: そろそろです。はい、じゃあそろそろです。
5: この番組は岡崎演劇塾残の会の提供でお送りしました。
2: エンディング曲のなんか両欄が聞こえてきました。
3: ジェイク噛んだぞ。はいはい、
2: 噛みました。
0: うんうん、
2: ザ・風流堂岡崎演劇塾残、
3: はい、
2: そろそろお別れの時間です。
3: はい、
2: 今月の放送はいかがでしたか？
3: はい、
2: ご感想や応援メッセージ、ご質問などをぜひお寄せください。
3: はい、メールは763@fm-egao.jp、 ファックスは 0564-55-8764、 FM 笑顔公式ホームページからリクエストフォームもご利用できます。お待ちしてます。はい、私たちザ・風流堂岡崎演劇塾は岡崎出身の俳優、久住翔太郎大先生から演技盾を学んでおります。
0: お稽古日は基本第1第3日曜日、場所は岡崎市内です。
3: はい、
0: 一緒にやってみませんか？
3: はい、
0: いつでも大歓迎です。
3: はい、
0: それから、出演等オファーもぜひお待ちしております。
3: お願いします。
2: はい、活動の様子はインスタグラムで発信しています。
3: うん、ね、
2: はい、賑やかに楽しくお稽古中の写真もぜひチェックしてください。
3: はい、はい、見てくださいね。で、次回の生放送ですけどもね、うんうん、今度6月の、うん、はい、どうぞ、
0: はい、どうぞ。
3: 6月の12日ですよ、ね、はい、夜10時、うん、ね、ですね、はい、はい、なんか大丈夫？なんでもない、なんでもない、ちょっと見せただけ。
0: は
3: い、
0: ね、はい、一応まだあるからどうぞ。
3: あ、本当ですか？うん、今日ね、あのヤマピーがね、あの主演のね、正直不動産リワタロで、ちょっとやっぱ、あの見てまいりましたら、ちょっと買ってきちゃった、うん、ちょっと見せちゃうよ。
0: どうで、まあ、はい、もちろん面白かった
3: よね。面白かったわよ、それ涙あり笑いあり、
0: あ、いいね、
3: ちょっとほろりときたり、ぬーってい
4: い、ね、
3: 感動もあり、いい映画でしたね。皆さんも見てください、
0: はい、
3: ね、そろそろかな、
0: まだだね、
3: ね、
0: あっという間の29分30秒
3: とか、
0: どうですかね、
3: もうちょっとある、うん、そう、
1: でももうね、近づいてきてます
0: ね。
3: いつも最後、あ、巻き巻き巻き巻き、
0: はいはいはい、
3: あ、行くよ行くよ、じゃあお別れの時間が近づいてまいりましたので、はい、では皆さんご挨拶いたしましょうかね。
0: はい、
3: はい、ザ・風流堂岡崎演劇塾ザン、今回のお相手は
0: 声だけプリンストラベラー小一と
3: スイーティーともちんと
1: 変人ドリーマーナオと
2: ニュースキャスタージェイクがお送りしました。
3: イエホー、
0: はい、お聞きくださっては、
2: はい、お聞きくださってありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。

0: 町の元気、あなたのそばに。 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: くすみ翔太郎のクスクスナイト。こんばんは、くすみ翔太郎です。それでは今宵おやすみ前の

0: き合いください。
1: この番組はザ・風流堂と岡崎城から八丁の地で作り続ける丸屋八丁味噌の提供でお送りします。
0: こんばんは、久住翔太郎です。オープニングの曲をね、みのりさんに言って書いてもらいました。前の曲がね3年ぐらい使えましたかね。なんでそろそろちょっとねリニューアルと思いまして、はい、ありがとうございます。外には今日ねえっちゃんとか小森さんとかね、ありがとうございます、来ていただいてありがとうございます。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。それでは今宵も久住翔太郎のクスクスナイトよろしくお願いいたします。

0: ぐすぐす
1: こらこら、
0: 改めまして久住翔太郎でございます。5月に入り、気候の方もだんだんね、暖かくなってきて、過ごしやすい日々がやってまいりましたすいません、また最初から噛んでしまいました。でね、また急にね、また暑くなってね、今年もね、なんか温暖化のような気もしないでもないですが、頑張って過ごしていきたいと思います。今日ね、一番最初にね、ちょっとこの曲をね、僕は聴いていただきたいなと思ってます。これね、歌詞をね、ちゃんと聴いていただけるとね、僕はいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

これはね、ご存知宇宙警視ギャバンでございます。まあこれはあの私がかけた理由もですね、皆様あのお分かりの方もいらっしゃると思いますが、このギャバンの役をやっていらっしゃった大場健二さんがですね、5月6日に、お亡くなりになりました。実にね寂しいことでございますね。この宇宙刑事っていうのはね、メタルヒーローシリーズの中の一番最初に、大場の健ちゃんがやられて、で、それは今まで、大場健二さんはずっとスタントでね、コスチュームの中に入っていたんですけど、外で、やるという、もちろんねその前に大場健二さんはバトルフィーバーというのでバトルケニアというレギュラーを最初にやっていただいて、やっておりまして、次にね電子戦隊デンジマン、僕大好きだったんですけど、デンジブルーですね。でこれがもう2枚目半のねキャラクターがとってももう大場健二さんのキャラクターにあって、そしていよいよ主役の宇宙刑事ギャバンですよね。で気合も入ってね、で師匠筋に当たる千葉真一さんもね、お父様役で出てらして出演して、とてもね素晴らしい、もうヒーローがね変身前であんなに体が動くって今までなかったので、そういう日本の特撮のドラマの中の、まずイメージを変えたと思います。はい。でね、その大場健二さんはジャパンアクションクラブの第1期生として千葉真一さん の門を叩いたんですけども、僕もその当時ですね、僕よりも大場健二さん5つぐらい上かな、71でお亡くなりになったんで4つ5つぐらい

そう、冬だったんですよ。11月だったんですよ。そういうこともありまして、そんなことを今ね、ふとね、思い出しましたね。別に太極拳とは関係ないんですけど、でもそこでね、その方も太極拳ベランダでちょっと見よう見まねでやってたみたいなんですよね。で、僕ら中国行った時は天津、南京、北京とね、そこで公演をやって、各その天津の俳優さん、南京の俳優さん、北京の俳優さん、天津の俳優さんとはね、一緒にやってたんですけど、北京はね、解放軍の軍隊の演劇部の方と一緒に芝居やったんですよ。ですからね、もう普段軍人なんですよ。で、いろいろ武術の話がね、すごく通訳の方を介してですけど、型はやればここでね、万国共通なんでね、できるじゃないですか。でやったらね、一度パーティーでやってくれって言われて、僕松陰寺拳法ずっと10歳の時からやってたんで、それを披露したら、もう北京日報っていうんですか、その新聞にね載せてくださったりとかね、そういうふうないい思い出がありましてね。で帰る時は空港でね、軍隊の人がね、もう泣いてね、ありがとうありがとうって言って、いろんなものをくれるんですよ。昔戦争将棋って知ってます？なんか普通の将棋で 王将とかじゃなくて、なんかね、ほらえっちゃん知ってるわ。えっちゃんね、僕と同い年なんで嘘嘘ずっと下ですけど、戦車とかね、飛行機とかねの絵になってるんですよ。金とか銀がね、そういう風になってて、それをくれたりとか、最後ね、あげるもんがないっつって、ピストルのホルスターくれようとしたんで、いやそれはダメだろうと、それは軍のもんだから大丈夫ですって言ったんですけど、もうね、外したんですよ、こうやって体から。ピストルはさすがにくれませんでしたよ。ピストルくれなかったんですけど、ホルスター外して、これこれって言ったら、いやノーノーノーノーみたいなねありがとうって言って、はい、のがありましたね。まあそんなことでございますね、太極拳をね。さあここでですね、リクエストをいただいておりますので読ませていただきます。まずね、ネコールさんありがとうございます。殿こんばんにゃ、ネコールでございますにゃ。5月も何が起こるかわからないハラハラドキドキの生放送楽しませていただきます。ありがとうございます。ネコールは連休明けの昨日今日とアクセル全開のハードワーク、さすがに疲れました。今夜は殿、殿って僕のこと、殿って、殿になっちゃった、殿とイケボと魅惑のトークに癒されてゆっくり眠りにつきたいと思います。そうですか、こんな話をしててちゃんと寝れるかな、ネコールさん。母の日に合わせて育てているカーネーション、つぼみが大きくなってきました。母の日は明後日、なんとか間に合いますように。そしてカーネーションとともにプレゼントとして、久しぶりに親子2人でお外をお散歩できたらいいな。遠くには行けませんが、施設の近くをお花を見ながら車椅子でお散歩するだけでもきっと嬉しいと思うので。ネコールさん優しいね、きっとね、お母様ね、喜ぶと思います。僕もね、母のとこ行ってそれにしようかな。はい、ありがとうございます。殿になっちゃったくすみでございます。はい、ありがとうございます。殿といえばね、後でまたちょっとお話しさせていただくことが一つありますね。続きまして、ヒデタッキー、ヒデタッキーありがとね。こないださ、ヒデタッキーメッセージないよって言っちゃったもんだからさ、くれましたね、ありがとう。くすみ先生、お久しぶりです。最近も豊臣兄弟いつも楽しみ見ています。ありがとうございます。浅井長政役のの役をされている中島歩さんって俳優さん、以前なんかのドラマを見て声がいい俳優だなと思ってたら、今回大河ドラマに出られてたので、やっぱりすごい活躍されてるなと思いました。先生と何か話ありますでしょうか。先生と中島くんの話ですか。特にありません。だってね、現場でそんなね、お市のね、葵ちゃんの旦那さんでね、やってる方は、まあそれはね、ちょっとは喋りますけど、でもね、この中島さんってね、もともとね、三輪明宏さんの舞台にね、出られた方なんですよ。ですからうちの門弟でずっと三輪さんの舞台に出てたのがいるんですね。それが、おお、もう今日中島君と会っちゃったって言って、え、誰っつったら、中島歩さんって、なんで知り合いって聞いたら、三輪さんの舞台でずっと一緒だったっていうね、クロトカゲとかね、ああいう、僕もいつも3本ぐらい見たんですけど、その中でよく出られてた方みたいなんですよ。いや、だから本当にね、頑張ってこの大河までね、いらっしゃったなと思いまして。それ

0: とこの間比叡山の話が描かれていたんですが、小さい頃祖父から信長は僧侶を惨殺して女性や子供にまで手をかけたからあんな最後になったんだって聞きました。大河ドラマによっては比叡山の話って比叡山側も確かに悪いって描かれていることもありましたが、先生からも比叡山の話が聞きたいです。もしよかったらお話ししてください。それはですね、シリマ比叡山
1: すいません、
0: くだらないギャグでギャグまでいきませんね、すいません。皆さんそんなありがとうございます。いや、あのそれはね、比叡山のこと知ってますよ。それだけどそんなね、信長の時代の比叡山の話といっても、僕はね、もうその合戦の時にあの弓を撃ったりとか、鉄砲、弓を撃ったりとか鉄砲を撃ったりとか、そういう話もしますけど、別に僕は当時の比叡山のことはね、よくわからなかったです。はい、まあ、確かにね、ちょっと残虐性のところもありますけど、まあ、これを歴史の1ページだと思ってね、あの見てあげてください。すいません。でね、さっき殿の話からね、あのね、もう放送があったんですよね、岡崎で。チャンネルミクスっていうところで、あの武将隊の岡崎の、武将隊の皆様がやってる何事じゃっていう番組がございまして、15分番組ですよね。15分番組で、それを収録を先月させていただいて、5月の5日ですか、がなんか4日ぐらいにオンエアをされたみたいなんですよ。ただ私もちょっと東京におりますんで見ておりませんが、1週間後、来週からかな、来週から YouTube で見られるみたいなんですよ。なのでザ・風流堂岡崎演劇塾の皆様とともに、あの武将隊の徳川家康公と酒井忠次殿がいらっしゃって、で私の盾をあのまあちょっとあの一緒にやっていただいて、演劇塾の方ともチャンバラをやったりとか、あと少しだけお話をさせていただいて、まあ僕はいっぱいまたいつもと喋りすぎちゃったんで、どこまでか分かりませんがカットされてると思いますが、あのもしよかったら見てください。はい、あの演劇塾とっても楽しく皆さんやってますんで、で演劇塾ね、また9月にね、リブラホールで、支援会公演をやりますからね、ぜひぜひまたその時はあのお知らせしますんで。私ね、台本やっと書き上げました。ありがとうございます。もう素晴らしいね、もう天才じゃないかと思うね。本当に誰も言ってくれないんで自分で言うんですけど、はいはい、まあ、ありがとうございます。あのいろいろね、怖い人たちがいてね、もうあのゴールデンウィーク前までに書き上げろって言われたんで、はい、ということでですね、あの書き上げたんですが、まあそれ書いてる最中ね、まあちょっと僕ツイッターっていうか X とかで書いたんですけど、これを書こうと思ってね、コメダっていう喫茶店あるじゃないですか、あそこで書こうと思って、で行った時に駐車場でこけました。転んだんですよ。これね、まあ人生初めてぐらいこんなひどく転んだなと思うことがありまして、で右手にタブレット持ってたんですよ、台本書こうと思って。で左でダーンと滑って、で手をバーッとすりむいて膝をゴンとぶったんですね。でその前にご婦人が車をバックしようとしてたんですよ。でまあなかなか入らないなと思ってて、そしたらあっと滑ったんですよ。そしたら3メートルぐらい前だったんですけど、そのまま3メートルぐらい前に行って、ご婦人の車の真ん前で転んだんですよ。でもしその方がびっくりしてアクセル踏んでたら、僕は今日ここにおりません。はい、まあ本当にね、悪運が強いというかね、あの神様は守ってくれたかと。まあでもね、その時に、あの、いや小森さん死んだんじゃないんだから、そこは拝まない。でね、時計がね、父のまあ最後にまでしてた時計なんですけど、それがねバリバリに割れてたんですよ。だからまあちょっとね、父がね、こらこら、またこんなところで転びやがってと思ってね、あの守ってくれたのかもしれないですね。まあそんなことがあってね、まだちょっと膝がね、相当ちょっとまだ痛いんですよ。正座がちょっと今できない状態なんですけど、まあちょっとね、さっきもなんで病院行かないのって怒られましたけど、うん、治ると思ってましたけど、なんかちょっと今ね、ちょっとまずい状態でございますが、動くので大丈夫です。はい、それではすみません、みのりさん。

クールスの紫のハイウェイですね、タチさんがねバリバリのロックンローラーだった頃のね、曲ですよね、それがですねタチさんその後ダンディーダンディーダンディーになりましてねこの曲に変わるんですね。

0: いですね。舘ひろしさんの抱きしめてというね、デカ貴族というあの刑事ドラマの中でエンディングでございます。でこの前後にあの泣かないでとかね、あれはあるんですよね。いやーなんかね、こう舘さんってこう色気がありますよね。だからなんかこう僕あのもちろんお会いしたことはあるんですけど、あの舘さんあの、まあ、僕の知り合いのプロデューサー、チーフプロデューサーの結婚式の僕は司会をやりまして、でそこにあの乾杯の温度というかゲストでねあのいらっしゃって、本当は渡さんが乾杯の音とする予定だったんですけど、あの渡さんちょっとその時具合が悪くて、いや舘さんにということで舘さんが乾杯の音頭をなさって、いやしかしね、新郎新婦よりもね舘さんの人気がすごかったですね。横浜のねインターコンチっていうねホテル、あの三角形のあの船のね帆みたいなとかあるじゃないですか。あそこでね舘ひろしさんと会えると思わないじゃないですか。かっこいいんですよ、またね。なんだろうねこの色気はね、本当に。だからもうあれ出そうと思って出すもんじゃない、出るもんじゃないね、もうあのことです。でねあのちょっとこの辺であんまり喋りすぎるとね、またみのりさんに怒られてしまいますので、一度ここでねみのりさんの方に、大丈夫ですかこのぐらいで、はい、よろしくお願いいたします。
1: くすみ翔太郎のクスクスナイト。この番組はザ・風流堂、岡崎城から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌の提供でお送りしました。
0: 今宵も聞いていただきましてありがとうございます。舘さんの話ね、もっともっと本当はねしたかったんですよ。まあデカ貴族というのでね、あの舘さん、刑事やらしてたんですけど、あそこに柴田恭兵さん出てたらアブデカなのか何なのか全然分かんなくなってあと代表取締デカとかね、もう同じスタイルであそこまで押せるっていうのはすごいなと思いますね。でこれね、デカ貴族っていうのは最初パート1は舘さんがやって、パート2は郷ひろみさんで、3で水谷豊さんになって、でこれでシリーズ案外続いたわけですよ。でも最初の舘さんの時に人気がわーっと出て、プロデューサーとしてはもっともっと何話か続けてほしいということだったらしいんですが、最初からの契約で16話で舘さんは番組を降りまして、その後に郷ひろみさんがいらっしゃって、そして十何本かやったかな、2クールぐらいやりましてね。でその後で水谷豊さんになって、でそこからがまた長かったですね。

り水谷さんのやっぱり原型ですよね。そこに寺脇康文さんとかが出てらして、でその相棒のね原型みたいなね感じが出ました。ああまたね、尾人さんからメッセージいただきました。お疲れ様です。今日も先生絶好調で何よりです。9月予定が合えばぜひ見に行きたいと伺いたいと思います。これから暑くなりますので体調に気をつけられながら暑いご活躍を楽しみにしております。自分も柔道5段取れるよう精進いたします。お、尾人さんぜひぜひ5段取ってください。はい、どうもありがとうございます。それとですね、先ほどのミックスですが、ミックスなんとかちゃん、あ、ミックス、すいません、ミックスじゃ、ミックスウェブチャンネルでご覧になれるそうでございますので、武将隊の何事じゃですね、どうぞよろしくお願いいたします。今日もね、えっちゃん小森さんどうも外でねずっと見ていただいてありがとうございます。今度出てね、この横に座ってさ、もう一緒に喋ろうよ。もう一人で寂しいからね。ということで、また6月もお目にかかりたいと思いますが、6月5日の今度は次回放送予定でございますが、私ちょっとねまだ分かりませんので、はい、予定ということでまたよろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
3: Я очень amo.
2: Çok seviyorum.
1: Daiski.
2: 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ 6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ 6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: 76.3 FM 笑顔。It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

0: おはようございます。
1: いや昼の2時ですよ
0: いい天気で相変わらず元気で今日我々もう5時起きだから眠たいよ、
1: ね、
0: 本当に毎週火曜5時起きなんだもん、もう朝からずっとおる。
2: さあ今日もやっていきますか。
0: 元気よく皆さんやっていきましょう
2: ね。今日僕らのつけ麺屋さんに
0: 美味しかった
2: 行ってきました今。うん、僕らの知り合いの知り合いというかこう経営者仲間でね、うん、もともとラーメン屋だったのをちょっとこう業態変えて、業態というかお店からと変えて。
0: あ、そうなんだ。もともとラーメン屋さんだったんだ。
2: そうそう。で最近つけ麺屋さんに、うん、変えたんですよ。
0: いや美味しかったんですよ。
2: 美味しかった。
0: 200g じゃ足りんかったね。
2: 足りなかった。
0: 300でいけたなと思って。
2: いけましたね。
0: いや美味しかった本当、
2: うん、
0: お店の名前は
2: それが
0: ねえ
2: びっくりってか。
0: いや思った。
2: 言霊を大事にしている私からするとあんまりその発言はちょっとしづらい。
0: いいだろうよそこは。
2: すごいいいですか。
0: 美味しいもん、
2: まあ、
0: 美味しいもん。
2: めんどくせえっていう。
0: そう安城にあるんですけど、
2: はい、店名がめんどくせえですよ。
0: はい、美味しかった。なんかね、食動物性のって言ってたね。
2: そうそう、結構つけ麺って言ったらね、皆さん魚介系のね、うんうん、魚粉を使った、
0: うん、
2: カツオだベースの、
0: うん、
2: イメージされる方多いと思うんですけども、そこはもうそういう魚系を一切使わずに、
0: うん、
2: もう動物性のもので、
0: うん、
2: だからこう、まあ、いいこの何ですか、こう臭みもね、味も臭みが出てて。

0: これもこうなんかまた癖になるような感じで美味しかったし、
1: 初めて食べた。
0: そう、チャーシューも本当にホロホロというか、
1: ホロホロ
0: ね、良かったですよね、
1: うん、めっちゃ美味しかった、本当足りなかった。
0: ただなんでね、社長僕らよりだいぶ若くてね、
1: うん、
0: あの吉平くんって言うんですけど、
1: うん、
0: なぜ店名をめんどくせえにしたんだろうって俺はすごいそれを問いたいなぜめんどくせえにした
1: の。でもめっちゃ優秀だからやっぱ考えてるよきっと。何かしら
0: 僕ね、でもね、ある種、うん、これメディア戦略的にはですね、うん、僕も同じ飲食やってるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その目線でいくと、うん、厨房とかも覗かせてもらったんですけ ど、
1: あ、なるほど、
0: ね、カウンターだから見えるじゃないですか、
1: うん、
0: もうものすごい乱雑に、
1: うん、
0: お玉とか、
1: うん、
0: レンゲとか、
1: うん、
0: お皿とかが並んでたんですよ、
1: うん、
0: なんで綺麗にしないんだって僕思ったんですけど、うん、なんそうやって聞かれたらなんて言えばいいかっていうと、うん、めんどくせえっす。
1: あー、なるほどね。
0: そう、ブランディング完璧じゃんと思って。
1: 確かに。
0: だってもう何年前のなんかあの段ボールがなんかもうカスカスになって色落ちしたなんかフィギュアの箱がなんかね
1: 置いてあった、
0: 置いてあったしなんかあの何なんでそのお箸とレンゲを水も おしぼりも全部僕らが自分たちでやらなくちゃいけないっていうなんかメタセルフで、
1: うん、
0: なんで俺らがなんで店員さんやんないんですか。いや、めんどくせえから客やれよって言ったらもうブランディングとして完璧なんですよ。
1: 賢
0: っ。本当に吉平くんがそこまで考えてるかどうかわかんないですけど、
1: 考えてそうよね。
0: まあ多分そうかもしれないですね、
1: うん、考えてると思うよ。
0: そう、全てにおいてめんどくせえで返せるっていう、
1: うん、いいよね、賢いね、
0: う
1: ん、
0: そう、本当に
1: 確かにそうだね、
0: うん、だって最後なんて僕直樹さんのあのお会計2人分でって言って僕2800円払ったんですよそしたらね、皆さん直樹さんに僕いちいち別に言わないじゃないですか、おごったみたいなで僕先に出てて、あの直樹さんの午前中歯医者にいたんですけど、あのラーメン食ってたらあの歯詰めたのやつが取れてて、ラーメン食って何してんすかっていやそんなにめちゃくちゃ固めんでもなかったんですけど、まあ腰はしっかりいい意味ありましたけど、
1: いやまだ大人の歯が生えてくるやん。
0: いや
1: 歯ここから大人の歯が生えてくるまだまだ成長期、
0: ラーメン食って歯が抜けるって聞いたことないと思って
1: 抜けたじゃないか、かぶせ物がの話
0: で、
1: まあでも歯が出てきたよね。
0: そうそうそうそう、
1: チャーシュー固っみたいな
0: そうで、なんか一人でなんか盛り上がったから先出ようと思ってね、僕はお会計済ませて出たんですよ
1: 一人で盛り上がって
0: る。そうで、なんか3分ぐらいして出てこねえなと思って、何してんだろうと思って、あれ何してたんですかね。
1: いや、お手洗い行って、
0: お手洗い行って、
1: そうそう、
0: 歯洗って、
1: 歯洗ってお会計して、
0: そうで、そうで自分もお会計、
1: そうそう、お会計、そりゃそうで
0: しょ。で、車に乗る時になんか直樹さんのこの財布を閉めるシーンをね、うん、なんか僕見た瞬間、あれなんで直樹さん財布を今閉めたんだろうって僕は一瞬頭よぎったんですね、
1: うん、
0: それを見て、ね、直樹さんお会計って知ってないですよね、うん、でな別になんか僕もいや俺おごりましたよねみたいな
1: の
0: も、
1: まあ、
0: 全くなんか言いづらいというか言いたくないし、なんかいちいち
1: ね、そうだね、
0: そうだからなんか迷ったけどなんか頭でよぎったから、
1: うん、
0: 直樹さん、お会計って言ったら、うん、あ、払ったよって言うから、うん、え、ちょっと待って、僕2人分払いましたよって、
1: うん、
0: え、どういうこと、俺払ったよって、うん、いやいや、僕払いました、2人分って、
1: うん、
0: え、めんどくせえみたいな、この店めんどくせえと思ってい
1: やあったね。
0: そう、
1: 純粋なミスだと思ってすいませんって言われながら、いやなんか逆にすいません、めんどくさいことさせちゃって、逆にこちらがめんどくさいことをさせてしまって、
0: そうそうそう、
1: めんどくさい返ししたったの、
0: ね、
1: あれは
0: 本当にね、うん、
1: まあ人もね違ったし、まあ仕方ない、
0: そうそうそう、
1: ヒューマンエラー
0: まだバイトの子も慣れてなかったですね
1: 全然いいんですけど、
0: はい、
1: 美味しかった。
0: そう、美味しかったので、ぜひ皆さんね、安城にあるつけ麺めんどくせえさんに、うん、興味がある方はね、
1: そう、
0: はい、ぜひお店のね、たくさん、あ、これが大山高貴が言うめんどくせえポイントかをね、多分いっぱいあるんで探してください
1: ね。ラーメン屋さんやりたい人、めんどくせえやればいいですよ。
0: あ、
1: ね、
0: なんか FC 募集してるらしいですね。
1: FC 募集してる。しかも
0: 加盟金ロイヤリティもない。
1: 意味わからん。え、なんでって、いや、名前広げたくて。めんどくせえよ。それもめんどくせえだろって。加盟金

0: もう何でもありやんきっとやり手ですやり手もうめんどくせえが一番いい名前かもしれ
1: んもう加盟金もらってね、
0: そう
1: 変にこう利益増えると、
0: そうそうだね、
1: もう彼全国に広げたいって言ってたんで、
0: うんうんうん、
1: ね、もう加盟金とかもらうと利益が増えるんですよ、
0: うん
1: ね、利益増えるとね、うん、こう国税とか税務署を目につけられるんですよ、
0: そうね、あと管理も大変だしね、
1: そうそうそう、それはめんどくせえ、
0: めんどくせえいい、もうめんどくせえ
1: もうロイヤルにしても何もいらん1円もいらんすね
0: めんどくせえ広げようそういう魂胆か彼は。
1: いやすごいな、
0: いやすごい優秀だなと思ってました
1: で、あのオチがありますよこれまた。
0: お
1: 僕ね、お店に入る時、うん、携帯触ってたの全然見てなくて、
0: うん、
1: でお店出てね、うん、パッとお店の看板見たんですよ、うん、気づきました？
0: 気づいてない。
1: お店の看板がね逆さまになってたんですよ。
0: ほう、
1: なんで逆さまにしたんだろうと思って、
0: うん、
1: なんか読みにくいなと思って、多分あれ多分看板屋さん間違えちゃったんですよ。
0: あ、最初のやつを
1: 取り付けるときにね。
0: だから看板
1: がひっくり返ってたの。もう意味わかんないじゃないですか。
0: 意味わかんない。
1: つけ麺めんどくせえのあの文字が反対になってたの。
0: そうなの。
1: そう。で多分もう看板屋さんが間違えちゃったんです絶対に。多分外国人さんが多分つけたんでしょうねきっと。取り付けをね、日本語読めないから、
0: はいはいはい、
1: 日本人だったら僕は想像したんですよ、
0: うん、
1: なぜ日本人がこんなミスをするんだろう、
0: うんうん、
1: なぜプロの看板屋さんがこんなミスするんだろう、
0: うん、
1: あ、外国人さんがやったんだと思ったんですよ。ね、
0: うん、
1: で、キペ君なんて言ったかってもう直すのめんどくせえからこれで行こうって
0: これで行こう、これで行こう、よかった、店の名前めんどくせえにしといてえ、いい名前だな、俺ももう株式会社めんどくさいじゃん社名変更しとこうか
1: 確かにね、
0: 何でもいけるもん
1: ね、企業理念
0: めんどくさいいや素晴らしい会社です。いや本当に美味しいんで、これでちょっと結局いじりすぎたけどめちゃくちゃ美味しかったです
1: ね、本当に
0: 結論めちゃくちゃ美味しかったです。
1: いやごちそうさまでした。
0: はい、ありがとうございます。またみんなで行きますねちょっと前半の盛り上がりましたが、
1: はい、
0: 今日もたくさんのこうメッセージが
1: バババっておる、ね、本当にいっぱい届いてます。なんかちょっと久しぶりに1個ぐらいにします、なんか
0: 1個ぐらいにしましょうかね。
1: ねえ、
0: これ
1: 1個、まあ、1個まずいきましょうか。じゃあそれいきましょう。
0: はい、はい、ではラジオネームミルバーグさん。
1: ミルバーグさん、
0: はい、
1: 初めましての名前ですね。
0: ね、ミルバーグさん、はい、こんにちは、
1: はい、こんにちは。
0: 毎週のラジオと社長の毎日インスタ投稿を楽しみにしています。聞きたいこともあったのですが、それはまたにして、ゴールデンウィークも終わって仕事が始まりました。今までの自分だったら年休明け仕事嫌だなぁなんて声を大にして言ってしまってたと思います。ところが今年は例年よりも2日少なかったのにもかかわらず水曜始まりだったこともあり、じゃあ今週3日行けばいいじゃん、ラッキーと言えるようになりました。自分でもこれに気づいて驚いています。いつも素敵な考え方や行動の仕方を教えてくれるおかげだなと思いメッセージを送りました。いつもありがとうございます。
1: 嬉しい、
0: 素敵なメッセージですね。連休だったね、そういえばそうだったね。
1: でも僕も思いました、そ世間は大型連休
0: だって。そうだったね、
1: あんまりもうないですもんね、
0: そう概念がね、
1: 連休とか休みとか、曜日とね、時間とのその隔たりがないというか、
0: そうないですね、うん。
1: まあでも結論、仕事ね、結論なんか仕事は だるいのか、
0: うん、
1: 仕事はめんどくせえのだ、
0: うん、
1: 仕事はめんどくせえけど、
0: うん、
1: そうやってポジティブに思え
0: てる、ポジティブに思えてる、ラッキーと言えるようになったと。
1: 素晴らしい、
0: ラッキーと言えるようになったらもう勝ちみたいなもんだから。
1: まあ確かにね、
0: 人生勝ちみたいなもんだ。
1: そう、でもこの次はね、やっぱりこのね、やっぱり本当にこの寝る時間と仕事をする時間っていうのはね、
0: うん、
1: まあ、特にこの仕事をする時間ってね、皆さん考えてほしいんですけど、人生で一番長い時間なんですよね。
0: うん、
1: そうね、そう、人生で一番長い時間、仕事をする時間が嫌だな、しんどいな、辛いなって思いながら生きていくのは、
0: うん、
1: 結構長いね、未来視点で考えると振り返った時にね、
0: もったいないですよ。
1: そうそうそうそう、うん、だから次はね、せっかくこうやって今ポジティブにミルバーグちゃん思えたので、
0: うん、
1: 次はね、こう仕事を好きになる努力って

0: のぜひしてみてほしいですね。
1: 基本ベース僕これ前から言ってるんですけど、仕事ってつまんないんですよ、
2: うん、
1: これ日本で一番の高額納税者っていうね斉藤ひとりさんっていう人がいるんですけども、うん、その人も言ってるんですよ、
2: うん、
1: 仕事はつまんないよって、
2: うんうん、
1: このつまんないからこそこのつまんない仕事をどうしたら楽しくできるかっていうことを考えれる人間が幸せに生きてやっていくんだよ、生きてるんだよっていう、うんうんうん、いうこと言ってますけども、
2: うん、
1: だからその取っかかりとしてまずね大事なのは仕事を好きになる努力っていうね、
2: 自分のね、
1: 自分からそう仕事を好きになる努力をしていくっていう、
2: 何が自分が好きかみたいなこの仕事の中で、
1: そうそうそう、
2: 一つずつ見つけていく、
1: そうそうそう、
2: ゲーム性持たせると結構面白いとかもあるよね。
1: そう
2: ね、
1: ゲーム性
2: なんか自分の中でさ、これやったらレベルアップみたいな、
1: うんうんうん、
2: 昨日の自分より早くやろうみたいな、
1: いや本当そうです、
2: 些細なね、
1: うん、なんか一緒にやるね、横で一緒にやる仕事があれば、うん、用意ドンしてどっちが早く終わるとかね、うん、どっちが早くできるとかね、
2: うん、
1: ゲーム形式に考えるっていうのはそれね、茂兄も言ってたんですよ、僕の師匠のね、うん、長間茂久さんも、うん、全くその今そうやって言ってました、ゲーム性にするって、
2: ね、
1: そうそうそう、
2: その方がなんか面白いじゃないですか、はい、どこまで言ってもね子供なんですよ、我々、ね、
1: うんうんうん、
2: この部分は、
1: なるほど、
2: 変わってねえから、
1: なるほどね、
2: 思ってなかったもん、だってもっとかっこいい36歳だ、37歳だもん、
1: はいはいはいはい、
2: イメージは大人な、
1: はいはいはい、
2: こんな面倒くせえとか言ってヘラヘラしちゃった、37歳のマジでなかったから20代、もうね凛としてこうかっこいい37歳で、
1: もう想像してたんですか、
2: そう、つけ麺美味しい、
1: はい、
2: そんな歯が取れて、
1: えー、なんで
2: 歯取れたぜ、大人の歯が生えてくるなんていう、誰が想像するの、30歳、皆さんね年齢いろんな方聞かれてると思いますが、
1: はい、
2: 変わらないっていうね、
1: そうですね、あぜひ直樹兄さんに皆さんおすすめの歯医者さんあったら教えてあげてください
2: 、いやいや今言ってる歯医者さんが一番いいから、一番上手
1: でも今朝詰めたのがさっき取れたんですよね
2: しか
1: もラーメンで、
2: ね、いやほんと面倒くせえことしてくれるわ
1: 言霊響くよ今日、これ
2: ずっと言えるね、
1: いやいやいや、よくないんですってだから、
2: そうね、
1: そう、
2: 変えよう変えよう、変えてこでも楽しい、
1: まあ楽しいですね、
2: 上向きなあれだから、
1: はい、じゃあ今日そう、店名めんどくせえの麺はちなみに麺だけなぜか漢字っていうね、
2: うんうん、
1: そう、めんどくせえ、
2: うんうん、
1: めんどくせえ、どくせえ、どくせえが店名なのかな、あれ、いや、めんどくせえです、
2: うん、
1: 中毒性は
2: あるある、
1: ありますね、でも
2: また食べに行きたい、
1: そして、あー、中毒性の中毒性と麺を掛け合わせて、
2: あー、そういうこと、
1: うわー、そんなことね、考えるやつじゃないっ
2: すね、じゃあ、キッペ君呼ぼ、
1: キッペ君呼びましょう、
2: 次回ラジオ出演、うん、
1: 確かに
2: 決定で、
1: しかもね、キッペ君ね、皆さんね、びっくりするぐらいイケメン、
2: そう、びっくりすると思う、こんな人なんていうね、
1: う、
2: うん、びっくりすると思う、
1: バカイケメンっすよね、
2: バカイケメン、バカイケメン、
1: じゃ点数つけましょう
2: 何を、
1: 点数付け、まず僕らの顔面点数、
2: あ、顔面点数
1: で、吉平君がどれぐらいイケメンなのかっていう、
2: ああ、はいはいはいはい、
1: もう仕事を何してるとか、
2: 顔だけ、
1: 乗ってる車とか服装とか、もうそんなものは一切もう関係ない、うん、もう顔面だけ、ね、うん、ラジオの皆さんね、聞いてる皆さん、リッスンですよ、リッスン、まあ、ね、想像してください、
2: うん、
1: 私から言います、私大山幸喜はですね、うん、僕の顔面点数というのは全国日本男児並べて、うん、ね、1から100点がゴールですよ、100点が満点、
2: うんうん、
1: 僕はね74点なんですよ
2: それはどういうさ、その、
1: はい、
2: その審査基準な
1: の、もうじゃあ自分で今まで出会ってきて、 あらゆる男性を見るじゃないですか、
2: うん、
1: あいつ80点だな、
2: うん、
1: あれ40点だな、
2: それは
1: いろいろこう点数つけるじゃないですか、
2: 自分でつけていいの、じゃあ
1: そうですよ、
2: ああ、はいはいはい、
1: で僕は自己採点も世間からの評価も僕はもういろいろ聞いて、
2: うん、
1: で74点なんで僕は、で僕は納得なんですよ、
2: うん、
1: だからこれね、
2: うん、
1: 僕はこのままだと生きていけない、やっていけないですよ、
2: いけるよ先生、
1: こうやって直樹さん

0: とかね、吉平くんみたいにイケメンにはかなわないので、だから僕は仕事頑張るんですよ。
1: 私も仕事頑張る。
0: なので僕はダカフェの社長、ダイワスーパーの社長みたいなのを、あ、フルーツさんでやってる人ねっていうのがこう追加点なんですよ。
1: いやいやいや、
0: こう加算されるんですよ。
1: 何をおっしゃいますか。
0: で、僕は今87点まで来たんで。
1: すごい。
0: そうなんですよ、ありがとうございます。
1: すごいっすね。
0: そうなんですよ、ちょっと、あ、高橋の社長ねみたいな。でもこれ、ごめんなさい、あの岡崎市限定です。
1: いや、そんなことはない。結構広いとこで、あの高橋さんのお名前は皆さん知って知られてますから。
0: で、直樹さんの場合は、直樹さんどうする、自分の点数、顔面点数、
1: 70ぐらいかなって思ってる。
0: でもね、やめよう、もうラジオやめようかな、もう。
1: 本当だわ、
0: 本当に。
1: 70ぐらいで
0: その顔で、
1: バカイケメンがいるじゃない。
0: 違う違う違う、ガチで本当に直樹さんの点数はリアルですよ、
1: うん、
0: ごめんなさいね、リアルに言います、うん、リアル、
1: うん、
0: 87。
1: いや、上げすぎだって。
0: ガチで
1: 87は上げすぎ。
0: ガチで。
1: じゃあ87は上げすぎ。
0: いや、ガチで
1: 70代だと思ってる俺。中をちょっと超えれたかなみたいな。
0: いやいや、87。87です。
1: どういう審査基準なん
0: だ。だから顔ですって、だから87
1: が思うってことでしょ。
0: そうそうそう、うん、でも関谷も多分それぐらい思ってます。
1: いやいやいやいやいや
0: いやいや、そうなんです。で、さらに、うん、あなたは仕事もうまくいっちゃってるから。
1: そんなことはない。必死。
0: いやいやいや、
1: ボコボコにされてるから。
0: 必死。
1: ボコボコにされて
0: る。困るんですよ、顔が良くて仕事ができるって。だから困るんですよ。
1: 吉平くんなん、まさにそう
0: で
1: しょ。
0: それ吉平くんは、うん、彼はね、
1: あいつが、
0: あいつは本当に
1: ちょっと悔しいの、分かる、
0: ね、そう、
1: 分かる分かる。
0: 悔しいんですよね、本当に。年下なのに、あの、うん、仕事もできるんだよな、あいつ、
1: うん、
0: あ、でもそうですね、顔面点数でいうと吉平くんはリアルに93、
1: うん、あると思う、あると思う、
0: ガチで、う
1: ん、ガチでイケメン、なんかヤマピーみたい。
0: ああ、そう、
1: わかる、ヤマピーみたいじゃん。最近ヤマピーちょこちょこテレビ出るので見た時に、うん、あれ誰かに言うと吉平くんだ、
0: そう、
1: ヤマピーみたいだ。
0: なんか仕事もなんか、でもね、吉平くんの僕はね、なんか僕ほんと好きなんですよ、
1: うん、
0: 最近の時に好きで、
1: うん、
0: なんか、うん、これでね、例えばこう、あの顔でね、
1: うん、
0: でしかも年下でね、
1: うん、
0: これでじゃあなんかその金融商材使ってますとか、
1: うん、
0: なんか、うん、なんだろうな、うん、なんかちょっとこうオーダーするとやってますとか、
1: あ、
0: なんかそれかっこいい系、
1: あ、はいはいはい、
0: なんか自分でそのなんか単価3万円のレストランやってますとか、ね、
1: はいはいはい、
0: そういうなんかちょっとこうね、
1: うん、
0: 小賢しい、洒落た感じのやつね、
1: うん、
0: やってたらもう僕ね、仲良くなれないです。
1: 鼻についちゃうね、ちょっとね、どうしてもね、
0: そう、うん、これでやってるのがつけ麺だもん。可愛くてしょうがない。
1: しかももう一個やってるじゃん、彼。
0: あ、そう ね、
1: あっちも意外だって。結構
0: あっちも意外。
1: そう、
0: でもね、あっちで言うと、まあ、イキペ君ね、今日キッペ君の話で盛り上がるな、これ。
1: 本当だよ、
0: キッペ君ね、これね、皆さん足早さんもやってるんですよ。
1: そう、
0: もともと足早やって、足早やって、うん、で、その後にラーメン屋さんもね、やってるんですけども、うん、でそれで言うとね、僕ね、これ結構面白い話できて、
1: そう、
0: 皆さんね、これね、結構納得していただける方多いんじゃないかなと思うんですけども、うん、あの結局男はですね、うん、まあ要はもう動物なので、オス、うん、メスでね、いうところ、オスは、オスという生き物は、
1: うん、
0: ね、いいメスを手にしたいわけですよ、
1: うんうんうん、
0: どの動物だってそうです。
1: まあそうね、
0: はい、美しくて、
1: うん、
0: ね、綺麗で、
1: うん、
0: 素敵なメスと出会いたいわけですよ、
1: うんうん、
0: だから男はどうするかっていうとね、頑張るわけですよ。じゃあこの頑張るっていうのは、うん、幼少期、小学校、中学校、
1: うん、
0: これ想像してください、皆さん、うん、どういう人が男はモテたかっていう。
1: ああ、それでいうと変わってるよね、変わってきたよね、
0: うん、小学校の頃にモテた男子の
1: 足が速い、
0: そう、第一位、足が速い、
1: 第一位、足が速いね、
0: で面白いとか、
1: 面白い、
0: うん、なんかそういう
1: 目立つ子、
0: そう、目立つやつなの、単純に。
1: 中高は、
0: 中高は
1: ヤンキー、ヤンキー、
0: そうなんです、
1: そうだよね、
0: ヤンキーなんですよ。
1: わかる、
0: そう、ヤンキーがやっぱね、
1: ヤンキーが持ってたね、
0: モテるんですよ、母性がくすぐられるんですね、きっと、多分あれは、
1: はいはいはいはい、

0: そうで男はですね、そういう男は、うん、それで女性にモテちゃうから、うん、ちょっとね調子乗っちゃうんすよ、うんうん、気分が良くなっちゃうんすよ、うん、ね、俺はあモテる、うん、足が速い、あ顔もいい、面白い、はいはい、あヤンキー俺、うん、女ついてくる、うん、あモテちゃう、
1: モテちゃうね、
0: うえーって感じなんですよ、うん、でもこれ面白いのはね、その反対にいる対極にいる男性陣、
1: はい、
0: これちょっとこれなんか皆さんね、楽しくこのラジオを聞いてください。このラジオは真面目に聞いたら楽しめないラジオです。
1: そうだよ、だって まずですよ皆さん、はい、これ趣味です。
0: 僕らの趣味なんで、
1: そう
0: 心を超穏やかにふにゃふにゃにして聞いてほしいんですよ。
1: そう
0: あのね、対局にいた男性陣たちは、うん、モテない男性陣たちは、うん、悔しい思いをしてるんですよ、
1: うんうん、
0: なんで俺は勉強がこんなにできるのに、うん、なぜモテないんだ、うん、で俺は足も速くない、顔も良くない、うんね、彼女欲しいけどできない、モテない、うん、LINE も聞けない、
1: うん
0: ね、女性と喋れない、
1: うん、
0: で彼ら、あの男性たちは悔しい思いちゃんとしてるんですよ、
1: うん、
0: ちゃんと。でそのこの悔しい思いを、うん、これどうしてるかっていうと、今度勉強、
1: うん、
0: 学習という、
1: うんうん、
0: 俺はもう勉強しかない、そうやって学力つけて、うん、いい高校に行って、うん、いい大学に行って、
1: うん、
0: いい企業に行って、うん、そして俺は金稼いで、
1: うん、
0: いい女捕まえるんだってなってくるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもですよ、小中学生の頃ふぃってやって、うん、陽キャですね、陽キャ、うんうんうん、僕もそっち側でした、どっちかっていうと、
1: うんうん、
0: 要は陽キャたちは、うん、勉強をそんなに頑張んなかったんですよ、
1: うん、
0: なぜかってモテたから、
1: うんうん、
0: その結果どうなったかっていうと、うん、要は勉強学力がないから、
1: うん、
0: そうじゃない、それこそ足早さんとか、
1: うんうんうん、
0: その土木系とか、
1: はいはい、
0: 建築とか、そのね、
1: うんうん、
0: その土木作業員って、
1: うんうん、
0: が多いじゃないですか、
1: うんうん、
0: わかります。
1: イメージはあるね。
0: そう、
1: うん、
0: でもお金で言うと、うん、やっぱり頭を知恵を、
1: うん、
0: 学習した人間がこうそれをねお金に変える方がやっぱお金は稼げるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だから決まってお医者さん、
1: まあそうね、
0: 弁護士、
1: はいはい
0: ね、先生とつく、うん、呼ばれる職種の人たちは、うんね、みんな今お金稼いでるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの人たちは、うん、幼少期小学校中学校の頃悔しい思いしてるんですよ、
1: うんうん、
0: 悔しいって、
1: うん、
0: でお金を手にして、
1: うん、
0: 今ウエーってやってるんですよ。だからね、これ人生プラマイゼロなんですよね。
1: 確かに、どっちが先かみたいな。
0: そう、どっちが先かだけなんですよ、うん、で僕はなんとそれをね19歳の時に気づいちゃったんですよ。
1: ほうほうほう。
0: あ、俺このまま行ってたら、
1: うん、
0: あ、俺たこ焼き屋でこのまま行っててずっとこんな給料20万ぐらいだったら、
1: うん、
0: あ、俺学生の頃こんなにモテたのに、
1: うん、
0: やばいと、
1: うん、
0: あ、これはでも今から勉強もできないから、
1: うん、
0: 俺は社長になろうと思ったんですよ。
1: おー、
0: うん、で飲食しかない、
1: うん、
0: 商売しかないと思って、
1: うんうんうん、
0: で社長になったんですよ。
1: へー。
0: そうだから人生の前半持ってた人たちは、
1: うん、
0: 後半絶対ちょっとしんどくなるんで。
1: なるほどね。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: この中盤をいかに頑張れるかっていう、
1: まあ、捉え方だよね、
0: はい、
1: どういう風に頑張るというか認めるというか、
0: うん、
1: 変えていかないと
0: ですね。
1: さっきの言うモテるフェーズは変わってくるから、
0: はい、
1: 本当にでも全然違うからね。今この大人になってさ、
0: うん、
1: モテるという、そのさっき言ってた、
0: うん、
1: 今ウェイなんてやつ誰もやべえやつになるじゃない。
0: そうだから直樹兄さんも人生の前半もモテてる。
1: モテてない。
0: 吉平君も人生の前半モテてる。まあ、かろうじて僕もモテましたわ。
1: モテてない。
0: え？でもこのちゃんと中盤も頑張ってるんで、でさらにね、
1: うん、
0: その先もって考えたら、
1: うん、
0: 叶わんすわ。
1: いや本当吉平君には叶わん。
0: いやあなたもですよ直樹
1: 兄さん。いや私は本当にボコボコにされてるからちゃんと。
0: ね。
1: まあいろんなね経験をね。
0: うん、
1: してますよ、
0: ね、
1: なので皆さんが思ってるよりも多分非常にボコボコにされてきてますよ、
0: まあ、いつかとりあえず吉

0: ケイ君ラジオ呼びましょう。
1: 呼びましょう。呼びたい人もまだいっぱいいるもん。
0: 確かにね、
1: うん、たくさん呼んでこの趣味のラジオね、皆さんに届けたいなと週に一度の趣味を、
0: はい、皆さんもう一度言いますよ、このラジオは本当に真面目に聞いたらダメですよ。心穏やかにね。
1: そうよ、だって
0: 聞いてください。
1: 趣味だ。
0: 趣味ですか。はい、じゃあこの辺で一曲いきますか。
1: はい、今日はねちょっとね車で聞いてて、
0: ほうい
1: つもギリギリなんですよ我々歌決めるの。ほんとすいません
0: ね。ね
1: ちゃんとね前日にいただくんですけど、はい、何の歌がいいかな車で聞いてた、これいいじゃん、
0: はい、ちょっとこれみんな好きでしょ。
1: みんな好きでしょ。
0: はい、
1: 素敵な歌ですよね。
0: はい、
1: はい、じゃあここで一曲お送りしますね。ミセスクリーンアップで天平の歌。

0: 後半戦始まりましたよ。
1: いや前半面白かったです。
0: 前半面白かったね。
1: 前半面白かった。
0: あの必ず皆さん吉平くん呼びますんで、はい、お待ちください。はい、さあ後半なんですけど、ちょっと今日はなんか解体していきますか。
1: ですね。
0: あれどう、最近私今日社内で大木くんに聞いた、うん、あの仲介手数料案件、お話をした
1: さっきのやつね。
0: そうそうそうそうそう、
1: あの皆さん結構今多分 LINE ニュース、ヤフーニュースね開くとね、多分トップの方に出てくると思うんですけども、うん、あのふるさと納税って皆さんやってますかね、うんうん、ふるさと納税、まあ、サトフル、楽天バージョン、いろんなね、サトフル、ふるさと納税ですね、うんうん、ありますけども、延べ1兆うん千億円っていう、ふるさと納税額ですね、うん、足すと1兆足して超えてるんですよ、うん、まあ、税金なんでね、まあ、そういうふうになると思うんですけども、うん、このね仲介の窓口がね、いろいろさっき言った今いろいろありますけども、その仲介の手数料がなんとね 11.5% なんですね
0: 有名なところでね。
1: そうなんですよ。これだと

0: 単純に1兆うん千億あるんで、うん、1000億円以上の仲介手数料が仲介業者に入ってるっていう、うん、なんで皆さん1万円のね、単純に想像してください。1万円ふるさと納税で何か買いましたって思って、その北海道におばあちゃんがいて、おばあちゃんのその町が好きだって言って、ね、北海道のホタテ買いました、1万円分買いましたって言っても約1100円、
1: うん、
0: 正式に言うと 11.5% なので1150円ですね、うん、1150円は仲介業者に実は納めてるというか、取られてるというか、取ってもらってるというか、
1: 考え方ですね、
0: はい、
1: 手数料なんです、
0: まあ、もちろんそういうサービスってすごくありがたいし、うん、あの我々からしてもラッキーじゃないですか、
1: うん
0: ね、ただ思いのほか 11.5% が高いよねっていうのを、
1: うん、
0: 実は、総務省かな、そういうところもですね、実は高いんじゃないかっていうので、
1: うん、
0: 今ニュースで盛り上がってるみたいで、
1: うんうんうん、
0: ね、びっくりですね、ちょっと僕もびっくりしました。
1: いや、私もそれを聞いて、
0: ね、
1: おー、なるほどねと、
0: うん、
1: そうか、まあもちろんこう人によっては高いって言われる方もいるし、
0: うん、
1: まあ事業としてやるのであれば、まあ、妥当性なところも
0: そうですね、
1: 分かる、この両方ね、分かるは分かる、
0: うん、
1: 部分はね、それはやっぱあれを、あれだけのサービスをみんなに認知してもらわないといけないんで、うん、その広告宣伝費とか、うん、そういうのをかけると最初の初期投資ってとんでもないんじゃないかなと思いながらも、
0: もうでもとはいえとんでもないぐらいもう回収も済み、
1: とっくだと思いますよまあだから賢いサービスだなとは思いながら
0: ね。で、こっからどうやって話を広げたいですか
1: いやいや、だからここの、
0: はい、
1: そういう思わなかった、
0: うん、
1: こんなこと思わなかったじゃないみたいな。
0: なるほど。
1: そう、やっぱ思わぬ出来事って皆さんはだから 全部、まあ、もしくは多少手数料が取られたとして 3% なのか、
0: はいはい、
1: 0.3% とかね、
0: うんうん、
1: まあ、正直あまり手数料のところも考えてすらもなかった、私で言うと、
0: うん、
1: だからえ、思わぬところでこんなことがあったんだみたいな時の、
0: うんうんうん、
1: こう心の持ち方みたいな、
0: うん、はいはい、なんかそれで言うとね、
1: ね、
0: さっきなんかちょっと今日お便り本当にたくさんいただいてますけども、
1: この人じゃない、
0: あ、これすごくぴったりじゃないですかね、
1: うん、
0: ちょっと読んでみましょうかね、はい、お名前ペンペングサしか生えないさん、直樹さん、コキさん、こんにちは。毎週お二人の経営者の本音をヒリヒリしながら聞いています。先週の大舞台でプライドがへし折られた時、めちゃくちゃ刺さりました。自分も先日自信満々で出した提案がクライアントに一周、
1: うん、
0: ポイってされちゃったんですね。
1: そうですね、
0: 正直まだ引きずっています、
1: うんうんうん、
0: お二人はそうやって心が折れた時、どうやって次の日の朝よしやるかと立ち上がっていますか。メンタルリカバリーの方法を解体してほしいです。
1: あ、いや、ほんと直近ボコボコされたもんね。2日間ご飯食べれんかったもんでも記憶がなかったもんね真っ白でさ、真っ白で記憶なくなって、で、最近その動画が届いたんですよ、
0: はいはいはい、
1: あのこんな感じでしたんで、うんうんうん、あの1回見てみてくださいみたいなのを、うんうん、改めてこう、僕の場合はこうありがたいことに俯瞰して見れる立場で、まあ、動画で撮られてたんでね、そのうち YouTube で多分流れると思いますが、
0: はいはい、
1: そこでこう撮られてたんで、それを確認ができたんですよ、
0: うんうん、
1: で、あの時は確かにすごい悔しいって思いと、うわってこうやっぱり視点がそこにしかなかったけど、はい、あれを聞いてもう感謝の心しかなくて、あんな場であんな素晴らしい人たちにビジネスピッチをさせていただいて、あの場に立てて、で、僕の事業のことについてみんな本当にとんでもない方々ですよ、
0: はいはいはい、
1: 誰もが知ってるような方々が僕のプレゼンに対して本気でこう、バリューアッププランっていうのをね、いただけて、
0: はいはいはい、
1: 感謝しかなくてね、すぐコウキ君に電話して、うん、ちょっと手紙の書き方教えてくれる？あの皆さんに今書いてます。本当お礼の感謝しかないです。だからボコボコにされた後、まあ、まさに今で言うとやっぱりへし折られた後って、
0: うん、
1: そこにどうしても集中しちゃうんですよね。
0: うんうんうん、
1: 考え方をこうガラッと変えると、うん、本当成長のチャンスで、
0: はいはい、
1: 今僕も改めてこう事業見直しのチャンスがすごくできたんで。
0: うん、
1: 落ちるってことはやっぱり成長できるチャンスだなって捉えれるようになりましたね。
0: だからもう逆に、なんていうんですか、もう皆さんね、多分このラジオを聞いてくださってる方は、
1: うん、
0: なんとなくね、もうちょっとずつ染み付き始めてると思うんですけども、うん、我々も絶対に嫌なこと起きるし、
1: うんうん、もちろん
0: こんなはずじゃな

0: ったっていうね、うん、まあ、知らんかったっていうのを含めていろいろね、うん、あの思い通りにならないことなんてめちゃくちゃあるじゃないですか。
1: あります。
0: だから逆にもそういうことが起きた時はなんかどうポジティブに変換し、うん、どういう言葉をね日本語を使ったら、うん、なんかもうゲームですよね。
1: ゲーム、
0: うん、なんかポジティブに考えれるもうゲームです僕らも、うん、毎回毎回
1: 本当そう。現象は一つじゃないですか、うん、もう事実は、うん、捉え方はたくさんあるじゃないですか。
0: いや本当にそうそうなんですよね。だからこのペンペン草しか生えないさん、多分ねこのまだ引きずってるっていうね心が折れてしまったっていうことで、うん、相当普段もね頑張ってると思いますし、うん、その提案がねたまたまこのクライアントにはその届かなかったっていうだけで、うん、決して内容が別に悪いとかじゃないと思うんですよ、
1: うん、
0: その何ですかね相手の幸せに翻訳されなかっただけで今回に関してはね、
1: うんうん、
0: だからでもじゃあ次どうやったら相手の幸せにちゃんと翻訳してもらえるかっていうのをまた翻訳を変えよう変えるね何かそのきっかけをいただいたっていうふうに思えば自分の今度力量が絶対広がるんで
1: 間違いない。
0: 今まではこのワンパターンの勝ち方で勝ててたかもしれないけどもこの人にが倒せなかったからじゃあその人を次倒すね、要は提案がちゃんと届く、うん、やり方をまた見つけれるって思ったら1が2になってね持てる武器が増えるというだけのことなので。
1: 本当そう、
0: そう
1: ゲームですって。だから
0: いや本当にゲームですね。
1: ポケモンですって。今までそのね水ポケモン使って火のタイプ倒してたんだけ
0: どずっとね
1: そうしたら雷のやつ来たみたいな一撃でやられたみたいなさじゃあ次雷のやつに戦うには石のやつ捕まえに行こうみたいなそうなるとこうどんどん自分レベルアップしていくじゃないですか。
0: そう
1: っていう新しい気づきができたなと思う捉え方をすると、うん、逆にそれができるようになったら、うんうん、そういうタイプの人が今度いけるわけなんで、うんうん、どんどんどんどんレベルアップできるチャンスがだってレベルアップしなかったら面白くなくない、
0: うんうん、
1: 一生そこをっていう。
0: 本当そうですね、うん、だから全ての出来事はだから感謝に置き換えられないことがない
1: ですね。あ、そう、そう思う、
0: うんうん、そういうのがその僕はその大前提多分あるので、
1: うん、なんか俺さっき歯取れてよかったなと思った。また歯医者さん行ける。あの素敵な笑顔の、うん、あれ優しいんだ歯ブラシとかくれるんだまた歯ブラシ持ってちゃうなみたいな。
0: いやでもねそういうのでいいと思います。
1: いや本当そうよ、
0: うん、
1: いや本当ね、うん、さっきのお便りの中で見たらラッキーっていかにこう捉えるか。だから何かあったらラッキーって思えばいいんですよ、
0: うん、だってこうやってラジオで自分たちの考え方喋って好き放題言って、うん、だってなんか、
1: ね、
0: なんか素敵だなって思う女性が毎週毎週一人ずつ増えていったら、
1: はいはいはい、
0: だって僕らもね、十何回やってますけど、
1: うん、
0: ねもう何人今僕のこと好きなのって。あ、女性限定です、
1: はい、そうね、
0: そうですよ。
1: 包み隠せ、
0: はい、
1: ちょっと包み隠せ
0: 欲望が大広がりない
1: もうちょっと欲望隠してほしい。
0: もう僕は言いたいこと言ってやりたいこと言ってそれでいて誰からも好かれるという生き方をするっていう夢なので。
1: 夢というか叶ってるよね。
0: 叶ったんすかね、
1: うん、聞かないよ、ホウキ君を。なんかちょっとあれだなってやつ聞かない。
0: 本当ですか、
1: うん、聞いてみたい、聞いてみたい。でも何がって聞いてみたいかも。何が嫌だっていうとこ聞いてみたいかも。
0: いやそれいますよ絶対。
1: じゃあまあそれは全員に好かれるのは無理、262の法則上ね、はい、絶対無理だけど、
0: はいはい、
1: うん、でも多分その2と俺は合わないわけよ多分。根の部分が
0: 確かに
1: 一緒に入れないかもね、空気的にね。
0: そうですね、
1: うん、波長みたいなものあるじゃん。
0: ある
1: なんか空気合わないなみたいな。
0: あるあるあるある。
1: こう言語化できないこう、
0: うん、
1: 感覚っていうかな、
0: うんうんうん、
1: 初めましてで会った瞬間ある程度分かることない、うん、うわなんか
0: ある
1: ちょっと苦手だなみたいな、
0: うんうん、
1: 2人でいるのちょっと辛いなみたいな、
0: うんうん、
1: あれ何なのかね。
0: でもそれで言うと本当にその何なんですかね、なんか、
1: う
0: ん、
1: 難しいよね、
0: うん、
1: だから全員に好かれようなんて無理だし全員のこと好きでいようなんて無理だし、
0: うん
1: うん、
0: それで言うとだから最近あれですよ、

0: の中でホットなのは、あの出張戦車の、
1: おー、はいはいはいはいはい、堀
0: 本くん、
1: はいはいはいはい、
0: 最近ね、皆さん、大学生、
1: うん、
0: 若干21歳、
1: うん、
0: で大学4年生ですね、はい、でちゃんと頭のいい大学に行きながら、うん、こんなままでいいのかなって言って、うん、自分でね、出張戦車っていうサービスを授業やるって言って、うん、立ち上がった子がね、うん、いますけど、最近その子とこう、まあ、ご縁あってね、うん、出会いましたけども、あのね、あ、これ彼がなぜこのタイミングで我々とこう出会えたんだろうって僕ね考えたんですよ、うん、で彼初めて会った時にね、僕に何て言ったかっていうと、うん、僕本当に人に喜ばれることが大好き、
1: ほう、
0: その中でも僕は掃除片付けが大好き、って言ったんですよね、
1: うん、
0: あ、なんかおもろいなと思った
1: んですよ、うん、
0: そのマインド僕21歳で絶対持ってなかった。
1: いや持ってない、
0: うん、そう、まあ、だからなんかちゃんとこう、それも波長ですよね、
1: うん
0: うん、ちゃんとこう合ってるんだなって思って、うん、まあでも話聞いたら可愛かったですね。
1: 可愛かったね。あ、いやでもすごいと思うよ。一人で70代でしょ。
0: そうそうそうそう。
1: 一日で70代洗車したんですよ。
0: そうそうそうそうそう。
1: 一人でですよ。
0: その話もね、これもうこれ言っていいのかな、これ
1: 趣味だもんでいいんじゃ
0: ない。いいか。そのまあ彼はね、堀本くんは1台まあ1万円ぐらいなのかな、でこう商売をしたいんですよ、
1: うん、
0: でだけどこうあるね、うん、車屋さんとこう出会って、
1: うん、
0: 車をね、要はたくさん何百台と販売している車屋さんに、土日がお客さんたくさん来るから、うん、金曜日にね、来てほしいと。で車を1日70台、
1: うん、から
0: 90台、
1: うん、
0: 洗車してほしい、
1: うん、
0: その代わり3万円ねって言われて、
1: うん、
0: で堀本君はこう来た、
1: うん、
0: どうしましょうって、
1: うーん、そうか、1台1万円でやりたいんだ。
0: そう、本来1台1万円でやったら70万、90万ですから。
1: そうだね、
0: うん、まあ、そんなわけでもいいからです。
1: まあそれはね、それだけの断質であればね。
0: そうそうそう。で彼は、小木さん、僕断ろうと思ってるんですよ。
1: うん、
0: あ、そうかって、
1: うん、
0: ちなみに1個だけ聞かせてくれって、
1: うん、
0: もう君のそのサービスを、その1万円のね、いいサービス、
1: うん、
0: すごく丁寧で綺麗 だと思うって、で自分で人を喜ばせるのは大好き、
1: うん、
0: 何より片付け掃除が大好きって言ってるぐらいだから、うん、相当腕に自信があるんだよね、
1: うん、
0: いいと思う、素晴らしいと思う、うん、ちなみにただ1個だけ聞かせてほしいけど、君の後ろにはあと今どれだけお客さんが待ってるんだいって、
1: うん、
0: そしたら、いや、まだゼロです、これから頑張るんで、
1: うんう
0: ん、じゃあごめん、ちょっと俺喋っていいかって、
1: うん、
0: 今まだ君は仕事を選ぶ立場じゃない、
1: うん、
0: その70代90代を、
1: うん、
0: 俺だったら3万円なんてバンバン剤で
1: 喜んで、間違いない、
0: やると、
1: 間違いないわ、全く同じマインドでした、
0: うん、で、うん、それを今の時代なんだから、うん、ずっとカメラで、定点カメラでずっと回して、うんうんうん、早送りで、うん、それを全部自分で SNS に上げれる、
1: うん、
0: で毎月それをね、90台毎週金曜日にやれる、
1: うん、
0: 週90台かける4週間で、うん、週360台で月間でやれる、
1: うん、
0: 年間通したら4000台超える、
1: うん、
0: 年間4000台を、
1: うん、
0: ね、そうやって自分の肩書きにできるんだよ。
1: めちゃくちゃいい。
0: 1年間で4000台洗車した21歳の肩書きをつける人間、日本人は、俺多分君以外いないぞって、
1: うん、
0: やりきったら君以外いないぞって、
1: うんうんうん、
0: だからその3万円ってのとこだけ、お金だけを見たら、
1: うん、
0: 確かに自分のこう思ってたお金とは全然かけ離れてるかもしれないけど、うんうん、それ以上のプレゼントをいただいてるんだっていうことを気づきなさいと、
1: うん、
0: そしてまずはその車屋さん一人の社長の心を最大限喜ばすことを考えなさい、
1: うんうんうんうん、
0: それができて初めて、ね、その車屋さんもね、店舗を何十店舗もやってるんだよって、
1: うん、
0: でもう会社の売り上げもすごいと、
1: うん、
0: そんな君のねことを顎で使ってやろうとか、うん、そんな風に思ってる人じゃないと、
1: うん、
0: そんな人だったらそんなね、店舗展開なんてできないよって、
1: できないね、
0: うん、ちゃんと君のね、今いろんなところ見てるからって、
1: うん、
0: だからそれを

0: 思ってるんだけど、その SNS とかじゃなく俺の考え方で言うと、はい、結局なんか質は量からしか生まれないと思ってて、
1: そうですね、う
0: ん、でそんなにいい空気感、ほんと変な話、俺も最初それ言われたら、いやとりあえずこの我々経営者団体の車全員タダで洗車させてもらえっていうのがやっぱ一つの、
1: うんうん、
0: 俺だったら全員に洗車、出張洗車無料で、うんうん、あの広告打ったりとかするし、
1: うんうん、
0: 無料でやりますっていうのが、はいはいはい、でそれで実績になるじゃん、はいはい、それが3万円ももらえて、うん、70台も払えて、うん、それを SNS で、
1: うん、
0: 俺は毎日70台払う男みたいなので、うんうん、やっていけば絶対応援してくれるし、うん、それはおもろいわ。
1: だし僕ね、何よりね、その堀本くんが、うん、なんかこうおもろいな、なんか応援したいなって思ったのは、うん、このね、出張洗車っていう、まずこの職種、
0: あ、はいはいはいはい、
1: さっきの話じゃないですけど、うん、これでね、なんか金融商材使ってますとか、うんうん、なんかその、医者です、
0: うん、
1: なんかわかんないですけど、そういう、うん、なんかまあ、もうお前うまくいってるよ、
0: もう
1: お前すげえよ、
0: わかるね、
1: うんうん、そういう仕事だったら、うん、なんか、親の七光じゃないですけど、うん、ね、まあいろいろある、まあいろんな仕事があっていいんですけども、うん、やっぱね、出張洗車って聞いただけで、うん、その人間性なんて僕知らないですよ、うん、知らないけど、うん、その仕事を選んでる時点で、
0: うん、
1: 僕は応援したいなと思ったんですよ、
0: うんうんうん、
1: だから何をやるかって結構大事だな、
0: 大事だね、
1: その年齢に合ったこの仕事、
0: うんうん、
1: 例えばこのラジオパーソナリティだってね、今目の前に松井さん毎週ね、うん、お手伝いしてくれてますけども、うん、これが僕らに若い子だったら、
0: うん、
1: なんかちょっとこう不安というか、なんか、うん、大丈夫かなみたいな、
0: うん、
1: ありますけども、やっぱ松井さんだからっていうね、ありますし、
0: 安定感、
1: ね、そうそうそうそう、いや僕ね、堀本くんね、彼ね伸びると思いますね。
0: そのやり方をちゃんと素直にやったらバカ伸びると思う、うん、あの若い時は本当素直が一番強いよ。でこのその団体のメリットをその若い時にこれって正直俺羨ましいなと思っちゃう。
1: いや本当ね、そうなんですよ、
0: うん、
1: であとね、僕ね一個ね、堀本くんに言ったのは、うん、あの金を貯めようなんて今思うな、
0: 間違いないね、
1: うん、もうね、もちろん全員が全員じゃない、
0: うん、
1: あ、おすげえやついっぱいいるよ
0: って、いっぱいいる、
1: うん、だけど金はね今たまらん、
0: うん、
1: とにかくそれより、うん、もうがむしゃらにやって、うん、とにかく人に喜ばれて、
0: うんうんうん、
1: 得詰めって、
0: うんうんうんうん、
1: これ度真剣にやってみなって、
0: うん、
1: って言って、
0: うん、
1: 彼にどこまで届いたかわかんないですけど、うん、いきなりこれお金落ちちゃうと、
0: うん、
1: 遠回りな気がするんですよね。
0: 遠回りだよ
1: 本当に、
0: 毎週そんな状況下ないよ、
1: うん、
0: 応援できる人がいる状況がお金よりも大、お金に換えられない価値だから、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: で、なんかこうまあここでもうね、彼の名前が出てる時点で
0: そうだね、
1: うん、そう、
0: 確かにそれはそう、
1: 彼も運がいいんですよ、
0: うん、勝ちだと思う、
1: そう、
0: うん、
1: だからそれはきっと本当に最初に言った彼が好きなことは掃除をすることなんですよ、
0: うんうん、
1: やっぱね、なんか掃除をこうするとやっぱ得、それだけでこう多分得積まれるんですよ、
0: うんうん、
1: で人に喜ばれること大好きって言ってるんで、
0: うん、
1: 彼相当得積んでるんですよ、もうすでに、
0: うん、
1: 若かろうがなんだろうが、うん、だからちゃんとこうやって僕らに出会ってるし、
0: うん、
1: こうやってチャンス、今チャンスは今チャンスとして今出てる、
0: うんうん、
1: これをどう掴むかは彼次第じゃないですか、
0: うんうん、掴めると思うよ、
1: 見物だなっていう、
0: うん、
1: 彼伸びてほしいというか、
0: 素直さかな、
1: うんうん、
0: そうですね、吸収してくれれば、
1: うんうん、
0: ここにいたら伸びるのは、うん、まあ間違いないんじゃないですか、
1: そうですね、
0: うん、この環境は本当に何だろう、成長する、すごく、
1: ね、
0: いいな、20歳でそんな環境入れるの、そうそうそう、なんかこの経営者の集まりじゃん、まあ、経営者っていうか、まあ、まあ、異業種交流会みたいなものじゃん、うん、我々って、
1: はい、
0: 若い子ほど入るとすっごい学びになるから、変な話、塾とか行くよりめちゃくちゃ勉強になるかも、
1: 間違いないですね、
0: だって全員経営者じゃん、
1: はい、
0: まあ、全員経営者というか経営者の考え方をしてる人たちが多いじゃん、
1: うんうん、
0: 昔思ったの、なんかサラリーマンの時ね、
1: はい、
0: 社長とつながりたいと思って、社長の考え方を学びたいと思って、で時計屋さんで働いてたことがあったの、高級時計ね、
1: はい、

0: 値が集まるじゃん、高級時計買う。
1: 何歳の時ですか？
0: 24とか
1: 25
0: とかか、はいはい、そうそう、結婚する前に、はい、高級店で働きたいと思ったら、はい、その接点がもちろん、うんうん、社長の考え方ってほらその当時会えないじゃん社長さんが、はいはい、今はもう逆に全員ほぼみたいな感じになっちゃったけど、 そうですね、うんうん、その当時はだからどういう考え方で経営者の人たちって考えてんだろうみたいな、はい、でも結構シンプルだよね、ほらコウヒ君の本とかにも書いてあるけどさ、うん、シンプルじゃない、
1: シンプル、本当にシンプル、うん、あの当たり前のことを一生懸命やるだけ、
0: そう
1: 多分、
0: でもそれが難しいよ、だってさ、お子供たちに言わない、挨拶しなよ、うん、俺しっかりいなよ、うん、大人はできてるんかって、
1: 確かに
0: 挨拶してますか、緊張してますか、
1: 確かにな、
0: いや子供には言うんですけど大人ってできてるのか、ここをねちょっと鏡として思ってもらいたいよね。
1: じゃあこれ、はいはい、これちょっと今日最後の話題にしたいです。
0: あ、はいはいはい、
1: こう最近ね、こう奥さんとこうロイとミチのね犬の散歩するじゃないですか、うん、で僕が前をちょっと歩いてます、うん、で5歩後ろ奥さんがね、うん、道を連れて歩いてます、うんうん、田んぼ道です、うん、前から散歩する人が連れて、うん、歩いてきました、うん、僕はなんかこう別になんかスルーというか別にもう別に散歩してるだけ、
0: はいはいはい、
1: でも後ろで必ず僕の奥さんはおはようございます、うん、
0: 素晴らしいな本当に、
1: こんばんは、
0: はいはいはい、
1: とかって挨拶するんですよ、うん、僕なんか最近それで、うん、
0: なんとも言えないね、
1: そう、う
0: ん、
1: やっぱ大事、
0: 大事よ、
1: 大事なのかなこれ、
0: うん、いいんだよ相手に無視とかそういうのされても、
1: そっか、
0: でもじゃあ自分ができるかって言われたら多分俺もコキンと一緒になっちゃうと思う、
1: なんでできなくなってんだろうこれ、
0: うーん、
1: 松井さんどうですかそれ、性別、いや、おい、いや、
0: そんなことない、
1: 僕ね、
0: そんな
1: ことない、分かった、もう今日からやる、今日の夕方の散歩からやりますわ、うん、で、この1週間やって、うん、来週また話しますわ、
0: あ、何が変わったかね、
1: 散歩してすれ違った全員にもうバカテンションで僕挨拶しますわ
0: いや、ちょっとあんなバカテンションだとびっくりするからおはようって言われたら、いや、もう朝5時みたいなおはようぐらいにしてもらえたら、おはようが投げんだからさ
1: その結果なんか、なんか変化あればなんか、うん、ちょっと頑張ります、
0: 目に見えない変化はあるんじゃない、
1: そう、あるかな、ね、あるといいな、
0: はい、あるんでね、
1: まあでもね、明後日ぐらいになったらめんどくせえって思わないように、
0: あ帰ってきたよ帰ってきました戻ってきました、
1: はい、
0: いや、よかった、今日ちょっとたくさんいただいたんで、はい、ちょっと、
1: そう、読めなかった方もいるんですけど、
0: 紹介してください、
1: こっちはもう今でき
0: ましたね、じゃあ、はい、まずですね、
1: はい、そしてさくらさん、はい、それからエル姉さん、いつもありがとうございます、そしてすごい長文来てました、つかみに失敗した教頭先生ありがとうございます、後ほどしっかり読んでおきます、木島雄一さんありがとうございました、
0: 木島雄一さんが来てますか
1: まさかのフルネームでいただきまして嬉しいですね、
0: すごいですね、木島雄一さん、
1: 木島雄一さんかっこいいですね、
0: トヨタの方かな、
1: ね、トヨタの方ですね、
0: トヨタの方にいたか
1: 前回このラジオにいたかなということで皆さん本当に今日もありがとうございましたということで、はい、今日ですねこの FM、笑顔のですね局長さん、成田さんがねどうやら松田聖子さんが大好きということで、うん、ね、もうすっかり皆さん夏ですよ、ね、これ聞いたらなんかドライブして、ね、海行ったりしたいですね、本当に夏を感じましょう、青い珊瑚礁でお願いします、皆さん今週もありがとうございました、バイバイ、また来週。

0: Buenos días.
1: Labas ritas.
2: Dobré ráno.
1: Kauta.
3: 76.3 MHz FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。
5: 広げよう岡崎スポーツの輪。
3: トレランフェス特集第3弾。
6: 皆さんおはようございます。トレラン大会にようこそ。
3: 3月29日日曜日に行われました第9回トレランフェス in 岡崎は、愛知県岡崎市と旧額田町を結ぶトレイルを走破する大会。前回に引き続き20キロの部に出場の皆さんのインタビューをお届けします。ご案内は大会 MC の私飯田実り、インタビュアーは尾平浩一さんです。
7: 愛知県から今大会初参加、矢崎春子さん、お疲れ様でございました。まだね、ゴールしたばっかりでちょっとね息が整っていないぐらい非常に大変だったと思うんですけど、海音のお気持ちいかがですか？
8: 結構苦しかったんですけど、途中景色がいいところも多くてすごく楽しめた大会でした。
7: なぜ今大会参加しようと思ったんですか？
8: そうです、結構トレイルマラソンが好きで、その中でその愛知県で何かあるかなって見たところで岡崎であって参加してみようと思いました。
7: 特に苦しかったなって印象に残ってるスポットはありますか？
8: そうですね、後半5キロの上りがもう足が疲れていて体が動かなくて苦しかったです。
7: それでも前に進み続けたっていうのは、その背中を押してくれたのものは何だったんですか？
8: そうですね、その後の待ってる下りの楽しさや、あとこのゴールの後の爽快感が背中を押してくれたと思います。
7: 日頃からどんなことをしてこういった20キロのラン望んでらっしゃるんですか？
9: それではですね、女子の総合1、2、3位が揃いましたので、今表彰状がね、できしたいと思います。10キロの
8: ランニング
9: や、今3位の
8: ハーフマラソンに出るなどして、あと登山にも行ったりして、トレイルでちゃんと戦えるように体を作ってこれたと思ってます。
7: 10キロって毎日走ってるんですか？
8: いえ、そこまでちょっとストイックじゃなくて、週に忙しい時は1回、頑張れたら3回くらい走ってます。
10: お弁当ありますよ。
7: 今年まだまだいろんな大会に出場されるご予定ですか？
11: 皆さんは年齢別の表彰がありますので、
8: 4月に、リレーマラソンだったり、秋、まだ申し込みはしてないですけど、秋冬にはそのフルマラソンとか走りたい
7: な。なんでそんな走るんですか？
8: そうです、やっぱりこの走り終わった後の爽快感が好きで、これを味わいたいから走って

0: もう学生時代からこう運動部でいらっしゃったと。
1: はい、そうですね、昔から陸上もやっていて、はい、で引退後ちょっと長い距離や山を走り始めました。
0: 無事にこうしてゴールで、こう部門別では一つ1位じゃないですか。
1: そうです。
0: すごいですね。
1: 年代の方は1位でした、
0: ね、素晴らしいですね。こうして無事に走り終え1位という結果が残せました。来年もお会いできますか。
1: 来年も、はい、とても楽しかったので来年も走りたいと思ってます。
0: じゃあ来年もこちら出会い橋スタート地点にて笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
1: はい、こちらこそ楽しみにしてます。ありがとうございました。
0: お疲れのところ、こちらこそどうもありがとうございました。今大会愛知から9回目のご参加、竹内文人さん今お迎えしております。お疲れ様でございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 今無事にゴール終えました。どんなお気持ちですか。
2: 9回目ですけど、まあ、今年も楽しかったなっていう感じですかね。
0: 竹内さんはちょっとシャイな性格ですか。
2: そうですね。
0: ね、開会式の時に9回目の人って誰も手を挙げてなかったですもんね。
2: あ、ちょっとその時は多分ぼーっとしてました。ごめんなさい。
0: いやいや、コンセントレーションを高めてという。
2: そうですそうです。
0: それともこの9回も参加されるっていうこのトレランフェス in 岡崎、どんな魅力がありますか。
2: やっぱりコースがめちゃくちゃ走りやすくて、なかなかこんだけ気持ちよく走れるところってないので。
0: そうなんですか。
2: はい、
0: ちょっとずつコースも変わってるなんていうことも聞きますけれども。
2: そうですね、あんまりでも実際走ってても変わったなとかあんまり分からなくて、まあ大体あ、こんなとこあったなみたいな感じで毎年楽しませてもらってます。
0: はい、もういつも目にするこう目印といいますか風景なんていうのもあるんですかね。
2: いつもだったら多分美術館の横の階段を最後登らされて
0: 登らされて
2: これで終わるなっていうところが今日はちょっとなくて、であもうなんか最後楽に終わっちゃうなっていう感じで、
0: ちょっとどちらかというと味気ない感じ。
2: 最後ちょっと時間36分14秒、もうちょい苦しませてほしかったかな
0: と。アスリートならではですよね。
2: はい、まあでも楽しかったですよ。
0: なんか最後のこの下りを走ってくる舗装された道、これが随分気持ちよかったっていう声よく聞きますけれども、いかがですか。
2: そうですね、なんかいつもこんなに桜綺麗だったかなっていうのを今日は思いながら走りましたね。
0: 今日は本当に青空にほとんど雲もなく桜がもう満開に近いんじゃないかっていう非常にいいコンディションですもんね。
2: そうですね、はい、楽しかったです。はい、
0: そしてもこう9回も出場されるっていうのは日頃からどんなことを積み重ねてこう出場に至るんですか。
2: 私はそんなに真面目に走ってる方ではないですけど、まあ、なるべく毎週、まあ、走ったり、まあ、マラソンも出たりもしつつ、トレイルだけじゃなくていろんなレースちょこちょこ出て
0: きて。じゃあもう今年もあと 2,3 回ぐらいは出る感じですか。
2: そうですね、来月ちょっと100キロがあるので
0: いや何人かいらっしゃいましたよ、次100キロだのなんかウルトラマラソン。
2: そうですね、なので今日はまあそこに向けて の練習みたいな、まあ、軽い気持ちで、はい、
0: この走ることの魅力って何なんですか。
2: 何でしょう、まあ特にこのレースやっぱりコース自体がすごくいいので走ってても楽しいし、まあ、あとは走ってる自分が好きみたいな感じですかね。
0: 先ほどご意見伺ったのが走り終えた後の爽快感がたまらないなんていう声もありましたが。
2: あ、もちろんそうですね、達成感もあるし、まあ、これで今日も、まあ、レースではあるけど、走り終えて多分ちょっと、
0: まあ、次のフルマラソンに向けていい準備の一つができたという。
2: そうですね、走り終えてまた一つ成長できたんじゃないかなと、力がついたかなと思います。
0: これもう来年10回のおそらく記念大会だと思うんですが、もちろんお会いできる。
2: あ、もちろんもうそこを目指して私は多分 3回目4回目ぐらいからちょっと意識し始めて
0: 早いですね。
2: これは10回まで、うん、1回目からせっかく出てるので、うん、せっかくならちょっと解禁者狙っていこうと、ちょっとそれ結構前からずっと思ってたので。
0: おそらく唯一ですよ。
2: あ、多分もう一人、
0: もう一人いらっしゃいますか。
2: 多分、ね、エントリーシート見てたら、
0: あ、そうですか、
2: いたような。
0: へえ、
2: はい。
0: じゃあもうどちらが連続記録を続けてくださるかって感じですね。
2: ですね負けないぞっていうことで、はい、来年も。
0: だって本当に70代の方も出場されているので、これ10回連続、20回連続、30回連続ぐらいまでは。
2: そうですね、ちょっとプレッシャーですけど、まあ、せっかくなので、まだ私40なので、ちょっといけるとこまで、はい、なので、あの運営の方には頑張ってもらいたいなと思います。
0: じゃあもう来年もこのスタート地点で笑顔でお会いできますね。
2: はい、はい、頑張ります。またお会いしましょう。
0: はい、どうもありがとうございます、はい、貴重な時間どうもありがとうございました。お疲れ様でした。今日は長野県から2回目のご参加と伺っております、松澤義彦さん、お疲れ様でございます。
3: ありがとうございます。
0: 今回2回目ということで、この大会というのは非常に印象がいいから参加されるのかなと思うんです
3: が。そうですね、あの前回も70代で1位になったので、今回もと思って、あの参加させてもらいました。
0: 今フィニッシュされまして、どんなお気持ちですか。
3: いやー、ようやくあの帰ってくるときね、あのフィニッシュするときに桜が綺麗で、うん、やっぱ走ってよかったなっていうのが、印象ですね。
0: 特にこう下り坂なんかも随分ランナーの皆さんに好評で走りやすいって。
3: そうですね、あの、コース全般としてあの走りやすいし、あのアップダウンも適度にあって、あの楽しく走れました、はい、
0: まだ余裕ありそうですね
3: そんなことはないんですけどね、あのでも大体そうですね、25、6キロが限度ですかね、私としては。
0: あ、じゃあもう20キロっていうと結構限度に近いんですか。
3: まあ、そうですね、やっぱあの70過ぎるとね、なかなか長距離は難しいので、
0: でも舗装された道と山道っていうと難易度も上がると思うんですけど。
3: いや、私の印象では、あのトレランの方が自分のペースで坂登ったりとかできるので、あの私は好きなんです。
0: あ、そうなんですか。
3: ロードだとやっぱり21キロはあの自分の力で走り切らないといけないので、あのトレランだとね、下り坂は坂に沿って足を動かせば、あのね、あの下っていけれるので、まあ、上りはねきついんで、あの自分のペースに合わせて登っていけばいいだけなので、私としてはあのトレランの方が好きなんです。
0: 割とこう転倒する心配とかそういったものもあまりない感じですか。
3: そうですね、それはあの注意して、あの根っことかね、あの石とかそういうのは気をつけて走ってます。
0: 結構靴もそれなりに土がついてますね、
3: あの一応大体月に1回あの大会には出るようにしてます。
0: じゃあまた来月も何か大会に。
3: いや、実はあの1週間後にあのハーフのマラソン大会で。
0: 1週間後、
3: はい、
0: 大丈夫ですか。今日
3: 大丈夫です、まあ、1週間経てば、はい、あの体大体元に戻るんで大丈夫です。
0: でも日頃からも相当さまざまなこう訓練といいましょうか、準備はされてるんですよね。
3: そうですね、月に2回ぐらい、まあ、20キロ以上走るようにして、で週1回十数キロ走るっていう感じでやってますけど。
0: 何がそこまで走らせるんですか何が原動力になってるんですか。
3: 何なんですかね、なんか走ってると楽しいので。
0: あ、
3: でも私あの60過ぎてから走り始めたんです。定年退職してから。
0: そうなんですか。あら、珍しいパターン。
3: あ、いや、あの結構そういう方多いんですよね。あの
0: そうですか。
3: 定年退職55とか60になって、ちょっと体力の衰えがあの感じるようになって、じゃあちょっとトレーニングしようかって言ってやってるうちに大会に出るとか、そういう人って結構何人か知り合いでもいますけど。
0: じゃあもう50過ぎても60過ぎてもまだまだ
3: 全然大丈夫です。
0: 本当ですか。なんか私ちょっと勇気づけられてる気がしたんですけど、
3: あの自慢話ではないですけど、私あの海外のトレランでも70代で1位とかってな
0: るんですよ。じゃあもう結構あれですか、それなりに知り合いも多いと言いましょうか。
3: そんなことないですけど、ね、あの あの結構同じような人があの70代で出てる方がいらっしゃいます、
0: ね、今日いろんなお話方にお話伺おうと、あの大会に出るよ、この大会に出るって結構みんな
3: ったりするんですよ、ね、
0: そう大会出まくってるんだなってこと初めて知りました、そうなんですね、
3: どっかで見たことがあるじゃんって会社の人が結構いましたよね、
0: ねえ

0: 大会でお会いして、ああ久しぶり会ったねなんて、
1: そうです、そういうことです。
0: お互い近況報告したりしてなので決して今日の大会は特別なことじゃないんですよね。
1: ああそうですね、うん、まあ、月1回出てる大会のうちの一つで、前回も出て、非常に走りやすかったんで今回も出させてもらったんです。なので できたら出たいなとは思います。
0: じゃあ来年もスタートしてね、お会いできますかね。
1: そうですね、できるわ、はい、したいですね。
0: 承知しました。来年もお会いできることを楽しみにしてます。
1: はい、どうも、
0: はい、お疲れのところどうもありがとうございました。20キロ女子今大会愛知県から初出場、ティースデールアリソンさん、お疲れ様でございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 今走り終えて率直にどんなお気持ちですか？
2: あ、やっと終わったな。
0: まだまだ鼻の辺りも汗をかいていたりとか相当大変ですか？
2: はい、ワクチャンが結構ありまして、うん、それに疲れてきたね、はい、
0: 今大会どうして出場しようと思ったんですか？
2: 友達に誘われた、
0: うんうん、
2: はい、この友達が。
0: この大会に出場するにあたりだいぶ準備はしてきたんですか？
2: そうですね、まあ、ちょっと昔から走ってるんで、今月の頭名古屋ウーメンズメラソンに出場して、うん、でそこから3時間空いてここなんで、体はまあまあいい状態かな。
0: でもこう普通の道ではない山道を走るってまたちょっと違ってくると思うんですよ、いかがですか？
2: 違いますね、筋肉使う筋肉が、でもこっちも面白い、いろんな筋肉が使える。
0: 途中足元がちょっと危なかったりとかそういった場面ありました？
2: 今日は大丈夫でした、ゆっくり。
0: また見ている風景なんかもいろいろ変わるのも面白さの一つかなと思うんですが、印象的な風景はありました？
2: 私やっぱり森の中に走るのが好きです。
3: 表彰させていただきます、うん、20キロ、
0: そしてさっきウィーメンズマラソンも出て、そして今大会も出て、まだまだこういったマラソンですとか走る競技には今年は出場しようってお考えですか？
2: 考えてるんですよ、まだ登録してないので、ちょっとこれから次を探していきます。
0: 日頃からどんなことをしてこういった大会に臨んでらっしゃるんですか？
2: はい、まあ、週末とかは山に入ってさなげ山とかを登ったりするんですね。で平日は少し仕事が終わってからとか仕事の前に5キロとかために走るぐらい
0: です。走ることの魅力って何なんでしょうね？
2: なんか頭が整理されるってことですね。ストレスがなくなるっていう
0: ことですね。もう仕事とかでいろいろ悩ましいものも走って汗かいてスッキリする、
2: はい、
0: じゃあ体もそうですけど精神的にもメンタル的にも健康的になれそうですね。
2: それが一番だと思います、
0: うん、はい、こうして無事にフィニッシュされました。来年もスタート地点でお会いできますか？
2: 行きたいと思います。
0: あ、本当ですか、
2: はい、
0: 来年も笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
2: ありがとうございます。
0: すいません、お疲れのところどうもありがとうございました。20キロ男子出場、今大会9回皆勤賞で出場、愛知県から香川誠さん、お疲れ様でございました。
4: ありがとうございました。
0: 多くの拍手に迎えられてのゴールでした。どんなお気持ちですか？
4: やっぱり嬉しいですね、無事完走できました。
0: 今年の走りごたえというのはいかがでした？
4: 暑かったです。
0: はい、例年と違うとよく言われているのが桜の花がすごく綺麗に咲いていると、これはもしかしたら違うかなと思うんですがいかがですか？
4: そうですね、桜綺麗でしたね今日、はい、桜のトンネル来ました。
0: そうですか、はい、このトレランフェスイン岡崎9回に出場、全て出場されている、はい、魅力はどんなことを感じになりますか？
4: ちょうどなんか走りやすいというか家からも近いのもありますし、はい、
0: この舗装された道と山道というのは結構苦労される方も多くいらっしゃると思うんですがいかがですか？
4: 私は山の方が好きなので、はい、楽しくて走ってます、うん、
0: 途中の階段なんていうのも割と大変だよとかそういったお声もありますけどいかがですか？
4: 階段きついです根性です。
0: また激坂も随分大変だと。
4: 激坂はもう下向いて走るしかありません、はい、
0: どうしてもこの走ることの魅力って何なんでしょうね？
4: 何ですかね、まあゴールした時たま嬉しいなってことですかね。
0: 日頃から走ってらっしゃるんですか？
4: まあ走る時は走ってます。
0: 他にもいろいろ大会に出場されたりして？
4: そうですね、時間見つけて出れる時は出てます。
0: じゃあこの後ももうすでに予定なんかもされてる？
4: 一応あるのでまた

0: 習しなかんですね。
1: もう人によってはお話伺ってるとウルトラマラソンに出場するとか、次は100キロに出るとか、本当いやいや今度ランはやめて自転車にするとか、本当いろんな方いらっしゃるんですね、こういったレースといっても。
0: まあいろいろはできませんけど、まあトレランとかマラソンとか、やれることはやってます、
1: はい、本当の走ることに魅力を感じていろんな大会に参加されて、結構ちょこちょこお会いになる方もいらっしゃるんじゃないですか。
0: 中にあのお会いする人いたり、衣装がなんか似てたりとか、はい、なんか嬉しいですよね、会えると。
1: なんかお話伺ってるとまだ余裕ありそうな感じがするんですけど、
0: 終わると余裕があるんですけど途中はもうダメです
1: じゃあ今日この後ですけれども、どんな風にして過ごしましょうね。
0: まずゆっくりしたいですね。
1: 足なんか伸ばして、
0: そうですね、お風呂行ったりできればいいかなと思いますけど、
1: はい、だからこれだけ日常になっていると、それほど今日じゃあ夜終わったから打ち上げやろうとか、そういうことでもないんでしょうね、きっと。
0: ないですね、うん、またあの明日から走ろうかなとか。
1: あ、はい、無事に完走できた、何か自分自身のこう確認作業のような感じですかね。
0: そうですね、あの無事に完走できたのが一番なので、タイムの感想です。
1: もちろん来年も10回目指してというところになりますか。
0: はい、10回目必ず来ます。
1: じゃあこの出会い橋でまたスタート地点の時には笑顔でお会いできますか。
0: よろしくお願いします。また来ますので、
1: お会いできることを楽しみにします。
0: ありがとうございました。
1: はい、疲れるところこちらこそどうもありがとうございました。20キロ女子徒歩4回目の出場、愛知から阿部美恵さん、お疲れ様でございました。
2: はい、豊橋楽総連というチームに入っております、阿部美恵でございます。去年の12月に還暦になりました。皆さんありがとうございます。
1: いや、今フィニッシュされた後もいきなり立ち話をされていて、ずいぶん余裕だなと思ったんです
2: あ、そうです、あの6割の力で頑張ってます。この後宴会があるもんですから出し切るわけにはいかないんですよ。余力まだ残ってます、4割残ってます。
1: そうですか、
2: はい、コースも一周しろって言ったらしますよ
1: 結構ちゃんと人によってはすごく大変なコースだということもあったんですが、なんでそこまで体力が持つんですか。
2: そのね、辛い人はね全力で走れ次、私みたいにマイペースでゆっくりゆっくりお花見ながら行くと全然疲れません
1: 特に印象に残った風景なんてありますか。
2: ミツバツツジがねすごい綺麗に咲いてるところがあって、うん、あのあ春だなって来ました。あのね、足元なんかにもね、いろんなスミレとかね、うん、ちっちゃなお花が咲いてたりして、うん、はい、もう綺麗でした
1: 今回4回目の参加ということで、この大会はすごくこう参加していて、こう参加のしがいのある大会ということが言えます。そうです、
2: あの、ね、何がいいかっていうと、コースが飽きないんですよ。あのね、バラエティに富んでて、公園の中のこういうあの遊歩道あり、そして本当にトレイルあり、そして集落神社なんかもね参加して通るんですけど、うん、本当に、ね、バラエティに富んでるので、うん、飽きない。次は何があるかな、次は何があるかなっていう感じで、あの私いつもね、あの美術館の階段もね登るのがね、あの浮き橋を渡って、うん、あれが楽しみだったんですけど、今回ねそれがなかったんでちょっと寂しかったですけど、それでもね十分ね、いいコースでね楽しめました。
1: ああそうですか。そしてまたね、まだまだ余力を残しているということで、来年に向けてのモチベーションという意味でも余力を残している。
2: そうですね、私はね、あの80まで走りますので
1: そうですか、
2: あのそう、最高齢フィニッシャーを目指します。
1: はい、しました。やっぱり走ることの魅力、阿部さんはどんなことを感じられます
2: か。無になれるんですよね、うん、もうとにかく酸素と水しかいらない、もう何にもどうでもいいってなるんですよ、うん、なのでちょっとこう座禅を組んで、こう無になってる時の気持ちと同じのが走ってて味わえるんですよ、うん、ですので、あの全部リセットできるっていうか、嫌なことが全て忘れられるんですね、うん、でも空気が美味しいとか、空が青い、桜が綺麗っていう、もうその目に入ってくるものだけを感覚で捉えるっていうだけで、あと脳は本当にオフになってますね。
1: じゃあまたリセットして明日からもまた新たな一日。
2: そうなんです、もう今ねまだバリバリでね現役でね仕事をいろいろしてますのでね、はい、もうあのシニアのねボランティアなんかもねいっぱいやってますので、うん、もうねあの80代90代の人たちにもあのいい姿を、かっこいい姿を見せられるように頑張ります。
1: 来年もスタート地点で元気でお会いできることを楽しみにしています、
2: はいはい、あのほの国ハーフと立ち会わなければ来ますそうなんですね、先生、あのブラインドランナーさんの伴走してるもんですから、今日ほの国の

0: 時は伴走で借り出されちゃうのでこっちに来られなくなっちゃうんですよ。ですので本の国と一周今回みたいにずれてくれたら絶対来ます。
1: 承知しました、はい、お会いできることを楽しみにします。
0: はい、もう素敵な お声でもう癒されました。ありがとうございます。なかなか喋っちゃってすみません。ありがとうございました、はい、
1: なりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。阿部美優さんお話伺いました。
2: 第9回トレランフェス in 岡崎特集、20キロ部門に出場の選手の皆さんの声をお届けしました。3回にわたってお届けしましたトレランフェス in 岡崎特集、いかがでしたか。ところで来年は10年目の節目の年、どんな大会になるのか楽しみですね。高橋さんのインタビューを振り返ってみましょう。
1: 岡崎トレラン大会実行委員会実行委員長高橋清子さんです。お疲れ様でございます。
3: まだ疲れてないです。大丈夫です。ありがとうございます。
1: 今回のこのレースコースなんですけれども9回変わってないんですよね。
3: 1回目から少しずつマイナーチェンジといいますか、はい、変えてはいます。それはいい意味で変えさせていただきます。コーススタッフの意見、走者の意見、やっぱりこう迷ってしまいがちなコースもあったりしたのでそこをまあ修正しながらより分かりやすいでも楽しいコースというのをどんどんリニューアルしていっています。
1: 第9回、そして次は第10回と地元企業の皆さんとも連携もすごくされているなと思うんですけれども、この中層という素晴らしい環境を生かして記念すべき第10回、さらにその先の未来に向けてこの大会を岡崎の街でどう育んでいきたいとお考えですか。
3: なかなか難しい質問ですけれど大きなビジョンというか毎年しっかり初心忘るべからずで選手の皆さんを安全にサポートするというのが私たちの使命で、その積み重ねがまあ9回になり10回になっていくんだなと思いますので、来年どうしようとかいうのは今のところはないです。ただ反省会があるので来年ちょっとやろうぜっていう酔った勢いでスタッフから出るかもしれません。そしたらそれは大検討します。どういうふうに化けるかはまあお楽しみですけれど、まあ早急に決めて皆さんに来年こういう大会にしたいというのはアピールしたいなと思っておりますので、逆にお楽しみでお願いします。
1: 先ほど参加者の方に伺いましたが年々人が増えているんじゃないかっていう話がございましたがいかがですか。
3: おっしゃる通りで、特に今日はねコンディションがいいので、まあ、欠席者も少なく多く見えたと思うんですけれど、本当に実際そうなんです。エントリーが増えているのは事実なので、小さい本当に手作り大会で他の大きなメジャーの大会と比べると物足りないところがいっぱいあると思うんですけれど、やっぱりこの大会温かいわみたいな、人が温かいわとか選手の寄り添ってくれるわっていうそういう意見でネットの口コミでも結構4つ星以上いただいているので、はい、そういうのが効果があると思うんで、やっぱり先に出ていただいた方のやっぱり口コミのおかげでどんどんどんどんこの大会出てみようかなっていう感じで増えてるのかなと思うので、まあ、ネットの力とスタッフの力が、まあ、総結して人数が増えてるのかなと思います。あとはまあ中層のこの素晴らしい景観ですね、まあ、季節のこの変わり目、引っ越しとか移転とかありますし、まあ、最後に岡崎で走って次の新天地に行こうという人もいらっしゃいますし、ちょっと前に岡崎来たんだけどなんか大会あるっていうから出ようっていう人も実際いらっしゃるので、岡崎イコールトレランって思ってくれたら嬉しいなと思っております。
2: インタビューにお答えくださった選手の皆さん本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。来年も同じ場所でお待ちしています。インタビュアーは尾平浩一さんでした。
4: 広げよう岡崎スポーツの輪。
2: FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルではこの放送をアーカイブでいつでもお聞きいただけます。ラジオ番組では時間の都合で泣く泣くカットになったインタビューの内容も余すところなくほぼノーカットでお届けしています。ご感想などもお待ちしています。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
4: 広げよう岡崎スポーツの輪。
2: ここで番組をお聞きの皆さんに岡崎をスポーツで盛り上げる会活動の区切りについてお知らせします。2020年7月1日、スポーツを通じた岡崎の

の魅力づくりを掲げ活動を始めた通称オカスポは、設立直後から新型コロナウイルスの影響で事業や会員拡大の見直しを余儀なくされ、その後の環境の変化に伴い当初の目標達成は難しいとの判断に至り、現在の体制としての活動に一区切りをつけることになりました。そしてこの番組も一区切りとなります。これまでこの番組にご出演くださったスポーツを愛する選手の皆様、たくさんの貴重なお話をありがとうございました。なおオカスポのホームページと FM 笑顔公式 YouTube チャンネルのアーカイブは活動の記録として当面の間公開を継続します。ぜひ閲覧ご視聴ください。広げよう岡崎スポーツの輪。5年間にわたって温かいご支援をいただきありがとうございました。それではまたどこかで。番組のご案内は FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田みのりでした。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: 介護で
2: 笑顔。
3: 皆さんこんにちは、青山悦子です。介護で笑顔では、介護を通して笑顔になったエピソードをお届けします。介護って大変じゃないの？もちろんそうです。でもそれだけではありません。介護施設と利用者の皆さんの笑顔あふれる現状をお届けします。この番組を聞いたら介護の仕事がしたくなるかもしれませんよ。笑顔いっぱいの30分間をどうぞお楽しみください。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764 55-8764。 E メールアドレスは 763@fm-笑顔.jp です。またこの番組はFM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信されていますので、ぜひお聞きください。介護で笑顔。この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。

0: 社会福祉法人愛知県厚生事業団愛子藤川の里の次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はお邪魔させていただきました。すごく天気のいい日になりましたね。
1: そうですね、昨日雨だったんですけど、
0: ね、そうですよね、
1: 天気良くてよかったです。
0: その分緑が綺麗ですね。
1: そうですね、はい、先週まで桜が坂の方にも綺麗に咲いてて、はい、利用者さんもちょこちょこ桜を見に行ったりはしてました。
0: あ、そうなんですか。坂というお話がありましたが、ずいぶん坂を上がってきました。
1: はい、はい、そうですね、結構急な坂で、利用者さん昔はみんな坂登ったり降りたりできてたと思うんですけど、ちょっと最近は皆さんちょっとお年召しされまして、坂はちょっときつくて、本当に駐車場の手前まで、坂を桜を見に行くっていう風になってますね。
0: あ、そうですか。高齢化が進んだっていう話がありましたが、この愛子藤川の里はどんな施設なんですか？
1: はい、障害者総合支援法に基づく、障害者支援施設になります。
0: はい、
1: はい、施設入所と生活介護を、今一体的に実施しておりまして、入所利用者様はここで毎日生活をされている、施設になります。
0: 障害者の方々が生活をしている施設なんですね。
1: はい、
0: それが障害者支援施設ということなんですが、じゃあ皆さんできた当初から入っている方が多いんですか？
1: そうですね、できた当初からご利用されている方も見えますし、本当に、今最近だと1年2年ぐらい前に入所されかた方も見えますので、今一番若い方だと20歳の方も見えますし、本当にずっとここで生活されてる方も見えますので、はい、年齢幅は結構広いという
0: ね、幅広いんですね。はい、一番高齢の方だと何歳なんですか？
1: 今男性の方で75歳の方も見えます。
0: そうなんですね。場所がここは藤川町になります。
1: はい、
0: 自然が豊かな場所ですよね。
1: そうですね、はい、本当にこうたまに山から、
0: はい、
1: ウサギが
0: ウサギが来るんですか？
1: はい、出てきて、
0: ノウサギがいるんですか？
1: は
0: い、
1: 利用者さんがたまにウサギいるよって教えてくれたりとか。
0: へ
1: ー、はい、結構先ほど見ていただいたグランドとかにもウサギの糞が、
0: そうでしたか。
1: はい、
0: なかなか岡崎市内でウサギの見える場所ないですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、いやだと思います。この施設はできてどれぐらいなんですか？
1: 48年も、はいはい、経ちます。はい、
0: ああ、それでなんか古い時代の学校のような雰囲気がありますよね。
1: そうですね、はい、ちょっと懐かしい感じの、はい、雰囲気にはなってるかなと。
0: こう横に長い建物で、外観はピンク色ですか？淡い色合いなんですけどね。
1: そうですね、
0: ね、はい、そうですよね、柔らかい色合いの建物です。
1: はい、
0: で中に入りますと廊下がずっと続いてるんですが、はい、まず目に入るのが、
1: はい、
0: これは利用者さんたちの作品ですか？
1: そうですね、はい、利用者さん の創作活動という活動がありまして、
0: はい、
1: その中で切り絵だったりだとか、ペットボトルのキャップを紙に
0: 貼って、
1: キャップを貼って、
0: はい
1: はい、絵になるようにしたりする活動をしてます。はい、
0: これは何の絵ですか？ペットボトルのキャップって色が違うんですよね。
1: そうですね、
0: でその色をうまく使って、はい、亀だったり、
1: そう、去年は亀と鶴を作って、
0: 長生きの生き物ですよね。
1: そうそう、
0: 鶴と亀ね、
1: はい、
0: 割と大きな画用紙に貼ってありますよね。
1: はい、
0: あれはどれぐらいですか？ A3 を2つ重ねたような、
1: そう、
0: ね、大きめのものに、立派な絵がこれが廊下に貼ってあります。
1: はい、
0: で職員の方がいらっしゃるエリアと、それから皆さん施設の方が利用する生活エリアと、
1: はい、
0: そういうふうに分かれてるんですよね。
1: はい、
0: はい、で生活エリアの方に行きますと、男性と女性とまたそこ、はい、分かれていますね。
1: はい、
0: 今活動の時間ということで皆さん自由にしてらっしゃいますね。
1: はい、そうですね、今日は、はい、天気がいいので、
0: ええ、
1: グランドの方で日向ぼっこ はい、して見えたりだとか、女性の方はあの教室で、はい、あの塗り絵だったりだとかパズルだったりだとか、はい、そういった活動を、はい、してました。
0: そうですね、女性は紫外線が気になるんでしょうかね。
1: そうですね、
0: なかなか外ではなくて中で活動している方が多かったですね。
1: そうですね、今日はそうですね、
0: 日によって違いますか。
1: そうですね、日によってあの、まあ、ちょうど中庭のところもグラウンドじゃなくて、はい、の男性棟と女性棟の間のところもスペースがあるので、そこであのちょっと日向ぼっこというか、はいはい、あそこで過ごされる方も、はい、見えます。
0: そうですね、その建物の間の中庭とそれから別に広いグラウンドがありますもんね。
1: そうですね、
0: グラウンドの脇には今ツツジが見頃を迎えそうになってるんじゃないですか。
1: そうですね、
0: 綺麗ですね。
1: そうですね、あのやっぱり小高い丘の上というか、にあるので、あの花とか木とか、緑が綺麗かな。

0: います。まあ、あの活動的な方はあのボール遊びだったりだとか、はい、されてたりしますけど、
1: はい、で中庭の方では野菜も作られるんですか？
0: そうですね、はい、さつまいもと、はい、あの玉ねぎの方を、はい、作ってます。
1: そうなんですね、はい。そしてあの体育館というお話がありましたが、体育館広いですね。
0: そうですね、 あんまりこう入所施設のところで体育館あるところは多分少ないかなとは思うんですけども、はいはい、やっぱ体育館あると皆さんあの暑い日でも寒い日でも、うん、あの体育館行って運動ができるので、うん、はい、とてもいい空間かなと思ってます。
1: そうですね、バドミントンだったら3面ぐらい取れそうなぐらい、ね、そうですね、広いですもんね、はい。どんなことをされるんですか？
0: そうですね、普段だと皆さんあのボール遊びだとか、はい、あの玉入れだったりだとか。
1: 玉入れ人気なんだそうですね。
0: そうですね、玉入れが一番人気ですね
1: 結構あのこの白い玉がたくさんありますね、は
0: い、そうですね、あれを本当にカゴがいっぱいになるまで
1: へ
0: え、はい、入れて
1: これをじゃあ投げて玉入れで皆さん楽しんだり、
0: はい、そうですね、
1: うん、あとフライングディスクですか？
0: そうですね、あとフライングディスクだったりだとか、はい、あとボッチャとか。
1: ボッチャ、
0: はい、を、はい、あのやったりもしてます、はい、で一応富士川の里でも年1回あのボッチャ大会と、フライングディスク大会をあの1回ずつ、はい、あのやってますので、あのその大会に近づくとみんなでボッチャの練習したりだとかフライングディスク の大会に向けての練習をしたりしてます。
1: そうですか、皆さんあの大会で優勝したいという思いはあるんですか？
0: そうですね、あの優勝されるとあの賞状とかあのメダルを、はい、あのお渡しするので、はい、あの多分見学の時に金メダルをこう、はい、自慢げに、はい、あの見せてた方も見えたりだとか、あの賞状をベッド脇にちょっと飾ってたりだとか、はい、そういった方も見えるので、はい、あのやっぱり優勝を目指して頑張ってるのかなと思います。
1: へー、いいですね、そういう目標があるっていうのはね。
0: そうです ね、
1: あの先ほどお会いした男性は金メダルをあの、はい、そうです、もうまさにもう見てくれっていうふうにあの見せてくださいましたが、昨年のチャンピオンなんですよね。
0: そうですね、はい。
1: じゃあそういうあの大会に向けて練習をしたり、うん、皆さん楽しんでらっしゃるんですね。
0: そうですね、う
1: ん、フライングディスクは難しくないんですか？
0: 本当得意な方は本当にもう上手です。本当に投げたらまっすぐ飛んでいくっていう。
1: あ、そうですか、はい、近藤さんたちスタッフの方々もなさるんですか？
0: あの大会は参加しないですけど、はい、あの一緒に練習するとなかなか難しいもんで入らなかったりはするんですけども、
1: はい
0: はい、やっぱ得意な方は本当にあの輪の中にまっすぐスローイングしてますね。
1: そして建物の中を進んでいくと食堂もあります、
0: はい、
1: 食堂で皆さん食事をされるんですか？
0: そうですね、皆さん、はい、朝昼晩ですね、はいはい、あの食堂で、食事の方を、はい、取っていただいてます。
1: こちらも広くて60人ぐらい入れるそうですね。
0: そうですね、60人入れるんですけども、あの今はあの順番に第3グループぐらいの方順番にですね、はい、あの食べていただいてますね、
1: うん、それはどのように分けてらっしゃるんですか？
0: 今ちょっとやっぱりあの食事の介助がいる方も、はい、見えますので、先にちょっと食事介助の必要な方がにあの召し上がっていただいて、うん、その後また真ん中のグループの方が、うん、に来ていただいて、最後にあのこう静かなところで静かにゆっくり食べたい方に来ていただいて、食べていただくっていう形で、はい、大体3グループに分けて、はい、
1: でおやつもここで召し上がるんですか？
0: そうですね、毎週木曜日ですね、はい、あのおやつの方も、食堂の方で、はい、食べていただいてます、はい、う
1: ん、そして、自動販売機が別の部屋にあるんですが、
0: はい、
1: これ買い物のように皆さん楽しみにしてらっしゃるんですね。
0: あ、そうですね、ちょっとね本当は毎日飲みたいのかなとは思うんですけども、はい、あの今はあの自販機の時間というところで、月曜日の午後に1回設けてまして、はい、そこで、利用者さんに、ご自身で、お金を入れていただいて、うん、ご自身で好きなドリンクを選んでいただいて購入していただくというような形にしています。
1: なかなか外で買い物する機会がないので、はい、この自販機の買い物も皆さん楽しみ

0: してらっしゃるそうですね。
1: そうですね、はい、とても楽しみにしてます。
0: ミルクコーヒーが売り切れですよ。
1: そうですね、やっぱり皆さんコーヒーが好きで甘いコーヒーが好きで、やっぱりコーヒーの甘いのから売り切れていくっていう、
0: はい。そして他の部屋、理髪室という部屋もありますが、今は違う目的で使われてるんですか？
1: そうですね、今は床屋さんが業者さんトラックで来ていただいてますので、ええ、今理髪室の方は歯医者さんが押しに来ていただけるので、うん、はい、押しのスペースとして使うことが多いですね。
0: 理髪室なんですが歯医者さんなんですね。
1: そうですね今は歯医者さんです、
0: でもそうやって口腔ケアも皆さんなさってるわけですよね、はい、そうですね、はい、この施設で気に入っている場所はありますか？
1: やっぱり体育館が一番ね、やっぱりいいなと思ってます。やっぱりどんないつでも本当に皆さん寒くても暑くても空調ついているので、運動ができますので体育館あるのはいいなっていう思ってます。
0: 本当ですよね、これだけ夏が暑かったり冬が寒かったりする季節でも運動ができる場所があるっていうのはいいですね、はい。で皆さんの居住スペースも畳の部屋が多いですね。
1: そうですね、はい、ちょっとね本当に古い施設になりますので、はい、ちょっとまだ畳の部屋が、はい、あります。
0: そうなんですね、だからそこで寝転がったり、はい、でお話をされたり、まあ、それぞれ自分の好きなように時間を使ってらっしゃる方が多いですよね。
1: そうですね、
0: ね、いいですよね。でもこの建物は築48年というお話でしたが、はい、移転することも決まってるんですか？
1: そうですね、はい、移転する予定になっておりますので、
0: はい、
1: はい、ね、それまでなんとかこの施設に持ちこたえてくれればいいなっていうふうに思ってます
0: ね。そうですよね、はい、そして皆さんの一日の生活がどうなっているのか教えていただけますか？
1: そうですね、皆さん基本的には6時半起床っていうふうになってるんですけども、皆さん早起きで、まあ、6時半前から起きる方もたくさん見えるんですけども、はい、で、まあ、起床されてから朝ごはんになって、朝ごはん食べてから毎食は必ず口腔ケアの方を皆さんしておりますので、
0: はいはい、
1: 口腔ケアをして、大体10時ぐらいからですかね、午前中の活動をして、
0: はい、
1: 活動が終わったらお昼ごはんになって、うん、で、お昼ごはん終わったらまた午後の活動っていう形になっておりますので、またこう毎週というか毎日日課が違いますので、はい、日課に沿いながら皆さん生活をされているという感じですね。
0: ね、今お邪魔している時間帯が活動で、
1: そうですね、
0: 皆さんそれぞれ部屋で、はい、ゴロゴロしたり、日向ぼっこしてる人もいれば、はい、あと廊下を歩いたり、はい、他の部屋に行ったりと自由に過ごしていらっしゃいますよね。
1: そうですね、はい、
0: ね、そういう時間帯があるっていうのも、ね、いろんなお仲間がいるからこそですよね。
1: そうですね、やっぱりね、ここで生活されてる、生活されて長い方も見えますので、ね、お互いにこう仲間意識というか、
0: はい、
1: それお互いに助け合いながら、生活されてるのかなっていうふうに思います。
0: 今利用している方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
1: 今ですね、57名の方が、はい、ここで生活をされてます。
0: どういった障害の方が多いんでしょう？
1: 富士川の里はですね、主に知的障害の方が、生活をされております。
0: もうその度合いっていうのは皆さんそれぞれなんですか？
1: そうですね、どちらかというと重度の方が多い施設になるかと思います。
0: あ、はい、でいろんな年齢層の方もいらっしゃるということですよね。
1: そうですね、若い方から高齢の方も見えますし、やっぱり皆さんそれぞれできることの違ったりだとか、
0: うん、
1: はい、それぞれ、ね、皆さんの良いところが、
0: はい、
1: 違ったりとか、
0: うん、
1: 皆さんそれぞれの個性があって、本当に、うん、それぞれの個性を特性を生かしながら支援をさせていただいてます、
0: はい、スタッフの方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
1: スタッフがですね、パートさんも入れて今50人ちょっと、はい、そうですね、はい、
0: ああ、そうなんですか、はい、でこれからの行事で楽しみにしていることはありますか？
1: そうですね、まあちょっともう少し先になるんですけども、やっぱり富士川の里の

0: 番の大きい行事というと、あの秋祭りになります。まあちょっと先なんで10月になるんですけども、はい、もう少ししたら10月に向けて職員でもう準備をしていくっていう、はい、形になってます。
1: そうなんですね。でそして今の利用者さんは、5月の

0: ただいたりだとか、あのこいのぼりの上をしていただいたりとかして、それに塗ったものをまた飾ったりして、うん、そういったところでちょっと季節感を感じていただければなというふうに思ってます。
1: はい、ありがとうございました。本日は社会福祉法人愛知県厚生事業団愛厚藤川の里次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんにお話を伺いました。
0: ありがとうございました。
1: 鴻巣さんにはまた来月も出演していただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: それでは最後にリクエスト曲をお聴きいただきましょう。 Mr.Children で名もなき歌。

0: コンとか
1: どうなのよ。この番組は介護にまつわるエトセトラを斜め45度から喋り倒す番組です。
2: ゆきちゃん、始まっちゃいましたね。
1: うん、何があ
2: れですよ、あれ。
1: 生放送、
2: うん、そうそうそう、生放送4月6日の月曜日からスタートしたんですけど、毎週月曜日の夕方5時35分から約15分間この番組の延長線でね、生放送に出られることになりました。
1: やったえ、実は先週から始まっていますよろしかったらぜひ聞いてください。
2: はい、
1: リアル

0: イムの質問なんかも受け付けています。ところで、うん、今月のこの番組のテーマは、うん、サルコペニアと健康寿命です。
1: はい、先月はフレイルについて触れていますけどね、このフレイルとサルコペニアは似ているようでちょっと違うんですよね。フレイルは広い意味で虚弱、弱っているっていうことを表すんですけど、体や精神、社会性が閉じていくような状態のことですね。で、一方このサルコペニアっていうのはその中核となる筋肉の量とか筋力の低下を表すんですね。
0: あ、これね、介護福祉士国家試験なんかでも出るやつですね。
1: そうそうそう、高齢者が自分でできることを減らさないためにもフレイルやサルコペニアは無視できないんですよね。すごい大事なことだからね、試験に出るのかもしれないですね。
0: 自分で動ける、うん、つまり自分のことが自分でできる状態を継続するためにも筋肉がとっても大事だと考えられるようになったということですね。
1: そうなんです。
0: 確かに、うん、筋肉が減っていくと長距離が歩けないとか、うん、歩くことに不安があるとかおっしゃる方は、うん、外出の機会が減りますもんね、
1: うん、
0: お誘いしても行きたくないって言われる方いますよね。
1: そうですね。で、そうなると社会との関わりも減ってしまってね、で、家や施設とかから何日も出ないとか、そういうのが当たり前になっちゃってね、うんうん、で、それが引きこもりの原因にもなることがありますね、
0: うん、
1: もう負のスパイラルっていう感じです、
0: うん、本当そうですよね、う
1: ん、で、このサルコペニアの症状としてはダイエットとかしてないのに体重が減ってしまうとか、
0: うん、
1: 疲れやすくなったとか、
0: うん、
1: あと握力の低下、
0: うん、
1: あと体を動かす機会が減ってしまったとか、そういうことですね、う
0: ん、なんかね、先日、うん、ある集まりで聞いたんですけども、うん、握力を測った時の数字、
1: うん、
0: で、これアジア人の場合は、うん、男性は28キロ未満、うん、女性は18キロ未満がサルコペニアと言われる中に入るみたいですよ。
1: あー、なるほどね。ってなってくると、うん、新品のペットボトルの蓋が開けられないとか、
0: うんうん、
1: ドアノブが回しにくいとか、お米の袋みたいなああいう重たいものを持つのが持てないとかね、そうなってくると注意が必要ですね、
0: でもサルコペニアは改善できるとも聞きました。
1: うん、そうなんです。筋肉は可塑性維って言って元に戻すことが、ね、できる組織なんですよね。
0: それはよかった、
1: うん、
0: ではどんなことをすれば戻るのでしょうかです。
1: うん、まあまあまあ簡単に言うと食べて動くです。
0: もうちょっと詳しく
1: 、まあ、そうですね、まずね、食べるっていうのはタンパク質をしっかり摂ることです、
0: うんうんうん、
1: で、1食あたりに手のひら1杯分のお肉とかお魚、うんうん、あと卵や大豆製品、乳製品を食べるっていう、これをね、一つ目安にして食べてもらうといいですね。
0: なるほど、うん、まあ、目安ですから、うん、少なかったり多かったりはしちゃうでしょうけど、
1: うん、
0: タンパク質を食べるっていうことを意識するといいかもしれませんね、
1: うん、ただね、腎臓の病気とかがある方なんかは、まあ、こういったタンパク質の制限がかかったりとかありますのでね、だからそういった方はちょっと気をつけていただきたいですね。で、あとは運動です。食べるだけじゃダメですよ。
0: 食べるだけで動かないと太ってしまいますしね、
1: うん、そうですね運動はね、週に2回から3回くらいで、筋肉に少しこう負荷がかかるようにやってもらうといいですね。だから内容的には軽いスクワットとか、あと足上げなんかもしてほしいかな。で、それをできれば続けてほしいです。
0: 続けることが大事なんですね、
1: うん、まあ、それでもね、気づいた時にやるっていうのでもやらないよりはいいんじゃないかなと思います、
0: うんうん、
1: で、その運動をする時のね、注意点としては、痛くなるほど頑張るんじゃなくて少し頑張るかなっていうぐらいをキープしてもらうといいですね。
0: なるほど、
1: うん、で、時間はだいたいね、20分ぐらいでいいかなと思います。
0: で、そうするといわゆる筋肉は裏切らないってやつになるわけですね、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうそうそう。で、さらにビタミン D を取ってもらうとカルシウムの吸収を助けて、またプラスね、筋肉の機能の維持にね、うん、つながるんですよ。
0: なるほど、うん、で、このビタミン D っていうとキノコですね、
1: はいはい、
0: そして日光浴ですね。
1: そうですね、それが動ける体の維持となっていくんですね。で、動けるから今度活動量が増える、すると外に出かけていくので閉じこもらないっていう、今度いい、
0: うんうん、
1: ね、方向に行きますね。

0: そのいい方向が健康寿命が長くなるってことになるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。でまあ本当は今日ねサルコペニアと健康寿命についてもね話したかったですけども、またあの健康寿命についてはまた改めてね、お話ししたいと思います、
0: はい、では
1: ありがとうございました。

0: 送りしました。介護で笑顔、お相手は青山悦子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。この番組は笑顔グループ、笑顔
1: Sourire.
2: Osmishka.
1: Sorriso. Choyo.
3: Egao. 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。
5: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
6: お時間でございますよ皆さん。
5: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
7: ベースの鍵沼と
5: 皆様のメールでお送りいたします。
7: はい、始まりました。
5: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたの で、ちょっとね、
7: はい、
5: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
7: はい、
5: ちょっとね、この場を借りてお話しします
7: し
5: ょう。2日目の出演者、阿部真央さん。
6: あ、真央ちゃん、ね、面白かったな。
5: 面白かったね、
6: あのステージの土下座
5: 、うん、
6: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよ ね、
5: あ、面白いよね。
6: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、う
5: ん、なんか新たなキャラクターが見えたよね。
6: いや面白かったわ、
5: うんうん、
6: まあ素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、やってましたね、
5: はい、うん、で、あのスターダストレビューを略してなんて言うかっていう話ですよね、うん、で、真央ちゃんがスタダさんっていうなんだそりゃっていうところでなんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんで、スターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
7: はいはい、
5: うん、ね、で、その時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういうふうなタイミングで知ったんだろう
6: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
5: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
6: うん、ああそうね、
5: ね、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ、ね、
6: スタダは初めてかもしれない。
5: 初めて聞いたね。
6: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、
5: うん、
6: もう毎回言ってましたよね。
5: 言ってたね、
6: カンちゃんのこだわり、
5: うん、
6: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
5: まあカンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね。タケキットとかね。
6: いや、スタダは初めてだな、
5: うん、
6: それ聞いた時に、
5: うん、
6: もう25年ぐらい前の、うん、あのキャラ、うちのね、あの、うん、グッズのキャラクターかなんかね、スタダ欲しようっていう。
5: ああ、はいはい、いたよね、
6: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、
5: は
6: い、で、スタダ星尾っていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
5: あります。
6: それちょっと思い出しました。
5: あ、思い出したね。
6: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな。
5: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、わかんないですけど。
6: またスタダ星尾は気持ち悪いんだよ。
5: 気持ち悪い、あのなんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
6: そうバランスがさ
5: 非常に悪い、
6: 悪いし、なんかうわーってこうちょっとね、やばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
5: ですね、
6: うん、
5: で声がまたさ、要さんがさ、
6: 声あったっけ。
5: あったよ。
6: あれ、
5: オクターブ下げて、オクターバーで、
6: うん、あ、そうなんだっけ。
5: 要さんが喋ってんね、スタダ星尾
6: 君。なんかあの曇りガラスのなんかあの犯人証言みたいな、
5: う
6: ん、あの時はです
5: ね、そういう子やなね、それを思い出しました。
6: あ、スタだね、
5: うん、ほんで真央ちゃんが、うん、スタレビ呼び出して、カナメさんに、うん、スタダストレビって訳すとなんて言うんですかって聞いた